niin tiedä, miten toiveikkaasti tuo nyt sitten alkoi. Tavallaan kyllä. Siinä oli muistoja ajalta, kun Rufus Wainwright lähti etsimään itseään Berliinistä, löysi elämänsä rakkauden aikoinaan poltetusta ja polvilleen pudonneesta kaupungista. Ja samalla Going to a Town-kappaleen alkulauseen dystooppinen kuva kertoi hänen kotimaastaan Yhdysvalloista ja sen homofobisesta ilmapiiristä. Moni asia tuntui olleen raunioina tuolloin jo liki 20 vuotta sitten, kun tuo kappale ilmestyi. Hyvänen aika sentään, mitä se aika rientääkään. Lord Byronin 1800-lukuisesta Darkness-nimisestä runosta sammuneine aurinkoineen ja pimeydessä panikoivine ihmisineen Rufus Wainwright sitten löysi kuvastoa koronapandemian sulkemaan todellisuuteen ja hänen asuinseuduillaan Kaliforniassa riehuneiden maastopalojen aiheuttamiin tuhoihin. Hän sävelsi suuren teoksen Dream Requiem ja sitä on esitetty Helsingin juhlaviikoilla. Näyttelijä Laura Birn lausuu runoa Dalia Stasevskan johtaman Helsingin kaupunginorkesterin pauhun ja herkän kauneuden lomaan. Sopraanon, kuoron, orkesterin ja näyttelijän ympärille rakentuva teos pimeästä maailmasta ja omaa oksansa sahavasta ihmiskunnasta kieltämättä istuu tähän aikaan. Mutta kyllä se muistuttaa samalla myös kauneudesta, joka on vähän niin kuin toivo, että siinä missä pystytään pahaan, pystytään myös hyvään. Ennen juhlaviikkoja Helsingissä on vietetty Flow-festivaalia. Ja jos Flowsta joku asia tänä vuonna nousi ja jäi mieleen, niin ehkä rakkaus. Siis oikeasti kaiken imelyyden ja latteuden uhallakin.

rakkaus pöllysi Turnstile-yhtyeen keikalla pyörineessä pitissä. Se leijui Other Sound-lavan ambientissa ja ennen kaikkea se kuului monien artistien välispiikeissä. Maailma saattaa olla monella tapaa hullu ja ehkä pimeäkin, niin kuin Lord Byronin runossa, mutta siksi just pitää jakaa lämpöä ja empatiaa ja tarjota vihan vastavoimaksi rakkautta. Se tuntui olevan Flown artistien viesti tänä vuonna. Koko ajan tuulee, koko ajan taivun.

Aili Järvelä, Mänty, yhdessä Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin harpisti Laura Hynnisen ja lyömäsoittaja Samuli Kosmisen kanssa. Ja tuolla Männyllä on tukevat juuret kaustislaisessa perinteessä, siinä, josta nautittiin Kaustisen festareilla monessa muodossa, myös Ylen suorien lähetysten kautta, mutta ehkä sitä pelotonta taipuisaa energiaa tuli Flown päälavallekin Aili Järvelä mukana. Onhan se ollut aikamoinen rohkeushyppy tehdä omakustanteinen levy todella isolla pensselillä maalaten, kamariorkesterin ja huippuharpistin kanssa. Ja koska arvatenkin tuollaista kokoonpanoa ei kuljetella ihan helposti, niin moni paikalla ollut koki olevansa etuoikeutettu päästessään soinnista nauttimaan ja iloitsemaan siitä, että artisti itse oli flunssansa selättänyt ja ylipäänsä sinne lavalle pääsi kapuamaan. Yle Musiikin Instagramista löytyy muuten pientä haastattelupätkää Aili Järvelästä sekä muutenkin kuvia ja fiilistelyä tämänvuotiselta Flow-festivaalilta. Joskus keikalle meneminen on vähän niin kuin kirkkoon menisi.

my head. I felt like someone in my family was dead.

Tuulista ja taipumisesta totisesti jotain tietää myös Nick Cave, joka tuo kaiken kokemuksensa aina yleisönsä eteen ja sen takia siitä kokemuksesta tulee jotain usein aika hankalasti sanoen kuvattavaa, vähän niin kuin hengellistä, vaikka kuinka maallisen maailmankatsomuksen omaisikin. Sellaisia tunteita, joita ei melkein muuten uskalla tuntea tai tunteita, joita ei tiennyt tuntevansa. Sellaisia asioita, joita ei kahvipöydässä ihan helposti oteta esiin tai artikuloida. Sellaisia asioita on lupa tuntea Nick Cavein ja Pat Seedsien keikalla ja ehkä just siitä johtuen sieltä joka kerta tuntee kävelevänsä vähän erilaisena ihmisenä pois. Niin kuin olisi saanut hetkeksi otteen, paitsi omasta pahasta puolestaan, myös ennen kaikkea nähnyt väläyksen siitä hyvästä. Elämä on pelottavaa ja satuttavaa ja ainutlaatuista. Ja kun se pitkä honkkeli kävelee yleisönsä käsien päällä omituisen ajattomana hahmona, niin tuntuu, että tajuaa sen elämän olevan sellaista myös sillä vieruskaverilla, että ollaan samaa eliölajia tässä kaikki. Nick Cave and the Bad Seeds, Joy. Ei muuta kuin lisää ääntä ja lisää ääntä. Kaikki jouset ja pelit soimaan. Vai mitä, Antti Autio?

pitää muistaa myös tanssia ja Esra Collective on hyvä muistuttaja. Mustassa musiikissa on synkkiä lajityyppejä, joissa tarina on tuskallinen, mutta me löysimme toivon. Se on toivo siitä, että jonakin päivänä tämä kipu muuttuu ja vie meidät sinne, joten kirjoitamme tuota paikkaa odottaen.

simppeli message. Ja kun ja jos meinaa se toivo mennä, niin sitten pitää vaan kuunnella näitä nuoria ihmisiä, jotka osaa ja tekee ja luovat koko ajan mielenkiintoista uutta musiikkia maailmaan.

Just tällaisten juttujen takia musiikkiohjelman tekemiseen ei kyllästy ikinä. Ulla Lintulampi sai teostopalkintoehdokkuuden ja löysi paikkansa Kissankehdon sydämeen jo esikoisalbumillaan Kannattelen, jossa kynsisakset naksuivat ja talosta koetettiin päästä ulos ja kaikkea aiottiin alkaa tehdä ihan kohta just joo. Nyt Ulla Lintulammen tuotanto ja sointimaisema on siis muhkeutunut ja matka jatkuu mielenkiintoisia teitä pitkin kohti ties mitä kaikkea jännää. Toinen albumi on tulossa, siltä ilmestyy ensimmäinen kappale nyt ja se on nimeltään siis Otan susta kopin. Ulla Lintulampi itse kertoo, että se on kappale irrallisuuden kokemuksesta ja valtoimenaan poukkoilusta, kun kaikki alkaa alusta. Kappale on lupaus ottaa koppi niin uusista ideoista kuin toisesta ihmisestä. Ai että, ei tässä ole hädänpäivää näiden nuorten kanssa, huokaa täti täältä studiosta. Ilo elää samaa maailmaa näiden kanssa. Vähän niin kuin aikuiset ja niiden lapset, jotka samoilla festareilla kohtaa ja tekee välillä treffejä jonnekin sinne pallolla vaan viereen. Päivittää keikkakuulumiset ja niin sitten tietenkin ne lapset haluaa vähän rahaa. Ja sitten onkin jo hirveä kiire jatkoille siltaseen ja elämä odottaa ja pitää karistaa ne aikuiset kannoilta, koska eihän sitä muuten pääse tekemään omia virheitä.

Tämä ohjelma on Kissan kehto. Jos tykkäsit tästä, käy klikkaamassa Yle Areenassa Sydämen kuvaa ja saat ohjelman tallennettua suosikiksesi.

Tämä on sitä huhuh- ja huoliosastoa, josta sitten aikuiset puhuvat keskenään siitä, kuinka joku ihan muu asia saattaa naamioitua rakkaussanan taakse. Ja siinä voi tulla kaikenlaisia kokemuksia, kun sitä asiaa joutuu kohtaamaan. Erittäin raskaasta kokemuksesta tanssittavaa musiikkia kuitenkin tekee Lempi Elo, joka ei painele villasella, vaan ennemminkin siis kuumalla raudalla. Tilastotkin sen kertovat. Ei ole poikkeustapauksia tuollaiset, jota hän kuvailee. Polttava vesi on Lempi Elon syyskuussa ilmestyvältä albumilta Sade ei tullut sinä päivänä. Radikaali empatia, sellainen käsite on johtoajatuksena Lempi Elon amerikkalaisen kollegan Shannon Lane musiikissa. Punkilla ja folkilla ravittu leiskuvan punahiuksinen Shannon Lane kannustaa itseään lauluntekijänä etsimään keinoja, joilla voi antaa kuulijoille henkistä ja emotionaalista tukea jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Ei ihan pieni missio. Jos hänen viestinsä voisi kiteyttää yhteen lauseeseen, niin se olisi, että kaikki tulee järjestyä.

Shannon Leija, what does it mean? Niinpä, kysymyksiä ja ihmetystä riittää. Että miten tässä näin kävi? Miten onnistuin sekoittamaan kaiken ja sotkemaan oman tyyssiäni? Ja saako sen järjestettyä vielä? Laura Moisio julkaisee uutta musiikkia ja koska kissan kerrossa ollaan malttamattomia, niin sitä kuunnellaan nyt jo ennakkoon.

Vau. Niin, miten sitä pääsee ulos tilasta, jonka on itse itselleen rakentanut. Tämä on puhdistus, uusi alku, laulaa Laura Moisio, ja siitä tulee taas mieleen se kirjailija Aruntati Roin ajatus portaalista, josta ihmiskunta voisi kävellä hieman parempana ulos. Jos se ei tapahtunut koronapandemian aikaan, niin voisiko helteiden korventama Euroopan kesä, kuivuva tonava ja sen kaltaiset raamatullismittakaavaiset ilmiöt havahduttaa? Toivoa voi. Siinä oli Kämppä, Laura Moision kappale, joka enteilee syyskuussa julkaistavaa albumia nimeltään Aina jossain muualla. Ja siitä hän kertoo itse. Aina jossain muualla käsittelee ihmisten välisten suhteiden, yhteyden ja erillisyyden teemoja. Kissakerrossahan on tänään liikuttu aika lailla samanlaisten teemojen parissa. Nyt kun likeiset kanssakäymiset lajitovereiden kanssa kesän festariyleisöissä alkavat kääntyä loppupuolelle. Ja viimeiset sanat saa lausua yksi Flow-festivaalin esiintyistä pallolavalla sydämet sulattanut Amerikan poika Tyler Ballgame. I believe in love. Eikä tässä muutkaan kukaan voi. Minä olen Susanna Vainiola. Kiitos kuuntelemisesta. Pus ja hallo.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Palaako Suomi voittokantaan? Entä dominoivatko Suomen naiset? Klassikko Helsingin Olympiastadionilla ja Radio Suomessa. Yleisurheilun Suomi-Ruotsi maaottelu Radio Suomen taajuudella lauantaina ja sunnuntaina. Yleisurheilukauden huipennus Radio Suomessa. Suomi-Ruotsi maaottelu.

0: Maavoimat harjoittelee paikallispuolustusta tästä päivästä alkaen eri puolilla Suomea. Harjoitukset kestävät viikon. Harjoituskokonaisuuteen osallistuu yhteensä noin 3600 sotilasta sekä useita viranomaisia ja elinkeinoelämän organisaatioita. Harjoitukset näkyvät ja kuuluvat lähipäivinä muun muassa pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla, Satakunnassa ja Lapissa. Suomenlahdella tehtiin eilen havainto maitovalaasta, kertoo Suomen Luonto. Lehden mukaan luontokuvaaja Pekka Komi havaitsi valaan Porvoon Söderskärin lähistöllä ja otti kuvia eläimestä. Tiettävästi edellinen havainto maitovalaasta tehtiin Suomen merialueella Perämerellä 1980-luvulla. Pilvien salliessa Suomessa voi nähdä pian osittaisen kuun pimennyksen. Kuu alkaa kulkea maan puolivarjoon kello 4.23 ja pimennyksen osittainen vaihe alkaa kello 5.33. Parhaat mahdollisuudet ilmiön seuraamiseen ovat maan länsiosissa. Pimennyksen varsinainen huippu jää Suomessa näkemättä, sillä kuu laskee ennen sitä. Sää on enimmäkseen poutaista, maan keskiosassa ja Lapissa jokunen heikko sadekuuro on mahdollista. Päivälämpötila on 15 ja 23 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.
1: Uutisten päättyessä kello on 4:02. Yle Uutiset edellä toimitti Heikki Lukinmaa.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Rapian 4 tunnin ajan on siis jo eletty tätä viikon parasta päivää. Oikein ihanaa perjantaita ja hyvää huomenta. Radio Suomesta toivottelee Anna Keränen.

0: rakastan soikoisesti.
1: Siinä vähän melankolisissa tunnelmissa Halo Helsinki, piilotan mun kyyneleet. Komea kuuhan se tuolla taivaalla loimottaa, tänne tulee aiheesta viestejäkin. Ja näin on, täysi kuu sattuu tälle perjantaille 28. päivä elokuuta. Ja se kuun pimennyskin, osittainen sellainen, kuten Heikki Lukimaa tuossa uutisissa äsken kertoi. Mutta melko vaatimattomaksi jää tämä osittainen kuun pimennys meillä täällä Suomessa. Kuu alkaa kulkea maan puolivarjoon kello 4.23 ja sitten pimennyksen osittainen vaihe alkaa kello 5.33. Mutta se varsinainen huippu jää nyt sitten meiltä näkemättä, koska kuu laskee ennen sitä. Aurinko nousee tänään Utsjoella kello 5.10, Oulussa kello 5.44 ja Helsingissä kello 6.05. Mutta kyllähän sitä kannattaa käydä katsomassa, jos on mahdollisuus, että miltä näyttää sitten puolivarjo ja se pimennyksen osittainen vaihe. Ja kaikkein parhaimmat mahdollisuudet tämän ilmiön seuraamiseen ovat tuolla maan länsiosassa. Minä olin täällä, näin toteaa Keko Salata.
2: Niin kuin sade saavuit pyytämättä kastellen tän janoisen ja hauraan sydämeen. Jätit muhun jäljen palasista uudelleen, varsit kas

0: Toisilla se on ehkä vähän vahvempana semmoinen tarve, että pitää jättää jonkunnäköinen suuri jälki tälle tellukselle siitä omasta olemassaolosta. Mutta toisille riittää ihan semmoinen, että kunhan täällä tallaa vaan menemään. Se oli Keko Salata ja minä olin täällä.
1: Lauantaina Suomen luonnonpäivän illan hämärtyessä, kun monet meistä virittäytyvät myöskin nukkumaan yötä ulkona. Olemme Oittaalla Espoossa. Minä, Minna Pyykkö ja peltsi eli Mikko Peltola. Juttelemme vieraittemme kanssa elokuun öistä, yöperhosista, pimeässä retkeilystä ja Suomen komeasta luonnosta. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan lähetystä teltoissa, riippumatoissa, laavuilla, retkitulilla, taivasalla tai muuten vaan luontotunnelmissa. Suora lähetys Radio Suomessa Oittaalta ilta 10:30 yöhön, Suomen luonnonpäivän iltana.
2: Yle Radio Suomi.

Taiska ja Mombasa. No nyt tänne tulee näitä kuuviestejä ja siitä, että ei oikein joka paikassa näy mitään, kun siellä on pilvet edessä. No näinhän se on. Näin tämä homma toimii. Jos on pilvistä, niin silloin ei paljon täydestä kuusta, eikä myöskään siitä osittaisesta kuun pimennyksestä pääse nautiskelemaan. Mutta minkälainen sää tänään perjantaina noin sitten niin kuin yleisesti ottaen on tulossa? Ainakin ennusteen mukaan sää kertoo, että se on enimmäkseen poutainen. Tai siis ei sää itse mitään kerro, vaan meteorologi ennustaa, että sää on tänään perjantaina enimmäkseen poutainen. Maan keskiosassa ja Lapissa voi tulla jokunen heikko sadekuuro. Yölämpötila pääosin 5 ja 12 asteen välillä. Maan pohjois- ja keskiosissa voi paikoin esiintyä hallaa ja Lapissa myös yöpakkasta. Mutta päivän lämpötila kohoaa 15 ja 23 asteen välille. Aivan mukavat loppukesäiset lämpötilat ja maastopallovaroituksesta kerrotaan, että se on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa. Ja tässä kun tiirailen tuota Ilmatieteen laitoksen tuoreinta karttaa, niin siellä näyttäisi, että aika lailla poutaista on ihan tuolla maan kaakkoisosassa ja sitten toisaalta Lounais-Lapissa tulee sateita, mutta muuten ollaan poutasäässä ja lämpötilat Suomineidon pääosaston yhdestä pakkasasteesta tuonne Hangon edustan +13 asteeseen.

Tässä oli Anna Puu ja säännöt rakkaudelle. Kello on 22 minuuttia yli 4. Hyvää huomenta ja oikein ihanaa perjantaita Radio Suomesta. Nyt voisi olla aika taas tämän aamun onnittelukornerin, onnittelunurkkauksen. Kun eletään 28. päivää elokuuta. Tänään nimppareita viettää suomalaisessa nimipäiväkalenterissa Tauno, ruotsalaisessa nimipäiväkalenterissa Hilding ja suomen ortodoksisessa kalenterissa Mooses. Onnittelut kaikille tämän päivän nimipäiväsankareille ja kaikille muillekin juhlapäiväänsä viettäville. Ja muistutellaan samaan syssyyn, että onnen sävel taas huomenna lauantaina tuttuun tapaan kello 7-9, jonne voit käydä nakkaamassa sen oman onnittelusi sille omalle kaverille, puolisolle, sukulaiselle, kenelle vaan läheiselle haluatkin onnea toivottaa. Mutta ei niin pari onnitteluita. Muita onnitteluita saa onnen sävelessä sitten välittää. Käy laittamassa vaikka sähköpostia onnen.savel@yle.fi. Justin Timberlake ja Mirrors.

Radio Suomen varhaisaamussa soi Justin Timberlake ja Mirrors. Ja katsotaan, soiko mitään seuraavaksi. Näyttää siltä, että tekniikka taas ystävällisesti hoitaa hommansa. No, eipä sieltä lähtenytkään sitten mitään. Hei, mulla on tämmönen ajatus. Huomenna liputetaan. Ja jos et tiedä, miksi liputetaan, niin liputetaan Suomen luonnonpäivän kunniaksi. Radio Suomessakin Suomen luonnonpäivää juhlistetaan. On paljon, paljon asiaa, mitä voi sitten radion kautta seurata. Tästä kun saan auki tämän sivun, niin voin kertoa. Ensinnäkin huomenna muutenkin vähän poikkeuksellista ohjelmaa yleisurheilun Ruotsi-ottelun vuoksi. Kello 18 jälkeen kuulet sitä Radio Suomessa, mutta sitten iltasella juhlistetaan Suomen luonnonpäivää. Toimittajat Minna Pyykkö ja Mikko Peltsi-Peltola suuntaavat illan hämärtyessä Oittaalle Espooseen ja siellä illan aikana puhutaan yöperhosista, metsässä pyöräilystä ja haukataan kuulemma epätavallista retkievästä yhdessä retkeilytoimittaja Joppe Rannan kanssa. Ja sen lisäksi saadaan retkeilyvinkkejä pimeyteen ja ulkona nukkumiseen. Mutta olisikin kiva kuulla, että minkälaisia vinkkejä teillä on siihen, että jos nyt aikoo viettää yön ulkona, niin kuin on tapana näin Suomen luonnonpäivänä toisilla,

ippumatossa ihan taivas alla, makuupussi vaan johonkin, tehdään kunnon tulet ja sitten siinä nautiskellaan siitä, että haukotaan raitista ulkoilmaa. 0401455666. Sehän on tuo meidän tuttu WhatsApp-numero, jonka kautta sitten pääset osallistumaan keskusteluun.

Se oli Agencia San Francisco. Kello on... Mitähän se on? Mulla ei täällä nyt näy tuosta näytöltä laisinkaan tuo digitaalinen kello. Se on 26 minuuttia vaille 5. Oikein hyvää huomenta. Tänne tuli viestiä tuosta ulkona nukkumisesta, että vuodenajan mukainen riittävä lämmin makuupussi. Se on se tärkein juttu. No joo, kyllähän se on. Pitää olla oikeasti semmoinen hyvä makuupussi. Joskus olen joutunut tämmöisenkin tilanteeseen, että olin lähdössä festareille. Ja siis en tiedä mikä aivopieru siinä tapahtui, mutta makuupussi jäi kotiin. Sitten jouduin menemään paikalliseen tämmöiseen johonkin supermarkettiin ja hakemaan sitten siellä määrän päässä itselläni uuden makuupussin. Ja sieltäpä oli kaikki makuupussit myyty loppuun, paitsi lasten makuupussit. Ja no onneksi nyt sen verran lyhkänen olen, että vähän päälle 160 senttiä, että semmoiseen lasten makuupussiin kyllä sullouduin, mutta voin sanoa, että oli vähän hankala festarireissu sitten yrittää nukkua lasten makuupussissa, kun se oma makuupussi oli jäänyt kotiin. Ja oli sen verran kaukana tämä festivaali, johon olin menossa, että ei ollut mahdollisuutta kääntyä takaisin.

että lähdenpä hakemaan sen makuupussin sitten kotoa. Mitäs muuta? Minkälaisia eväitä? Tottahan toki nyt eväät on tärkeä asia siinä, kun lähtee viettämään yötä ulkona. Dire Straits soi nyt Radio Suomessa.

Ai, että on se vaan aina ihana kuunnella Knopflerin veljesten ja muiden Dire Straits-läisten soitantaa. Se oli Tunnel of Love. Niin, kyselin, että minkälaisin eväin sitä lähdetään sitä viettämään yötä ulkona, kun huomenna lauantaina vietetään Suomen luonnonpäivää. Ja tähänhän kuuluu se, että olisi hyvä, tai jos haluaa tätä päivää juhlistaa, niin viettää sitten yönsä ulkona. Täällä eräs kuuntelija kirjoittaa, että ei tarvitse kuin suolaa pakkaa reppuun mukaan, kun ne eväät pitää luonnosta hankkia ihan itse. Kerätään marjoja tai ammutaan hirvi tai parikin tai vaihtoehtoisesti kalastetaan se ruoka. No niin, siinä on kunnon erähenkeä tällä kuuntelijalla ehdottomasti. No minä lisäisin tähän listaan nyt ainakin sen kuuman kaakaon. Pitäähän siellä nyt joku termari olla mukana. Ja jos ei kaakao maistu, niin sitten kahvit tai teet. Kyllä nekin ihan hyvin menee, mutta eihän sitä tietenkään keskellä yötä nyt viitti kahvia juua. Että mieluummin se kaakao, siitä saa semmoisen lämmön ja mukavan turvan tunteen.

0: Christmas baby. No sehän lämmittää, jos vietät yön ulkona ja sitten siinä on joku kaveri. Niin jos teillä on semmoinen iso makuupussi, niin ei muuta kuin kaksi tyyppiä samaan makuupussiin, niin johan tulee lämmin.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu. Siellä kaikilla on höpervoimia, eli suomeksi sanottuna ei niin kovin hyödyllisiä voimia.
2: Höpersankari. Ope jahti. Yle Areenassa.

0: tää on tosi vaikea sanoa, siis välillä, mutta, niin anteeksi.
1: Se

Näinhän se menee, hetken myrskyä. Sitten se tyyntyy, se oli Stig ja Kuurosade. Kello on 5:08, ihan tuota pikaa vuoroon Yle Uutiset. Ne toimittaa Heikki Lukinmaa. Yön uutisissa on kuultu tänään muun muassa siitä, kuinka Suomenlahdella on tehty eilen havainto maitovalaasta. Piti aivan käydä googlettamassa, että minkä näköinen kaveri tuo maitovalas on, ja hauskalta ja hienoltahan se näyttää.

Sinne katoaa Hanssonin veljes Katras. Boop. Tuosta maitovalaasta muuten piti vähän tarkemmin käydä vielä yytsimässä niin sanotusti. Se on tuommoinen keskikokoinen valas. Se kasvaa 3-6 metriseksi ja painaa 1-1,3 tonnia. Ja useimmat yksilöt jäävät tuommoiseksi 3 metrin mittaisiksi. Sillä on suhteellisen lyhyt kuono ja vähän hampaita. Ylä- ja alaleuassa on kummallakin puolella 8-10 vahvaa, lyhyttä kartion muotoista hammasta. Ja se on muuten hauskaa, että vaikka tuo täyskasvunen maitovalas onkin valkoinen, niin poikainen on syntyessään maksan ruskea ja se sitten muuttuu kasvaessaan tumman harmaaksi ja valkoisen värinsä se saa sitten viimeistään noin 6-vuotiaana. Kisu lähtee soimaan seuraavaksi ihan tuota pikaa vuoroon uutiset.

0: Kiisuu ja nyt uutiset.
1: HUSin puhelinpalveluissa ollut häiriö on ohi. HUS kertoo, että häiriö saatiin korjattua 10:30 illalla. Häiriö koski muun muassa päivystysapua, myrkytystietokeskusta, synnyttäjien puhelinpalvelua sekä useiden ajanvarausvastaanottojen numeroita. Maavoimat harjoittelee paikallispuolustusta tästä päivästä alkaen eri puolilla Suomea. Harjoitukset kestävät viikon. Harjoituskokonaisuuteen osallistuu yhteensä noin 3600 sotilasta sekä useita viranomaisia. Harjoitukset näkyvät ja kuuluvat lähipäivinä muun muassa pääkaupunkiseudulla, Pohjois-Karjalassa, Pirkanmaalla, Satakunnassa ja Lapissa. Suomenlahdella tehtiin eilen havainto maitovalaasta, kertoo Suomen Luonto. Lehden mukaan luontokuvaaja Pekka Komi havaitsi valaan Porvoon Söderskärin lähistöllä ja otti myös kuvia eläimestä. Tiettävästi edellinen havainto maitovalaasta Suomen merialueella on tehty Perämerellä 1980-luvulla. Brasilian Alisson dos Santos juoksi illalla miesten 400 metrin aitojen maailmanennätyksen 45-80 Zürichin timanttiliigassa. Karsten Warholmin ME koheni 0,14 sekunnilla. Sen jälkeen Yhdysvaltain Masai Russell juoksi naisten 100 metrin aidoissa ME-ajan 12.09. Ja sitten sääasioihin. Sää on enimmäkseen poutaista. Päivälämpötila on 15-23 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.
0: Uutisten päättyessä kello on 5:02. Yle Uutiset edellä toimitti Heikki Lukinmaa. Oikein hyvää huomenta, ihanaa perjantai varhaisaamua Radio Suomesta toivottelee Anna Keränen. 28. päivä elokuuta on tämä, eli kyllähän se nyt on niin, että kesän viimeistä viikonloppua tässä viedään.

0: Ei saa jättää ketään roikkumaan, se oli JVG. Kello on 5:30 Oikein hyvää huomenta, mahtavaa perjantaita. Tästä se viikonloppu lähestyy ja kuten sanoin, tosiaan elokuun viimeinen viikonloppu, eli siis kesän viimeinen viikonloppu, jota vietetään muun muassa nukkumalla yötä ulkona, jos sää vain sallii. Ja sitten jos oot semmoinen kunnon karpaasi, karu jätkä tai karu muija, jota luonnonvoimat eivät paljon kiinnostele, niin vaikka satais vettä, niin sittenkin yö nukutaan ulkona. Mutta sitten kun on siellä luonnon helmassa pötköttelemässä, niin voi esimerkiksi pohdiskella semmoista asiaa, että miksi peiton alla tuntuu niin turvalliselta. Tätä asiaa on pohdiskeltu myös tänään Helsingin Sanomien lasten tiedekysymyksissä. Arvid Mikkelsen 5V on miettinyt, miksi peiton alla tuntuu turvalliselta. Ja kohta minä kerron, mitä asiantuntija tähän aiheeseen vastaa.
1: Pidän mielessä, et kaikki muuttua voi hetkessä.

Siinä soi Eteläranta ja kauan kaivattu, niin sanoin, että tuossa kun yön viettää ulkosalla, niin siellä voi sitten pohdiskella, että miksi se peitto tuntuu niin hyvältä, miksi peiton alla tuntuu turvalliselta. Tänään on taas julkaistu lasten tiedekysymykset Helsingin Sanomissa ja Arvid Mikkelsen 5V on tätä asiaa pohdiskellut. Vastauksen saa hän Markku Partiselta, professori, neurologi, unilääkäriltä, joka on tähän kysymykseen vastannut. Ja minäpä nyt tästä referoin, minkälaisen vastauksen unilääkäri on Arvidille antanut. Peiton alla olo tosiaan tuntuu helposti turvalliselta niin lapsesta kuin aikuisesta ja tuo tunne näyttää johtuvan monesta eri syystä. Peiton alle voi mennä ikään kuin piiloon, vähän samalla tavalla kuin esimerkiksi jänis voi mennä piiloon pensaaseen. Peiton alla ihminen tuntee olevansa suojassa esimerkiksi vaaroilta, kiireiltä, riidoilta tai hälinältä. Ja varsinkin jos peitto on painava, se voi antaa myös samankaltaista puristavaa ja turvallista tunnetta kuin syliin ottaminen ja voimakas halaus. Sellainen koskettaminen tuntuu hyvältä paljolti samasta syystä kuin miksi ihon puhaltaminen vähentää kipua, jos on saanut esimerkiksi pienen haavan. Ääreishermostosta eli aivohermoista ja selkäydinhermoista välittyy viestejä aivojen tunne-elämää sääteleviin alueisiin. Peiton sisälle tiiviisti kapaloihin kiedotut pikkulapset ovat kuin lämpimässä kohdussa äidin mahassa. Tällöin kokonaisvaltainen miellyttävä puristava tunne lisää ääreishermoston ja muun tahdosta riippumattoman parasympaattisen hermoston toimintaa, joka sitten vähentää kaikenlaista ahdistusta ja stressiä ja antaa myös hyvää tunnetta. Erityisen hyvältä sellainen voi tuntua aistiyliherkistä lapsista, joita esimerkiksi voimakkaat äänet tai kirkkaat valot ärsyttävät helposti. Peiton alla on yleensä myös lämmintä, jonka tiedetään edistävän rentoutumista ja liittyvän muutenkin hyvinvoinnin tunteeseen. Ja lisäksi peitto voi tuoda turvallisuuden tunnetta ja vähentää jännitystä vähän samalla tavalla kuin lapsen lempinalle tai sitten muu pehmolelu. Ja myös hajuaistilla on tärkeä merkitys. Esimerkiksi oman tai äidin peiton alla tuoksuu tutulta ja tuntuu turvallisemmalta kuin jonkun vieraan ihmisen peiton alla. Näin siis professori, neurologi, unilääkäri Markku Partinen. Kyllä, peiton alla on ihanaa. En ole koskaan painopeittoa kokeillut, mutta siitä olen kyllä kuullut, että monet, jotka semmoista on käyttäneet, niin sanoo, että se on tosi hyvä juttu ja se vielä jotenkin ehkä varmaan lisää semmoista ihanaa turvallisuuden tunnetta.

Radio Suomen varhaisaamussa soi Anssi Kela ja Milla. Yön uutisissa on tänään kerrottu muun muassa siitä, kuinka maavoimat harjoittelee paikallispuolustusta tästä päivästä alkaen eri puolilla Suomea. Nämä harjoitukset kestävät viikon. Harjoituskokonaisuuteen osallistuu yhteensä noin 3600 sotilasta sekä useita viranomaisia sekä elinkeinoelämän organisaatioita. Maavoimien mukaan harjoituksissa kehitetään muun muassa viranomaisten yhteistoimintaa sekä reagointikykyä yhteiskunnan kriittisten toimintojen turvaamiseksi. Ja nämä harjoitukset nyt sitten näkyvät ja kuuluvat lähipäivinä muun muassa pääkaupunkiseudulla, Pohjois-Karjalassa, Pirkanmaalla, Satakunnassa ja Lapissa. Että jos ihmettelet, miksi liikkuu, en itse asiassa osaa sanoa, että minkälaisissa vermeissä siellä sitten liikkuu porukkaa, mutta jos kuuluu semmoisia epätavallisia ääniä, niin ei kannata hätkähtää. Kyseessä on siis maavoimien harjoittelu paikallispuolustusta varten.

Personal Jesus, se oli Depeche Mode. Tiesitkö muuten, että Depeche Mode-yhtyeen juuret ulottuu tuonne vuoteen 1976? Tuolloin Vince Clark ja Andrew Fletcher perustivat yhtyeen nimeltä No Romance in China. Tästä yhtyeestä ei muodostunut menestystarinaa ja vuonna 1979 Vince Clark sitten perusti Martin Goren kanssa uuden yhtyeen. Tämä oli nimeltään French Luke. Ja yhtye sai sitten uuden nimen vielä senkin jälkeen Composition of Sound, kun sinne saatiin Fletcher mukaan. Ja vuonna 1980 Vince Clark sitten puolestaan tutustui Dave Gahaniin, jokahan on siis tämä Depeche Modein keulakuva. Hän esiintyi paikallisella klubilla ja Gahan liittyi sitten yhtyeen samana vuonna ja näin syntyi Depeche Mode. Tämä yhtyeen uusi nimi otettiin ranskalaisesta muotilehdestä nimeltä Depeche Mode. Elli Noora ja Samuli Putro tässä. Osuma.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Sieltä tuli osuma Elli-Noora ja Samuli Putro. Perjantai 28. päivä elokuuta, kello on 29 minuuttia yli 5. Oikein hyvää huomenta. Ilmatieteen laitoksen sääkartta näyttäisi tällä hetkellä lämpötiloja 1 pakkasasteesta tuonne 13 plusasteeseen kaikkein kylmintä Suomineidon pääosastolla Inari-Ivalo-akselilla. Ja sitten lämpimintä tuolla Hangon edustalla siellä asteita 13. Ja sitten siitä väliltä sitten nämä muut lukemat. Mutta aika kivan kesäinen päivä tästä perjantaista on tulossa. Sää on tänään enimmäkseen poutainen, osin myös selkeä ja melko lämmin. Maan eteläisessä osassa ja keskiosassa aamulla ja sitten jälleen ensi yönä esiintyy paikoin sumua. Pilvisyys vaihtelee pääosin selkeän ja puolipilvisen välillä. Enimmäkseen on poutaa, mutta mahdollisesti voi tulla myös jokunen heikko sadekuuro. Etelä- ja keskiosassa lämpöä tänään 18-23 astetta ja tuuli on heikkoa. Maan pohjoisosassa on myöskin nyt aamulla ja sitten taas ensi yönä paikoin sumua ja vaihteleva pilvisyys, mutta enimmäkseen poutaista ja mahdollisesti jokuisia heikkoja sadekuuroja tulee myös maan pohjoisosassa ja päivän ylin lämpötila tänään 15-20 astetta. Ja sitten huomautetaan, että jos aiot vaikkapa nukkua sitä yötä ulkona ensi yönä, niin, tai siis seuraavana yönähän tämä vasta nyt sitten on lauantain ja sunnuntain välisenä yönä, kun vietetään tätä tempausta nuku yö ulkona, niin maastopalovaroitus ainakin tällä hetkellä on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa, että siellä ei sitten notskeja sytytellä.
1: Oletko jo

arvonnan, joka nostaa yhden maamme kylistä hetkeksi maanlaajuisiin parrasvaloihin. Ohjelmaa toimittavat Olli Haapakangas ja Reetta Arvila. Sitä on ollut ihan kivaa tehdä. Ehkä sitä on kiva kuunnellakin. Kokeilepa ensi lauantaina kello 9.08.

Näinhän se on. Hassisen kone ja nuoruus on vakava sairaus. Tässä kun aamun uutisvirtaa olen selaillut, niin aika paljon se on nykyään, tulee viestejä tämmöisistä huijausasioista ja se on kyllä tosi, tosi surkeaa. STT:n uutinen Salon seudun Sanomissa tältä yöltä kertoo, että tekoäly on tehnyt huijauksista entistä uskottavampia. Lähes 70% yrityksistä sanoo huijausyritysten muuttuneen tekoälyn kehityksen myötä niin uskottaviksi, että niiden tunnistaminen on yhä vaikeampaa, koska aiemmin huijari paljastui esimerkiksi jonkunnäköisestä kirjoitusvirheestä tai sitten muunlaisesta epäloogisuudesta. Ja ihan äskettäin tuli sitten Iltalehdessä vastaan tällainen, että EasyParkin nimissä liikkuu nyt huijausviestejä. EasyParkhan on tällainen pysäköintisovellus. Ja viestissä väitetään, että vastaanottajalla on maksamaton pysäköintimaksu ja painostetaan sitten suorittamaan tämä maksu tämmöisen perintäpalvelumaksun ja korkojen uhalla. Ja huijari pelottelee sitten suorittamaan maksun 48 tunnin kuluessa. Ja tässä viestissä, joka siis tulee, niin siinä ohjataan siirtymään EasyParkin verkkomaksualustalle maksun suorittamiseksi, mutta osoite vie sivustolle, jonka osoitteessa luki, luk,

iso y-park. Eli sinne on O tungettu väliin. Ja tästä on nyt sitten tullut varoitus tästä huijauksesta ihan tuolla Easyparkin omilla verkkosivuilla, että kyllä sitä saa vaan olla tarkkana nykypäivänä. Aina kun tulee joku viesti jonnekin kilahtaa, niin pitää sen 7 lähteestä käydä sitten tarkistamassa, että onko tämä nyt sitten ihan asiallinen viesti vai onko täällä joku huijausyritys takana. Olavi Uusivirta ja ehkä sun on pakko mennä.

Olavi Uusivirta, ja ehkä sun on pakko mennä. Nyt sun on pakko mennä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi. Sieltä löytyy nimittäin äänestys. Se on nyt näiden tulevien päivien tärkein äänestys. Ja siellä äänestetään suosikki rannikkoasemaa. Siis yle.fi/radiosuomi. Itsekin tässä samalla näpyttelen. Menen tänne meidän sivustolle ja sieltä suosittelemme -osiosta löydät tällaisen artikkelin, jossa pääset äänestämään suosikkiasi merisään rannikkoasemista. Ja samalla voit sitten voittaa liput Yle 100 -showhun. Mikä on siis paras rannikkoasema, joko ihan nimen perusteella tai sitten jos olet siellä käynyt ja olet sitä mieltä, että tämä se ehdottomasti on, niin käypä äänestämässä. Ensi viikon tiistaihin ilta 10 asti saa äänestellä ja sitten keskiviikon aamu showssa Pirkkalainen ja Ylönen julkistavat, että miten meni, mikä rannikkoasema voitti. Ja 3 2 hengen lippupakettia tuonne ensi viikon lauantain Yle 100 -areenalla tapahtumaan myös sitten arvotaan. Ja voit käydä osallistumassa tähän ilman, että jätät yhteystietojasi, jos vaan haluat äänestää ja tiedät, että et tuohon kyseiseen tapahtumaan ole pääsemässä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja pieni korjaus aikaisemmin. Täällä soi Nuoruus on vakava sairaus ja sehän oli totta kai Ismo Alangon kappale. Ja Mariskakin siinä oli mukana.

Erika Wikman ja syntisten pöytä. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa kovan tuulen varoituksella. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Kaakkoistuulta aamuyöllä 14 metriä sekunnissa. Suomen yllä on korkeapaine, joka liikkuu hitaasti itään. Brittein saarten yli liikkuu syvenevä matalapaine Pohjanmerelle. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomen lahti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa kaakkoistuulta aamuyöllä 6-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri ja Ahvenanmeri. Vähitellen voimistuvaa kaakkoistuulta aluksi 2-5 aamuyöllä 9-14 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen voimistuvaa kaakkoistuulta aluksi 2-4 aamuyöllä 8-13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta aluksi 3-6 illasta alkaen 8-13 metriä sekunnissa ja aamulla paikoin sumua. Merenkurkku, etelän puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen voimistuvaa tuulta aamuyöllä 6-9 metriä sekunnissa, aamupäivällä paikoin sumua. Perämeri, heikkenevää etelän puoleista tuulta illasta alkaen 4-8 metriä sekunnissa ja hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, idän ja kaakon välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen kaakkoistuulta, hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla on mitattu tänään kello 5. Haapasaari, lämpötila 17 astetta, tuuli lännestä 4 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 50 kilometriä. Harmaja 16, itäkoillinen 1, selkeää 16. Uuttöö 15, kaakko 3, selkeää 22. Nyhamn 16, eteläkaakko 4, Isokari 16, etelä 3, selkeää yli 20. Selgrund 13, tuulitieto puuttuu, sumua 0. Valassaaret 12, kaakko 2, Tankkar 13, eteläkaakko 4, selkeää 50. Ja Nahkiainen 14 astetta, tuuli etelästä 6 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 3 senttimetriä, Oulu plus 1, Raahe miinus 1, Pietarsaari, Vaasa ja Kaskinen plus 1, Mäntyluoto miinus 1, Rauma plus 0, Turku miinus 4, Föglö miinus 0, Hanko miinus 3, Helsinki miinus 4, Porvoo miinus 3 ja Hamina miinus 1 senttimetriä.

Just Like Heaven, se oli The Cure. Kello lähestyy 6 ihan tuota pikaa vuorossa Yle Uutiset. Ja uutisten jälkeen Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen täällä seurannasi siivittämässä kohti viikonloppua. Ei muuta kuin hyviä yönukkumisia sitten. Ei ensi vaan seuraavana yönä, jos nyt päätit tarttua tähän tilaisuuteen nukkua yön ulkona. Minun puolestani oikein kivaa alkavaa viikonloppua.

paljon kysymyksiä. Kumpi meistä aloittaa? Kysy sä paha, mäkin kysyn, niin ollaan tasoissa. Jos en osaa vastaa, niin osaan sanoittaa. Voiks sä mut hajottaa?

0: Hyvää huomenta! Viimeistä kertaa yleensä kesäaamu tärähtää. 6.30 kellossa 28. päivä elokuuta ja viimeinen kesäaamu.
1: Ja sen kunniaksi otetaanko vielä kerran?
0: No otetaan.
1: Hyvää huomenta!
0: Mä Aikkuja Mello ja toimitellaan sulle täältä tunnelmia perjantaiseen tunnelmaan.
1: Siis tunnelma on tunnelma.
0: On tunnelma. Nyt on tunnelmaa, sen mä sanon. Ja yleensä WhatsAppissakin on tunnelmaa. Kuuntele nyt tätä.
2: Se on perjantai. Ja vaikka se onkin yleensä kesäaamun viimeinen aamu, niin ei surra, vaan juhlitaan, koska meininki on ollut koko kesän aivan mahtavaa. Kiitos kaikille!
0: Kiitos kaikille.
1: Kiitos. Olipa ihana viestiä. Kuule, tästä se lähtee perjantai.
0: Oikein hyvää huomenta. Mello on saanut startata meille.

0: maanantaina, mutta tänään saadaan sitten vieraaksi hei uusi YleX aamu, Sikke ja Vomma heti tuossa 9 uutisten jälkeen. He saapuvat tänne nyt sitten kertomaan elämän syntyjä syvyjä toivottavasti ja ehkä mahdollisesti, no mä pakotan heistä jotain ulos vähintään nyt sitten liittyen tuohon uuteen YleX aamuun.
1: Siis joo, eilähän sä täällä kerroit, että sä hirtat heidät.
0: Niin.
1: Että hyvää huomenta heillekin. Hei, varmaan tästä on tietoisia, mutta ihan tosi mielenkiinnolla odotan.
2: Saapukaa, jos uskallatte.
1: Joo, tätä mä odotan. Hei, mä haluan sanoa myöskin hyvää huomenta. Tiedätkö, mulla alkaa niinku myös keho ymmärtää sen, että tää on todella se viimeinen kesäaamu. Nimittäin siis viimeiset 3 viikkoa, se on niinku kuitenkin aika lyhyt aika ihmiselle loppuviimein. Sit ollaan elossa. Niin mulla on ollut vähän tästä unirytmistä just silleen vaikea saada kiinni. Eikä siinä mitään. Mä tiedän, että mä en ole ainoa ihminen, joka silleen ei aina saa unen edes päästä kiinni. Mut kato, kun mähän oon tämmönen niinku lepakko, että mä elänöisin. Siis mä oon aina elänöisin. Ja mä niinku tykkään silleen valvoa. Ja mä luulin, että mä niinku saan jo tässä 3 viikossa, mitä mäkin kerkäsin tätä kesäaamua nyt tekee, niin kääntää sen unirytmin, mutta mä voin sanoa, että mä en ole nukkunut 3 viikkoa. Siis, to be honest, mä en ole oikeasti nukkunut siis kunnolla 3 viikkoa. Tai itse asiassa yhdet unet mulla oli.
0: Sä nukuit 1 6-tunnin yö.
1: Joo, 1 6-tunnin yön ja yksi lauantai mä taisin herätä joskus 9:45.
0: Siis eikö sä nukkunut viikonloppuisinkaan?
1: No ei tässä nyt oikein kerennyt.
0: Ja sit, ollut vähän hommaa.
1: Ollut vähän hommaa tässä pari
0: vuotta. Ollaan laivalla ja...
1: Niin on, ja mä lähdin viikonloppuun tänään just uudelleen laivalle koko viikonlopuksi, että tulee mukava ja näin. Niin siis mä voin sanoa, että tilanne on se, että tänä aamuna meinas käydä silleen, että mä en olisi ollut täällä. Eikä se johtunut siitä, että mä olisin jäänyt sängyn pohjalle, koska juman kautta noita herätyksiä,

0: Siis mulla on joku 7 joka aamu ja ne huutaa ihan täysillä.
1: Ilmaälytys.
0: Joo, siellä on, mä oon niinku, mun puhelimeen on tällainen Cheeky-herätys, sit on se Megan Thee Stallion.
1: Kaikki lähtee täpöön.
0: Joo, mulla on niinku ihan kaikki tuolla. No, ei siinä mitään, kun mä katson herään aina kuitenkin sitten. Ihan sama, vaikka mä olisin nukkunut 30 minuuttia. Hmm. Aina mä herään. Ai vitsi, mä löin itteni naamaa.
1: Siis mä melkein tökkäsit itseasiassa kynnelle silmään.
0: No näköjään. No niin. Joo, no mut anyway, pointti nyt se, että jos mä oon vähän kuistil tänään, niin voi johtua siitä, että mä nukahin uudelleen tossa matkalla töihin. Siis ja se on syy, miksi mä en meinannut olla täälläkään.
1: Anteeksi, siis nukahitko sä julkisen kulkuneuvoon?
0: Siis mä nukahin siihen raitiovaunuun. Ja mä sanon sen, että siinä oli muutama ihminen mun kanssa. Ja siis kun mä heräsin, voidaan kiitos silleen pysäkki ennen kuin mun piti jäädä.
1: Oi, hyvä.
0: Kuitenkin ja se oli ihme, siis varmaan joku universumin sellainen.
1: Että huomenta vaan.
0: Joo, niin siis mulla oli tiiäks kaikki ihan levällään. Siis silleen niinku mulla oli mun niinku, mun puhelin oli tippunut siihen jalkoihin.
1: Häh?
0: Sitten mulla oli tämmönen termosmuki, niin se oli siinä.
1: Häh?
0: Joo, mä olin ihan silleen, että tässä meinas käydä vahinko, mutta tässä sitä ollaan. No way home.
1: Eikö siis tää alkaa kuulostaa siltä, että mun pitää huostaa ottaa sut niinku meille. Eihän tää siis voi jatkuu näin.
0: Ei,
1: jos sulla on tuolla tavarat ja puhelimet ja kaikki ihan levällä. Siis jengihan luulee, että sä oot niinku just niitä, kun me ollaan puhuttu siitä, miten sä oot ollut näissä niinku reiviratikoissa. Silleen, että jengi tulee edellisen päivän juhlista. Niin jengihan luullut susta tänään sitä. Ei kukaan ajatella, että toi on matkalla töihin.
0: Joo, joo. Ja sitten, kun mullehan on aina joka tässä kesäaamu ollut aina semmoinen niinku jännityksen ja mysteerin paikka, että miltä näyttää toi Pasilan poliisilaitoksen ulkopuolelta. Mm. Kun siinähän on siis ihan kaikkien tavarat. Siis siellä on niinku ihan mitä sä ikinä elämässä keksit. Siis
1: mikro,
0: kilo juusto, siis joo, vedenkeitin, siellä
1: vaatteita.
0: On
1: vaatteita.
0: Niinku joo, joo, siis ihan niinku kaikkea niinku elintarvikkeita ja niinku kaiken maailman juttu, niin mä joka aamu aina niinku mielenkiinnolla odotan, että mitä siellä on.
1: Joo.
0: Niin sanotaan näin, että porukka myös, ketä siinä ulkopuolella saattaa olla tai pääsee ulos samaan aikaan siitä, niin ei ole varmaan ollut tänä aamuna erehdys. Monelle. Et ihmiset on saattanut luulla, että mäkin on tullut putkastulos.
1: Että säkin siitä sitten. Ja ei muuta kuin suoraan.
0: Mistä te tiedätte, vaikka mä olisin tullutkin senhän takia vielä nukkunutkaan.
1: Niin, siis voihan se olla. Kyllä tämä niinku peitetarvina alkaa pikkuhiljaa rakoilemaan. Että onko hän nukkunut ratikassa, että sen takia on niinku tommonen pienet painaumat naamassa. Vai onko sen takia, että tuli vaan tuosta tien toiselta puolelta.
0: Mutta se, että niinku, kun mä laitoin eilen itse ruskattavat. Mikä varmaan haistat ja huomaat.
1: Haistan ja huomaan.
0: Niin se todistaa se, että mä en ole ollut oikeasti putkas, koska miten mä olisin tämän tehnyt?
1: Hei, sä oot lahtelainen, että sä pystyt kyllä ylipuhua sen, että joku vartija se levittää sulle tänit selkää.
0: Ihan varmasti saisin ylipuhuttua. Ei mikään ihme.

0: kuumaa, tuun vielä himaan. Yleäks kesäaamussa, kello 6.42. Yleäks iltapäivä, mä oon tulos kotiin. Ja samoin on toi mun kaveri, kello.
1: Kyllä.
0: Sininen tukka ja mukava asenne.
1: Kyllä, tullaan. Maanantaina siis palaamme Yleäks iltapäivään. Siellä siis jatkossa 1-5 ja uusi Yleäks aamu, se ottaa linjat haltuun. Maanantaina 6-8 ja sen jälkeen sitten myös Viki ja Köpi Showta kuullaan ensimmäistä kertaa pitkään aikaan, tälleen niin kuin aamuaikaan. Tai itse asiassa ihan ensimmäistä kertaa Viki ja Köpi Show 8-10. Mutta tuossa äsken puhuttiin siitä, miten Mellulla nyt tämä 3 viikkoa tätä kesäaamua ei ole ollut ehkä mitään helpointa siinä, että sä et ole vieläkään saanut siis mitään unirytmiä käännettyä ja makoisat tuon haukotukset edelleen. Ja no, mä sanon, että mä oon ollut vähän ärsyttävän toinen ääripää. Että mä oon taas sitten niinku, en mä nyt sanoisi, että mitään niinku varsinaista rytmiä mä en oo saanut niinku käännettyä, mutta mä oon kyllä ollut todella tunnollinen. Niinku siinä, että mä oon mennyt ihan superaikaisin nukkuu, joinain iltoina jopa niinku 7-maisillalla, 8-maisillalla. Mä oon nukkunut helposti niinku silleen 8-9 tunnin yöunia näihin aamuvuoroihin, eli se on niinku vaatinut verotusta sieltä toisesta päästä, mutta mä oon ollut valmis ottamaan sen. Ja tää on mennyt siis niin pitkälle, että vaikka nyt oli viimeinen yö ennen aamuvugia ja ennen tälleen niinku silleen ripareilla, leireillä, kaikkialla on silleen, että no, kyllä nyt vikana yönä voi nukkua vähän vähemmän, että ei se nyt haittaa. Mutta mä ajattelin, että mä olen silti tunnollinen. Ja vaikka siis isosiskoni oli meillä viime yönä yökylässä, niin mähän sanoin siis 8:00 illalla, että nyt on aika, milloin tässä taloudessa mennään nukkumaan. Että haluatko vielä iltapalaa vai mennäänkö jo nukkumaan? Ja sit mun sisko katsoo mua vähän silleen, että 8:00, että pitääkö hänenkin? Ja sit mä sanoin, että kyllä nyt pitää. Ja, koska mulla tulee sit hirveä FOMO, jos hän jää sinne jotain hengailemaan, katsoo jotain hyvää sarjaa tai jotain. Täh?
0: Joo. Niin sitten no en minä tiedä, mitä hän siellä sitten vierashuoneessa varmaan katsoi puhelimella jotain tai teki jotain, mitä ikinä, mutta minä kävin petaamassa hänelle sängyn ja sanoin, että nyt on aika rakas sisko mennä unille. Ja laitoin hänet sinne
2: nukkumaan. Sulla tulee FOMO, jos sun sisko tekee jotain muuta. Mitä hemmetti? Sitä paitsi, anteeksi nyt vaan, mutta miten sä oot mennyt, niin kuin, sä oot saattanut mennä 7:00 jo nukkuun?
0: Joo, siis yhtenä iltana. Tästä on jo monta viikkoa. Mutta silloin ihan alkuaikana, niin mä olin siis 6:30 illalla sängyssä. Ja mietin, se oli heinäkuuta. Aurinko paistaa siis keskeltä taivasta. Mä laitan silmärintsikat päälle ja sanon vaan maailmalle, että hyvää yötä. Mulla on aamulla aika herätys.
2: Mä oon laittanut muuten vaan rintsikat päälle ja painellut tonne.
0: Niin.
2: Jollakin keikoille ja missä kaikkialla muualla mä oon nyt sitten käynytkään.
0: Mä oon ollut vähän ärsyttävän tunnollinen tässä asiassa.
2: Niinkö? Että kun mä oon tullut tänne joka ikinen aamu ja ollut tälleen, sä oot kysynyt, että no kauan, mä oon tälleen, että no 2 tai 3, maksimissa 4. Niin sitten aikult tulee, se on, mä sain kyllä siis joku 8.
0: Joo.
2: Mä oon tullut, joo. Mutta siis sekin on uskomatonta, että meillähän on kato vaihtunut nämä sitten niin kuin ihan täysin nämä, että normaalistihan se on minä, joka pystyn nukahtamaan milloin vaan ja missä vaan.
0: Niin, ja mä en ymmärrä, mitä sulla on tapahtunut.
2: Niin, mutta siis saanko mä kysyä myöskin, että mitä sulla on tapahtunut? Miten 7:00 ihminen menee nukkumaan?
0: Ei kato, kyllä mullakin on se taito, että jos mulla on niinku puitteet kunnossa, niin mähän pystyn nukahtamaan. Kyllä melkein niinku, en milloin vaan ja missä vaan, mutta kyllä mä kotona pystyn melkein mihin aikaan tahansa nukahtaa, kun mulla on mun hammaskiskosta, minkä mä laitan suuhun, mulla on mun peittoja, mun tyynyt, mulla on ne mun silmärintsikat. Mä menen sinne. Tarvittaessa on ottanut vähän melatoniinia.
2: Oh my god. Yleensä WhatsAppiin tulee viesti. Tänne esimerkiksi Nina kirjoittaa. On aikun kanssa samassa veneessä. 5:00 kello soi maanantaisperjantaihin 9:00 vintti pimeän.
0: Niin, pitää olla. Ja eilen mullakin.
2: Mutta hänkin kommentoi, että mut 7:00 on kyllä vähän aikaisin.
0: No joo, se oli semmoinen viikko. Se mulla oli väärankaan muutenkin. Niin se oli sitten semmoista. Mutta siskoni laitoi myös eilen 9:00 nukkua. Hän kyllä vielä jäi meille tutimaan. Mä tarjosin aamulla 5:30, haluatko lähteä? Hän sanoi, että hän jatkaa vielä unia.

0: Oikein hyvää huomenta, Aikku ja Mellu täällä. Paljon tulee viestiä liittyen siihen, että monella on tänään vähän raskas aamu. Muun muassa esimerkiksi Noora kirjoittaa, että hänellä on saanut kello tänään jo 3.35 ja on ollut pikkusen liian aikaista. Joku oli tänään myös palannut töihin, eli tänään on niin kuin ensimmäinen homma niin kuin työpäivän lomien jälkeen. Erikoinen vaihtoehto tämä perjantai. Ookki myös kirjoittaa, että hei, se olisi TJ0 nyt kesähommissa. Maanantaina takaisin opistoon. Lupaan kuunnella sitten ensi talvena Kanadassa. Lähden siis vaihtoon. Niin saatte vielä yhden international-kuuntelijan lisää, jos sais pyytää biisi. Ja ei nyt valitettavasti saa, mutta ajattele, että hän on lähes vaihtoon. Canada!
1: Hei, toi aika kova. Justin on sieltä kotoisin, Justin Bieber. Mäkin haluaisin käydä Kanadassa. Ja hei, jos nyt kun meet Kanadaan, niin siellä on semmoinen Justin museo.
0: Ai on vai?
1: No onkö, siellä on kaikki sen pelipaitoja ja kaikkia.
0: Ai jaa vai?
1: Jaa.
0: Okei. Miten mä en tiennyt, että se on Kanadasta?
1: Häh?
0: Joo.
1: Joo, joo.
0: Aha.
1: Joo, se on siellä kuule pelannut jääkiekkoja ja kaikki.
0: Joo. Okei.
1: No niin. Mun mielestä siellä on joku semmoinen jäähallikin sille. No mutta on, oli miten oli. Tuskin, en tiedä, onko hän edes Justin fani, mutta halusin nyt kuitenkin kertoa tämmöisen ainoan nippelitiedon, jonka Kanadasta tiesin.
0: Ei, mutta toihan on hyvä kato, kun niinku, ylipäätään se on niinku, rikkaus, jos on ihmisiä ympäri maailmaa omassa elämässä. Että sit jos matkustaa jonnekin, niin sit on mahdollisuus mennä vaikka kylään tai esimerkiksi majoittumaan vähän halvemmalla tai jopa ihan ilmatteeksi. Niin nythän tässä meillä on sun mahdollisuus. Että jos meidän yhteisön jäsen, joka on lupautunut olla international kuulija, on muuttamassa Kanadaan vaihtoon. Niin. Siis sähän voit lähteä okkellua sinne ja käydä sitten vähän museossa katsoa Justinin pelipaitoja.
1: Siis toihan on täydellistä. Siis, okei.
0: Okay.
1: Mä kerron sulle nyt semmoisen jutun, että jos sinne saapuu tämmöinen ihminen, niin älä säikähdä, koska mä tulen hyvin elkein ja valkoisin lipuin, Justin lipuin, niin ottaisitko mut?
0: Tuossa on tietysti aina se ongelma, että jos lähtee vaihto-oppilaaksi, niin on mahdollista, että asuu vaikka niinku tämmöisessä niinku perheessä.
1: No mutta sehän on mulle tuttu, mä oon aupaa rentuudestaan, niin mä voin hoitaa siis vähän hommaa samalla.
0: Niin, että jos löytyy pienempiä lapsia tai jotain kodinhoitotyötä,
1: niin
0: ellut hoituu.
1: Kyllä nyt okei, voi puhua mulle sinne jonkun työpisteen, että me saadaan tää radio-ohjelmakin siitä Yleäksi iltapäivässä toimimaan.
0: Joo.
1: Missähän ajas muuten Kanadas mennään? Tuli yhtä kiva mieleen. Siis silleen, että sittenhän mä oon niinku ihan eri aikaa elän vielä.
0: Niin on. Siinä on kyllä, niinku Kanada on niin leveä, että siinä on aika paljon niitä eri aikavyöhykkeitä. Että en tiedä, minne päin sitten okei on matkalla. Että olisiko mahdollista tehdä.
1: Niin, ja sitten hei, ylipäätänsäkin tästä näistä vaihto-oppilaista. Mun mielestä toi on niinku makeet, kun jengi tekee noita. Mä aina mietin silloin, varmaan sen takia sinne aupairiksikin lähdin. Toki siinäkin sitten suomalaiseen perheeseen ja Australiaan, mutta eikä se reissu sitten niihin loppuviimein hyvin mennytkään. Me kerrotaan se tarina joskus, mutta noin niinku yleisesti, niin mä muistan silloin kouluaikoina ihmisiä, ketkä just lähti vaihtoon, niin niillä oli jotenkin, nehän saapui ihan muuttuneena. Ja osa ei saapunut laisinkaan, ne on jäänyt sinne, etteikö löytänyt puolisot, perheet, kaikki.
0: Joo. Se voi olla, että siinä on niinku riskinsä, jos lähtee. Mutta kyllähän se niinku elämää rikastuttaa. Ja niinku jotenkin musta tuntuu, että ne on vähän coolimpia ne ihmiset, jotka on silleen, että joo, mä teen lukion 4 vuoteen sen takia, koska mä olin 1 vuoden vaihdossa.
1: Niin kun ne on jotenkin nähnyt, niinku, tai ainakin musta tuntui silloin, että ne on niinku nähnyt niin paljon maailmaa.
0: Niin on.
1: Ja just vaikka johonkin jenkkeihin tai johonkin, ketkä lähti, niin mähän aina ajattelin, niinku, kun katsoi jotain niiden vaikka sitten kuvia, mitä päivitti ja muuta, niin siellähän kun kaikki on niin paljon isompaa. Niin. Halloweenit, kaikki. Ja sitten näkee sen niinku semmoisen kulttuurin, semmoisen niinku koulukulttuurin ja kaiken semmoisen, mitä elokuvissa on. Että on se, joko pakataan ne, siis oikeasti ne kunnon eväsboksit, tai sitten on se koulun ruokala ja sulla on oma kaappi, ja on cheerleaderit, ja on jefu-pelaajat, ja on niinku tämmösiä, on prom.
0: Joo.
1: Prom queen.
0: Yhtäkkiä High School Musical on sun elämä ja niinku kaikki tää. Siis joo, ehdottomasti toi on niinku semmonen, mitä on tullut nähtyä. Ja sit kun se ihminen palaa sieltä, niin sitten se ei osaa yhtäkkiä puhua suomea ollenkaan.
1: Ei tiedä.
0: What was it? Sorry,
1: kun mä oon nyt puhunut vähän tätä englistä.
0: Hyvää huomenta. Oliko se good morning, hyvää huomenta?
1: Joo. Mutta tiiäks, Oke vahvistaa, että meidän korkeakoulu, että mä joutun varmaan semmoisessa asuntolassa, mutta kyllä sinne nyt aina joku 1+.

0: Jukka Poika ja Stand Back soi Yleäks kesäaamussa. Oikein hyvää huomenta. Kello pyörähtää kohta puoliin kohti 7 tällä hetkellä, siis 4 minuuttia vaelle. Ja Siskalta on tulossa sitten uutisia.
1: Uutisia tulossa ja ei kylläkään meidän toimittamana.
0: Ei ole meidän toimittajana, luojan kiitos. Ennen uutisia kuitenkin vielä Taylor Swiftia. I knew it, I knew you.
2: Areenassa on mistä valita.
3: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon-bändistä? Mitä mieltä sä olit?
4: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
3: Mä niin näen, kun sä harjoittelette seuraavaan mushpittiin.
4: Hui, mikä se oli?
3: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
4: Anteeksi, mikä?
2: Yle Areena. On mistä valita.

0: Juu, Yle X kesäaamussa aikoja meillä on 10 saakka. Nyt on aika kello 7 uutisten.
1: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Merja Windia. Hyvää huomenta. Nepalissa on löydetty jo lähes 500 kuollutta toissapäiväisten äkkitulvien ja maanvyöryjen jäljiltä. Lisäksi noin 1500 ihmistä on yhä kateissa Nepalin ja Tiibetin rajaseuduilla. Alueella pelätään nyt uutta tulvaa. Kiinalaisviranomaiset varoittavat, että edellinen mutavyöry on muodostanut uuden vesialtaan, joka on vaarassa tulvia ja aiheuttaa lisätuhoja alueella. Ukrainassa viranomaiset kehottavat Hersonin kaupungin asukkaita lähtemään pois alueelta Venäjän kiihtyvien hyökkäysten vuoksi. Alueen kuvernööri vetosi erityisesti lapsiperheisiin ja vanhuksiin, jotta nämä poistuisivat kaupungista, mikäli heillä on siihen mahdollisuus. Venäjän kiihtyvät iskut uhkaavat katkaista kaupungin sähkö- ja lämmityshuollon. Norjassa odotetaan tietoa kuningas Haraldin terveydentilasta. 89-vuotias kuningas on vakavasti sairas ja häntä hoidetaan Oslon yliopistollisessa sairaalassa. Illalla kuningashuone kertoi, että kuninkaan tilassa ei ole tapahtunut muutoksia. Norjan yleisradioyhtiö NRK kertoo, että kruununprinssi Håkon ja hänen puolisonsa Mette-Marit ovat viettäneet yön kuninkaan luona sairaalassa. Täällä meillä tuhannet hoitajat ja lääkärit jäävät vuosittain kiinni omien potilastietojensa katselusta, vaikka se on laitonta. Ongelmaan yritetään puuttua niin tiedottamisella kuin teknisillä estoilla. Kati Rantala.
2: Asiakastietolain mukaan sote-alan työntekijä saa katsella potilastietojärjestelmästä vain työtehtävään liittyvää välttämätöntä asiakastietoa. Silti hyvinvointialueella henkilökunnalle kertyy tuhansia omien tietojen katselukertoja. Asia käy ilmi Ylen hyvinvointialueelle tekemästä kyselystä. Satakunnan hyvinvointialueella tietoja katsellaan selvästi eniten. Viime vuonna kertoja kertyi reilut 860. Tietosuoja vastaava Silja Iltanen.
3: Minä arvelisin, että se on tuo helpous, että ei sitä edes ajatella, että siinä tekee jotakin laivastasta, vaan se on helppoa siitä, kun on itsellä vireillä joku asia, niin käymä katsomassa. Jokaisella kansalaisella on oikeus omiin tietoihinsa, mutta että mitkä on ne reitit, mitä kautta, että ei tämmöisiä oikoteita kuulu olla, eivät ammattilaisetkaan ole virallisesti hoitosuhteessa itseensä.
2: Jokainen Ylellä vastannut hyvinvointialue kertoi muistuttavansa henkilökuntaa asiasta vuosittain, jotkut jopa useita kertoja vuodessa. Pohjois-Karjalan hyvinvointialue on turvautunut järeämpiin teknisiin keinoihin. Hallintoylilääkäri Antti Ohvanainen.
4: Omassa valvonnassa havaittiin, että esiintyi tällaista omien tietojen katselua, vaikka asiasta oli ollutkin tiedotusta, että näin ei saa toimia. Ja tekninen esto asetettiin voimaan joulukuussa 2023. Ollaan koettu hyväksi käytännöksi, koska kielto on absoluuttinen, niin estokin on absoluuttinen.
2: Rangaistus omien tietojen katselusta on laittomuudesta huolimatta yleensä minimaalinen. Monilla hyvinvointialueilla työntekijä selviää suullisella huomautuksella.
1: Maavoimat harjoittelee paikallispuolustusta eri puolilla Suomea. Harjoitukset kestävät viikon. Harjoituksiin osallistuu yhteensä noin 3600 sotilasta sekä useita viranomaisia ja elinkeinoelämän organisaatioita. Harjoitukset alkavat tänään. Suomenlahdella on tehty havainto maitovalaasta. Suomen Luontolehti kertoo, että luontokuvaaja Pekka Komi havaitsi valaan eilen Porvoon Södersäärin lähistöllä ja otti siitä myös kuvia. Tiettävästi edellinen havainto maitovalaasta Suomen merialueella on tehty Perämerellä 80-luvulla. Koko maassa on tänään enimmäkseen poutaa, jokunen heikko sadekuuro voi tulla. Lämpötila on 15 ja 23 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.

0: eniten uutta kotimaista musiikkia ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
1: Kello on 5 minuuttia yli 7:00. Oikein hyvää huomenta.
2: Soitetaan Aikun kanssa sulle Etta, Million Dollar Smile. Ihanaa perjantaita. Se on

0: Dollar Smile. Yle X kesäaamussa, Oikko ja Mello täällä. Oikein hyvää huomenta.
1: Hei, mähän kerroin tuossa nyt pitkin kesää, että mulle saapui myöskin tämmönen niin kuin loppukesän inhottava ansa ja inhottava temppu. Eli siis nämä banaanikärpäset. Mm. Ja mä pääsin niistä nyt jo kerran eroon. Sillä aika lailla. Eli mä sain yleensä WhatsAppissa kaikkia vinkkejä, että imuroin ne paskiaiset ja kaikkea muuta. Ja minähän tein työtä käskettyä. Ja nyt ne oli taas takaisin. Mä olin tälleen, että mitä te niinku enää? Että silleen, että ootte jo kerran käynyt. Ja miltä näytti? Teet imuroitiin pois, niin menkää nyt lopullisesti for good.
0: Siis toimiko se imurointi?
1: No joo, se ja sitten osittain vähän ne ansat. Mutta sanotaan näin, että ne ansat, mitä luottiin TikTokissa, että nää toimii varmasti. Niin no, eri kärpäsille tokikin. Mutta tiiäks, mä näin nyt sitten somessa tämmöisen videon, missä ihan tämmöinen niinku, suomalainen ja useampikin ihminen otti siis kantaa ja kertoi oman mielipiteensä siihen, kun mitä ilmeisimminkin silloin ihan syy, jos nämä kärpäset ilmaantuu sun himas. Ja siihen ei tarvitse olla edes banaanikärpänen. Mutta sen pitää olla semmoinen kärpänen, niitä voi olla yksi tai useampi, jotka niinku just silleen inhottavasti tulee vähän niin kuin sua häiritsemään. Tiedätkö, kun on semmoisia kärpäsiä, jotka vaan silleen leijuu siellä kämpäsi ja elää niiden omaa elämää. Sitten sä oot silleen, että toi on kärpänen, että antaa sen elää.
0: Joo, että sä et oikein edes näe niitä. Sitten sä oot silleen jossain kohtaa silleen tää sun ohi ja sä oot silleen, aa se on vieläkin täällä.
1: Joo, let it slide.
0: Yeah.
1: Mut sitten on näitä, ketkä silleen, että kun sä hääräät siinä keittiössä, sä teet jotain, sä imuroit whatsoever, niin se tulee sun luo ja ärsyttää sua ihan tahalleen. Ja sit sä mietit tälleen, että haiseks mä paskalt vai mistä johtuu. Niin se syy ei välttämättä ole se, että sä haiset. Vaan se syy on se, että TikTokin mukaan ja kaikkien some tämmösten uskojien, niin se tarkoittaa sitä, että jos sun elämään saapuu tommonen kärpänen, kuka ei millään poistu, niin joku haluu sulle jotenkin pahaa. Tai joku haluu sulle jotenkin silleen huonoa mieltä. Joku, myöskin, että jos ei joku halua sulle siis konkreettisesti tapahtuva mitään pahaa, niin se joku ihminen sun elämässä on semmoinenkin, että sun pitäisi päästä eroon, kuka ei vaikka silleen iloitse sun onnistumisista, puhuu susta vähän ehkä pahaa selän takana, jotain muuta vastaavaa. Niin mä haluaisin nyt vaan yhdessä tiedustella, että mitähän kaikkea tässä on mulle kivaa edessä, kun mä oon jo kerran imuroinut ne ja listinyt näitä menemään joka päivä. Että jos ne kärpäset, ketkä vertauskuvallisesti merkkaa niitä ihmisiä, ketkä puhuu musta paskaa. No oikeasti siinä vaiheessa, jos tämä kyllä teoria pitäisi paikkansa, niin mä varmaan eläisin pelkästään niissä kärpäsissä. Että niitä olisi pitkin rappukäytöäkin, mutta oli mitä oli, niin jos mä niitä niinku listin, niin mitäs niille ihmisille sitten tapahtuu, ketkä musta pahaa puhuu?
0: No mä en usko, että noi toimii samalla kuin jotkut voodoo-nuket. Tai silleen, että ehkä siinä ei kuitenkaan ole sitä samanlaista ajatusta siitä, että jos tätä nyt niin kuin jotenkin rutistaa tätä nukkea, niin että se tapahtuu myös sille ihmiselle tai muuta mihin uskotaan. Mutta kyllä mä sanon, että jos toi pitää paikkansa, niin joku ihminen haluaa multa todella paljon läheisyyttä. Koska mulla on viime aikoina ollut meidän himassa semmoinen iso kärpänen, joka ei ärsytä mua varsinaisesti millään tavalla, mutta se haluaa koko ajan olla mun kaa. Silleen,

0: Tuleeko se ihan iholle?
1: Se tulee todella iholle. Ja ihan sama, minne mä menen, mitä mä teen, niin hän on aina läsnä. Hän on niinku vähän aikaa pois. Hän antaisi mun nukkua rauhassa.
0: Vaikeasti tavoiteltava.
1: Joo, että ei niinku saa vaikka makuuhuoneeseen tai sinne niinku yläkertaan ollenkaan. Mutta sitten heti, kun mä menen vaikka sohvalle katsoa telkkuu, niin hän on vähintään siinä vieressä.
0: Se iskee kuin sikalimppuun.
1: Tai sitten hän tulee ihan iholle saakka. Saattaa vaikka kädellä istuskella tai tulla tuohon jalan päälle istuskelemaan.
0: Ihan polvelle uskaltautu.
1: Joo, ja siinä niin kuin silleen käsiä hieroo ja mietiskelee. Mutta ei varsinaisesti ärsytä. Mutta kuitenkin haluaa olla lähelle.
0: Sen takia sä tosiaan vielä listinyt.
1: En ole. Eikö ei se mua ärsytä. Mulla on ihan silleen, että mä oon välillä avannut sille oven ja tarjonnut, että voit poistua, jos haluat. Ei ole halunnut.
0: Niin, että sä tavallaan kerroit hänelle sen, että sä oot vielä ihan ok, kun tää on vielä tällä tasolla tää suhde.
1: Niin. Mutta siinä kohtaa, jos hän alkaa tunkea nenään tai suuhun ilman lupaa, niin mä sanoin, että siinä kohtaa.
0: Siinä kohtaa mitä?
1: No siinä kohtaa on aika poistua.
0: Asia on harvinaisen kunnossa.
1: Joo. No.

0: No onks ne pahimmat ämmät nyt siellä eleissä? Vai onks ne täällä Pasilassa? Aikuja mellu. Kello on varttia yli 7. Oikea ihanaa perjantai huomenta. Se on viikonloppu.
1: Adela Entin LA soi siis yleäks kesäaamussa. Aikuja mellu tosiaan täällä ja puhutaan kärpäsistä, koska no, meillä on kämpässä taas banaanikärpäset ovat ottaneet vallan ja meikäläisellä on tämmönen lähentelijäkärpänen, joka asustaa meille nyt ainakin toistaiseksi. Ja puhuttiin siitä, miten nyt ainakin somen mukaan ihmiset ajattelee, että kärpäset tarkoittaa sitä, että ne on niin kuin jonkun susta negatiivisia asioita ajattelevan ihmisen vähän niin kuin lähettämiä.
0: Niin semmoinen niin kuin merkki siitä, että jos saapuu, niin sä tiedät, että nyt ei ole silleen puhtaat jauhot pussissa tässä mun ympärillä oleville ihmisille ihan kaikilla ainakaan. Ja mä kyllä uskon tämmöisiä, se mun on pakko sanoa, koska mä en, niinku, en ihan kaikkeen, tiedätkö sä, että niinku, aina jos vaikka korteista katsotaan ja kaikkea tällaista, niin mä en niinku semmoista, tai mä en lue aktiivisesti mitään niinku horoskooppeja tai muuta sellaista, mutta mun sisälläni tietyllä lailla niinku elää semmoinen mummoni jatkumo, eli siis noita. Tai siis silleen, että mä uskoin koko ajan, että hän on noita, kun hän selitti niin kuin lapsuudessa mulle sitä.
1: Että hän sanoi, että hän on noita.
0: Niin ja kyllä niin kuin kaikki esimerkiksi, se on ehkä todiste siitä, koska joo, vaikka mä nyt niin kuin tavallaan yliluonnolliseen muuhun kinda usko. Mutta sitten se on se kumma juttu, että joka juttu, mitä mummoni ennusti mulle, niin piti totta. Esimerkiksi sen aina, tämmöinen niin kuin ihan random juttu, tiedätkö, vaikka semmoinen, että kerran niin kuin hän sanoi mulle, kun me oltiin lähes ulkomaanreissulle, silleen, että hän ja pappa tietysti ei tullut mukaan, vaan jäi kotiin. Niin hän sitten sanoi vaan tälleen, että sun ei välttämättä kannata lähteä, mutta jos sä lähdet, niin pidä huolta siitä, että katsot, että sulla on niin kuin hyvä se istumapaikka siinä lentokoneessa. Tai silleen, että sä niin kuin, jos sulla on mahdollista vaihtaa jonkunkaan, niin mene siihen käytävälle, koska sulla tulee jotenkin huono vointi. Ja mä en ole ikinä kokenut mitään matkapahavointia ja mä oksensin sen koko fucking matkan. Oho. Niin kyllä tämmöisissä jutuissa mä oon ollut tälleen, mummo, mitä hittoa, onko sä noita, pipeni papeni puu, kerro lisää ja tajun meille rahaa. Mut joo, niin kuin siis silleen tämmöisiä, että ei tässä nyt niin kuin ihan hihuliksi mennä se ryy.
1: Ei, mutta kuitenkin kyllä jotain perää sit ehkä mahdollisesti.
0: Joo, ja kyllähän mä niin kuin yliajattelen ihmisenä, että kun mä elän tällaista huijarisyndroomaa, että kaikki mua vihaa, ja suurin osahan vihaa.
1: Eikä vihaa, niin.
0: Niin mä sanon näin, että kun mä näin tänne, että kärpäset voi olla merkki siitä, joku ei musta pidä, niin mä olin tälleen, shocking news!
1: Okei, no mutta mä nyt aloin kaivaa internetistä vähän enemmän tietoa kärpäsistä, niin kuin siitä, että mitä nämä tarkoittaa näin niin kuin tälleen henkimaailmassa. Onko sillä jotain merkityksiä ja muita? Ja nyt mä sanoin, että on erikoinen, minne päädyin. Nimittäin päädyin Haapaveden seurakunnan nettisivuille. Mm-hmm. Ja täältä löytyy blogikirjoitus vuodelta 2024 otsikolla Kärpäset ja mehiläiset. Ja tässä sanotaan näin. On olemassa vain kahdenlaisia ihmisiä. Kärpäsiä ja mehiläisiä. Kun kärpänen lentää kedolla, hän löytää hetken pyörittyään lantakasan. Kärpänen löytää lantakasan ja kiirehtii sitä tonkimaan. Sinne hän rientää eikä näe mitään muuta. Sitten on mehiläisiä. Lentäessään kedolla he ohittavat lantakasan ja näkevät jotain kauniimpaa. Kukkasen. Mehiläinen löytää pian kukkasen, jolle se istahtaa. Kärpänen levittää tauteja ja likaa, mutta mehiläinen kuljettaa mukanaan kukkien tuoksun ja pölyttämällä kasveja. Se saa aikaan puutarhan kukkien loistojen jatkuvuuden. Eli voiko se olla se nyt vaan, että sä oot rojahtanut jonnekin negatiivisuuden kierteeseen ja sun lajikumppanit on löytänyt sut?
0: No hei, tervetuloa heimoon. Mä pidän niille tuparit. Mulla on vielä viikonloppuajan kuitenkin sitten tavallaan käty. Ja niin joo. No tänään vielä itse asiassa mä kerkeisin vähän ennen kuin mä lähden laivalle.
1: Pikku juhlat pystyy.
0: Niin on. Ja itse asiassa mun ystävä on menossa meidän kotiin viikonlopun ajalle.
1: Oho.
0: Niin ehkä mä kerron hänelle, että tarkkailepa, että näkyykö kärpäsiä silloin kun mä oon poissa.
1: Vai saapuuko sinne mehiläiset?
2: Yle X. Yle X. Kesäaamu. Aikku ja Mellu. Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 68 88.

0: ja Sara B, tuhlaa ja poika, yleäks kesäaamussa kello 23 minsaa yli 7. Hyvää perjantai huomenta.
1: Tämä on viimeinen yleäks kesäaamu meikäläisten osalta, nimittäin maanantaina alkaa uusi yleäks aamu, Sikkeen Vomma 6-8 ja sen jälkeen kuullaankin sitten Viki ja Köpi Showta 8-10. Ja tänään kello 9 uutisten jälkeen Sikkeen Vomma on saapumassa tänne meidän vieraaksi. Jutustellaan nyt sitten tulevasta, että mitä maanantaina on luvassa.
0: Joo, heille rauhallisin mielin toivottelen saapumista tänne eilisen uhon perusteella tuolta meidän aikuilta. Mä en ole siis koskaan kuullut, että sä raivoit tolleen, mutta...
1: No en mä nyt niinku varsinaisesti mun mielestä raivonnut, vaan niinku painokas siinä, koska heidän pitää kertoa jotain, mitä siellä on tulossa. Mä en jaksa sitä, että no ei voi vielä kertoa.
0: Hei, no joo, okei. Siihen mä kyllä myönnyn, niinku, että mä en jaksa sitä samaa, kun kaikki on aina just, että no, iso juttu tulos.
1: Joo, ei.
0: Ja sitten niinku se semmonen, niinku, että no, miksi sä kerrot, jos sä et voi vielä kertoa?
1: Niin. Et mä haluan kertoa, että on tulossa tämmöinen juttu, mutta sitten kun joku kysyy jatkokysymyksiä, niin en mä voi kertoa.
0: Tai itse asiassa, no tossa mä oon kyllä niinku somessa vaikka eri mieltä. Et mä niinku, mä en tiedä tekeekö muut ihmiset tämmöistä, mutta tiedätkö, että jos joku laittaa vaikka semmoisen storin tai joku hämysen IG-kuvan, joltain artistilta tulee esimerkiksi joku päivämäärä. Tai niin kuin, mitä nyt hyvänsä kukaikin tekeekin silleen, että kohta tapahtuu. Ja näin. Niin mä laitan aina ilmoitukset sillä tyypiltä päälle.
1: Ai joo.
0: Joo, kun mä oon silleen, että no niin kerron nyt jo, että mä oon niin kuin ihan täysin markkinoinnin uhri. Mä niin kuin mulle toimii tää. Mä oon silleen, että... Mitä sulla on? Broidi, kerro jo.
1: Muakin kyllä kiinnostaa, jos tulee just joku semmoinen niin sanottu tiisausjuttu, että jotain tulos, niin kyllä mulla herää niin kuin semmoista, että no mitä tulos, että kerro jo. Mutta en mä kyllä laita ilmoituksia päälle.
0: No sen mä teen. Sitten mä sain ensimmäistä joukosta tietää. Niin. Mutta siis just kaikki tämmöiset, että milloin vaikka, tiedätkö, kun Ibel tuli pitkästä aikaa, niin sen areenakeikat silloin viimeksi muuta, niin kyllä mä olin tälleen, että mä tiesin ehkä jo joukossa, kun mulla oli ilmoitukset päällä. Mutta sitten noin niinku Sikeen Vomman osalta tai muiden vaikka ihmisten, ketkä käy vaikka podcasteissa ja radiovierailuilla ja muuta, niin sitten se, että jos sä tavallaan tuut puhumaan itsessäänkin vaikka jostain uudesta biisistä tai jostain tulevasta albumista, niin kuin olisin vaikka Sikkeen Vomma tuosta uudesta yleäksaamusta, niin jos nyt olisi silleen, että no en mä voi vielä kertoa, niin kyllä mä olisin silleen, että nyt se tieto tänne.
2: Viki ja Köpi Show uudistuu.
3: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen... Niin
2: kun... Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
3: Aivan hirveästi.

0: Asa, koodit päällä yleäksi kesäaamussa kello 7:30. Tärähtää ihan näillä näppäimillä nyt 29 minsaa yli 7. Hyvää perjantai huomenta. Tästä käynnistetään yhdessä viikonloppuna 10 saakka.
1: Ja vaikka me niinku pränkeistä pidetään ja semmoisista pikkujekutteluista ja tämmöisistä niinku velmuiluista, niissä on kivaa tunnelmaa ja suurelta osinhan on niinku täynnä rakkautta, niin jotkut tämmöiset menee vaan yli. Nimittäin Laura Maija. Hän on saanut sunnuntai-aamuna viestin puhelimeensa, jossa lukee: kiitos tilauksesta. Tämä viesti on tullut helsinkiläiseltä kiviveistämöltä ja kun Laura Maija on tutustunut tähän vähän tarkemmin, niin on käynyt ilmi, että hänelle on tilattu hautakivi hänen nimellään ja kuolinpäiväksi on merkitty 30. heinäkuuta.
0: Hyiä!
1: Laura Maija ei ole itse tätä kiveä tilannut.
0: No aviolfi, kun Laura Maija seisoo siinä katsomassa, että tilaus vahvistuu.
1: Laura Maija on elossa, hyvinkin elossa. Ja tällä hetkellä itse asiassa tuntee elämänsä varmaan paremmin kuin koskaan, tai niin kuin enemmän kuin koskaan, koska sydän hakkaa niin kovaa, ettei mitään järkeä. Tunne oli kamala, näin Laura Maija kertoo. Hän oli soittanut sinne kiviveistämöön heti sen auettua, että nyt en ole kyllä hautakiven tarpeessa, että mikähän ihmeen homma. Ja sieltäkin oli ihmetelty, että tämmöistä ei ole kyllä koskaan ennen tapahtunut, että kukaan olisi niin kuin toiselle ihmiselle tilannut elävälle ihmiselle hautakiveä vielä päivämäärällä.
0: Hyi! Onko se ikään kuin joku vahinko?
1: Ei. Nimittäin tämä juttu pahenee. Laura Maija oli saanut puhelun kukkakaupasta. Hän oli saanut peruttua ensin ton kivitilauksen, mutta sen jälkeen puhelin soi. Hän saa se puhelun kukkakaupasta ja sieltä selviää, että hänelle on tehty tilaus, jonka toimitusaikaa tiedusteltiin tässä kohtaa, kun joku oli tilannut hänelle hautajaiskukat.
0: Hyi, mä
1: en pysty niinku yhtään.
0: Siis me ollaan Suomessa, huom. Mä haluan nyt painottaa.
1: Niin, tää on tapahtunut Helsingissä, tämä kyseinen asia. Kun Laura Maijalle on siis joku pränkkinä ilmeisimmin tilannut hautakiven kuolinpäivällä. Ja sen lisäksi myös siis hautajaiskukat. Ja Laura Maijalla ei ole mitään hajua, kuka tämä on. Nämä asiat on valmistettu Ilta-Sanomien toimituksen puolesta, että tämmöinen on oikeasti tapahtunut. Mutta siis toi on pränkki, joka menee vaan yksinkertaisesti.

0: Mä niinku yritän miettiä tota omalle kohdalle, että tollanen tapahtuisi. Että mitä mä tekisin. No mä haluan kertoa nyt teille tässä ihan julkisesti, että jos joku meinasi tämmöisen pränkin tehdä, niin... Mä nimittäin iskisin ihan sen verran takaisin, että mä etsisin sut käsiini kaikin keinoin, mitä mä elämästäni vaan keksisin. Ja niin muuten. Ai niin muuten. Tässähän on myöskin se, että kun aina välillä on kaikkia tämmöisiä päättömiä juttuja, mitä ihmiset uhkauksia ja muuta kirjoittaa vaikka tonne jodeleihin ja kaikkeen muihin. Mm. Ja siitähän se yksi poliisi silloin kerran kertoi, että se kestää 5 minuuttia, että kuka sen tyypin on, tai sen kirjoituksen on tehnyt.
1: Mm.
0: Niin mä voin sen kertoa, että tosta kun mä lähtisin pikku hakkeritilaukselle, niin siinä vaiheessa, kun joku tekisi tommoset mulle, niin siitä alkaisi semmonen... Mä sanon suoraan suomeksi, helvetti sen elämässä. Ja se ei olisi henkinen. Nimittäin sitten alkaa semmoinen kuule pränkkien saaga, että sä luulisit, että Halloween on 365 päivää vuodessa.
1: Siinä saisi tuntea sen kyllä nahoissa. Toi ihan hirveä.
0: Tiedätkö, mitä mä tekisin muuten ihan ekana?
1: No.
0: Mä aloittaisin pienellä, jos mä olisin Laura Maija. Ja kostohan ei ole ikin hyvä, mutta mä voin sen sanoa, että jos joku tilaa sulle hautajaiskiven, ja siinä ei enää riitä semmoinen niin kuin moite tai semmoinen, että sori, tää tuntuu vähän pahalta.
1: Niin.
0: Kato, kun tää pistää mulle näin vihaksi. Okei. Koska mä voin kertoa Laura Maija, että koodaappa tähän suuntaan. 0444216888. Täältä tulee sulle ihan tietoa, että mitä mä tekisin. Mä ensin aloittaisin tällä, että mä levittäisin ympäri kaupunkiin sen jälkeen, kun mulla olisi tämä henkilöllisyystiedossa, niin hänen nimen ja puhelinnumeron näitä avaimenperiä.
1: Joo.
0: Ja avaimia.
1: Joo.
0: Eli kaikki soittelis sille ihan koko aika.
1: Kaikki soittaa. Mä löysin sun avaimet.
0: Joo.
1: Mä löysin sun avaimet.
0: Joo. Ja sit sen jälkeen, niin mä tekisin tän. Tiedätkö, kun Suomessahan on mahdollisuus tilata tämmönen polttariyllätys, että sut hakee tämmöset niinku anonyymous, tämmöset niinku maskit kasvoilla, pakettiautolla. Kadun pientareelta.
1: Joo.
0: Polttari tämän
1: Että ne niinku kaappaa sut.
0: Joo, ne niinku kaappaa sut. Eli sä voit vaikka, niinku, jos sun vaikka puoliso, hänellä ollaan järjestämässä polttareita, niin sä pystyt vaikka sanoa sille polttariporukalle, että hei, tää olisi muuten hauska, että tehkää tämmönen. Ja sitten se viedään vaikka johonkin ravintolaan tai muuta. Ja niinku tää on ihan tämmöstä yleistä.
1: Mm.
0: Niin mä tekisin ton.
1: Joo.
2: Ei olisi mitään polttareita kuule.
0: Se saapuisi mun kotiovelle. Mä istuttaisin sen siihen ja sanoisin silleen, että kato, mä oon Lahdesta myöskin asunut siellä. Että mä kerron sulle nyt pari faktaa tässä. Heti alkuun.
1: Jes, eli kaappauksen tilaus. Toi on
0: joo. Sitten on jo avaimet. Sitten mä todennäköisesti tekisin hänestä tämmöisen katoamisilmoituksen tonne ympäri sitten näitä katutolppia. Eli siis ihan tulostisin kuvia ja kävisin liimaamassa kävellen.
1: Joo.
0: Ja siinä olisi noin niinku ihan ensi peliliikkeet. Ja sitten varmaan aloittaisin kanssa tilaille. Ensin mä myöskin ilmoittaisin kaikki tämmöisiin lehtipalveluihin.
1: Joo.
0: Että kiinnostunut ostamaan. Ja mitäs kaikkea muuta hauskaa mä voisin keksiä?
1: Joo, kyllä musta tuntuu, että tää alkaa olla semmoinen...
0: Kuulostaako sille, että voi joskus petetty?
1: No eikin alkaa kuulostaa. Ja kuulostaa myös siltä, että sulle ei ehkä kannata niinku tollaista pränkkiä alkaa
0: tekemään.
1: Niin, tai silleen, että en ainakaan itse ehkä yrittäisi. Joo.
0: Et mä annan ihan vinkin vitoset, että tänne suunnilleni ei kannata kettua.

0: Pam pam soi Yle X kesäaamussa. Oikein hyvää huomenta, Aikku ja Mellu täällä sun seurana aina kymppiin saakka. Ja puhuttiin äsken Laura Maijasta, jolle nyt on tapahtunut asia, jota ei vaan yksinkertaisesti voi hyväksyä. Joku on siis ilmeisesti pränkkinä tilannut hänelle hautakiven hänen nimellään ja myös kuolinpäivällä. Sekä myöskin tämän Laura Maija, kun on saanut peruttua tämän hautakiven tilauksen, luojan kiitos, jolla muuta oli siis hintaa 980 euroa. Tällä kivellä. Niin se on saatu peruttua se tilaus, niin sen jälkeen hän on saanut puhelun kukkakaupasta, jossa kävi ilmi, että siinä on tilattu hänelle hautajaiskukkia.
1: Siis toi on niin järkyttävä pränkki, että no ei tota kyllä edes pränkiksi voi sanoa. Siis toi on semmoinen tempaus, mitä sä teet ihmiselle silloin, kun sä et ole normaalissa ja vakaassa mielentilassa. Siis ei tommonen niin kuin, ei missään maailman muodossa, niin ei ole siis hauskaa.
0: Ja siis Laura Maijakin tässä Ilta-Sanomien jutussa kertoo, että hän on hämmentynyt tästä, että miten joku on siis nähnyt näin paljon vaivaa aiheuttaakseen hänelle huolta ja ahdistusta.
1: Niin ja sitten kun tuossahan niin kuin tommosessa tilanteessa, niin alkaisi niinku kelaan koko elämän silleen, että kelle mä oon tehnyt joskus niin väärin. Tai kuka mua haluaa jotenkin niinku vainota ja niinku kaikki muuta. Ja että millä ton niinku saa tavallaan loppumaan, että mistä saa niinku tiedon siitä, että kuka tommoista tekee. Koska mä väitän, että tää ei jää nyt näihin kukkiin.
0: Niin, jos joku on nähnyt noin paljon tossa kohtaa vaivaa, niin jotenkin tuntuu valitettavasti Laura Maija siltä, että toi ei tule olemaan niinku vaan yksittäinen keissi. Että se voi olla, että tulee jotain muitakin yllätyksiä. Mutta kun Laura Maija on haastateltu tähän Ilta-Sanomien juttuun, niin hän kertoo itse, että tietääkseni en ole suututtanut ketään. Kenelläkään ei pitäisi olla syytä tehdä minulle tällaista.
1: Eli joku vaan niin kuin ihan ilkeyttää.
0: Ihan hirve. Tai sitten voi olla, että ainahan näitäkin on. Että sä et vaan tiedä, että sä oot suututtanut jonkun.
1: Niin, ainahan meistä on joku suututtanut. Niin. Tai jos ei suututtanut, niin vähintään ärsyttänyt jotain elämänsä aikana. Ihan silleen vahingossakin tieten tahtoen. Ja tämä maailma on niin täynnä niin kuin pimeitä ihmisiä, siis silleen oikeasti, että jollekin riittää siis katsekin eri tavalla kuin normaalisti. Että kun tuosta kun kävelet töistä väsyneenä takas kotiin resting bitch face, niin kyllähän nyt joku saattaa senkin tulkita silleen, että sä oot jotenkin ärsyttävä tai ilkeä.
0: Mutta mietin, että voikohan tässä käydä sama kuin Laura Maijalla, kuin mikä kävi mulla, kun mun ystäväthän silloin vuosia sitten teki mulle keskellä yötä tämän pilapuhelun siitä, että mä oon varastanut heidän konsolipeliohjaimet. Ja sitten mä menin jotenkin ihan paniikkiin sit puhelusta ja mä olin, että mitä vitsiä, kun ne soitti niin kuin monta kertaa ja näin. Ja sittenhän mä niin kuin vähän arvasin, että kuka se mun kavereista on. Ja sen jälkeen mä soitin tälle mun ystävälle, jota mä ajattelin, että se on. Ja sitten hän niin kuin oikeasti todisteli, että en ole minä, että en ihan varmasti ole. Ja sitten vuosia myöhemmin kävi ilmi, että se oli se mun kaveri. Niin voiko tämä olla, että tässä käy Lauralle tämä, että Laura Maija saa tietää jossain kohtaa, että se olikin vaikka joku mun sisarus tai jotain.
1: Siis voi olla, että se selviää, mutta sitten on myös tosi paljon tämmöisiä mysteereitä, mitkä ei koskaan selviä. Muistaaksä esimerkiksi tämän, mitä kävi täällä meidän, meidän suvun mökillä? Muistaaksä tämän? Tämän ihan randomin kirjeen.
0: Joka ilmestyi.
1: Niin. Ja sitten sen anonyymin kirjeen, että yksi meidän suvun tyypeistä sai siis tämmöisen, on semmoinen mökki, mikä niinku omistaa monta ihmistä. Ja sitten yksi ihminen vaan yksi päivä sai semmoisen viestin, että kukaan ei halua sua tänne. Muistaaksä tämän jutun?
0: En muista.
1: Tää?
0: Eikö me?
1: Me ollaan puhuttu lähetyksessäkin.
0: Niin ollaan varmaan puhuttu, mutta otan virkistä vähän muistia.
1: Niin, että yksi näistä tyypeistä, kuka on tässä omistajana tässä mökissä, niin sai vaan yksi aamu semmoisen kirjeen postilaatikostaan. Että kukaan ei hallinta halua sinne mökille, eikä kukaan toivo häntä sinne mökille.
0: Joo.
1: Ja sitten hän alkoi soittaa näitä tyyppejä läpi.
0: Mökkiläisiä.
1: Niin, että anteeksi, oletko lähettänyt tämmöisen kirjeen, niin ei kukaan ole myöntänyt tähän päivään mennessäkään. Mutta mitä hän teki oli se, että hän ilmoitti jokaiselle muulle, että mä en ole enää tulossa.
0: Aha.
1: Että mä aion lähteä. Ja että mä en aio enää koskaan palata. Ja sitten hän kävi niin, että seuraavan kerran, kun se meni hakemaan niitä tavaroita sieltä mökiltä, niin nehän kaikki oli pakattu valmiiksi.
0: Törkeä! Eli onko tämä nyt, tarkoittaako tämä sitä, että Laura Maijan pitää vaan ottaa se kivi vastaan, laittaa sille se hautapaikka ja sitten jotenkin saada ohjattua toi lasku sille hautakiven tilaajalle. Niin, että sitten Laura Maija vaan on silleen, että ei sitten, että mä otan tämän vastaan. Mä otan ne kukat, mä otan kaiken ja sit menee seisoo siihen hautakiveen eteen.
1: Siis mun mielestä semmoinen niinku käänteispsykologia, mitä mä oon näissä aina sanonut. Että jos mut kidnappattaisiin, niin mitä mä tekisin. Mä olisin tälle, että herra jumala, onneksi tulit. Kato, kun mulla on ollut niin tylsää, että mihin mennään. Että mennäänkö kahville tai jotain. Niin mun mielestä siis just nimenomaan tämän kaltainen voisi esimerkiksi olla. että tota, ihan varmasti niin jollakin tota, ilveellä saa tietoon, vaikka sitten se hautatoimisto tai sitten esimerkiksi tämä kukkapaikka, että kuka sinne nyt on soittanut ja se identiteetti varmasti jotenkin selviää. Mm. Siitä mulla ei ole niinku epäilystäkään. Muistakaa, kaikki selviää aina.
0: Just näin.
1: Et jos joskus esimerkiksi käy sellainen tilanne, että sulla on vaikka eteen tarjoutuu mahdollisuus pettää, niin sä mietittelet, että no ei tästä nyt kukaan saa tietää. Aina saa tietää.
0: Aina saa tietää.
1: Ja jotain, ja näin. Niin tässä on vähän samaa, että kyllä se aina sitten saa tietää. Mä haluaisin olla jotenkin tosi Laurumajan puolella tässä ja nimenomaan ottaa sen kiven ehkä vastaan.
0: Ja... Joo, ja tilaa urkuria ja järkkää hautajaiset.
1: Ihan täysin. Ja sit... on tälleen, että niinku naamioi sen koko kodin semmoiseksi, niinku, tiiäks, Halloween.
0: Joo.
1: Mestäksi.
0: Ota tästä tilo irti.

0: ollut sun seurana aina kymppiin saakka. Oikein hyvää huomenta. Kello tällä hetkellä pyörähtää aivan tuolta pikaa 12 minuuttia vajaa aamu 8.
1: Nyt Louna Online. Kevät tulee, kun sä palaat. No syksy sieltä kohta alkaa. Et ei kevät, mutta hei. Fakta on myös se, että kevät tulee joskus.
0: Se tulee ja se tulee nopeammin kuin me osataan odottaakaan.
1: Mutta ennen sitä saapuu yksi aikakausimme hienoimmista ajoista.
0: Joo, en mä pysty.

0: Sauna Online, kevät tulee kun sä palaat, se on Yleäks kesäaamussa viimeinen semmoinen meikäläisten osalta tai ylipäätään viimeinen kesäaamu, koska Yleäks aamu starttaa sitten maanantaina. Kello 10 minuuttia vajaa aamu 8, aikoja meillä ollut täällä.
1: Tässä niin kuin elämässä on kaikki rokot ja märkäruvet ja nyvätteettei lapamadot ja kaikki muutkin kokeneena, niin pakko sanoa, että yksi asia näistä tämmöisistä punkeista ja täistä ja tämän kaltaisista niin kuin kivoista yllätyksistä elämässä, niin on yksi semmoinen asia, mitä mä en toivo, siis en pahimmalle vihollisenikaan. Ja se on siis tää syyhy.
0: Joo, ei. Eikö sulla ollutkin se?
1: Joo, been there, done that.
0: Mulla ei ole ollut, enkä halua.
1: Ja sen takia mua ei ihan hirveästi ilahduta kuulla tää tämmönenkin uutinen, että sitä voi itse asiassa liikkua monessakin paikassa, mutta tässä ihan lähelläkin, mutta me ei vaan tiedetä sitä. Nimittäin Ilta-Sanomat uutisoi nyt tähän aamuun, että tämmöisessä helsinkiläiskoulussa, ammattikoulussa, siellä Muotoilijankadun toimipisteessä, niin Marin, täysi-ikäinen tytär, opiskelee. Ja siellä on syyhyä, mutta se on tavallaan salaisuus. Ainakaan siitä ei ole tarkoitus kertoa kenellekään, joka ei siis asiasta tiedä. Nimittäin siis hänen, tämän Marin tyttären luokkakaverilla todettiin kuluvalla viikolla syyhy. Ja hän on siis läheisiä ystäviä ja viettää runsaasti aikaa yhdessä. No sitten tämän, sen jälkeen, kun Marin tytär sai kuulla tältä luokkakaverilta, että siellä on syyhy, niin tämä tytärkin tajusi, että vitsi, että munkin iho kyllä kutisee aika paljon tavallista enemmän, että mikä hän tässä nyt on. Ja no, siitä sitten soitettiin lääkärille ja sieltä kehotettiin sitten ostamaan apteekista syyhyrasvaa kaikille perheenjäsenille ja pyysi, että ei tarvitse tulla tänne vastaanotolle, että ei tartu tietenkään sitten sinne. Ja no sitten tämä Mari, eli tämä äiti, niin ilmoitti tästä syyhystä sinne koululle, jotta tieto sitten saataisiin kulkemaan muillekin, että hei, tämmöistä on liikkeellä. Mutta se ei sitten käynytkään päinsä. Nimittäin koululta kerrottiin, että he ei aio siis tiedottaa syyhystä lainkaan.
0: Häh?
1: Koska Helsingin kaupungin epidemiologinen yksikkö on kieltänyt heitä.
0: Anteeksi, mikä homma?
1: Niin.
0: Ei siis, eihän toi ole cool. Tai sille, että jos lapsella on täitä tai sitä vitsi, mitä onkaan niin kuin niitä pyllymatoja, kiomatoja tai muita päiväkodissa, niin ainahan sieltä tulee ihmisille viestit ja kaikki nämä, että nyt näitä on liikkeelle ja muuta. Ja pitäähän se olla, että niitä osataan tarkkailla.
1: No Marille on perusteltu tätä myöskin koululuokan pienehköllä koolla ja sillä, että teinit on niin läheisissä kosketuksissa toistensa kanssa, että syyhy pääsisi leviämään.
0: Voi, te ette kuule tietää aikuiset.
1: No kun sitä just.
0: Te ette tiedä, miten läheisissä ne väleissä ne teinit on. Te ette tiedä, ettekä te ehkä ollutkaan.
1: Sitä ne ei todella halua.

0: Justin Timberlake ja Can't Stop the Feeling soi Yle äsken aamussa. Ja kun puhuttiin äsken noista tyyhyistä ja siitä, miten siitä ei ole koulussa sitten ilmoitettu, että siellä semmoinen hyrrää ja pyrrää, niin tiiäks, heti alkaa muuallakin kutittaa. Heti tulee se semmoinen olo, ja mä en niinku ikin pysty siihen, että aina jos joku sanoo, että meidän perheessä on täitä tai jotain, niin mulla alkaa heti niinku kutittaa päässä.
1: Ja mä ajattelin, että okei, miksi sä oot täällä?
0: Niin.
1: Joo, kyllä tämmöisestä pitäisi niinku ehdottomasti kertoa. Nyt siis Ilta-Sanomat uutisoi siitä, kuinka tämmöisessä helsinkiläiskoulussa niin on todettu siellä luokalla muutamallakin syyhyä, mutta tästä ei aiota siis informoida niinku henkilökuntaa tai muita koulussa opiskelevia tai vanhempia. Ja tähän nyt oli, missä se oli se kriteeri, miksi niin kuin ei. Ja niin, tämän naisen mukaan niin asiaa perusteltiin muun muassa koululuokan pienehköllä koolla ja sillä, ettei teinit ole niin läheisissä kosketuksissa toistensa kanssa, että syyhy pääsisi leviämään. Mm. Mutta ikävä kosee.
0: On todella ikävä ehdottomasti, mutta kyllä tuossa tulee se semmoinen, että näin on niitä asioita, mistä pitäisi olla mun mielestä hiljaa.
1: Ei, siis monesta voi olla, mutta ei tästä.

0: päätöksiä, että voiko niitä käydä katsomassa vai ei. Ja vastaus on, että ei voi. Mutta mä jotenkin ajattelin itteeni tuohon tilanteeseen, kun siinähän varmaan kun avataan ne potilastiedot, niin pitää laittaa tyyliin joku henkilötunnus tai jotain muuta, jolla sitten sieltä saadaan niitä asioita auki. Niin mulla saattaisi hyvinkin käydä sitä, että mä kävisin jonkun ehkä 10 kertaa päivässä katsomassa ne omat tiedot vahingossa sieltä, koska mulla on viime aikoina lisääntynyt tosi paljon se, että mä laitan jonkun ihan väärän numeron tieksi väärään paikkaan. Ihan vaan sen takia, koska se tulee niin lihasmuistista. Se juttu. Et esimerkiksi vaikka kun mä oon ollut kirjautumassa jonnekin Facebookiin, niin mä oon saattanut alkaa kirjoittaa jotain mun pankkitunnusnumeroa niin kuin siihen salasanaksi. Tai jotain tämmöistä.
1: Ai, sä oot tulos vanhaksi.
0: Tai sit jos mä vaikka esimerkiksi niin kuin yritän kirjautua niin kuin kotona koneelle, niin sitten tota...
1: Ei rakas.
0: Niin sit mä saatan niin
1: kuin... Kotona ATK-koneelle.
0: Niin kuin mä menen PC-tä alalle.
1: Mä menet siihen sun...
0: Työpisteelle.
1: Pöytäkoneelle. Käynnistät se ikivanha Windows, että saat pelata pasianssiin.
0: Niin.
1: Ja matopelejä.
0: Niin. Siinä hetkessä niin mä tosi usein niin kuin yritän ihan tosi monta kertaa mun työkoneen salasanalla. Ja sit mä yhtäkkiä havahdun silleen, että mitä vitsi, eihän tää on mun työkone. Ja sit mä niin kuin alan tälleen näin. Niin mulla kävisi varmaan tosi herkästi se, että kun mä menen siihen näin ja sit on silleen henkilötunnus. Niin sit mä alan näpyttelemaan, tiiäks mun henkilötunnusta.
1: Niin, mua kyllä silleen sä kuitenkin... toipuva entinen patologinen valehtelija, niin ei yllätä, että sulla tämmöinen selitys löytyisi jo taskussa sitä varten. Että liekko, oot sit käynyt joskus omia tietoja katselemassa, no ei.
0: Mähän on ollut vähän aikaa töitä. En mä nyt, no päiväkodissa ei tolleen. Muistahan piti tulla lähihoitaja.
1: Muista 15 vuotta on se, mitä rikos vanhentuu. Joten suusuppuun, jos olet...
0: Mut musta piti tulla lähihoitaja. Luojan kiitos ei tullut, koska muuten
1: siis
0: mä en...
1: Oh my god, meillä olisi kukaan turvassa. Ai kun luulee aina, siis esimerkiksi kun se on niin hyvä ihminen, niin se luulee esimerkiksi aina, että se osaa auttaa. Mut sit nää sun junassa nää tämmöset yllättävät, että pitäisikö mun mennä auttamaan, jos tuota pitää vaikka elvyttää tai jotain.
0: Niin. No mut siinä kohtaa, jos mä toisaalta niin kun olisin siellä töissä, niin mä varmaan oikeasti osaisin elvyttää.
1: No kyllä mä ainakin toivon niin, neiti valelääkäri.
0: Toivottavasti.
1: Saisit kyssis ihan.
0: Tässä olisi mahdollisuuksia ollut moneen, mutta tämä oli ehkä ihan hyvä, että tämä meni näin.
1: Mitä luulet?
0: Nyt kun ajattelee, niin.
1: Mutta me puhuttiin siitä, että mitä siellä, mä haluan vielä tästä, koska mua kiinnosti tämä, että miksi niin kun me pohdittiin, että ihmiset käy katsoa sit niitä omia potilastietoja, tai että minkä takia näitä ilmoituksia tulee näin paljon, että eikö nyt omat tiedot näkisi myös ihan kirjautumalla vaikka jonkin Omakantaa tai muuhun. Niin yleensä WhatsAppiin tulee muun muassa Mervi kirjoittaa, että joo, et sä saa omia potilastietoja esimerkiksi, jos oot ollut osastolla, niin tosta noin vaan, ne pitää lomakkeella pyytää sieltä jostain potilasasiamiehen kautta. Sitten myöskin esimerkiksi Anni kirjoittaa, että siellä voi olla esim. Viivästä työttyjä tietoja, jotka ei vielä näy potilaalle ennen yhteydenottoa. Myöskin esimerkiksi, no tämä tulee nyt anonyyminä tietona, mutta ihan kaikki ei mene kuulemma sinne Omakantaan. Siellä saattaa olla jotain sensitiivisiä juttuja, kuten se, että jos olet vaikka joskus käyttäytynyt väkivaltaisesti henkilökuntaa kohtaan, mikä näkyy vain toisille ammattilaisille. Sitten hän kirjoittaa myöskin, että ei tiedä, jos ammattilainen tekee jotain huoli-ilmoitusta tai, tai jotain lastensuojeluilmoitusta tai muuta, että et mikä noissa on niinku ilmoittamisvelvollisuus. Mutta kaikki ei siis sinne näe.
0: Niin.
1: Siis vitsi, mutta kyllä mä nyt ymmärrän, miksi enkin käy katsoa niitä, koska kyllä mä nyt haluaisin tietää, mitä musta kirjoitetaan.
0: Niin.
1: Monta kertaa mulla on ollut niin persekeissejä, tai siis silleen, että kyllä mua kiinnostaa, että onko musta niinku kirjoitettu, että onko mä kiva. Tai onko siellä niinku jotain semmoisia ympyröitä, semmoisia, missä on niinku hymynaama, että kuinka kiva asteikolla 1-5.
0: Niin.
1: Ja sitten silleen, miten niinku
0: käyttäytymis, niin, käyttäytymisnumero.
1: Joo.

0: on sitten silleen niin kuin hyvät ja huonot puolet. Mm. Söikö aikaisemmin? Jos söi, niin mitä söi? Tai niin kuin se, mikä maistu?
1: Niin.
0: Ja mistä pitää?
1: Onko sulle esimerkiksi laitettu sinne joku aika dramaattinen pampula?
0: Tai ihan varmaan.
1: Niin. Mutta sitten se ei sulle...
0: Sulle on tullut semmoinen kaikki tietävä.
1: Niin. Et potilas yrittää itse.
0: Potilas neuvoo ihan pyytämättään myös terveydenalan ammattilaisia.
1: Olemme todenneet, että kannattaa vain myötäillä. Ei kannattaa yrittää vastaan.
0: Mä toivon, että mulla lukisi muun muassa jotenkin silleen, että isot lihakset.
1: Potilas saattaa ulkoisesti vaikuttaa hyvinkin pieneltä, mutta kun tunnustelimme tarkemmin, löytyy aivan himmeät hauberit.

0: YleX kesäaamussa. Aikko ja Nello täällä sun seurana aina kymppiin saakka. Oikein hyvää huomenta. Ja tuossa 40 minuutin kuluttua kello lyö 9 ja heti 9 uutisten jälkeen me saadaan vieraaksi tänne uusi YleX aamu.
1: Eli Sikke ja Bomma.
0: Juurikin näin. Ja heiltä nyt sitten uudellaan tietoja siitä, että mitä se on luvassa sitten maanantaina, kun YleX aamu tärähtää jo kello 6:00.
1: Ei ole enää kauaa kuule, niin sitten tulee. Sitten tulee koko viikon täydeltä.
0: Kyllä vain, ja muun muassa myös Viki ja Köpi Show starttaa YleX:n taajuuksillakin Yle Areenan lisäksi. Tulevana maanantaina heitä kuullaan sitten 8:10 aina maanantaista torstaihin. Eli ensi viikko on iso viikko, broidit!
1: Ensi viikossa on tosi paljon odotettavaa YleX WhatsAppiin esimerkiksi, kun Anniina kirjoittaa kiitokset näistä kesäaamuista ja toivottaa tsemppiä myös YleX iltapäivään, niin sun pitää sitten myöskin muistaa, että me tullaan aikaisemmin töihin.
0: Niin tullaan, koska me ollaan jatkossa äänessä kello 13-17.
1: Se on lisätunti.
0: Se on lisätunti alkupäähän. Se on hyvä, ettei loppupäähän, kun tässä on niin paljon koko meidänkin yhteinen aika niin kuin laulettu sitä laulua, että viiteen saakka ollaan. Niin ajattelin, jos olisi sinne toiseen, sitten mä oltaisiin lupailtu ihan väärin. Mutta nyt kun se alkaa aiemmin, niin
1: musta... nyt kuuteen saakka.
0: Niin ei.
1: Musta tuntuu paljon isommalta kuin 5.
0: Niin, se on tunnin enemmän.
1: Ja 1 on toisaalta ihan sama kuin 2.
0: Niin.
1: Siinä on vaan enemmän aikaa niin kuin alkupäädystä.
0: Just näin.
1: Mitä on hauskaa ja kertoa kuulumiset.
0: Saa vähän aloitella menoja vähän aikaisemmin. Sitä siis ensi viikolla ja myös muun muassa tätä.

0: hetki, että...
1: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
2: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
1: Tää studios muuttui energiaa niinku sekunnissa.
0: Se oli yllättävä kysymys.
1: No kyllä mä tästä jälkimmäisestä tutkintalinjasta pidän huomattavasti enemmän.
0: Ei, Anna.

0: tanssii yläksikössä aamussa Aikko ja Mello täällä. Oikein hyvää huomenta, se on perjantai.
1: Kyllä meitä vakoillaan ja sä et voi koskaan tietää, milloin tulee oikealta vasemmalta ees takaa, tieksä, jokukin kamera. Sä et voi enää tietää. Siis et millään et voi tietää. Enkä tarkoita siis missään nimessä, että kun tässäkin ohjelmassa on paljon kohkattu siitä, kun maailmalle on levinnyt nyt esimerkiksi nämä tekoälylasit, mitkä kuvaa, ja on ollut tekoälykaulakoroja, jotka äänittää erilaisia keskusteluja ja ohjeistaa sua, ja jotkut kuulokkeet maapallossa niin kuin kääntää muun muassa kielen ja niin kuin kaikkea muuta sulle, että kuulet vaikka jossakin bussissa, että mitä

0: mitä toiset keskustelevat, vaikka et suoranaisesti kieltä ymmärtäisikään, kun ne kuulokkeet kääntää. Siis meillä on niinku nähty ja kuultu kaikki. Mutta siis sitä mä vaan mietin, kun näistä on ollut niin paljon puhetta näistä tekoälylaseista ja siitä, että niinku on kysytty baareilta, että hyväksyttekö tällaiset. Ja koko ajan on jotain uutisia, missä ihmisiltä kysytään kalluppina tuolla pitkin maita ja mantuja, että mitä mieltä näistä tekoälylaseista, ootko bongannut niitä, onko tullut vastaan. Ja kaikki on vähän niin kuin silleen, että no ei oikein tunnu niin kuin kivalta tämä, tai jotenkin vähän ahdistaa. Että ei nyt sinänsä silleen haittaa, mutta että vähän erikoista vaan, että voihan sitä itsensä löytää sitten vaikka internetistä paljon helpommin, tai joku voi vaikka vainota, tai niin kuin tosi paljon liittyy erilaisia asioita tuohon, mitkä niin kuin on semmoisia huolenaiheita. Niin sitten mä vaan ihmettelen sitä, että nyt on siis lanseerautumassa tämmöiset niin kuin kuulokkeet, jossa nyt on sitten ne kamerat. Niin kuin sen tavallaan oikealle ja vasemmalle puolelle myös.
1: Siis semmoinen sivukamera vai?
0: Niin.
1: Joku kalansilmäkonsana.
0: Niin, täältä samat brändit, jotka on tehnyt sitten myös paljon kaikkia omenahommeleita.
1: Eli siis niin kuin sä voit katsoa eteenpäin ja sulla voi olla ne jotkut älylasit päässä, jotka sitten kuvaa kaikkea, mitä sä niin kuin näet tai minne katse osoittaa. Ja sitten sulla on korvissa kuulokkeet, jotka kuvaa sitten sivulle päin, kun kalansilmäkonsana. Mihin ihmiset tarvii tätä kaikkea?
0: No mitä ilmeisimminkin noi somevideot, mitä näin nyt näistä, että tämmöiset olisi tulossa tulevaisuudessa nyt, niin se johtuisi siitä, että jos on vaikka ihminen, joka syystä X ei vaikka näe kunnolla tai jotain muuta vastaavaa, niin pystyisi huikata niin sanotusti vähän Sirin kaltaisesti sille tekoälylle, että kun sulla on ne kuulokkeet korvissa, että hei, että kerro mitä mun oikealla puolella on tai kerro mitä mun vasemmalla puolella on, ja kannattaako mun kääntyä tästä risteyksestä nyt oikealle ja
1: niin, okay.
0: Niin kuin tämän kaltaisia asioita.
1: Eli se tekoäly voisi toimia niin kuin näkörajoitteisen ihmisen silminä.
0: Just.
1: Ja sitten sitä kautta.
0: Mutta tossahan sä saat niin kuin melkein 360.
1: No on kyllä.
0: Että sitten ei enää tarvitse kuin semmoinen niinku tupea kamera. Tai tuonne niinku takajeejee.
1: Niin, semmoinen kattokassinen kamera. Tai semmoinen, tiedätkö, kun on niitä propellihattuja. Niin siihen semmoinen 360 kamera.
0: Joo.
1: Ei ja muuta kuin pään päälle ja.
0: Mutta sitten jotenkin, niinku, muokin jotenkin alkoi.
1: Meille tappina tuolla kulkee. Jatkos me näytään ja teletapelt ja oikeasti. Meillä jokaisella on semmoinen, tiedätkö sen Google-auto, joka kuvaa näitä katuja ja kaikkea muita.
0: Joo.
1: Niin me näytetään siltä. Ihmisversioilta kaikilta vaan piipää puu, meillä on päässä kamerat. Ja
0: mihin niitä kohta niitä autoja tarvii?
1: Ei tarvii.
0: Sulla on kävelevät Googlet ihan joka paikassa.
1: Niin jo. Nyt jo.
2: Yle X. Yle X aamu. Kuuluu sulle.

0: Maailma on mun yleäksi. Kesä aamussa aikojen mello täällä. Kello 28 minuuttia vajaa aamu 9.
1: Ja näitä tekoälykameroita tulee nyt sitten mitä ilmeisimminkin tulevaisuudessa vähän niin kuin kaikkeen. Että meillä on jo tekoälylaseja ja kaulakoruja ja on sormuksia ja kaikkea muuta, mistä löytyy sitten näitä kameroita. Mutta myös niitä kuulokkeisiin on tulevaisuudessa semmoisia tulossa, että menee aika James Bondiksi nyt tämä meininki, mun on se pakko sanoa. Ja sitten kun mäkin olen tätä ihmetellyt ja just kun näin näitä videoita siitä, että tällaiset kuulokkeet olisi nyt tulossa ja mikä tarkoittaa siis tietysti

0: Niin toisaalta mä mietin myöskin näin, että no, onhan näitä kaikenlaisia niin kuin agenttikameroita ollut aina elokuviskin. Tai silleen, että et jos just mietit vaikka jotain James Bondia tai mitä hyvänsä niin kuin saakeli agenttielokuvia ja muuta. Ja tai jotain rikossarjoja. Niin onhan niissäkin semmoiset, että yli johonkin kalvosin nappiin tai johonkin paidan nappiin tai vetoketjuun on asetettu joku kamera ja sit saa näkymättömiä mikrofoneja joka paikkaa. Mm. Jos joku oikeasti haluaisi sua vakoilla, niin ei siihen ihan hirveästi tarvita.
1: Ei tarvii.
0: Ei, se on muutama kymppi tuolta tai häijyiltä sivuilta, niin se on sit siinä.
1: Joo, ja sit ylipäätään, niin kun, näin mäkin on, okei, mä tiedän, että mä oon niin kun naivi tosi monessa asiassa ja uskon just hyvää ihmisistä ja kaikki tämä. Mutta niin kun, jos joku haluaa tietää, missä mä asun, niin se kyllä voi ihan hyvin vaan tässä Suomen maassakin kävellä mun perässä ja katsoa, minne mä kävelen. Mistä ovesta sisään astelen joka päivä. Ja sit samaa niin kuin se, että tuollahan kaduilla kaiken maailman valvontakameroita, ihan tämmöisiä yleiskameroita, jotka kuvaa kaupungin keskustoja ja muuta. Niin kyllä se aika hyvin saadaan selville, että missä minäkin liikun, jos joku se haluaa tietää.
0: Mut jos sä haluaisit paeta maailmalta, niin mitä sä tekisit? Koska kyllähän niin kuin nimenomaan toi, kun sä sanoit, että löytyy kaikkia aivan valvontakameroita. Mm. Ja me tiedetään, Suomessakin on poliisissa sellaisia työpaikkoja, mistä on välillä uutisoitu, että on tämmöisiä supertunnistajia, jotka siis työtehtävä on vaan tarkkailla noita valvontakameroita ja bongata sieltä ehkä etsintäkuulutettuja ihmisiä ja sun muuta. Ja sitten kun näistä tämmöisistä rikollisista ja rötöllisistä aina niin kuin uutisoidaan, sit, kun ne on vapaalla jalalla ja millään ei tunnu sit löytyvän, että tuolla on kaikki Interpolit ja kaikki KRPt ja kaikki muut perässä. Niin kuin ympäri maailmaa ja kaikkea, niin mitä sä tekisit, jos sun pitäisi oikeasti paeta?
1: No mä oon miettinyt tätä ja mä en ymmärrä, miten ne pystyy olla niin kuin nykymaailmassa. Jotenkin vuonna keppi ja kivi. Mä ymmärrän, että sä oot pystynyt katoamaan tosta noin vaan ihan Suomen maankin sisällä. Se ei varmaan vaatinut ihan hirveästi. Mutta nykypäivänä, kun niitä kuvia, kameroita ja kaikki on kaikkialla. No ensinnäkin mun varmaan ensimmäinen olisi se, että mun pitäisi vaihtaa hiusten väriä. Tää sininen on silleen semitunnistettava. Niin varmaan leikkaisin ehkä hiukset vekkaa tosta noin vaan. Ja sitten vaihtaisin jotenkin ulkonäön, alkaisin kulkea huppu päässä. Ehkä hankkisin jonkun auton, jotenkin pimeänä ostaisin joltain käteisellä auton, ajaisin sille jonnekin autiomaahan, erämaahan, teeksi tuonne Lappiin ja sitten sieltä jostain rajaa yli ja jotain.
0: Eli sä et menisi niin pitkälle, että sä vaikka feikkaisit jotkut suomat hautajaiset?
1: En mä usko, koska sitten jos mä haluaisinkin tulla backiin, niin sitten se olisi vähän silleen brutaalia, että kaikki luulet, että mä oon kuollut. Mä
0: haluaisin niin kuin Tupac Shakur.
1: Niin.
0: Että moni epäilee, että on elossa.
1: Niin, moni.
0: Niin kuin esim. Minä.
1: Niin esimerkiksi mulla on niin kuin enemmän se, että jos mulla tulisikin sitten semmoinen katumapää, niin mä en halua, että mun läheiset olisi joutunut niin kuin kärsiä sen, että mä oon niin kuin kuollut ja sitten mä herään. Että mieluummin se, että mä oon ollut kadoksissa ja ne on vaan kaivannut mua.
0: Niin, ja sitten vaikka tuossa tulisi hirveä kiusaus kertoa läheisille.
1: Niin.
0: Että ei tästä kerro kellekään, niin aina joku saisi sen sitten loppuviimeen tietää.
1: Niin saisi todellakin tietää.
0: Mutta kyllä mä ehkä tekisin jonkun semmoisen niin kuin...
1: Sä järkkäisit niin isot hautajaiset oikeesti.
0: Siis 100%. Mä oon niin monta kertaa miettinyt, että oikeesti mä haluaisin niin nähdä, että mitä tapahtuu.
1: Sun hautajaisissa.
0: Niin, joo. Ja mä niin kuin... Niin. Just toi. Ehkä tälleen semmoisena ihmisenä, joka yliajattelee.
1: Mm.
0: Ja niin kuin ajattelee, että ne on niin kuin pääasiassa niin kuin jengillä ei ole hyviä ajatuksia minusta. Ja mulla on aina semmoinen taka-ajatus, että vaikka niin kuin, siis ei tämä ole mitenkään salaisuus, mutta silleen niin kuin, kyllä mulla on niin kuin melkeinpä jopa, melkein kaikista mun läheisistäkin semmoinen. Että kyllä niin kuin noi ajattelee musta pahoin.
1: Eikä oo mellu.
0: Niin mä tiedän.
1: Ihan hirveetä. Siis se on hirveä juttu.
0: Siis se on. Mutta mä voin sen sanoa, että jos kävis niin, että musta niinku aika jättää, niin kyllä mä aion tuolta pilven päällä katsoa, että kuinka moni on puhunut ja yhtäkin mitä.
1: Joo, ja ihan varmuuden vuoksi mä pidän huolen siitä, että ihan joka ikinen ihminen tulee sinne hautajaisiin. Että sit kun sä sieltä pilven päältä katon, niin vähintään...
0: Kaikki on siellä ihan surukuserossa.
1: Vähintään jää se uskomus, että me tykättiin susta.
0: Niin. No.
1: Et tykätään susta oikeesti.
0: Joo.
1: Ihan oikeesti.
0: Joo.

0: Girls Yle X kesäaamussa. Oikko ja Mellu täällä sun seurana aina kymppiin saakka. Ysin jälkeen uusi Yle X aamu, Sikke ja Vomma meidän seurana. Mutta nyt otetaan haltuun tämän päivän päivän biisi.
1: Päivän biisi. Sulle.
0: Päivän tärkein kipale ja perjantaisin hyvinkin uutta musiikkia päivän biisinä aina kuullaan. Jotain aivan uunituoretta yleensä ja monesti hyvinkin kotimaista.
2: Vaikka tuulet puhaltais, sadepilvet poistais, valaisis
0: okei, tämä alkaa nyt kuulostaa sieltä, että Antti Tuisko on tehnyt paluun tai jotain muuta sellaista, koska hän aloi laulaa tuota. Mutta siis ihana biisi ja sopii hyvin tämän päivän biisi artistiin, koska päivän tärkeimmän kappaleen esittää meille tänään Tuuli.
2: Ja uusi, nyt sitten viime yönä julkaistu kipale, joka kantaa nimeä Rakkaus ei maksa mitään. Mun mielestä siis näitä tiisereitä tästä biisistä. No mun mielestä ihan äärimmäisen fresh jotenkin näkökulma pitkästä aikaa. Tai jotenkin kyllähän tästä on aina puhuttu, että rakkaus voittaa rahan ja näin. Mutta siis en mä tiedä, jotenkin mä oon nyt viime aikoina ollut ja sullonut tonne mun itsevarmuusboostilistoille semmoista niinku tiiäksä räppimusaa, missä lauletaan siitä kuinka level mennään ja pinkkaa on ja tiiäks näin, isoja autoja ja salkkuja, juttui, kansainvälisiä yksityiskoneita, tiiäks, näin. Niin sit loppuviimein, niin musta on ihana jotenkin tähän perjantaihin saada tämmönen biisi, että kun Tuuli kertoo, että rakkaus ei maksa mitään, että raha ei tuo sit onneen. Ja näinhän se on.
0: Näinhän se todellakin on, vaikka kyllä vähän haluaisin kyseenalaistaa näitä materiaaleja, joita tästä nyt on tosiaan julkaistu ennakkoon, että kun tosiaan raha ei tuo sitä onnea, mutta sitten täällä mennään tiiäks, yksityisveneellä pitsit päällä ja on hienoa, upeata autoa ja niinku tämmöistä hyvin kansainvälistä tunnelmaa, niin siinä on tämmöistä vähän niin kuin luksuksen tuntua silti. Ja mun mielestä oli siis hauska, mihin kiinnitin siis ensimmäisenä huomioon. Yksi ensimmäisiä videoita, mitä mulla tuli näistä Tuulin jutuista vastaan, oli tämmöinen video, missä hän siis yöpuku päällä, paplarit päässä, ajaa siis ruohonleikkuria.
2: Joo, niin oli. Ja siitä mulla tulikin, kun mä sen, niitä matskuja, mä just nimenomaan näin. Niin mä ajattelin, että jotenkin ihanaa, että ei ole semmoisen ison maasturin kyydissä.
0: Ei, niin. Mutta sitten oli myös se video, missä hän on yksin, tiiäks, chauffeurin kyydissä veneellä jossain merillä. Oli myös se. Että kato, molemmat löytyy. Mutta joo, ihana jotenkin toi luukki ja kaikki hän tuolla ruoanleikkurilla jotenkin.
2: En nähnyt tämän päivän tulevan.
0: Viihdyin.
2: Minä viihdyn myös. Ja myös rakastan sitä ajatusta, että ihminen olisi noin paplarit päässä ja tommonen ihana sifonkinen yömekko. Mm. Ja ajaisi se ruoanleikkuriin.
0: Niin.
2: Ja naapuri tuli siihen morjestaan.
0: Huomenta!
2: Good morning!
0: Good morning! Sanoisin, että...
2: Windy season!
0: Joo. Sanoisin, että huomenta vaan sullekin ja painuisin takaisin sisälle. Mutta itse Tuuli on kertonut tästä biisistä, että menestys näyttää jokaiselle erilaiselta, mutta toivon tämän biisin tuovan sen fiiliksen, että mikä tahansa on mahdollista, kun vain uskoo itseensä.
2: Hey, period.
0: Hei, tämä toimii hyvin, ainakin Mellulle varmasti ja myös meikäläiselle. Toivottavasti sullekin.
2: Yleensä päivän biisinä uutta Tuulia. Rakkaus ei maksa mitään.

0: mitään. Biisi, jonka ydinajatus on se, ettei rakkautta, onnea tai ihmistä voi ostaa rahalla. Ja se on juurikin näin.
1: Amen, sister. Tuuli julkaisi tämän biisin siis viime yönä. Se on perjantai, joka tarkoittaa sitä, että tänään on julkaistu todella paljon uutta musiikkia. Ja sitähän makustellaan tänään myös uuden musiikin X:ssä kello 10 eteenpäin. Perjantai on aina semmoinen herkkupäivä uuden musiikin rakastajille, joten sitä on sitten luvassa tänään isosti.
0: Ariana Grande ja nyt Yläks kesäaamussa heittänä Meet You Love Me. Yle.
2: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
3: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
0: Tää on semmonen momo.
3: Loki, mä osaan räppää paremmin, tuon pitäis lopettaa.
0: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck on mui.
4: Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
5: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
2: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn Areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X Sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kans.
6: Sulle. Se olisi nettiviikon loppu ja lomaakin vielä ensi viikko.

0: Ariana Grande, Hey That Made You Love Me. Aikku, älä.
1: Mitä mä oon tehnyt?
0: No ei tarvitse, niin että sopiks toi sun mielestä toi DJ tarvitse tohon?
1: En mä painanut sitä, kun sä painoit sitä nappia. Älä yritä.
0: Älä aina vaan rakenna.
1: Hei, lähdetäänkö roadtripille? Lähdetäänkö Ouluun?
0: Häh? Ai viikonlopuksi?
1: Niin, lähdetäänkö nyt Ouluun?
0: Kui?
1: Niin kuin nyt. No, Kaleva kertoo, että Oulussa tankataan tällä hetkellä Suomen halvinta bensaa.
0: Hei, onks nyt mun aika ostaa auto?
1: Joo, mä sanoisin, että nyt on sun aika ostaa auto, koska Oulusta saa halpaa bensaa.
0: Hei Vena, mä soitan nyt mun poikaystävälle. Mä en tukka viikonlopuksi laivalle.
1: Ei, kato, me lähdetään Ouluun, me haetaan bensaa. Me tankataan bensaa autoa ja sit mä jätän takaisin, sit se bensa on loppu, mutta saatiin vähän halpaa bensaa.
0: Mut onhan siellä Oulussa kaikkea muutakin kivaa tekemistä sitten.
1: Niin, se on kyllä totta.
0: Mä haluaisin nähdä sen Hailuodonkin.
1: Niin kokemassa sitten sen Oulun
0: niin,
1: suunnilla sitten sen
0: monta paikkaa.
1: Joo.
0: Niin kyllä mulle käy siis.
1: Joo, Oulussa on myyty tällä viikolla maailman halvinta bensaa, ainakin jos luottamista on kansalaishavaintoihin perustuvan polttoaine.net-sivustoon. Torstai-aamuna sivusta näytti, että koko Suomen 20 halvimmista bensa-asemista, niin niistä 11 ensimmäistä oli oululaisia asemia.
0: Tuo mun yksi frendi kerran kyttäisi tai siis kyttää edelleen, mutta siis joo. Toi oli niinku hänen raamattunsa toi sivusto.
1: Se on vähän harrastus, toi tommonen bensahinnan niinku seuraaminen.
0: Joo.
1: Ja sit kun on niitä kanssaharrastajia, jotka sit ilmoittelee sinne niitä hintoja.
0: Joo, mut silleen niinku, et tiiäks, me ei voitu vaikka lähteä johonkin ennen kuin se oli niinku tietyn verran. Tai et jos ei lähistä olisi löytynyt sitä semmoista tiettyä. Niin se oli aina niinku tämmöstä.
1: Ja se ei ollut siitä kiinni, että oliko ehkä rahaa vaan siitä, että ei vaan suostuta maksaa.
0: Ei kun nimenomaan hintaa. Siis ei ollut kyse yhtään siitä, että ei olisi ollut.
1: Niin.
0: Joo, vaan niin kuin ihan periaatteessa.
1: Periaatesyistä maksan bensasta vaan tietyn verran.
0: Ja kyllä mä sen siis säästämisen ilosta, sehän on nyt hyvä. Siis silleenhän se on fiksua. Ja jos tommoseen sivusta on, niin kyllähän niitä kannattaa käyttää. Terveisin tarjoushaukka ja neiti kuponki.
1: Just
0: mutta näin. Siis ei ole vaan ehkä niin kuin itsellä tullut sitä... Kun ei ole autoa, niin
1: noni.
0: Ei ole sen puolesta. Mutta kannattaa sitä käyttää. Mutta sitten jos niinku, olette jo kavereiden kanssa miettinyt silleen pari päivää, että lähdetään johonkin, niin sitten ei kannata ehkä perua silleen.
1: Niin.
0: Sillä verukkeella.
1: Korkealla.
0: Voi esimerkiksi kaverit vaikka sanoa, että hei, me voidaan maksaa nämä.
1: Mutta laita viestiä sille sun ystävälle, että lähtee nyt Ouluun.
0: Joo, mä laitankin hänelle.

0: Goldilocks ja Russo yleäksi kesäaamussa. Aikku ja Mellu sun seurana kello hivelää ja ysiä. Kello 8.56 tässä kohtaa perjantaita. Voitteko uskoa? Sieltä se tuli. Kuka olisi arvannut, että selvittiin tähän saakka? No ei kukaan, mutta tässä sitten ollaan.
1: Ja tämä on viimeinen YleX kesäaamu tälle kesään, joka tarkoittaa sitä, että uusi YleX aamu sikkeen vomma starttaa maanantaina. Ja myös Viki ja Köpi Showta kuullaan YleX:n taajuuksillakin 8.10 sitten maanantaina. Ja uutta YleX aamua päästään vähän nyt sitten kuulustelemaan, kun heidät saadaan tuossa 9 uutisten jälkeen tänne studioon.
0: Sikkeen vomma siis nyt kohta pian vieraana. Nyt arkkiteksi ja

0: Architects ja Everything Ends soi yläks kesäaamussa, aikojen mello täällä. Mirella ja Lauri Haavia tulossa ihan kohta tähän perjantaihin, mutta sitä ennen kello 9 uutiset.
1: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Kiina on keskeyttänyt pelastustyöt Tiibetissä pahimmin tulvineella alueella uuden vakavan tulvariskin vuoksi. Kiinan valtiollinen televisioyhtiö CCTV kertoo, että pelastajia on neuvottu vetäytymään noin kilometrin päähän. Kiinalaisviranomaisten mukaan keskiviikon mutavyöry on muodostanut alueelle uuden vesialtaan, joka uhkaa tulvia yli. Kiina on evakuoinut Tiibetin puolella noin 1000 ihmistä vaaran vuoksi. Keskiviikon äkkitulvien ja maanvyörymien jäljiltä on kateissa yli 1000 ihmistä. Suomen talous jatkoi kasvua vuoden toisella neljänneksellä, kertoo Tilastokeskus. Huhti-kesäkuussa bruttokansantuote kasvoi 0,4% edellisestä neljänneksestä. Kasvu oli aiemmin arvioitua vaatimattomampaa. Tuhannet hoitajat ja lääkärit jäävät vuosittain kiinni omien potilastietojensa katselusta, vaikka se on laitonta. Asiakastietojen mukaan sote-alan työntekijä saa katsella potilastietojärjestelmästä vain työtehtävään liittyvää välttämätöntä asiakastietoa. Omien tietojen katsominen potilastietojärjestelmästä on laitonta, muistuttaa Satakunnan hyvinvointialueen tietosuojavastaava Silja Iltanen.
2: Siellä on oikeus omiin tietoihinsa, mutta mitkä on ne reitit, mitä kautta? Että ei tämmöisiä oikoteita kuulu olla, eivät ammattilaisetkaan ole virallisesti hoitosuhteessa itseensä.
1: Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella ongelmaan on puututtu teknisellä estolla, kertoo hallintoylilääkäri Antti Ohvanainen.
3: Omassa valvonnassa havaittiin, että esiintyi tällaista omien tietojen katselua, vaikka asiasta oli ollutkin tiedotusta, että näin ei saa toimia. Ja tekninen esto asetettiin voimaan joulukuussa 2023. Ollaan koettu hyväksi käytännöksi, koska kielto on absoluuttinen, niin estokin on absoluuttinen.
1: Norjan kuninkaan Haraldin terveydentila on edelleen heikentynyt ja Norjassa varaudutaan pahimpaan. Kuninkaan terveydentilan vakavuuden vuoksi kruununprinssi Håkon vietti yön Oslon yliopistollisessa sairaalassa, jossa kuningas Haraldia hoidetaan, kertoo norjalaislehti VG. Norjalaiset ovat tuoneet runsaasti kukkia kuninkaanlinnan edustalle osoittaakseen tukeaan ja kunnioitustaan 89-vuotiaalle kuninkaalle.

0: Pidä kii Yläkskesä aamussa. Kello 6 minuuttia yli aamu 9. Studiossa Aikku Mello ja nyt myös uusi Yläks aamu Sykkä ja Vanna! Tervetuloa!
1: Siis kiitos. Mä sanon, mulla on ollut niin ikävä radioon. 6 viikkoa sitten olen päässyt puhumaan live-radiossa ja nyt vihdoin.
0: Noniin.
1: Moi vaan kaikille.
2: Moi. Ja hei, ihmisillä on ollut tosi ikävä myös teitä molempia, että nehän on nyt sitten alkanut satelemaan ja WhatsAppia, kato näitä.
3: Niin kovin pian on alkava uusi aikakausi, kun yleäks aamun demoninen duo aloittaa valtakautensa.
1: Kiitos Mooremille.
4: Kiitos Moorem, joo.
2: Yes.
0: Että kyllä teitä on kaivattu, mutta te olette olleet kesälaitumilla hei ja tässä nyt jo pikkusen aikaa suunnitteluhommissa, mutta mitä sikelejä vummalle kuuluupi?
4: No ei, hyvähän tässä kuuluu. Mulla oli vähän lyhyempi kesäloma. Me heitti Aikukin kanssa periaatteessa 2 päivää siinä tehdä yhdessä töitä. Ennen kuin
0: se oli hienoa aikaa.
4: Se oli hienoa aikaa. Ja nyt on ollut tätä suunnittelua ja muuta ja silleen kevyt lähtö, mutta kyllä se on kiva päästä jo sitten maanantaina hommiin. Että kyllä me ollaan molemmat oltu silleen, että vaikka kiva tämmöinen kevyt kesäloma ja totta kai pitänyt hoitaa, niin kiva päästä tuonne aamuun.
1: Joo, mä komppaan kyllä vammaa, että on ollut ihana suunnitella ja vähän kokkailla kaikkia yllätyksiä, mitä maanantaina sitten starttaillaan, mutta tosi kiva päästä niin kuin tekemään ja tekemisen makuun. Mulla on siis lomalta myös. Mä oon joutunut hilloamaan kaikki mun parhaat lomatarinat. Mm. Niin mä oon touhuillut ja niin sanotusti noudattanut tämmöistä niin kuin sikkekaavaa. Elikkä no esimerkiksi melkein vahingossa sytyttänyt tulipalon. Niin tästä sitten ensi viikolla lisää.
0: Enemmän, mutta voitko tässä kohtaa jo paljastaa, että oliko kesä 2026 vähän erilainen kuin kesä 2025, että et tippunut rotkoon?
1: Mä en tippunut rotkoon.
0: Hirveän hyvä.
1: Et sillä tavalla, mä pysyin myös Suomessa. Että mä koitin pelata varman päälle, ettei vaan käy mitään.
2: Ei ihan sulle täällä Suomen, mitä nyt sillä?
1: Ei.
2: Sikellekö?
1: Ei mulle mitään, mutta joo, en tippunut rotkoon. Eikä kukaan niin kuin tuntemani henkilökään, että sinänsä ihan hyvä kesä oli.
0: Joo, että ollaan niin kuin kehitytty. Eikö live lopataan tässä koko ajan hommaa, elämä sopitaan ja niin kuin näin. Ja no, teillä alkaa nyt sitten aamuherätykset oikein hyvinkin aikaiset, koska maanantaina siis uusi Yle X aamu starttaa ja jo 6:00.
1: Niin.
0: No, mikäs fiuis tästä sitten?
4: No, täytyy sanoa. No, me ollaan nyt tässä kuitenkin jo heräilty tälläkin viikolla pari otteeseen, että ollaan vähän tehty semmoista harjoitusvetoa ja muuta, niin mystisesti se kello 6 on ehkä helpompi kuin tämä, mitä te olette nyt vaikka 6.30.
1: Tämä on totta. Siis me just eilen puhuttiin tästä, että mä en tiedä, onko se puoli tuntia, että miksi se on niin merkittävä, mutta herääminenkin on helpompaa.
0: Monelta ei pitää herätä.
4: Mä oon siinä varmaan niin kuin ihan viimeistään 5:00 yritän vähän ennen herätä.
1: Itse 5:30, 4:30,
0: riippuu vähän. Jotain semmoista. Okei, mutta olette tehneet ihan tämmöisiä niin kuin harkkavetoja.
1: Joo, me ollaan tehty harkkavetoja, koska no ehkä meidän tuottajamme olisi mieltä, että pitää reenata vähän tuota heräämistä. Se onnistui.
0: Aikku.
4: Niin, ja sitten toki se, että se on 2 tunnin lähetys, että saadaan niin. Myös, niin kuin, että mitä kaikkea saadaan mahtumaan sinne.
1: Siis kun tämä, mehän ei ole tehty, no mä oon tehnyt etusivua, mikä oli 2 tunnin lähetys, mutta yksin. Mm. Niin meidän on pitänyt vähän niin kuin reenailla sitä, että koska totta kai me halutaan siihen pakettiin niin paljon hyvää sisältöä, kun me saadaan kaikki ohjelmaosioita ja kilpailuja, niin meidän on pitänyt tyypata sitä, että no, miten me nyt laitetaan tämä kaikki, jotta me saadaan mahdollisimman paljon sisältöä. Hmm. Mitä sinä huutelit siellä juontoparissa?
2: Ei, kun me sitä nyt vaan, kun Aikku on tässä niin mielinkielin verrattuna tuohon eiliseen, kun täällä mitä? On kaikki nyt odottanut koko helkutin aamun, että milloin se saapuu tänne hirttoköyden kanssa. Sehän siis eilen kailotti täällä, että se meinaa hirttää teidät, ellei te kerro.
4: Mitä?
1: Sä oot just tommonen, ja mä kuuntelin teitä aamulla, Mellu nimitti sua parantuvaksi patologiseksi valehtelijaksi, niin tässä on nyt sitä samaa vibea.
0: Hei, rakkaat ystävät, me ei olla vielä päästy niin pitkälle.
2: Kato nyt, kun se nuolee. Eli kysy se kysymys
0: me
2: nyt.
0: Me ei olla päästy vielä.
2: Kysy se kysymys nyt.
1: Okei.
0: Mun kysymys on se, että mitä me tullaan kuulemaan uudessa Yle X aamussa? Mm-hmm. Ja nyt, jos te vastaatte, ei voi vielä kertoa, ei voi vielä paljastaa maanantaina kuulla, niin mä sanoin, että mä hirtan teet tuohon kattoon. Niin mitä on luvassa uudessa Yle X aamussa?
1: No iso juttu.
0: Varovasti, Sikki, mä oon puhunut.
1: No kyllä me voidaan jotain paljastaa, ei hätää.
4: Totta kai varmasti myös vanhoja tuttuja, kyllä Siken etävastaanottoa jossain kohtaa lupailtu vielä, kun hetki on tälleen kesäisiä tunnelmia, niin voi olla, että lintukaraokekin tekee paluun. Mutta on tuolla myös suunniteltu uusia, meillä on ollut myös tuottaja Pehkonen kovasti kreaamassa, niin on tuolla katseltu esimerkiksi sellaista kumpi on tunnetumpi tai ken on heistä kaikkein faijoin. Että totta kai pidetään mielessä se, että 2 tunnin lähetys, niin perjantaihan tulee olemaan se suurin extravaganza, missä sitten mahdollisesti myös esimerkiksi vieraita ja muuta.
1: Joo, ja siis perjantaisin kun 4 tunnin lähetys, niin kylmeän tavoite loppuvuodelle on se, että joka perjantai olisi joku vieras. Ja ensi viikon perjantaina heti, niin saadaan Ahti meidän kanssa esimerkiksi.
0: No niin.
4: Ja ensi viikolla totta kai myös Pessuna jaossa siis Yle 100 juhlalippuja.
1: Joo, me jaetaan siis yhteensä 4 tämmöistä plus 1 lippupakettia. Eka jaetaan tiistaina, silloin saa siis 2 onnekasta nämä lippupaketit ja sitten toiset torstaina, eli kannattaa olla kuulolla.
0: Okei,
2: no vastaisiko
0: niin.
2: Tämä nyt, koska mulle tämä kyllä oli hyvin tyydyttävä vastaus. Odotan innolla.
0: Hei, vältöitte hirttämisen.
4: Kiitos, kiitos.
0: Kyllä, pettyneet yläksestä striimissä tällä hetkellä. Seuraavat. Mutta koska uudet aamut, uusi Yle X aamu tuo teille monenlaisia vivahteita, niin me halutaan vähän testata teitä ja teidän niin kun, semmoista hereilläolokykyä ja ymmärrystä.
2: On kohta aika käynyt tää chingaling.
0: Chingaling! Mutta ennen sitä Shawn Mendes ja Treat You Better.

0: Eat You Better soi Yle X kesäaamussa kello 15 minuuttia yli aamu 9. Studiossa Aikku Mellu ja nyt myös Demonic Duo eli uusi Yle X aamu, joka aloittaa matkansa tulevana maanantaina kello 06.00. Eli Sikke ja Vomma täällä.
1: Täällä ollaan ja ihana olla.
2: Moro. Ja hyvin ekstemporea, kun nyt teillä kun sitten totta kai taas niin kuin aikaiset aamut on ja siellä niin kuin varhaisessa aamussa, niin siehän pitää olla niin kuin silleen, että aika skarppina. Etenkin sille uuden musan ja ylipäänsäkin musan suhteen.
1: Mua voi pelottaa.
2: Ja tiedätkö, kun välillähän käy niin, että vaikka järjestelmät kaatuu tai jotain, niin kuin, että sä et näe, mitä sieltä on seuraavaksi tulossa, mutta sun pitää vähän niin kuin tietää. Ja jotenkin onnistua niin kuin pelastamaan se tilanne täällä radiostudiossa. Ja sitä, no välillä kuulijat huomaa sen, välillä ne ei huomaa sitä ja kaikkea tällaista.
1: Joo.
2: Niin me ajateltiin nyt vaan niin kuin tälle ihan extempore, että pitäisikö käynnistää tämmöinen jingaling.
3: Jingaling!
0: Ja tää on siis kisa, mitä ei ole koskaan aiemmin kisattu.
2: Eikä tota ole sen koompi suunniteltukaan.
1: Jingalingin neitsyt matka.
0: Tää on Jingalingin neitsyt matka ja tää liittyy nyt vahvasti siihen, että koska sitähän sanotaan, että jos ihminen on tarpeeksi väsynyt, niin sehän voidaan niin kuin, se on ihan sama kuin sä olisit humalassa.
3: Kyllä.
0: Niin jotenkin ehkä nyt vaan semmoista, että koska teillä tulee olemaan varmaan niitä hetkiä, että te itsekin olette silleen, että anteeksi, mitä nyt tapahtuu tässä elämässä, niin tää voi olla niin kuin ennakko semmoinen niin kuin ottamus siihen, että tää saattaa aiheuttaa teissä sitä, että mitä nyt tapahtuu, mutta ei mitään hätää. Me selvitään tästä yhdessä, koska meillä on teille tehtävä. Mellu tulee soittamaan teille kappaletta erikoisin keinoin ja teidän pitää tietää, mikä kappale on kyseessä.
3: Okei.
1: Joo, mä oon valmis. Me ollaan hyvä, kun Vomma tietää kaikki throwback-biisit ja sitten mä tiedän ehkä uudet biisit, niin meillä on hyvä tämmöinen repertuaari.
2: Joo. Ja jos käy niin, ettei kumpikaan teistä arvaa, niin yksi tästä yhteisöstä saa soittaa numeroon 0914828222 ja saa sitten Yle X tuotepalkinnon. Mutta vaikka tässä studiossa ei nyt suoranaista palkintoa ole, mutta kumpi teistä nyt sitten arvaa ensimmäisenä oikein, jos arvaa, niin saa myöskin multa sitten henkilökohtaisen jonkun.
1: Okay. Oho, henkilökohtainen noin palkinto.
0: Henkilökohtainen.
3: Ja meillä on soittanut erikoisella tavalla, mä kiinnostan tehottomasti, että mitä se on.
2: No siis tässä on tämä mun aamupalalusikka ja tämä termari.
3: No niin, kun myös tiedät, onko tämä joku niinku takaperin tai näin, mutta ei, se on sitten termarilla.
2: Mä oon soittanut pianoa kerran siis elämässäni, mutta siihen kävi vähän hassusti, niin ei mennä nyt siihen.
1: No niin.
2: Ollaanko me valmiita arvuuttelemaan?
0: Joo. Ollaan. Mellulla on siis kädessään lusikka ja termosmuki. Ja hän tulee esittämään meille kappaleen, josta pitäisi saada selvyys.
1: Okei.
2: Ollaan valmiit.
3: Yes.
2: Valmis.
3: Yes.
2: Ja tästä lähtee. Mikä biisi on kyseessä? Kuulen nää aivarat.
1: Joo, ei mulla.
3: Joo, ei, nyt on kyllä vähän
2: haastavaa. Anna vinkin.
3: Joo.
1: Anna vinkki.
2: Tää on kertosäe.
1: Ai se.
3: Ihanaa.
1: No näin mä ajattelinkin.
3: Mä mietin introa tässä.
1: Niin. Voit sä
2: ihan paranoidit.
1: Voit sä vähän jotenkin, ihan vähän jotenkin helpottaa, että ottaa vaikka jotain
3: verbaalisuutta. Mä kiinnostaa ehkä se, että onko tää nyt niinku esimerkiksi laulumelodia vai silleen niinku
1: rumpu.
0: Hei, yleensä WhatsAppissa tiedettiin.
3: Tiedettiin.
1: Okei, ala uudestaan, kyllä meidän on tiedettävä.
2: Kyllähän teidän nyt on tää tiedettävä.
0: Okay. Niin.
2: No niin, uudelleen vielä.
1: Okei. Okay.
0: Mikä biisi?
3: Hei, mä oon ihan
2: Sikke
3: pihalla.
2: Sikke pääsi vähän perille.
0: Eli?
3: Pääsin.
2: Alappa hyräillä.
1: Aloita alusta.
0: Meni.
1: Aloita alusta. Onko toi
2: Noni.
0: Sikke, sä lauloit sitä basically jo.
1: Okei.
0: Mikä biisi toi on?
1: Mikä biisi toi on?
0: Yleensä vaatimme suunnataan täysin. Mikä biisi toi on?
3: 2006.
1: Vomma throwback-biisi.
0: 2006. Suomi.
2: Mä tiedätte.
1: Ihan sika
0: ärsy. Paha haju ihminen. Kuka?
2: Kiroilee paljon Oulusta.
0: Mörkö. Maailmalla.
2: En tiedä, Oulusta, mutta tuo on semmoista.
1: Paha haju.
0: Suomen kansallis-eepos.
2: Juhlavuosi.
0: Juhlavuosi. Suomi voitti. Mitä
2: Yleensä
0: Suomi voitti?
2: Ihan raivona.
3: Mä katon sua tossa.
0: Voi hyvän.
3: No en.
0: 2006. Mitä Suomi
3: joku
0: voitti 2006?
3: Joku lätkäbiisihän tää on.
2: Nyt jos sä tiedät, niin soita
1: 0914828222.
0: 2006.
1: No en minä tiedä lätkästä mitään.
0: Ei. Miksi te menette lätkään? 2006. Ei,
3: se Hard Rock Halleluja.
1: Hei, toi on Hard Rock Halleluja. Hyvä.
2: vihjeet. Kaikki vihjeet. Se on se tyhmiä ihmisiä. No mut tulihan se sieltä loppuviimein.
1: Mutta siis...
2: Mut ihanaa, että Sikke vei tuohon lätkää.
1: Joo, no mutta...
3: Mä itse asiassa sanoin lätkää.
2: Niin.
3: Mä mietin, että on nyt joku...
1: Silloin kun Lordi voitti Euroviisut 2006, niin mulla oli joku tosi paha tyyli pusutauti tai joku, niin mulla ei ole muistikuvia kato siitä.
2: Aa, no mut niin. Sehän selittää.
3: Niin. Ei, mun mielestä nyt oli
2: joo.
3: Huono perustelu.
2: Joo.
0: Okei, Tuukka huutaa täällä, että itse asiassa on mun peruttu.
3: No niin,
0: se on siinä.
2: Niin kuin mä sanoinkin, että ei ollut välttämättä Oulusta, niin siis kyllä Rovaniemet kertoo Toni.
1: No niin, tämä Oulu sekoitti. Mun mielestä oli vilunkipeliä. Niin kuin,
2: joo, niin se tuli tässä loppuvaiheessa, mutta se sekoitti.
3: Ja miksi se oli haiseva artisti?
1: No
0: eikö, sehän on semmoinen yleinen juttu, että Lordi haisee. Okay,
1: mä en ole ikinä kuullut, että Lordi haisee.
2: Siitä on isot uutiset, kun se kussu housuu.
0: Niin, se on kussu housuu, okay, kun ei se saanut alun perin sitä asua pois päältä, niin se joutui keikoilla vaan kusaseen sinne.
3: Mä kyllä uskon tämän, mutta en ollut kuullut.
1: Miksi sille ei ollut semmoista sorsaa?
3: Miten se nyt sinne sorsahan sieltä
1: auttaa? Se sorsa sinne pukuun.
2: Yleensä WhatsAppin suunnitelma, että jos joskus, niin nyt Aikku sitä fyysistä toimintaa kaivataan.
0: Hei, kiitos Sikke ja Mumma, kun kävit meidän vieraana.
1: Kiitos, maanantaina mennään.
0: Yleensä aamu, se starttaa maanantaita. Tsemppiä siihen.

0: Lordin Hard Rock Halleluja soi yläksi kesäaamussa ja niin se oli, että Mellu sitä hienosti soitti termosmukilla ja lusikolla, mutta ei, sikkeävomma ei meinannut millään tietää. Viimeisten vinkkien kautta sitten lopulta uusi yläksi aamu sai sen selville, että mikä biisi oli kyseessä.
1: Mutta yläksi WhatsAppissa tiedettiin siis ihan nanosekunnissa. Mä olin jotenkin ihan shokista tästä.
0: Kyllä, todellakin. Ja me ollaan itse asiassa pohdittu, että jotain tämmöisiä pikku biisivisailuja olisi hauskaa saada myös tuonne uuteen yläksi iltapäivään, joka starttaa siis maanantaina pidempänä ja parempana kuin koskaan. Eli siis kello 13 alkaen jo, kun koko yläksen ohjelmistokartta vähän niin kuin uudistuu, niin sehän voi
2: ei
0: olla.
2: Ei yhtään ylimyyty. Siis samat takkutukat siellä istuu edelleen.
1: Ei, no niin, mutta
2: mut kuitenkin parempana kuin koskaan.
1: Ja pidempänä kuin
0: no,
1: koskaan.
0: No älä. Just näin, mutta että kun tässä oli niin kuin hyvä tämmöinen pieni niin sanotusti koeajo tämmöisenkin kaltaiselle kilpailulle. Ja kyllähän tämä toimii, koska yleensä WhatsAppissa tiedettiin.
1: Siis tässä käy yleensä iltapäivän osalta vähän sama kuin mitä vaikka hierojalla tehdään. Otetaan lopussa nilkoista kiinni ja sanotaan, että susta tulee kohta markkana.
0: Just näin. Se pitenee ja paranee vaan. Kiitos Sikkeen, vaan kun kävitte meidän vieraan. Uusi yleensä aamu ja kaikki uudet kuviot, ne starttaa siis maanantaina kello 6:00.
1: Nyt Ida ja väärä nainen.

0: Suomen tämän hetken kuunnelluin biisi, Idan Väärä nainen, soi Yle X kesäaamussa. Oikein hyvää huomenta, Aikku ja Mello täällä. Ja silloin kun toi biisi julkaistiin tuossa pari viikkoa takaperin, niin Idahan kävi meidän vieraana. Ja toi haastattelu löytyy jälkikäteen Yle Areenasta.
1: Ja nyt voi jokainen halukas, joka pystyy, niin nousta ylös, ottaa muutaman semmoisen pikku lannen liikkeen.
0: Pitääkö laittaa tähän öljyä?
1: No ei sitä välttämättä kuule näihin lanteisiin edes tarvi, kun tuosta vedetään Shakira ja Burna Boys -ohjelmaa.
0: Dai dai!
2: Yle X:llä aamut alkaa jatkossa jo 6:00. Sitten voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa Yle X aamussa.
3: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
4: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
2: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
4: Tää studios muuttui energiaa niinku sekunnissa.
3: Se oli yllättävä kysymys.
4: No kyllä mä tästä jälkimmäisestä tutkintalinjasta.

0: sitten oot preppaamassa sitä, eli laittamassa eväsrasiaan, niin annatko ruoan jäähtyä?
1: Riippuu todella paljon tilanteesta. Tarkoitatko sitä, että se laitetaan niinku sinne rasiaan jäähtymään vai että sä et anna sen jäähtyä ollenkaan, heität sen rasiaan ja laitat sen suoraan jääkaappiin? Vai?
0: Joo, niin kuin jääkaappin laiton suhteen.
1: Pitää antaa jäähtyä.
0: Mikä on sulle semmoinen niinku aika?
1: Ei ole aikaa, vaan se on se tuntuma. Eli esimerkiksi kun mä teen vaikka tällä viikolla makaronilaatikkoa ja mä teen sen aina suoraan niihin bokseihin, niin niiden bokseen pitää olla semmosia niinku haaleita, että ne voi laittaa jääkaappiin. Ei niinku mun mielestä tarvii mitenkään ihan täysin tyysti jähtyä, koska sitten niitä pitäisi olla siinä tunteja siinä pöydällä ja se ei hirveän hyvää tuommoiselle prepattavalle ruoalle. Mutta ei niitä kyllä kuuminakaan sinne jääkaappiin voi laittaa, koska muutenhan ne niinku lämmittää sen jääkaapin.
0: Toni kirjoittaa yleensä WhatsAppiin, että totta munassa annetaan jäähtyä, ei todellakaan kuuma astia, se laittaa jääkaappiin niin ruoan kanssa. Mutta niin, toihan on hirveän hyvä. Ruokavirastonhan siis ohje on se, että ei kannata laittaa nimenomaan jääkaappiin liian lämpimänä sitä ruokaa eväsrasissa. Syynä on se, että kuuma ruoka voi nostaa jääkaapin lämpötilaa ja samalla heikentää muiden jääkaapissa olevien elintarvikkeiden säilyvyyttä ja turvallisuutta. Näin muun muassa Maikkarissa nyt sitten uutisoitu tästä. Mutta kuka se on semmoinen, niin kuin, kuka on edustanut Suomea kansainvälisestikin virallisissa kokkien maajoukkueissa ja on ollut omaakin tämmöistä niin kuin ruokaohjelmaa. Kokkisodassa on ollut ja Sokkokokissa ja Liemessä ja on siis tuolla niin kuin työskennellyt siis Michelin tähden ravintoloissa ja muuta, niin kyllähän yksi näistä ihmisistä on Harri Syrjänen. Että jos Harri sanoo jotain liittyen keittiöön, niin kyllä mä silleen kuuntelisin. Mm. On hänet muitakin. Meillä on Aihinen ja Björkkiä. Meillä on muitakin. Meillä on tosi paljon muitakin. Mutta kato nyt vaan sitten ihan bongasin sattumalta meille ihmisille, jotka ei odottele.
1: Niin sä et siis odota?
0: En mä odota.
1: Ai no niin. No ei ihan hirveästi yllätä, niin.
0: Kyllä mä saatan hetken, mutta se on vaan pieni hetki. Ja esimerkiksi tämän kaltaisessa tilanteessa, kun illalla vaikka teen vaikka makaronilaatikon, niin siinä kohtaa, kun sä jäisit odottelemaan, että se kokonainen vuokasi jäähtyy, niin se odottaa siinä aamuun saakka ja minä valveella. Not gonna fucking happen. Niin Harri Syrjänen on nyt siis jakanut Maikkarille vinkkejä arkiruokakokkailuun. Ja hän ei odottele ruokien jäähtymistä täysin kylmiksi ennen jääkaappiin laittamista.
1: No ei nyt täysin kylmiksi kukaan jaksaa odottaa.
0: Kellaan nyt ei ole kotona jäähdytyskaappia, hän sanoi. Mm. Ruoka saa olla siis vähän lämmin. Kuumaa ihan täysin ruokaa ei kannata laittaa jääkaappiin, mutta lämmintä se saa kyllä olla.
1: Joo, no mä oon kyllä saa Harrin kanssa samaa mieltä. Että niinku kyllä se voi lämmintä olla, mutta ei kuumaa. Mutta sitten taas niinku toisaalta mun mielestä, no Harrin nämä somekokkailut ja muut, niin nämä alkaa vähän vaikuttaa siltä, että no Harri on Harri.
0: No?
1: No sehän on mitä kokkailu ilman paitaa ja kaikkea mahdollista tuolla nykyään TikTokissa ja Instagramissa ja muuta. Ja
0: ai sun on ottanut tämän samaan kuin petäistöä, et enemmän näyttökertoja.
1: Niin.
0: Et talvipakkasellakin.
1: Se on joo.
0: Hyvä Harri. Näistä erottaudutaan joukosta.
1: Mutta kohta se muuttuu vähän enemmänkin, voi muuttua petäistöksi. Et kun tähän asti Harri on kuitenkin ollut silleen suht lempeä ja semmoinen niin kuin helposti lähestyttävä, niin kohta hän on tuolla niin kuin tatuoitu. Ja sitten se koira ja sitten sehän on siellä silleen, joo, kyllä sen ruoan voi laittaa.
0: Ei ole enää kokkisota.
1: Se voi laittaa todellakin kuumana sinne jääkaappiin. Kohta on ihan rebel.
0: Se on erikoiskokit. Vierailevana tähtenä.
1: Harri Syrjänen.
0: No, hän on kouluttaja.
1: Hän on kouluttaja.
0: Lohjalla tapahtuu. Siellä pienen kaminan ääressä valmistetaan ruoka ja ruoka.

0: Ibe ja Skyline soi Yle X kesäaamussa. 20 minuuttia matkaa kello 10. Aikko ja Mellu täällä. Oikein hyvää perjantai-huomenta.
1: Mitä pitää tehdä niin kuin elämässä, että susta tulee semmoinen varteen otettava vinkinantaja? Että tiedätkö, tulee koko ajan niitä uutisia, että tässä paras Melina Mäkelän vinkki.
0: Niin. Että niinku jengi uskoo, että siitä ei tule semmoinen, niinku, että se on vaan klikki, vaan sitten oikeasti silleen, että no tämä ihminen sanoo näin, niin minä teen näin.
1: Niinku, kyllä mä niinku sen, että jos mä näkisin uutisen, missä olisi tälleen, että suosikkijuontaja Yle X:ltä Aikku, niin jakaa nyt parhaan vinkin, miten valehdella. Uskoisin. Mm. Uskoisin 100%, mitä siinäkin lukeekaan lainausmerkeissä. Mm. Tai vaikka sen, että miten oikeasti olla Suomen nuorin mummo.
0: Niin ehkä se vaatii sen, että sun pitää olla jonkun alan niin kuin asiantuntija. Mm. Ja niin kuin tehdä itsestäsi selväksi se, että jos nyt puhutaan vaikka ammattikokista, niin että kaikki tietää, että sä oot ammattikoki.
1: Niin totta. Tai niin kuin, että kyllähän sit niin kuin toi menee vähän brändillisesti. Mm. Että mullakin sit olisi varmaan, että miten niin kuin saada parhaan hinnan pikkareista. Tai että miten vaikka, niin kuin, miten onnistua paskomaan kotona, jos jännittää vaikka alkusuhteesta. Että kyllähän näitä on siis tämmöisiä.
0: Just näin. Joo, tai jotenkin ehkä sulta voisi olla silleen, että suosikkijuontaja Melina Mäkelä jakaa nyt vinkin, kuinka pysyä tämmöisenä white trash bitchinä, vaikka ikä on jo 27 vuotta.
1: Joo, tai että mikä itse ruskettaa vaan vaikka paras.
0: Niin.
1: Niin.
0: Niin, koska eihän siinä taas, niin kuin, siinä mennään niin kuin aina vikaan. Että sit jos raidataan niin sanotusti vaan nimellä, että jos musta vaikka oltaisi silleen, mä nyt en miksi mun nimellä raidataan, mutta kuitenkin.
1: Niin kuin silleen,
0: että jos joku nyt raidaisi mun nimellä siinä, että Aikku antaa vinkit parhaisiin itse ruskettaviin, niin sitten ihmisethän tietää niin kuin jotkut ehkä sen, että mä en ole ikin käyttänyt IR:ää. Että eihän tota nyt kannata uskoa. Mutta sitten jos on nähnyt telkkarissa, että Kapeaihin on keittänyt hyvät perunat, ja sitten Kapeaihin sanoo, että tämän verran suoraan laitetaan niihin uusiin perunoihin, niin kyllähän se niinku sitten silleen tulee suoraan, että okei, niistä laitetaan. Kaurallinen uusiin pettuihin.
1: Niin on. Ja sitten niinku, mä vaan siis lähdin pohtimaan, kun puhuttiin Harri Syrjäsestä äsken, kun hän antoi tämän vinkin arkikokkailijoille nyt, että jos ei jaksa odottaa siihen, niinku, että ruoka on jäähtynyt, mutta haluaisi laittaa sen sinne jääkaappiin, niin sen voi lämpimänä vielä laittaa. Ei tarvitse odottaa, että se on ihan täysin kylmää. Sitten mä rupesin googlaa, että minkälaisia niinku, erilaisia vinkkejä Harri Syrjänä on antanut. Siis täällä on ihan kaikkea. Kyllä hänestä on esimerkiksi tullut siis tämmöinen koko kansan niinku, vinkinantaja. Että täällä on ihan hänen vinkki juhannukseen. Hänen vinkki yhden pannun kanapastaan. Ensinnäkin nämä yhden pannun lasagnet ja kaikki muut, ihan hemovaikeet. Ne on iki yhden pannun.
0: Ei, ja aina ohjeessa lukee, että kestää 15 minuuttia valmistaa, mutta loppujen lopuksi menikin 1,5 tuntia.
1: Joo, menee. Ihan tämmöiseen, niin kuin, no kaikki tietysti täällä on näitä ruokapuolta ja jälkiruokajuttuja ja kaikkea muuta. Mutta sitten esimerkiksi en mä olisi odottanut, että hän vaikka niin kuin, on yhtäkkiä täällä, että Harri syö sen 3 suosikkiliikettä crossfittiin. Mun mielestä silleen ihan off the brand.
0: No on kyllä todella.
1: Mutta niin kuin kyllähän teitä löytyy.
0: Aika yllättävä.
1: Näin.
0: Todella. Yleensä WhatsAppiin tulee viestiä siitä, miten hiihtäminen ja mämmin syönti vaikuttaa antavan yleispätevyyden ihan tosi monen asiaan. Niin toi on kyllä totta. Koska Juha Mieto on antanut semmoisia vinkkejä elämänsä aikana, että miten se onkin? Juha Mieto on yksi niitä hahmoja, joka aina on kommentoimassa. Tai nykyisessä vaiheessa oli. Musta tuntuu, että aina oli sinne, näin Juha Mieto kommentoi.
1: Niin, että missä kohtaa tulee?
0: Niin, että toisaalta sulla on niinku kaksi vaihtoehtoa. Että joka sä oot jonkun alan asiantuntija, tai sitten sä vaan niinku, saat uskoteltua ihmisille, että sä olet asiantuntija.
1: Toinen, kello on mun mielestä tosi vahva tämän kaltainen brändi, keneltä mä niinku periaatteessa uskoisin mitä vaan. Että jos se niinku väittäisi mulle, että tänään paistaa aurinko, vaikka ulkonsa taisi kaatamaan, niin mä uskoisin, niin Sointupori esimerkiksi.
0: Toi on totta. Hänestä on tullut, koska, no niin nuoriso. Se tulee niin vakavalla semmoisella niin kuin painokkaalla äänellä, että siitä tulee se semmoinen, että tätä mä uskon. Että kun hän sanoo, että mitä pitää tehdä tai ei pidä tehdä, niin sitten mäkin on silleen, yes ma'am.
1: Niin tai silleen, että jos tulisi vaikka just silleen, että vinkit koulun aloittelijoille tai työhaastattelujen Sointupori, uskoisin 100%. Mm. Mutta olisi se sitten mikä hyvänsä.
0: Niin.
1: Tiedätkö sä, että ihan niin kuin arkinenkin juttu.
0: Arjen kuumimmat siivousvinkit, Sointupori.
1: Ihan 100%.
0: Näin saat lapsesi nukkumaan ajoissa, Sointupori.
1: Oh my god, meiltä ei tulisi ikinä tuommoista. Sulta voisi kyllä tulla.
0: Joo, se on asia, minkä mä osaan. Hmm. Lasten nukuttaminen.
1: Niin, toisaalta nyt kun mä ajattelen meitä, niin kyllä sulla on myös toi.
0: Onks musta tullut asiantuntija?
1: Susta on tullut asiantuntija myös, mutta myös semmoinen vahva brändi.
0: Hei, kiitti.
1: Aikku, mä tajusin nyt. Yle.

0: Left ja Boston soi Yle X kesäaamussa. Aikko ja Mello täällä vielä viimeisiä hetkiä näistä meidän aamutuokioista. Me ollaan oltu siis Yle X kesäaamussa nyt viimeiset viikot ja on meidän aika pikkuhiljaa laittaa aamupillit pussiin, koska siirrymme takaisin Yle X iltapäivään, kun ensi maanantaina starttaa uusi Yle X aamu. Viki ja Köpi show kuullaan myös 8-10, Yle X aamu siis jo 6-8 ja kaikki mahdollinen tieto hei näistä uudistuksista ja muista, niin löytyy esimerkiksi @YleX Radio sometileiltä.
1: Maanantaina tärähtää, uudet kuviot, tavallaan vanhat, kuitenkin täysin uusi paletti. Ollaan valmiudessa. Nyt levätään hei mekin sitten viikonloppu. Tiedätkö, se on oikeasti meillekin. Alkaa tässä kuule ihminen ole, ja säkin on ehtoon puolella. Niin.
0: No mutta mä oon sentään nukkunut tässä viime viikkoja.
1: Ei, siis mä ajoin nukkuu viikonloppuna, mutta katsotaan. Toisaalta, jos on vähän semmoista levotonta, niin kyllähän siellä maanantai-aamupäivänä vielä kerkee vähän ennen yhtä.
0: No kyllä, koska me startataan uusi pidempi Yle X iltapäivä jo kello 13 ja 5 saakka sitä aina arkisin painetaan.
1: Meillä on selkeä missio. Tämä on best.

0: YleX kesäaamussa Bess ja Missio soi, kun kello 9 minsaa vajaa 10. Siihen saa Kaiku ja Mellu täällä ennen kuin sitten Uuden musiikin X käynnistyy tältä perjantailta. Ja sehän on oikein herkkua.
1: Kyllä
0: tälleen
1: vaan.
0: Oikein kirjaimellisesti perjantaisin.
1: Siellä paljon uutta musiikkia varmasti tänään. Koita kuullaan Sonilta, että mikä fiilis hänellä on tähän uuteen viikonloppuun taas, joka koittaa. Mutta ennen sitä Dominic Fike, Baby Doll.

0: Drake ja Baby Doll. Yleäks kesäaamussa Aikku ja Mellu studiossa ja nyt myös Soni Kyläliuhala.
1: Tai päissäs.
2: No ehdottoma päissäni ainakin.
1: No vähintään.
2: Ai että, tiiviimpi 3-tuntinen UMX sitten ensi viikosta eteenpäin ja meillä vaihtuu tämä partnerius sitten niin kuin takapelto.
1: Niin, me tullaan sitten sun jälkeen tulevaisuudessa, mutta nyt vielä etupelto. Onko sitä uutta musiikkia?
2: No onhan sitä ihan laittomat määrät.

0: aamussa, kun Toni kirjoittaa viestiä, että jumalan kautta, onko tämä Katri Helena?
1: Hei. Se on Katri Helena, jos sä haluat, että se on Katri Helena. Ja me oltiin yleensä kesäaamu, Aikku ja Mellu. Me kiitetään tässä kohtaa tästä kesästä. Olipa hauskaa.
0: Oli lystiä ja vähäisiä unia, mutta me kyllä niin pidettiin. Ja me tykätään myös siitä, että ensi viikolla me palataan takas kotiin.
1: Jatkossa meitä kuulee yleensä iltapäivässä kello 13 eteenpäin. Ensi viikolla kuullaan.
2: Hyvää viikolla!

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Norjan kuningas Harald V on kuollut. Hän kuoli varhain tänä aamuna Oslon yliopistollisessa sairaalassa, jossa hän oli hoidettavana bakteeriinfektion takia. Harald oli 89-vuotias. Hänestä tuli kuningas isänsä Olavin jälkeen tammikuussa 1991. Hän otti kuninkaana saman tunnuslauseen kuin isänsä ja isoisänsä, kaikki Norjan puolesta. Haraldin jälkeen kuninkaaksi nousee kruununprinssi Håkon. Nepalin ja Tiibetin raja-alueella valmistaudutaan uuteen tulvaan. Toissapäiväinen maanvyöry muodosti Tiibetin puolelle laajan vesialtaan. Altaan reuna on nyt alkanut murtua ja vesi tulvii sen yli. Nepalin viranomaiset ovat antaneet varoituksen ja kehottavat ihmisiä siirtymään korkeammille alueille. Kiinan ja Nepalin viranomaiset ovat myös keskeyttäneet pelastusoperaatiot alueella. Nepalin tuhoisissa tulvissa kadonnut suomalainen on yhä kateissa, kertoo ulkoministeriö. Muut alueella olevat suomalaiset ovat uusimman tiedon mukaan kunnossa. Matkustusilmoituksen tehneitä suomalaisia on tällä hetkellä yli 40. Maavoimat harjoittelee paikallispuolustusta eri puolilla Suomea. Harjoitukset kestävät viikon. Harjoituksiin osallistuu yhteensä noin 3600 sotilasta sekä useita viranomaisia ja elinkeinoelämän organisaatioita. Harjoitukset näkyvät ja kuuluvat lähipäivinä eri puolilla maata.
1: Musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Tervetuloa uuden musiikin X:n pariin. Minä olen Soni Kyläliuhalla. Tuossa kuultiin Swedish House Mafia ja Lykkeliin Happiness So Sad. Sitä ennen Teemin palan Loser. Lähdetään käynnistelemään tätä uuden musiikin perjantaita, koska meillä on aivan valtava määrä tuoretta musiikkia. Ensimmäinen niistä olisi Matti Ahopellon projekti Mamma. Ja Mamma syntyi käsittääkseni vähän puolivahingossa, kun Ahopellon Matti lähti tekemään Atlantis Pasila TV-sarjaan musiikkia. Silloin syntyi Lisko Aivot. No, sitä seurasi Serotoniini, joka on ollut vähän sellaisen niin kuin hipsterimmän kansan aivan uskomaton kesäbiisi. Sitä on kuunneltu paljon. Jos itse kuulut kangaskasseja kantavaan dynamon lailla hurisevaan iloiseen musiikkikööriin, niin varmaan Mammasta oot jo aikaisemmin kuullutkin. No, sinun riemuksesi voin ilmoittaa, että tänään perjantaina on saatu uusi biisi Jotain rumaa. Ja tässä on vähän tämmönen klassinen skeema, että sä rakastat jotain asiaa niin paljon, että sitä tekee mieli rutistaa. Niin kuin jopa purra. Tiedättekö sen tunteen? Lemmikeitä, pehmoleluja, kaikkea tällaista kohtaa. Erityisesti vähän pienemmillä lapsilla on tällaisia vimmoja, että mä rakastan tätä niin paljon, että sitä oikein niin kuin rutistaa. Tästä tunteesta on syntynyt Matti Ahopellon projektin Mamman Jotain rumaa. Tässä lähetyksessä tiedossa vielä vaikka ja mitä upeeta, aina Helmi Marleenasta alkaen sitten Kledoksen ja DVn tuoreeseen projektiin. No niin, oletteko te valmiina, hyvät ihmiset? Tässä pikkuhiljaa meikäläisen on aika painaa sitä kuuluisaa play-painiketta. Minä teen sen nyt. Mamma ja Jotain rumaa.

Se on mamma ja jotain rumaa. Mitäs sinulle kuuluu, rakas ystäväni siellä taajuuksien toisella puolella? Oletko sitä mieltä, että tämä kesä oli tässä vai onko sitä kuuluisaa kesää vielä jäljellä? WhatsApp on auki numerossa 044-421-6888. Onko löytynyt esimerkiksi sellainen kesäromanssi, jota tekee mieli purra vähän liian lujaa, niin kuin mamma tässä laulussaan kertoo? Seuraavaksi meillä olisi, rakkaat ihmiset, upea kappale Alter Annalalta, eli tuolta Mokoman nokkamieheltä. Hänen sooloprojektinsa on julkaissut albumin nimeltä Alert, ja sieltä ihan oma suosikkibiisini seuraavaksi. Tämä on Vastustuskyky.

Alerton albumista löytyy Alter Annalan Vastustuskyky. Se on siis Marko Annalan, eli Mokoman Nokkamiehen sooloprojekti. Tässä kohti ajattelin, että on erittäin hyvä hetki kuunnella meidän tämän viikon nosteessa artisti Ladua. Ladulta Passport. Jos olet sitä mieltä, että Suomen kamaralta ei tule laadukasta hyvää minkään sorttista perinteistä R&B:tä, niin tämä kappale, jos mikä, osoittaa sinut vääräksi. Ladu ja Passport.

0: Musiikkitoimittaja Ella Ossi kaivelee independent-kenttää ja keksii sieltä aina jotain upeita tulevaisuuden tähtiä soitettavaksi. Tällä viikolla ollaan kuunneltu Ladua tässä häneltä Passport.
1: Yle X. Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
2: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin varma.
1: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

Elinora, syystakkikausi. Olisi se pitänyt arvata, että Kikkeli Gang hyppää saman tien yleensä WhatsAppin linjoja pitkin 0444216888, koska tuossa vähän niin kuin sanotaan Kikkeli, mutta ei kuitenkaan. Jonesi täällä myös aktiivisesti protestoi, että tällaista musiikkia ei soittaa, kun saa vielä soittaa, koska ollaan elokuun puolella. No tietyssä mielessä on samaa mieltä, mutta oli tänään niin vilpakka, kun lähdin tänne hommiin, että siitä inspiraatio. Sitten kuulkaa synkempiin aiheisiin, ei puhuta säästä, puhutaan ahdistelusta. Saga Must on tehnyt uuden kappaleen, ilmestynyt tänään. Don't Pick Me on sen nimi. Englanninkielisestä nimestään huolimatta kuitenkin suomenkielinen kappale, tuota yhtä lausahdusta lukuun ottamatta. Ja tämä on semmoinen herättelybiisi, joka koittaa omalla musiikin sanomallaan viestittää sulle sen tunteet, kun esimerkiksi sinä, jäbyli, menet baariin. Niin muista, että siellä monella nuorella naisella saattaa olla aika turvaton olo, jos sä syöksyt heidän kimppuunsa niin kuin siinä vaikka baaritiskillä. Et muista kohteliaat käytöstavat, koska tosi moni nainen on oppinut pelkäämään miehiä oman historiansa aikana, niin ole sinä parempi mies.

0: musiikin X. Soni Kyläliuhola.
1: Temaattisesti rankka biisi, Saga Must Don't Pick Me. Mut nyt, meillä on bileet. Myvejo, bileet.

0: Ai, ai, ai. Onko tässä raflassa bidee? Bile move jö. Soni Kyläliuhla äänessä uuden musiikin X käynnissä. Tuota pikaa mennään Violent Kitesin ihmeelliseen maailmaan. Jos sinäkin olit väkivaltainen leija, niin toi on sulle. Kai Boostromin sooloprojekti, äärimmäisen tymäkkää tavaraa. Sitä ennen kuitenkin hienoja biisejä muun muassa Keijulta ja Momolta. Killing Season tuli tässä viime viikolla, mutta eihän se kausi vielä ole ohi.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhalla.
0: Kiitos Henkka.

0: jatkossa jo 6:00. Sitkeä voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa YleX aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.

0: Se on Johannes Broterus Kuumaa -yhtyeestä esittämässä Jonna Tervomaan Minä toivon -kappaletta. Toi oli tietysti Vain elämää kaudelta 16. Sonni Petteri äänessä, ja kun siinä Johannes nyt toivoi kaaosta kapinaa, niin minä tarjoilen. Violent Kites on Kai Boströmin yhden henkilön projekti. Ihan sooluna raidaa, yhdistelee jatsia, punkkia, progea, kaikkea maallista sekaisin. Virtaa, energiaa ja vallankumouksellisuutta tässä kyllä heittämällä on. Toi Listomania-biisi, joka oli ensimmäinen, vakuutti tosi vahvasti meikäläisen sekä myös Raine Laaksosen tuon maanantai-iltojen kauhun vaihtoehtomusiikin sepän. Ja olemme ihan kimpassa fiilistelleet nyt sitten Kain projektia. Iloinen asia, että tänään saatiin taas uutta rumpujen pärinää, roimetta, räminää. Ja kuten todettua, Kai siis soittaa kaikki instrumentit yksin.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuha.

0: Violent Kinds Assessment. Ja just kun pääsin sanomaan, että Kai hoitaa kaikki instrumentit itse, niin tarkistin. Ja niin, oli virhe omissa muistiinpanoissa. Tässä rummuissa Aarne Toivonen ja sitten Kain lisäksi kitaraa myös Ale Huovinen. Sori siitä. Nyt tuoretta Kikiä, Kuoleman tanssi. Tämän jälkeen sitten Agein RMB. Mutta pakko sanoa, että tämä tuore Kiki, tämän päivän julkaisu, on kenties paras Kiki koskaan. Ja hänellä on kuitenkin sellainen biisi kuin 666.
1: Yle X. Uuden musiikin X.

0: On se sairas. 666-biisi on edelleen mun ihan suosikeita Kikiltä, mutta tämä vahvana kakkoselle tietysti siihen pahoille teille rinnalle. Hei! Jos tykkää Chapel Roanista, niin sua saattaa houkutella sellainen orkesteri kuin Hot and Freddy. Sitä tuota pikaa, mutta nyt.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Soitellaan kelloa H-tahtiin. Ring my bell.

Aivan klassikko sampleja käyttää Age, räppäri tuolta Brittein saarelta. Ring My Bell on tämän biisin nimi. Ootsä sellainen ihminen, joka ei pelkää olla ekstra? No sitten Chappell Roanimainen Hot and Freddy duo varmasti soittaa sun kelloa. Los Angelesissa perustettu Michelle Buzzin ja Lance Shippin yhteistyö on kuin pop-sirkusta. Shy Girl, Hot and Freddy.

Haute and Freddy, lausutaan Hot and Freddy. Ja nimi on vähän niinku sanaleikki sen pohjalta, että kun toi haute lausutaan vähän niinku hot, ja sit sanotaan niinku hot and ready tai hot and sweaty, niin miksei hot and Freddy? Kumpikaan näistä duo-jäsenistä ei ole Freddy, he ovat Lance ja Michelle. Nyt tuoretta Nothing But Thievesia, Stray Dogs tulevalta albumilta, ja sitten Portsarit.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Presidentti Alexander Stubb on esittänyt osanottonsa Norjan kuninkaan Haraldin poismenon johdosta. Stubb kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että Harald muistetaan poikkeuksellisen omistautuneena ja arvostettuna valtion päämiehenä. Harald kuoli varhain tänä aamuna Oslon yliopistollisessa sairaalassa, jossa hän oli hoidettavana bakteeriinfektion takia. Hän oli 89-vuotias. Haraldista tuli kuningas isänsä Olavin jälkeen tammikuussa 1991. Haraldin kuoleman myötä kruununprinssi Håkon on noussut valtaistuimelle Norjan uudeksi kuninkaaksi. Nepalin ja Tiibetin raja-alueella valmistaudutaan uuteen tulvaan. Toissapäiväinen maanvyöry muodosti Tiibetin reunalle laajan vesialtaan. Altaan reuna on nyt alkanut murtua ja vesi tulvii sen yli. Nepalin viranomaiset ovat antaneet varoituksen ja kehottaneet ihmisiä siirtymään korkeammille alueille. Kiinan ja Nepalin viranomaiset ovat myös keskeyttäneet pelastusoperaatiot alueella. Suomen Nepalin suurlähettilään Petri Puhakan mukaan apualueella on keskittynyt perustarpeiden kattamiseen.
1: Perustarpeet. Saadaan katto pään päälle, siellä sataa, siellä monsuuni. Saadaan puhdasta vettä. Saadaan huopia, jotakin, jolla pysyy lämpimänä. Jollakin tapaa pystytään hoitamaan sanitaatio, koska nyt on myöskin kulkutautien vaara alkaa olla hyvin pian ilmeinen. Eli hoidetaan nämä perustarpeet ensin kuntoon ja sen jälkeen katsotaan, että aletaan pikkuhiljaa katsomaan, että mitä voidaan alkaa jälleen rakentaa.
0: Nepalissa on löydetty jo lähes 500 kuollutta toissapäiväisten äkkitulvien ja maanvyöryjen jäljiltä. Lisäksi noin 1500 ihmistä on yhä kateissa.
2: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
3: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheen

0: kerro miltä siellä kuulostaa, näytäkö siltä miltä piti.
1: Yeah, moikka äiti, it's me again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mielessä paljon, et hän on surullinen. Täällä kaikki jees, alun ne tiedät sen en. Oon käynyt pitkä aikaa Jyväskylässä, sun sieltä lähdettyä. Sit on tullut mulle kylmä kylä. Ei enää talo mihin mennä sunnuntaina. Ikävää ei auta muu kuin aikaa, kun nyt oot lähempänä kuin koskaan, mut kaampana kuin ikin. Kerro miltä siellä kuulostaa.

0: päätti, et sun vuoro taivaaseen on saapua. Ja jos on olemassa enkeleitä, kumpa heistä joku tulis valistamaan mua. Et kuka itto sen päättää, kuka lähtee ja ketkä saa jäädä. Kuka ikinä sen määräs, jos se valkkasi väärän.
1: Viki ja Köpi Show uudistuu.
2: Ei sille pervolla tavalla, vaan silleen.
1: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: Olivia Rodrigo, Serena Joy ja kuulkaa, kuulkaa kansalaiset, täällä on uutuuksia, uutuuksia. Kuuntelet nimittäin Uuden musiikin X-nimistä ohjelmaa ja tänään perjantaina on julkaistu paljon uutta musiikkia. Olivia Rodrigo kerkesi jo tuossa alkuviikosta paukauttaa tuon Serena Joyn ulos, mutta tässä on tämänpäiväinen röge. MJ. Tämän jälkeen sitten mennään päivän biisiin, eli Tuulin samanlaiseen uutukaiseen. Rakkaus ei maksa mitään. Mutta Röge pisti itse mailia tänne toimitukseen. Tämä on kyllä mahtavaa. Hän kirjoittaa itse näin. Kotkalainen räppäri, viihdyttäjä, juoksija, palloilija sekä terassien pahin painajainen, Röge palaa 3 kuukauden julkaisutauolta uudella MJ-singlellään. Kappaleen tuotannosta vastaa tuttuun tapaan Rögsän hovituottaja Octane, mutta tällä kertaa mukaan on saatu maailman ainoat kotkalaiset räppituottajat OP Beats ja ATG. Kappaletta kuvastaa parhaiten Tero Pitkämäen 6. heitto Osakan maailmanmestaruuskisoissa. Voitto on jo tullut, mutta pistetään vielä 1 taivaalle. Tero is the man. Let's go.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Suomen paras kotkalaisräppäri Röge, MJ.

0: aikaisemmin PML:lle levyttänyt Röge, tämän kappaleen myötä sitten Independentiksi siirtynyt. Tänään julkaistu MJ, sitä taattuu Suomi Rap laatuun.
1: Yle X. Päivän biisi.
0: Kyllä vain, uutuuksia lisää, mutta nyt mennään jo päivän biisiin. Tänään julkaistu Tuulin tuore Rakkaus ei maksa mitään soi läpi ohjelmakartan. Ohjelmakarta, joka muuten uudistuu maanantaina, kannattaa hypätä aamu 6 eteenpäin jo maanantaina remmiin. Nimittäin siellä sitten Sikke ja Vomma, heti perään Viki ja Köpi. Ja sitten 10 eteenpäin, kuten tuttuun tapaan ollaan totuttu, niin Meikäläinen, mutta vain 3-tuntisena tämä setti tiivistyy. Puhutaan tuosta myöhemmin kuitenkin lisää, nimittäin nyt on Tuulin aika. Tämä kappale on inspiroitunut Tuulin mummusta. Nimittäin aikoinaan Tuulin mummulla oli varakas kosia, joka ketjuilla ja hepeneillä yritti hurmata Tuulin mummun. Mutta Tuulin mummu valitsi Tuulin tulevan ukin pennittömän kaverin, jolla oli kuitenkin hyvä sydän ja aito luonne. Rakkaus ei maksa mitään ja

rakkaus on suuri rikkaus, näin toteaa Tuuli. Ilmeisesti myös ihan uudet tuulet jälleen kerran Tuulin osalta kertoo, että hänen musiikillisessa tarinassaan myös visuaalisella puolella nähdään muutoksia. No niistä ensimmäinen on varmaan se, että hän ei ole enää sinitukkainen, vaan Tuuli on nykyään blondi. Siitä hän aina tunnistaa, että uudet tuulet alkavat, kun hiuksien sävy tai pituus muuttuu. Itsellänikin näin, nykyään pallosiili.

Yläksen päivän biisi Tuuli, rakkaus ei maksa mitään. Upeat visuaalit tässä kappaleessa, Italiassa käyty kuvailemassa oikein sellaista old school, no menisin sanoa old school vanhaa rahaa, mutta siinähän on vähän tortta. Joka tapauksessa tyylikkäät visuaalit. Hei, Sonni Petteri soittaa sulle tuota pikaa tuoretta Elton Johnia. Mitä? Elton Johnia? No kyllä. Ja vielä sillä lailla erikoisesti, että coveria. Nimittäin Turnstile on tehnyt tällaisen cover-levyn, jossa muut coveroivat heidän tuotantoaan. Ja yksi näistä artisteista on Elton John. Kaikkia tätä Tuula ja pojan perään. Ania Sarapee.

Anja Sara B. Tuhlaa ja poika Yle X:llä, vaan nyt Elton Johnin, käytännössä siis duettoon Turnstile-yhtyeen kanssa. Upeasti soivat yhteen Brendan Yatesin ja Elton Johnin äänet Seeing Stars-kappaleella, joka löytyy tuoreelta Never Enough-albumin Versions, versiolta, kyllä sen version nimi on Versions. Ja toden totta, tässä sitten useampi eri laulaja, lauluntekijä, tähti versioi Turnstilein tuotantoa ja juuri tätä Never Enough-albumia, joka viime vuonna julkaistiin ja voitti useamman Grammyn, yksi merkittävimmistä oman genrensä albumeista viime vuoden puolelta. Tämä, vaikka Turnstile nyt sinänsä onkin hardcore punk-yhtye, niin Seeing Stars ei lähtökohtaisestikaan ollut punkkibiisi, niin siihen sopii tosi hyvin Elton Johnin upea pienotyöskentely ja ääni. Seeing Stars, Elton John's version.

0: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uuden perheellä?
1: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
0: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
1: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
0: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.

Harry Styles Season 2 Weight Loss soi Yle X:llä. Kuuntelet uuden musiikin X:ää. Jos et itse jaksa kahlata läpi kaikkia perjantai-uutukaisia, niin olet oikeassa paikassa, koska käsin poimin pienin sellaisin sinulle taas hyvän selektion tähän showhun. Jatketaan uunituoreella Figarolla. Niin pitkään on tällainen haikea jäähyväiset. Haikeat jäähyväiset tälle kesälle. Ja haikeuden spesialisti Figaro tosiaan on upea ja mun mielestä aliarvostettu kotimainen tekijä.

0: Benjamin, Hela Hoito. Soni kyllä liuhalla äänessä tämän uuden musiikin X tuota pikaa uutuuksia muun muassa DVltä ja Kledokselta sekä Alex Warrenilta, mutta tässä kohti kansantehon paikka. Kansanteho on sellainen tehosoittokappale, jonka te olette valinneet kolmesta ehdokkaasta. Mä oon viikoittain nostanut kolme kovaa kotimaista biisiä ja te päätätte sitten, että millä mennään viikon verran. Emmisi nappasi pokaalin kotiin maanantaina kappaleellaan Myyntimies. Tämä on toinen sinkku koskaan Emmisiltä, joka on vielä pop-uransa alkutaipaleella, mutta vahvaa on tekeminen jo nyt.
1: Uuden musiikin X.

0: Myyntimies, myyntimies! Emmi Sih ja Kansanteho kappale. Kun uuden musiikin X lähtee tiivistymään tuossa maanantaina ja saavuttaa 3-tuntisen muotonsa, niin vakiintuu toi Kansanteho-äänestys maanantaiseksi ohjelmaosioksi. Eli heti maanantaina päästään taas sitten äänestämään Viki ja Köpi Shown jälkeen joku tehosoittokappale. Kannattaa olla siis kuulolla tuossa seuraavana arkipäivänä myös. Nyt Don Worryltä Uutukainen enemmän tässä mukana uuden polven räppäreiden pioneeriksikin kutsuttu Kledos. Aika usein popkappaleisiin laitetaan kertosää heti kärkeen. Tässä on tämmönen hauska valelähtö.
1: Massii, seksiä, pulloja, sä tiedät kyllä mitä vittuu täällä on meneillään. Kaikki nää bladit, stadis ja Oulus ja Turussa pitää mut.
2: Tämä on aitoa trap-musiikkia. Sparta Family.
0: Niin kuin noin.

0: Suota pikaa Alex Warrenin uutukainen Emerald Eyes.
1: Ok, pitkästä aikaa meillä on hyvä meno. Laitoit päälle sun lempparimekon. Olla menossa galleriaa, kohtele sua niinku ballerinaa. Ja tässä on ollut kaikenlaista. Uusia juttuja, paineet kai. Sori, on vaikea elää tässä hetkessä, kun mietin, että mistä

AB, paina play, paina stop. Puolen päivän uutiset lähestyy sitä ennen kertaan kuuntelemaan Alex Warrenin tuoreelta Wild Child-albumilta Emerald Eyes. Alex Warrenhan nousi kansainväliseen huippusuosioon tuolla Ordinary-hitillä, mutta sen jälkeen on jatkettu tahkoa, mistä se on hyvä niin. Meikäläisen tuottaja Parkkinen sanoi, että tämä Emerald Eyes kuulostaa ihan Jonas Brothersilta. Mitä mieltä?

0: Alex Warren, Emerald Eyes.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kylä-Liuhala.

0: Seuraavaksi kello 12 uutiset.
1: Nyt vuorossa Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Norjan kuningas Harald V on kuollut. Pitkään sairastanut kuningas kuoli sairaalassa Oslossa. Hän oli 89-vuotias. Vuodesta 1991 Norjaa hallinnut kuningas rakasti norjalaiseen tapaan luontoa ja urheilua.
2: Harald syntyi helmikuussa 1937 lähellä Osloa. Kun Natsi-Saksa 3 vuotta myöhemmin hyökkäsi Norjaan, kuningasperhe pakeni Yhdysvaltoihin. Kun perhe sodan jälkeen pääsi palaamaan, Harald aloitti koulunkäyntinsä tavallisten oslolaislasten kanssa. Vielä 1960-luvulla kuninkaallisten odotettiin naivan vähintään aatelisia. Kun kuningas Olavi vuonna 1968 antoi Haraldille luvan mennä naimisiin oslolaisen neiti Sonja Haraldsenin kanssa, pelättiin jopa kuningashuoneen kaatumista. Luontevasta kruununprinsessa Sonjasta tuli kuitenkin hyvin suosittu. Harald nousi kuninkaaksi isänsä Olavin kuoltua vuonna 1991. Vaikka myös Norjan kuningashuone on kokenut omat julkisuusskandaalinsa, Harald pysyi koko ajan arvostettuna. Kuningas rakasti norjalaiseen tapaan luontoa ja hiihtoa, mutta suurin intohimo oli aina purjehdus. Kuningas Harald kärsi terveysongelmista pitkään, hän kuitenkin jatkoi edustamista lähes loppuun saakka. Haraldille kuninkaan tehtävä oli elinikäinen velvollisuus.
1: Esko Varho toimitti. Haraldin kuoleman jälkeen kruununprinssi Håkon on noussut Norjan uudeksi kuninkaaksi. Tiibetissä on murtunut pato tulvien voimasta, kertoo Nepalin poliisi. Kiina ilmoittaa keskeyttäneensä pelastustoimet uuden tulvavaaran ja jatkuvien sateiden takia. Nepalin poliisin mukaan tiedossa oleva kuolonuhrien määrä on noussut noin 470. Uhriluvun uskotaan vielä nousevan. Nepalin tulvissa kadonnut suomalainen on yhä kateissa, kertoo ulkoministeriö. Muut alueella olevat suomalaiset ovat ulkoministeriön tietojen mukaan kunnossa. Valtaosa sote-järjestöistä aikoo irtisanoa tai lomauttaa henkilökuntaansa. Irtisanottuja ja lomautettuja on kyselyn mukaan tähän mennessä noin 1400. Hyvinvointiala HALin ja Suomen sosiaali- ja terveysalan SOSTEn kyselystä selviää, että 57% järjestöistä suunnittelee henkilökunnan lomauttamista tai irtisanomista. Syynä ovat hallituksen leikkaukset. Hallitus suunnittelee ensi vuonna sote-järjestöille 84 miljoonan euron leikkauksia. Tuhannet hoitajat ja lääkärit jäävät vuosittain kiinni omien potilastietojensa katselusta. Asiakastietolain mukaan sote-alan työntekijä saa katsella potilastietojärjestelmästä vain työtehtävään liittyvää välttämätöntä asiakastietoa. Omien tietojen katsominen potilastietojärjestelmästä on laitonta, muistuttaa Satakunnan hyvinvointialueen tietosuojavastaava Silja Iltanen.
3: Jokaisella kansalaisella on oikeus omiin tietoihinsa, mutta mitkä on ne reitit, mitä kautta? Että ei tämmöisiä oikoteita kuulu olla, eivät ammattilaisetkaan ole virallisesti hoitosuhteessa itseensä.
1: Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella ongelmaan on puututtu teknisellä estolla, kertoo hallintoylilääkäri Antti Ohvanainen.
4: Omassa valvonnassa havaittiin, että esiintyi tällaista omien tietojen katselua, vaikka asiasta oli ollutkin tiedotusta, että näin ei saa toimia. Ja tekninen esto asetettiin voimaan joulukuussa 2023. Ollaan koettu hyväksi käytännöksi, koska kielto on absoluuttinen, niin estokin on absoluuttinen.
1: Maan etelä- ja keskiosissa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja mahdollisesti tulee jokunen sadekuuro. Päivälämpötila on 18-23, yölämpötila 6-13 astetta. Pohjois-Karjalassa mahdollisesti hallaa. Pohjoisessa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Lämpötila päivällä 15-20 ja yöllä -1-10 astetta. Maastopaloista varoitetaan Ahvenanmaalla ja Satakunnassa. Tuuli on paikoin kovaa sekä maalla että merellä.

0: Tyla, That Girl, hänen kakkosalbumiltaan Ei Popsi tänne, eli meidän kaukuen voidaanko rikkoa hiljaisuus. Suomen Kyläliuholla on tämä kaveri tässä, joka jatkaa toki maanantaina ohjelmakartta-uudistuksen jälkeenkin tällä samaisella ohjelmapaikalla, mutta meno tiivistyy, tukevoituu, tanssilattia tahmaantuu, törkeydet lisääntyvät, no tuskinpä sitä jälkimmäistä. Mutta mitä tapahtuu on se, että tästä tulee 3-tuntinen ohjelma 10:stä 1:een ja iltapäivä laajenee 4-tuntiseksi, eli tuosta 1:stä eteenpäin sitten Aikku ja Mellu. Mä oon ihan henkilökohtaisesti tosi tyytyväinen siihen, koska me ollaan saatu raivattua enemmän tilaa ensi viikolla käsinpoimitulle musiikille. Lisäksi lähes päivittäin on raivattu vielä lisää tilaa keskustelulle populaarikulttuurista ja musiikista. Ja mä teen sitä täällä ihan seuran kanssa pääsääntöisesti, ei tarvitse täysin yksin höpötellä. Kaikesta tästä lisää heti sitten maanantaina Viki ja Köpi Shown jälkeen 10:00. Tervetuloa jälleen kerran sitten seuraan. Uutta musiikkia perjantai-julkaisuiden muodossa jatketaan kuuntelemista ihan tuota pikaa Alisa Syrjän upean Jää hyvä se telokuule -kappaleen tahtiin. Biisin nimi on Kesä ja sä. Sitä ennen kuitenkin vielä Trapskelmä-levyltä Jami Falttin, ja tästä on tykännyt tosi paljon. Ei ole mikään levyyhtiön pakottama Focusrite, vaan ihan Sonni Petterin suosikki. Tää on Anna aikaa, siinä fiittaa Ahti.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Jami Falttin Anna aikaa fiittinä Ahti-biisissä. Sonni Petteri tässä ja hyvät ihmiset, otetaan Alisa Syrjää seuraavaksi sisään. Perjantai Uutukainen, kesä ja sää on toden totta jäähyväiset. Hyvä heittää tähän elokuun loppuun tämä biisi ja mainio aika julkaista myös kyseinen biisi. Alisa Syrjällä on ollut iso vuosi ja muutenkin kovaa tuntuu menevän. Se on erittäin hieno juttu, koska Alisa on niitä vahvaäänisiä ja upeita nuoria poppareita, jotka varmasti tulevat rakentamaan tässä maassa vielä pitkän uran. Alisa Syrjä Uutukaisellaan, kesä ja sää.

0: Elokuun loppu ja syyskuun alku on kulta-aikaa tällaisille haikeille kappaleille. Ja niitä on tänäkin perjantaina tullut. Yksi niistä, Kesä ja sä, upea teos kerta kaikkiaan. Mutta ei jäädä tällä jäävän kesän muistelolla tuonostaan tuohon kappaleeseen, vaan myöskin tuore yhtye Haavat on julkaissut sellaisen biisin kuin Mustikkamaa. Siinä myös samanhenkistä tunnelmaa. Soitetaan kuitenkin melko verran musiikkia siihen väliin vielä, ettei nyt heti perään. Mutta mitä suureen tunteeseen tulee, niin sitä löytyy tästä seuraavasta kappaleesta oikein mielinmäärin. Erittäin rohkea biisi, se on Vestan Hei Suomi. Rohkean sen mukaan, että tässä on spoken wordia ja lainataan veteraanien iltahuutoa ja vaikka ja mitä. Erittäin koskettava hieno kappale Suomi soimaan -albumilta, jonka kaipaisin ja toivoisin soivan enemmän.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
2: Kun isot pojat palasivat sodasta, istuimme joskus kesäiltoina kuuntelemassa heidän juttujaan talomme halkopinojen takana. Naureskellen he kertoivat punttauksistaan, jermuiluistaan, sökön peluusta asemasodan aikana. Joskus kyselimme itse sodasta, tappamisesta, kuolemasta. Puhe vaikeni, ilmeet vakavoituivat. Kotvan hiljaisuuden jälkeen arvelen heidän ajatuksensa käyneen savun. Feren, pelon maailmoissa. Joku heistä lausahti väsyneellä äänellä. Pojat,

Aaltoniemen suunnasta, kaasulaitoksen takaa. Punaiset tähdet kirkuivat tummien tasojen alla. Heittäydyimme äiti, isosisko ja minä Vilhovuoren kadulla kiviaidan suojaan. Näin pommien irtoavan, sulautuvan ulisevaan maisemaan. Vastapäisen talon ikkunat he lähtivät alas. Pääskylän rinteellä paloi. Vaasan kadulla palaa.

Mennään sinne keskelle koronakurimusta. Silloin Pesso julkaisi biisin Fyö, Faija. No niin, ei ollut uutukainen se, mutta tuota pikaa ihan uunituoretta, niin uunituoretta pullaa, kuulkaa, että näpit palaa. Helmi Marleena on julkaissut odotetun albumin ja sieltä pistetään tuota pikaa soimaan sellainen biisi kuin Älä kato mua noin. Sitä ennen palataan vielä kesäkuun alkuun. Sieltä tuli uskomattoman hienon Suomi-duon Huomisesta alkaen biisi. Ja herra jestas, Two Stepinit. Rakastan tätä tuotantoa, elektronisia hienoja taustoja mielellä muutenkin. Ja jos sä tykkäät vaikka Mallasta tai Louna Onlineista, niin tää voisi olla sulle.

Se on Mielle-niminen duo ja huomisesta alkaen. Sydän, sydän, sydän. Sen nimisen EP:n julkaisi tuossa viime syksynä Helmi Marleena. Ja se oli vähän niin kuin myrskyvaroitus, että isoja juttuja on tulossa. Nyt vihdoin saatiin debyyttialbumi Pilasit vuodet, pilasit biisit. Sieltä yhtenä isona lekana esimerkiksi toi Juhannusvalssi. Se on paljon meidänkin kanavallamme. Mutta mitä se albumi pitää sisällään? No muun muassa tällaisen omasta mielestäni vähän Jane Austenin romaaneja muistuttavan rakkaustarinan kertomuksen Älä kato mua noin. Toki siinä on vähän sellaista kaupunkilaistunnelmaa, jota ehkä Janein kirjassa ei samalla tavalla ole. Mutta jos nyt kuvitellaan sellaiset upeat mekot ja tyylikkäät asut kaikille, niin kyllä tämä on ihan täyttä Jane Austenia. Älä kato mua noin, Helmi Marleena.

0: Kuvaan.
1: Pilasit vuodet, pilasit biisit. Debyyttialbumi Helmi Marleenalta sisältää ton äskeisen Älä kato mua noin. Upeeta taattua laatua Helmi Marleenalta. Hän on tietyllä tavalla sellaisen suuren tunteen ja melankolian asiantuntija ja tekee kovaa nousua suomalaisessa popkentässä. Kovat odotukset oli tolle debyyttialbumilla aina albumi.

0: musiikkia. Se sisältää enemmän musiikkikeskustelua. Homma siis niin sanotusti vain paranee. Vähän niin kuin kun se viini seisoo siellä pullossa tai mitä ikinä metaforaa haluatkaan käyttää. Niin ei muuta kuin maanantaina taas remmiin ja tarkastamaan uudet tuulet. Jäähyväistä tunnelmaa on kuitenkin huomaamattani selkeästi valinnut tälle kello 12 tunnille, koska samaa tunnelmaa tässä Haavat yhtyeen Mustikkamaa-kappaleessa myös. Toki ei yhtään niin Helmi Marleenamaisesti. Haavat tuore orkesteri, mutta ovat tunteneet itsensä jo, tai toisensa korjaan, en tiedä itsetuntemuksesta, mutta ovat tunteneet toisensa jo ihan esikouluikäisestä asti, näin olen käsittänyt, ja soittaneet kimpassa eri artistien taustabändeissä, että esimerkiksi B, Bertta, on saanut nautiskella Haavat yhtyeen jätkien soitannasta. Tämä on heidän tämänpäiväinen tuore Mustikkamaa-biisi, ja vaikka et olisi helsinkiläinen, jossa tämä varsinainen Mustikkamaa, josta tarina kertoo, sijaitsee, niin mun mielestä Mustikkamaa on siinä mielessä kiva paikan nimi, että se voi olla semmoinen oman mielen paikka se Mustikkamaa. Kenties joku pieni saari tai joku kaunis paikka niityn laidassa, jossa kasvaa mustikkaa ja jossa kauniit muistot käyskentelevät kesäisessä illassa.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: ehkä tuollaista loppukesän Olavi Uusivirta-soundia tuossa. Nyt pikkasen tymäkämpää poppisoundia Audrey Nunalta. Kaveri on ääninäytellyt esimerkiksi K-pop Demon Hunters-elokuvassa, josta hirvittävä hitti tuli tuossa männävuonna.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Tää on Superhuman.

0: Alissa Grace Bloodstream soi Yle X:llä. Hei, vastikään saatiin surullisia uutisia Autobottien ystäville, nimittäin Peter Cullen, ääninäyttelijä, joka on tunnettu Optimus Primein äänenä, on siirtynyt ajasta ikuisuuteen. Tämän takia otetaan Linkin Parkilta What I've Done ihan tuota pikaa, mutta nyt nosteessa osioon. Me täällä Yle X:n puolella erityisesti musiikkitoimittaja Ella Ossin toimesta kaivellaan suomalaista independent-kenttää. Koitetaan löytää sellaisia tekijöitä, jotka täällä maamme kamaralla vaikuttaa ja vaikuttaa myös samaan aikaan mielenkiintoisilta. Nämä parametrit täyttää Ladu. Alunperin siis yhdysvaltalainen kaveri tuolta Floridasta Miamista asuskellut ympäri maailman Alankomaissa, Isossa Britanniassa koulunsa takia ja näin edespäin. Päätynyt lopulta tänne kauas Pohjolaan. Ainakin jos Miamista päin katsotaan, tekee täällä erittäin tyylikästä rhythm and bluesia. Erittäin nappivalinta. Seuraavaksi Nasty Work, Passport Nasty Work -tuplasinkulta.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Nosteessa.
2: Hi, this is Ladu. My new double single, Nasty Work and Passport, is all about getting outside, having fun, and enjoying the summer. It's an uplifting, groovy project that was created last summer at a friend's studio. It was a lot of fun to make, and I hope you enjoy.

Ladu, Nasty Work, meidän nosteessa artisti ollut tämän viikon. Ensi viikolla taas joku uusi nosteessa osiossa. Mulla on sellainen etiäinen, että se saattaa olla suomi räppiä ensi viikolla, mutta siitä sitten maanantaina lisää, kun 3-tuntinen uuden musiikin X alkaa. Ennen kuin mennään uunituoreeseen Aleksanteri Hakaniemeen, niin otetaan klassikko. Tämä on Linkin Parkin What I've Done. Löytyy myös Transformers-elokuvasta ja tehdään tämä nyt sitten ääninäyttelijä Peter Cullenin muistoksi, joka kuoli 85-vuotiaana vastikään. Tunnettu erityisesti Optimus Primein eli Autobottien johtajan äänittämisestä tai äänen antamisesta hänelle.

Kevyet mullat Optimus Prime a.k.a. Peter Cullen. Näyttelijä on poistunut keskuudestamme, mutta hyvä. Se on varmaan toivottaa terveiset myös Chesterille sinne jonnekin pilven päälle siinä samalla. Linkin Park, What I've Done. Nyt Aleksanteri Hakaniemi uutukaisellaan vinojen tähtien alla. Aleksanteria turhautti ihan hirveästi. Hän oli pettynyt elämään, uraan, kaikkeen mahdolliseen ja päätti kirjoittaa siitä suoralla sanalla tekstin. Siitä syntyi vinojen tähtien alla.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Suomen ja Ruotsin välistä ilma- ja merivoimayhteistyötä kehitetään, Suomen puolustusministeriö kertoo. Näin tehostetaan Suomen kykyä havaita ja torjua droneja. Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan myötä droneja on viime aikoina harhautunut Suomen alueelle. Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n mukaan Ruotsi lähettää Suomeen muun muassa Gripen-hävittäjiä sekä laivastoalusten antamaa apua partiointiin Suomen ja Venäjän välisellä raja-alueella. Partiointi aloitetaan SVT:n tietojen mukaan lähiaikoina. Monet nykyiset ja entiset valtionpäämiehet ovat esittäneet surun valittelunsa Norjan kuninkaan Haraldin poismenon johdosta. Tasavallan presidentti Alexander Stubb kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että Harald muistetaan poikkeuksellisen omistautuneena ja arvostettuna valtionpäämiehenä. Osanottonsa ovat esittäneet myös muun muassa presidentti Sauli Niinistö ja Ruotsin kuningas Karle Gustaa. Norjan kuningas Harald kuoli varhain tänä aamuna Oslon yliopistollisessa sairaalassa, jossa hän oli hoidettavana bakteeri-infektion takia. Hän oli 89-vuotias. Nepalissa ainakin 17 000 lasta tarvitsee kiireellisesti humanitaarista apua rajujen tulvien jälkeen, kertoo YK:n lastenjärjestö UNICEF. Lapsia uhkaavat myös sairaudet, aliravitsemus, väkivalta ja hyväksikäyttö. Nepalin poliisin mukaan tulvissa kuolleita on jo yli 500 ja kateissa ainakin 1500. Kuolonuhrien määrän arvioidaan vielä kasvavan. Pelastustyöt ovat käynnistyneet Tiibetin ja Nepalin välisellä raja-alueella uudelleen sen jälkeen, kun ne keskeytettiin uuden tulvavaaran takia.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit ja

0: Madonnan ja Martin Garrixin yhteistyö Bizarre soi Yle X:llä sitä ennen Somberin My Body Isn't Ready. Madonnan Confessions 2-albumi on ollut yksi kesän suuria julkaisuja, jotka tanssimusiikin ystäville ja Madonnan ystäville on varmaan tarjonnut yhtä nautinnollisia hetkiä kuin jugurttipurkin kannen nuoleminen. Herra jestas, kun on kovaa rompetta. Tuota pikaa, ystävät rakkaat, mennään Yle X:n päivän biisiin, joka on tänään Tuulin Rakkaus ei maksa mitään, mutta otetaan sitä ennen haltuun Ulla Lintulampi ja Otan susta kopin. Viime vuonna tuli vahvasti omaääninen debyyttialbumi Kannattelen, joka poiki sitten niin teostopalkinto kuin Emma Gaala ehdokkuuksia. Onnittelut siitä. Nyt kakkoslevy työn alla tulee tuossa alkuvuodesta. Eli siitä kun talven läpi selvitään, niin saadaan Ullalta kakkonen. Ulla Lintulampi, Otan susta kopin. Ihanan harhailevaa ja muutenkin hapuilevaa, mutta siis vaan tunteeltaan, ei tekemiseltään.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Ulla Lintulampi, otan susta kopin. Tuota pikaa näillä taajuuksilla kotimaista metallia ja räppiä, mutta tähän väliin päivän biisi.
1: Yle X. Päivän biisi.
0: Ja tämä on poppia, rehellistä sellaista tämän päivän soundeilla, eli tykevää, jykevää rumpukonetta ja kauniita melodioita. Tuuli, rakkaus ei maksa mitään, soi siis läpi päivän eri ohjelmissa. Ja tässä on hyvinkin perinteinen kertomus siitä, että rakkautta ei voi rahalla mitata. Sä voit koittaa hurmata toisen ihmisen kaiken maallisella mammonalla, mutta ei se lopulta sitten sydäntä saa ostettua, et sinä toista voi omistaa. Tuuli kertoo, että tämä kappale on mummun tarinasta inspiroitunut, että aikoinaan kun Tuulin vaaria valittiin, niin hän ei tehnyt valintaa tuo mummunen rahan, vaan rakkauden perusteella, koska sen sijaan, että olisi lähtenyt keikarin käsikynkkään, niin lähtikin aidon ja upean ihmisen talliin. Se on ihanaa ja loppu on historiaa.
1: Yle X. Päivän biisi.

Yle X:n päivän biisi, Tuuli, rakkaus ei maksa mitään. Uuden musiikin X:ssä tuota pikaa tamperelaisen rapin kirkkainta kärkeä edustava Uuser Duo. Bandolero löytyy heidän tuoreelta Tremfis EP:ltään. Sitä ennen kuitenkin Emi ja rakkauslaulut sekä tämä Blind Channelin uutukainen Diana. Blind Channelilta on pikkulintujen laulujen perusteella tulossa uutta musiikkia myös tässä ihan vastikään ja suottapi jopa olla niin, että ensi viikolla olisi ennakkosoittoa tiedossa.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

Jaha, sehän loppui vähän niin kuin kesken. No niin, Soni Kyläliuhalla täällä, Töttörö taas. U-seria sitten, mennään Tampereelle. Bandolero on osa EP:tä nimeltä Tremfis ja Tre on tietysti Tampereen symboli. Tuo kolme kirjainta, joihinka tarmo, rakkaus ja energia tiivistyvät. Tuo punatiilinen kaupunki, se leipoo kenties sitä Suomen rapin tiukinta kärkeä tällä hetkellä meihän maahamme. Ja mä oon hirveän fiiliksissä siitä, että pääsen soittamaan U-seria, koska tällainen musiikki kertoo ainakin omasta mielestäni siitä, että moderni ote suomalaiseen rap-musiikkiin ei ole haparoiva, vaan ronski ja määrätietoinen. U-ser Bandolero. Myöskin jos oot rock-ihmisiä, niin tiedoksi, että tuota pikaa Anne Laintosydän rock-shown tärppiä tiedossa.

Uuser Bandolero Tremfis EP:ltä. Sonni Petteri tässä tuottaa seuraavaksi teille Alina Burnettin ja Mintun yhteistyökappaleen Pelataan sua, maailma mun albumilta tuo. Ja tämän jälkeen sitten sinun luoksesi tuo Anne Lainto, aivan uskomattoman hienoa suomalaista rock-osaamista. Tärppiä pukkaa sisältä aika yksikön.

0: Anne Lainta Sydän Rock Show on ollut torstai-illoissa jo jonkun tovin, mutta ensi viikosta eteenpäin se siirtyy sunnuntai-iltoihin. Venähtää myös samalla 2-tuntiseksi. Se oli aikoinaan sellaista, sitten kävi tunnissa. Nyt taas takaisin 2 tuntiin. Ainoa vakio tässä maailmassa on muutos. Mutta sun rutiineita ei tarvitse muuttaa. Yle Areenasta löytyy joka viikko aina uusi Anne Lainta Sydän Rock Show. Ja tässä tuoreimmasta sellaisesta terveisiä. Häneltä itseltään.
1: Anne Lainta, Sydän Rock. Kuuluu sulle.
2: Kyllä se on sillä lailla, että jos ihminen asuu 600 hengen kylässä, kuten Porlammin kylässä, niin voisi kuvitella, että semmoisessa paikassa pitää keksiä itse omat harrastukset ja mielenkiinnon kohteet, kun mahdollisuuksia ei ole niin paljon kuin isoilla paikkakunnilla. Ja näin on tehnyt Anne Lainta Sydän Rockin viikon tulokas, jonka takana on Matias Heinonen. Hän on keksinyt upeita tapoja viettää aikaa Porlammin kylässä. Hän on kuulemma viettänyt lähestulkoon koko elämänsä metsässä haahuillen, tai sitten hän on pelannut vuosituhannen alun videopelejä, tai sitten hän on tehnyt musaa, ja onneksi hän on panostanut tähän viimeiseen ehkä vielä enemmän kuin noihin 2 ensimmäiseen, näin mä ainakin uskon. Hän on vaikuttanut aiemmin muun muassa Beemin, The Holein ja Louis Bluen live-kokoonpanoissa, mutta julkaisi debyytti-EP:nsä tuossa keväällä. Ja se on nyt sitten yksi hienoimmista kotimaisista debyytti-EP:istä, joita mä oon kuullut. Aivan sairaan hieno kokonaisuus, ei vain rockin ystäville, vaan oikeastaan ihan kaikenlaisen musiikin ystäville. Huntu nimellä hän musiikkia tekee ja tiedän, että yläksvaihtoehto-ohjelma Raine Laaksonen on häntä joskus tainnutkin vinkata uuden musiikin X:ään, mutta vinkkaan uudestaan, ettei jengillä mene Huntu ohi. Tämä Loputon aava on EP-nimi ja myös avaussinkku, jonka esittelin Anne Lainta Sydän Rockissa. Toi EP käsittelee surua ja siihen tarttuu myös tämä nimikkobiisi, joka on niinku semmoinen hyvä isku palleaan. Jos tämä ei nosta sun ihokarvoja pystyyn ja saa sua kananlihalle, niin mikä saa?
1: Tärppiä pukkaa.

No huhhuh. Huntu tämä loputon aava Anne Laintosydän rock show'n tärppi tähän päivään ja ensi viikosta eteenpäin, siis sunnuntai-illoissa 8-10 Yle-areenassa just silloin, kun sulle sopii. 2-tuntinen kattaus parasta rock'n'rollia siis taas täydessä mitassa ensi viikosta eteenpäin. Sonni-Petteri soittaa teille vielä viimeistä kertaa tällä viikolla kansan tehon, eli teidän valitsemanne tehosoittokappaleen ihan tuota pikaa, mutta nyt uskomattomia hetkiä Elastisen ja Sarabeen kanssa.

0: Miami Bass Soundeja, elastisen uskomaton kertosäkeessä Sara B. Tykkäätkö rumpubassosta? No pysy ihmeessä kanavalla. Yhdysvaltalainen DJ-tuottaja Nightmare on tehnyt 2000-luvun alun hitistä Jordan Sparksin No Airista erittäin lennokkaan, temmokkaan viikonlopun starttiraidan. Eli jos haluat tanssia tai tarvit vaan energiapuustia, niin pysy ihminen kanavalla. Nyt kansantehon pariin. Emmisi ja myyntimies. Emmisin toinen sinkku koskaan ja teidän valitsemanne tehosoittokappale. Tässä on oikein kovaa Anthem-luokan suorittamista kuulakärkikyniä näprääville liittymäkauppiaille tai kodinkoden myyjille. Samaan aikaan myös tällainen keikari, mä näen mitä sä puuhaat, tyyppinen biisi. Vähän semmoinen silmänisku, kuittailu. Ja toden totta, kansanteho valitaan ensi maanantaina sen lähetyksen aikana, jota Uuden musiikin X:ksi kutsutaan. Hyppää kympiltä takaisin remmiin ja nautiskele suomalaisesta musiikista. Kun äänestät, osallistut tietysti Yle X tuotepalkinnon arvontaa, mutta myös annat saumaa jollekin kenties vielä vähän pienemmälle tekijälle.
1: Uuden musiikin X.

0: Siinä Emmisi ja myyntimies tämän viikkoinen kansanteho. Maanantaina päästään valitsemaan alkavalle viikolle sitten uusi sellainen. Tule kympiltä heti Viki ja Köpi shown jälkeen linjoille. Onko turisti kova myyntimies? Katsellaan, miten tässä viikonlopun aikana lippu liikkuu turistin hallikiertueelle. Tullaan juttelemaan maanantaina turistista ylipäätään. Onko siinä Suomi-rapin uusi cheek vai kannattaako tällaista rinnastusta edes ylipäätään tehdä? Muun muassa näistä sitten alkavalla viikolla.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
0: Nyt rumpubassoa koneeseen. Nightmarein näkemys Jordan Sparksin No Air B.

0: Sliikki elää tämän paskan takia, live for the shit. Tervetuloa Yle X:n taajuuksille, jos vasta nyt hyppäsit. Minä olen Soni Kyläliuhala, viimeistä kertaa tässä kohti äänessä. Nimittäin ensi viikolla uuden musiikin X typistyy, tiivistyy suorastaan, kulminoituu 3-tuntiseksi ohjelmaksi. Enemmän käsin poimittua musaa, vähemmän soittolistaa, vähemmän jaarittelua, enemmän sitä tiukkaa asiaa. Linne ja Imppu on saapuneet tänne studioon. Linne, sun kanssahan jatketaan illassa sitten ensi viikolla.
1: Kyllä.
0: Ja se tarkoittaa sitä, että tämä on nyt Impun viimeinen päivä.
2: No katsotaan.
0: Toistaiseksi.
1: Ainakin toistaiseksi. Viimeinen kesäiltapäivä.
0: Juuri näin. Mä en henkilökohtaisesti nyt suostu sanoa hyvästä ja tässä kohti, koska toivon, että tavataan vielä, Imppu. On ollut ihana tutustua suhun näin kesän aikana. Olet valovoimainen ja vallottava ihminen, jolle mä näen pitkän tulevaisuuden vielä radioalalla jossain kohti. On ollut ilo vähän mentoroida sua aina silloin tällöin, vaikka se on ihan päin helkkaria mennytkin omalta osaltani. Joten mä omistan sulle tämän kappaleen. Tämä on kansallisaarre.
2: Oi, kiitos. Kiitos kauniista sanoista.

0: Mä oon Niko.
1: Mä oon Bigi.
2: Ja mä oon Mikael.
0: Ja tää on mennyt pahaksi. Ne ihmisethän luulee, että mä sain puolustusvoimista kenkään, mutta siis mä en oikeasti saanut potkua. Mä irtisanouduin itse.
1: Se on hyvä, kun mä oon nähnyt kommentteja, missä jotkut sanoo, että sä oot häpäissyt puolustusvoimista.
2: Jos sun pyydetään töihin, kun sulla ei ole työpäivä, niin tarkoittaako se yleensä yhtä asiaa?
0: Se ylennystä.
2: Joo, ylennystä.
1: Yleisön pyynnöstä huolimatta.
0: Mennyt pahaksi maanantaisin
2: Yle Areenassa.

0: Slater, Brand New Channels, lopettaa Yle X. Uuden musiikin X:n, sori. Nyt Yle X kesäiltapäivästudiossa. Ja kello 2 uutiset.
1: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Ruotsi lähettää Gripen-koneita ja sota-aluksia Suomeen droonin torjunnan avuksi. Suomen rajoja aletaan valvoa yhdessä Suomen johdolla. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan päämääränä on, että Suomella ja Ruotsilla olisi yhteiset ilmavoimat.
2: Tätä ei pidä tulkita missään nimessä minään hätähuutona, että Suomella on vahva oma toimintakyky, oman alueen alueellisen koskemattomuuden valvonta ja tarvittaessa torjuntaan. Mutta tällä varaudutaan siihen ensinnäkin, että Ukrainan iskut tulee jatkumaan Venäjälle todennäköisesti pitkäkestoisesti. Ja se kuormittaa meidän henkilöstöä ja resursseja joka päivä. Joten me saadaan tästä nyt vähän lisää apua siihen tehtävään.
1: Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on kirjattu ennätysmäärä ilmahälytyksiä. Hälytyksiä oli eilisen aikana 13. Yhteensä Kiovassa vietettiin Ukrainan ulkoministeriön mukaan eilisen aikana lähes 15 tuntia ilmahälytysten alla. Ukraina kertoo torjuneensa 7 Venäjän Iskender-ohjusta, kertoo Ukrainan ilmavoimat. Ukraina ei ole viime aikoina kyennyt torjumaan Venäjän ballistisia ohjuksia, koska Patriot-torjuntaohjukset ovat olleet lopussa. Presidentti Zelenski kertoi alkuviikosta, että Ukraina oli saanut muutamia Patriot-ohjuksia lisää. Suomen talous jatkoi kasvua vuoden toisella neljänneksellä, kertoo Tilastokeskus. Huhti-kesäkuussa bruttokansantuote kasvoi 0,4% edellisestä neljänneksestä. Kasvu oli aiemmin arvioitua vaatimattomampaa. Aiemmin julkaistun ennakkotiedon mukaan bruttokansantuote olisi kasvanut huhti-kesäkuussa 0,9% edellisestä neljänneksestä.

0: Oikein hyvää perjantaita, kuuntelet Yle X kesäiltapäivää Imppu ja Linne studiossa. Mä oon ihan iloinen, että me ollaan radion taajuuksilla, koska just kun kävin hakemaan ennen lähetystä keittiöstä suklaakeksin, niin sotkin sitä vähän tälle paidalle.
1: Mutta onneksi tätä ei kuvaa totta mitään.
0: Ei paljon. No striimi löytyy kyllä Yle Areenasta, että sinne jos haluat katsoa, mitä touhutaan täällä esimerkiksi biisien välillä, tai kuvan kerran haluat nauttia meidän seurasta, niin sinne ehdottomasti.
2: Kesäiltapäivä.
1: Nyt musa Ariana Grandelta. Tää on Hate That I Made You Love Me. Ihanaa perjantaita.
0: Kiva kun oot kuulolla.

0: Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me, kello lyö 14.06, Simppu ja Linne studiossa. Kuuntelet Yle X kesäiltapäivää.
1: Kuuntelet Yle X kesäiltapäivää ja Porvoohan on mun mielestä ainakin, oot sä käynyt Porvoossa ikinä?
0: Oon mä käynyt joskus, yleisesti ottaa ehkä Porvoon jäähallilla, mutta oon mä siellä, siellä on semmoinen joku vanha kaupunkiosa myös, niin oon mä sielläkin mun mielestä käppäillyt joskus nuorempana.
1: Ja Porvoo, niin sehän on, se on hieno kesäkaupunki meillä Suomessa.
0: Ehdottomasti, se kuuluu tähän lukuisten hienojen kesäkaupunkien listaan.
1: Suomessa kaikki kaupungit, niin ennen kaikkea hieno kesäkaupunki. Talvella ei kannata tulla käymään, mutta kesällä mä sanoin, että se on hieno. Mutta Porvoossa on tänään nähty nyt jotain sellaista, mitä ei ole nähty Suomessa hetkeen. Ja mä sanon, että on luontokuvaajalla alkanut viikonloppu suhteellisen hienosti.
2: Yle X. Kesäiltapäivä.
0: Siinä vaiheessa, kun luontokuvaaja viikonloppu alkaa hienosti, niin mä tiedän, että nyt on tulossa jotain aivan sairasta.
1: Leffa, bro.
0: Nyt Aisa Kelliot Ares, eilinen.

0: Joensuu lähtöinen Goldilocks ja kappale Rush on Yle X kesäiltapäivässä. Imppu ja Linne täällä sun seurana. Kello pyörähtää ihan just 14.13. Kiva kun oot kuulolla.
1: Kiva kun oot kuulolla ja tässä aiemmin kyseli Impulta, että onks hän ikin käynyt Porvoossa ja Imppu kertoi, että lähinnä siellä jossain jäähallilla.
0: Joo ja sitten semmosessa pikaruokaravintolassa myös.
1: Joo.
0: Yllätys.
1: Miksi sä esitit se asia tolle? Tiesitkö sun vanhemmat, että sä kävit siellä?
0: Ei, mä kävin salaa. Ei, kyllä ne oli mukana siellä, koska ne oli varmaan kuskaamassa mua valitettavasti.
1: No, mut on myös eräs toinen tyyppi, joka on nyt vierailut Porvoossa.
0: Okei, okay. Onko hän ollut jotain esimerkiksi joku maan pääministeri?
1: Ei ainakaan maan,
0: okay.
1: Mutta saattaa olla jonkun meren pääministeri.
0: Meren valtakunnan?
1: Kyllä.
0: Ahti perhana. Hän on kyllä myös porvoolainen räppäri, totta. Mutta tarkoitin niinku tätä, onko se joku vedenhenki vai mikä tää on tää? Mä oon ollut kalassa joskus, niin on sanottu pyy ahti sua anteja, niin mä vaan mietin, että onko se ahdin valtakunta. Niin. No mut joo, kerro vaan, mitä siellä oli siis, kuka oli vierailulla?
1: Anteeksi, meni jotenkin niin. Siis ilmeisesti on maitovalas käynyt Porvoossa pyörähtämässä. Ja tämähän, tää totta kai ylittää uutiskynnyksen, koska ei tuommoista kuulu nähdä Suomessa.
0: En mä ainakaan ikinä ole.
1: Joo, ja tässäkin mainitaan tässä Hesarin jutussa, että edellisen kerran maitovalas nähtiin Suomessa tiedettävästi vuonna 1986 Perämerellä. Ja sitten tässä jutussa, niin tässä on kerrottu, että tällainen luontokuvaaja kuin Pekka Komi seurueineen, niin on sitten nähnyt nyt tämän maitovalaan. Ja että oltiin siinä sitten ihan äimän käkenä ihmettelemässä. Ja on toi varmaan siis luontokuvaajallekin. Mieti, kun sä vaan meet sinne jonnekin merelle.
0: Mm.
1: Ja sitten sä näet maitovalaan. Sä voit silleen, kaikkea mitä sä voisit nähdä Suomessa. Ja sitten sä vaan niinku oot silleen, että meenpäs nyt vähän tonne hengailee. Ja sitten sä näet maitovalaan.
0: Niin sä voisit nähdä joku sudenkorennon, tiedätkö, veden pinnassa. Tai sä voisit nähdä, että tulee semmosia renkaita tai jotkut ihan sellaiset pikkukallat hyppii. Niin yhtäkkiä sä näetkin tollaseen, että tollainen valkoinen, niin kuin, onko se kalan selkämys, joka tuolta näkyy tuossa kuvassakin. Mulle kyllä ekana, kun mä nyt katson tätä kuvaa, niin tulee mieleen, tuossa on tuommoinen suht tyyni merimaisema, varmaan jotain iltapäivä, alkuilta tai tosi varhasta aamua, niin kuin värityksen perusteella, aika tuommoinen synkkä päivä, sitten sieltä pilkistää tuommoinen valkoinen, toi näyttää vähän semmoiselta niin kuin jäälautalta.
1: Ei kun sitä just, mun mielestä tässäkin jutussa sanottiin, niin kuin ajateltiin, että se olisi joku niin kuin kari, mutta sitten se oli mennyt pinta, älä sano nyt mitään vitsiä, se oli tullut pinta ja me sitten mennyt pinnan alle ja niin kuin tälleen, kieltämättä, kun mäkin näitä kuvia katoin. Niin mulla tuli semmonen, no onko toi maitovalas? Onko toi maitovalas oikeasti? Vai onko toi vaan niinku, tiedät, joku? Siis, koska tässä ei kunnolla tässä kuvassa näy mitään. Se voisi olla, jos olisi talvi, niin olettaisin, että

0: se on jonkinlainen lumijäälohkare, mutta mä toivon, että Porvoossa ei tällä hetkellä ole lumi- tai jäälohkareita. Ja mutta sitten mä katsoin tätä kuvaa tarkemmin, niin kyllähän tässä nyt näkyy ihan selkeät tuommoiset maitovalaan niin kuin merkit ja piirteet, mutta mä oon just se ihminen, että mä näkisin tuon. Ja mä en vaan uskoisi, että se on se, niin mä en ikinä ottaisi siitä kuvaa, mä en kertoisi siitä kenellekään. Ja sitten mä vaan kertoisin, että joo, että mä näin jonkun sen. Sillä mä en edes kiinnittäisi huomioon, koska mä en vaan uskoisi siihen asiaan. Kukaan ei edes ikinä tietää, että Suomessa on nähty maitovalas.
1: Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
2: Tämä on hyvä esimerkki siitä, että onneksi meillä on tällaisia Pekan tapaisia ihmisiä, jotka dokumentoi ja tekee tuota siis luontokuvasta ihan ammatiksi.
0: Oikealle,
2: tai niin kuin tekee tosissaan.
0: Oikealle ihmiselle näyttäytyy

0: Same Impala, Dracula soi Yle X kesäiltapäivässä, kun kello näyttää 20 minsaa yli 2. Impo ja Linne Studios aina tuonne 5 saakka. Hei, hyvää perjantaita. We have made it.
1: Yeah, viikonloppu on jo ovella. Oikein mahtavaa. Seuraavaksi musaa Vilma Jäältä, kappale Kiputyttö. Ja tämä Kiputyttö on ainakin henkilökohtaisesti sellainen kappale, että tässä nyt työnsä puolesta on koko kesän kuullut erittäin paljon musiikkia, mutta tämä Kiputyttö on jotenkin semmoinen, että kun tämä soi ihan tuolla, jos mä vaikka ajan autoa tai oon junassa ja kuuntelen radioa tai oon tuossa keittiössä, missä tämä kanava soi, niin kun tämä biisi tulee, niin mä havahdun aina sillä, että tämä on sen verran jotenkin omaperäinen ja poikkeava, tämmöinen vähän semmoinen jotenkin kansantaru fiilis, semmoinen vähän jotain siis, kansan mystiikkaa.
0: Joo, mulle tulee aina jotenkin semmoinen, ihan kuin olisi joku loitsu tässä biisissä mun mielestä. Ylipäätään mun mielestä Vilma Jään musiikissa, mutta just semmoinen loitsu tai jotenkin vähän ehkä semmoinen jopa hypnotisoiva, varsinkin tämän biisin sen loppuosuus.
1: Niin, semmoinen jotenkin, mä ehkä olen Vilma Jään lumoissa tällä hetkellä.
0: Ohi!
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
0: Kuuntelen tätä. Tähän kun loit tästä taustalla.
1: Heti tämän kappaleen jälkeen vuorossa kesämysteeri, joten kannattaa olla skarppina.

0: Vilma jää kiputyttö. Soi Yle X kesäiltapäivässä. Kello 14.24 tarkoittaa sitä, että on aika käsitellä tämän päivän kesämysteeri.
1: Yle X. Kesäiltapäivä. Mysteerikysymys.
2: Niin kuin jokaisena arkipäivänä, niin myös tänään Yle X kesäiltapäivässä käsitellään ainakin löyhästi kesään liittyvä mysteerikysymys.
0: Luojan kiitos. Ensi viikolla täällä on Aikku ja Mellu. Ja he päästään pois tästä, että se pitää liittyä jotenkin kesään. Mysteerikysymys voi liittyä ihan mikä vaan ensi viikolla.
2: Niin, koska Suomen kesä ainakin on lyhyt ja vähän luminen. Ja sitten ulkomailta ei hirveästi viittisi kaivaa, mutta tänään ollaan ulkomailta valitettavien uutisten takia kaivettu kyseinen kesämysteeri. Linne, lukisitko meille tämän päivän kesämysteerin?
0: Missä kesäisessä lajissa tänään keskuudestamme poistunut Norjan kuningas Harald voitti Harald V voitti maailman mestaruuden?
2: Nyt oikeat vastaukset ja hyvät veikkaukset WhatsAppiin numero 044-421-6888. Eli missä kesäisessä lajissa tänään keskuudestamme poistunut Norjan kuningas Harald V voitti maailman mestaruuden?

0: aamussa jo 6:00. Sitkeä voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa YleX aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.

0: Post Malone, Swae Lee, Sunflower, ja tänne tuli viestiäkin Vegeltä, että oi, Sunflower, tää on niin kesä anthem, selkeästi toimii Vegelle. Nyt etsitään vastaus tämän päivän kesämysteeriin.
1: Yle X, kesäiltapäivä, mysteerikysymys.
2: Kesäiltapäivän tämän päivän mysteerikysymyksessä, anteeksi.
0: Ei mitään.
2: Toi on vähän jotenkin. No mut joo.
0: Se on perjantai, kato, ei meillä tässä mitään hätää. Tätä on aina vähän, mutta ei nyt paljon enempää kuin yleensä.
2: Joo. Tämän päivän kysymys kuului näin. Missä kesäisessä lajissa tänään keskuudestamme poistunut Norjan kuningas Harald V voitti maailman mestaruuden? Ja yleensä WhatsAppiin on saanut laittaa veikkauksia, mutta huomaa kyllä, että on ollut jengi hereillä myös tänään uutisten luvun parissa. Nimittäin tuli paljon myös oikeita vastauksia.
0: Kyllä, tänään saatiin Norjan maalta surullisia uutisia, kun kuningas Harald V oli kuollut kunnioitettavassa 89 vuoden iässä. Ja selkeästi täällä oltiin luettu uutisia, sen verran oikeita vastauksia tuli, mutta sitten tänne esimerkiksi Denkku myös veikkasi seiväs hyppyä, ja sitten hän oli nopeasti tarkistanut ja sitten laittoi, että ai, oikein vastaus näköjään olikin purjehdus, vastattiin siihen, että oho, lähellä oli, ja sitten tänne on myös...
2: Sä just meidän oikea vastaus.
0: Oho, upsista, semmoista sattuu, vaikka käyttääkin hattua. No sitten tänne on veikattu myös, että kalastus, aha, oli väärässä. Ja sitten hän on laittanut tuon oikean lajin, ja että vesilaji kummiskin. Jaa, no mutta mä uskon, että...
2: Laitan sen ruupujen pärin, että mikä meidän oikea vastaus on.
0: Okei, nyt jännitys tiivistyy. Mikä oikea vastaus tämän päivän kesämysteeriin? Linne, kerro se, please.
2: Purjehdus.
0: Ai!
2: Voiko olla?
0: Oho, no kai se nyt on. Ja oikeana, tai ensimmäisenä oikean vastauksen meille kertoo Samu. Let's go, Samu!
2: Yes. Ja mun mielestä aika siistiä, että tai mä en tiennyt tuommoista asiaa siis Norjan, no nyt edesmenneestä kuninkaasta. Että hän on oikeasti maailman mestari.
0: Joo, ei jokainen meistä. Mä en ole ainakaan vielä missään lajissa.
2: Ei, ja just silleen, että olettaisi, että on kuninkaalla, tiedätkö, että tuommoisille arvovaltaisille ihmisille jotenkin muutakin tekemistä.
0: Niin, kaikki edustuskeikkoja niin. Ja muita. Mutta mä veikkaan, että hänellä on ihan hyvät taloudelliset edellytykset ollut niin. Vaikka tuohon harrastamiseen.
2: Jep. Mutta ihan aina tolleen, että on joku semmoinen vähän random intohimo ja tuommoinen, missä sitten menestyy. Niin hieno nähdä.
1: Yle X. Kesäiltapäivä.
0: Ja totta kai tänne tuli myös vastauksia, että olisiko puuhöylä. Niitä tuli taas monta kappaletta, kiitos niistä. Hei, tää oli tämän kesän viimeinen kesämysteeri, ja nyt vasta paljastin oikean vastauksen ennen kuin oli aika, joten mä oon ylpeä myös itsestäni.
2: Se oli tosi hyvä suoritus, Imppu.
0: Oi. Nyt Louna Online, kevät tulee, kun sä palaat. Imppu ja Linne studiossa, kiva kun oot kuullut.

0: Die Die, Shakira Burna Boy, kuluneen kesän jalkapallon MM-kisojen tunnusbiisi. Ja kysyin eilen ihan spontaanisti Linneltä, että no mikä se oli sitten vuonna 2010, niin sehän tuli kuin apteekkihyllyltä meidän.
1: Kyllä mä näen nyt tiiän.
0: Waka waka, Shakirahan se oli, Linne, meidän Yle Urheilun ja Yle X:n virallinen urheiluasiantuntija. Siinäkin oli aika, no se oli vähän tylsä finaali, mutta tänään mä tiedän, että meidän lähetyksessä ei tule tylsää finaalia, koska noin kello 15.20 on kesämyllyn grande finaali. Oi, oi, oi. Ollaan koko kesä jahdattu sitä ultimaattista kesäbiisiä meidän kuuntelijoiden mielestä ja tänään saadaan siihen vihdoin vastaus. Kolme biisiä, kolme parhaiten menestynyttä biisiä on vasta.
1: Kyllä, ja tää on mun mielestä nyt täydellinen aika, koska rehellisesti kuinka paljon noita kesäbiisejä olisi enää ollut ja sit musta tuntuu, että alkaa jengillä kääntyä pikkuhiljaa katse sinne SL alkavaa juttuun
0: ai
1: kohti,
0: niin
1: sitten nyt päätetään sitten, että mikä on sitten se kaikista paras kesäbiisi ja jätetään se tähän kesään, niin sitten tiedätkö sä ensi kesänä sä voit sanoa, että sä tiedät mikä on kaikkien aikojen kesäbiisi.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
1: Nyt uutta musiikkia Pihlajalta. Tää biisi on Ei kukaan. Ja sen jälkeen Impulan ilmeisesti joku juttu jätkäporukoista.
0: Mä sanon vaan, että jätkäporukat, ne ei unohda.

0: Vihlaja ei kukaan soi yläks kesäiltapäivässä Imppu ja Linne studiossa. Ja Imppu sanoi, kuule, mitä sä sanoit? Jätkäporukat ei unoha.
1: Jätkäporukat never forgets. Menisikö se noin englanniksi?
0: No, joo, tuohon jätkäporukat varsinkin. Toi on mun lemppari. No, English word.
1: Joo, sit mulla on kans yksi motto, mikä on no regrets. Joo. Mä en kadu mitään. Joo. Boom. No ei, mut niin mä sanoin, että jätkäporukoilla on semmoinen tapa, että ne ei niinku unohda. Jos joku sählää jotain, niin siitä kyllä muistutellaan. Mä rupesin miettimään tossa, että kun sä liikut semmoisessa porukassa, kaveriporukassa, missä on oletettavasti niinku suurin osa naisia,
0: joo,
1: niin esimerkiksi kun sä kerroit tämän lähetyksessä kerran, että sä oot opiskelijafestareilla tiputtanut sun kännykän bajamajan pönttöön,
0: no,
1: ja sinne, tai niin kuin jätesäiliöön, niin onks ikinä sillä lailla, että siitä muistuteltais vaikka sillä lailla, että jos sä oot sillä lailla, ei vitsi, että missäköhän mun puhelin, te ootte vaikka sun luona, ja sitten joku kysyy, että no, ootko kattonut bajamajan pöntöstä, tiedätkö, onks mitään tollaista kuittailua?
0: Herra Jumala, on, ja siis, no ei ehkä niinku tolla tavalla, koska toi on ehkä semmonen asia,
1: ilkeä,
0: mikä, ei, siis oikeesti, sun pitäisi tavata mun, siis kun nää kaveriporukat, mutta just bajamajoa, kun mulle ei kotona, niin toistaiseksi on bajamajoa.
1: Vielä.
0: Mutta mut ehkä nimenomaan sitten vaikka paikoissa, missä on bajamaja. Mm. Tai me ollaan jossain festareilla. Ja mä oon silleen, että hei, mä voisin käydä vessassa. Sitten mä oon menossa sinne bajamajaa. Sitten joku on silleen, varovasti sitten se puhelimen kanssa. Mä oon silleen, että turma kiinni.
1: Oikeesti tuu tänne bajamajaa kattoo.
0: joo. Tai joku silleen, että pitäisikö sun antaa sun puhelin mulle varmuuden vuoksi tältä. Joo, kyllä oikeasti. Lopettakaa. Mutta silti toi, kyllä toi sinänsä aiheinen, koska mulla on tullut tosta kyllä itsellenikin trauma. Ja mun on pakko nykyään aina, jos mä menen bajamajaan, niin mä haluan laita mun puhelimen ihan visusti jonkun vetoketjullisen laukun niin kuin jonnekin pienimpään taskuun silleen, että se ei varmastikaan voi sieltä tippua.
1: Joo, no mulla on paljon sählinkejä, mitä on sattunut elämän aikana, mutta esimerkiksi yksi sellainen, mistä mulle aina muistutellaan, on sellainen, kun me oltiin kerran golfaamassa. Ja mulla meni vatinurin ja mä löin semmoiselta niin kuin huonolta nurmikolta, a.k.a. raffilta. Mä löin sitten huonosti pallon metsään ja mä olin sen verran tuohtunut, että niin lensi metsään myös se mun golfmaila. Ja mä lähdin etsiä sitä.
0: Sä oot niin chillia.
1: Mä lähdin etsiä sitä, enkä no mä en löytänyt sitä mailaa. Se löytyi kahden viikon päästä klubin Lost and Foundista. Ja sen jälkeen mulle on sanottu, että kun mä oon lyönyt lähellä metsää ja tullut huono lyönti, että noni, että nyt ei jaksaisi etsiä millään uutta mailaa, että ota ihan rauhassa. Mutta joo, kun mä sanoin, että jätkäporukat ei unohda, niin mä oon menossa ensi viikonloppuna meidän kaveriporukan sählyturnaukseen. Ja siellä on 4 joukkuetta. Ja nämä joukkuet on nimetty niinku sitten teidän kapteenien sekoiluitten mukaan.
0: Okei. Okay.
1: Niin nämä nimet, niin oh my days, kun mä näin nämä, niin kyllä mulla oli naurus pidettelemistä.
2: Yle X. Yle X. Kesäiltapäivä. Ja Linne sulle.
0: Nyt UMK:ssakin mukana ollut Komiat ja Lululaiva.

0: Tanssilava energiaa tähän perjantaihin. Komiat, Lulu Laiso yläks kesäiltapäivässä, Imppu ja Linne sun seurana aina tonne 17 saakka. Mä sanoin tossa ennen tätäkin kappaleet, että jätkäporukat ei unohda, ja sanoin myös, että tää on menossa tämmösen kaveriporukan. Tässä on vähän tämmösen meidän alasarjajoukkueen niin kuin pelaajia ja siitä ympäriltä porukkaa. Ja meitä on yhteensä 4 joukkuetta tässä sählyturnauksessa, joka on leikkimielinen, mutta tulee menemään totiseksi aivan varmasti.
1: Mä en epäile yhtä. Niin nämä on jotain sun jääkiekko kavereita ja
0: joo, tuolta omalta kylältä,
1: joo,
0: oman kylän joukkueesta. Joo, ja siitä ympäriltä porukkaa sillä lailla. Ja tota, kaverin kavereita ja tälleen. No.
1: Mut onko, okei, saanko mä kysyä välikysymyksen?
0: Totta kai, totta kai.
1: Onks nämä muut, ne muut, ketkä ei ole niitä jääkiekkotyyppejä, niin onks ne vaan jotain random tyyppejä vai harrastaako nekin jotain jääkiekkoa TMS?
0: Mun mielestä kaikilla on jonkinnäköinen lätkätausta.
1: Okay.
0: Että kaikki niin kun osaa sillä lailla pelata, että kukaan ei ole sellainen, että hei, mä näen ensimmäistä kertaa sählymailan.
1: Okay.
0: Että mitä täällä tehdään.
1: No niin.
0: Kumpi tää, onko tää lapa alas vai ylöspäin?
1: Joo, no kun tätä mä nimenomaan hain, että onko siellä seassa semmosia, ketkä oikeasti osaa pelaa jotain jääkiekkoa ja sitten jotain niiden, tiedätkö, kumppaneita, ketkä on ihan silleen, että ei osaa niinku tehdä silleen
0: apua. Siis sä alat kuulostaa jotenkin katkeralta. Oletko sä halunnut tulla pelaamaan siis tonne?
1: Mä esitän tämän kysymyksen toisinpäin. Olisit sä halunnut, että mä tuun sinne pelaamaan?
0: Mä vastaan tähän sitten tuossa podcastissa, mitä ei tehdä tämän lähetyksen jälkeen, niin mä jätän vastaamatta itse asiassa. No totta kai olisin halunnut. Mutta joo, niin nämä on nimetty kapteenien mukaan sitten ja niiden kämmäilyiden mukaan. Niin mä oon vähän muuttanut näitä nimiä NS-yksityisyyden suojaksi, josta aina haluan huolehtia täällä, eikä kerro mitään henkilökohtaisia asioita. Niin, mutta ensimmäinen joukkue on Topin leffaliput. Ja Topin leffaliput joukkue tulee siitä, että...
1: Mutta leffaliput on oikein niin kuin, tai siis silleen.
0: Joo. Että nämä niin kuin nämä, toinen osa tästä nimestä on aina
1: no,
0: se oikein.
1: Yes.
0: Joo, mutta eka on Topin leffaliput. Ja tämä tulee siitä, että tämä kyseinen henkilö oli kerran jättänyt treenit sen takia väliin, että hän oli saanut tyyli työpaikalta leffaliput ja mennyt kumppaninsa kanssa elokuvaan, niin oli ilmoittanut, että ei pääse treeneihin ja syyksi, että on leffassa. Ja tämä on tapahtunut monta vuotta sitten, niin se on kaivettu
1: ja
0: ylläri tänne. Ja
1: toi ei ole edes paha juttu.
0: Eipä. No onko se paha, jos hän on kuullut siitä monta vuotta putkeen joka treeneissä?
1: No turhan kauan olette hänelle piikitellyt siitä. Hän saa multa kyllä.
0: Sitten täällä seuraava joukkue nimi on Pentin Paitsio. Ja tämä tulee siitä, että jäkispelissä oli vastustaja ottanut veskan pois ja tämän Pentin ketjukaveri oli sitten päässyt yrittämään niinku tyhjää maaliin, mutta tämä Pentti oli mennyt paitsio sillä lailla, että varma maali tulos ja Pentti ajaa paitsio. Tämä on tapahtunut varmaan joskus 2015 ja tästä ei ole vieläkään päästy yli.
1: Olit sä hänen kanssaan samassa joukkueessa silloin?
0: En ollut silloin.
1: Oliko hänen joukkuekaverit vihaisia hänelle?
0: Oli, se yksi oli huutanut ihan sairaasti. Sitten sen takia se onkin jäänyt, kun hän, joka oli tekemässä maali, oli saamassa ihan ilmaisen maalin, että se tilastoi, niin sen takia hän oli niin suolainen siitä ajan. No tämä yksi on sillä lailla, että tämä ei ole mikään sekoilu, että tässä on vaan tämmöinen yksi kaveri, joka yleensä aina ajautuu sitten illan päätteeksi kasinolle viettämään iltaa. Eli tykkää pelailla, mutta sillä lailla ei liialti, mutta tykkää kuitenkin pelailla ja pyöritellä kasinoita, niin tätäkin on vähän nimeä muutettu, niin tämä joukkueen nimi on Kuselan Kasino. Totta kai.
1: Kuselan?
0: Joo. Mä vähän muutin hänen sukunimeään. Häntä ei sanota Kuselaksi tai Kuseksi tai Kusen keltaiseksi. Ja sitten täällä on vielä viimeinen, on, tätäkin on vähän muutettu, mutta Kakilan kalaverkot. Ja tää tulee siitä, että oli treenit alkamassa parin tunnin päästä ja sitten tuli jengit chattiin viesti, että moikka. Piti tulla treeneihin, mutta on täällä merellä ja sitten meidän moottori juuttu noihin kalaverkkoihin ja tänään väliin. Semmoisia joukkueita.
1: Mun mielestä aika hyväksyttävä syy.
0: No onhan toi nyt.
2: Yle X. Kesäiltapäivä.

0: Della Lefty Boston, soi yläks kesäiltapäivässä, Imppu ja Linne täällä. Puhuin äsken, että jätkäporukat ei unohda, että joku on sählännyt joskus jotain ja siitä nyt on esimerkiksi meidän tulevan viikonlopun sählyharrasteturnauksen joukkueet nimetty erilaisten henkilöiden hölmöilyjen mukaan, niin meille laitettiin
1: eikä
0: myös...
1: Eikä edes isoja hölmöilyjä, lähinnä semmoisia syitä, minkä takia on tyyliin skipattu treenit.
0: Joo, ja Miko laittoi meille WhatsAppiin tällaisen ääniviestin, että hänellä on ollut vähän samanlaista.
2: Itsehän saan vieläkin kuulla siitä, kun olen joskus 12-vuotiaana laittanut valmentajalle viestiä, että en pääse tänään treeneihin, kun on pulkkamäessä. Ja siitä saa kuulla edelleen 18 vuoden jälkeen, että Ei niitä unohdeta, mutta se on semmoista hyvää piikittelyä, että ei sitä saa ottaa ikinä tosissaan.
1: Mun mielestä tää on upeaa.
0: Se on juurikin näin.
1: Olisiko niinku Mikon joukkue sitten niinku joku Mikon pulkkamäki?
0: No tolla.
1: Mikon pulkka.
0: Saa ottaa talteen.
3: Yle X.
4: Tervetuloa Fankoniin!
5: Eihän toi laita sua silleen red flag.
6: Mä rakastan tuon laitteen.
7: Voiko roolipelien kautta löytää rakkauden? Fantasia ja oikea elämä kietoutuvat odottamattomalla tavalla yhteen, kun Lumin elämä pyörähtää ylösalaisin live-roolipelitapahtumassa.
5: Tämä on se, mistä mä oon unelmoinut.
6: Musta tuntuu, että sä oikeasti tykkää susta.
7: Romanttinen draamakomedia LARPi, nyt Yle Areenassa.

0: Linda Lampenius, Pete Parkkonen liekin heitin. Yläks kesäiltapäivä käynnissä, Imppu ja Linne studiossa. Nyt vuorossa kello 3 uutiset.
1: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Suomen ja Ruotsin välistä ilma- ja merivoimayhteistyötä kehitetään, kertoo Suomen puolustusministeriö. Näin tehostetaan Suomen kykyä havaita ja torjua drooneja. Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan takia drooneja on viime aikoina harhautunut Suomen alueelle. Ruotsin yleisradioyhtiön SVT:n mukaan Ruotsi lähettää Suomeen muun muassa Gripen-hävittäjiä sekä laivastoalusten antamaa apua partiointiin Suomen ja Venäjän välisellä raja-alueella. Partiointi aloitetaan SVT:n tietojen mukaan lähiaikoina. Norjan uuden kuninkaan hallitsijanimi on Håkon VIII. 53-vuotias kuningas kertoo jatkavansa tunnuslauseella kaikki Norjan puolesta. Samaa tunnuslausetta käyttivät hänen isänsä, isoisänsä ja isoisoisänsä. Håkonin isä kuningas Harald kuoli tänään 89-vuotiaana. Norjan hallitus on julistanut maansurun, joka jatkuu kuninkaan hautajaisiin saakka. Nepal kertoo käynnistäneensä uudelleen pelastustyöt sen jälkeen, kun ne oli keskeytetty uuden tulvavaaran takia. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla on yhä kateissa yli 1000 ihmistä sen jälkeen, kun rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät alueelle keskiviikkona. Nepalin hätäviranomaiset ovat vahvistaneet ainakin 540 ihmisen kuolleen. Kiinakin ilmoitti aiemmin keskeyttäneensä etsinnät Tiibetissä pahimmin tulvineella alueella uuden vakavan tulvariskin vuoksi. Myöhemmin Kiina kertoi tulvariskin vähentyneen.

0: Drakeiltä. Janish, Shut the Fuck Up soi yleäksi kesäiltapäivässä, kun kannattaa 3:06. Imppu ja Linne studiossa vielä noin pari tuntia starttelemassa viikonloppua.
1: Oi, viikonloppu. Ehkä semmoinen viimeinen virallinen kesäviikonloppu alkamaisillaan. Ja tänään noin 15.20 käydään myös kesämyllyn grande finaaleja. Nyt siellä on 3 eniten voittoja kerännyttä kappaletta vastakkain, mutta se noin vähän yli varttitunnin päästä. Sitä ennen mä ajattelin kuitenkin, Linne, sen kunniaksi, että meillä on ollut aika hauskaa tänä kesänä.
0: Aika.
1: Sä tiedät, että mä en ole käsistäni mitenkään kauhean taitava, kun sä oot esimerkiksi nähnyt, kun mä oon pakannut postipaketteja tuolla ja mun käsiala on, no, harakan varpaa. Harakan varvas kirjoitusta ja sellaista.
0: Mä oon yrittänyt siis delegoida tämän postipakettiin lähettämisen Impulle, mutta sitten kun mä näen, kun Imppu kirjoittaa niitä kirjekuoria, niin mä ahistun siitä. Mä oon silleen, unoha, mä teen ton. Please, oikeasti. Anna mä teen toi.
1: Mutta ja mä en ole oikeasti siis, kun mä olin päiväkodissa töissä ja kouluissa ja eskareissa, missä onkin ollut, niin siis askartelutunnit oli mulle myös 27-vuotiaana todella vaikeita.
0: Menikö sun ne teokset myös sinne seinälle niiden kanssa?
1: Meni, koska ne pystyi laittamaan kaikkein sinne ihan hyvällä omatunnolla. Että ei näyttänyt siltä, että joku ammattitaiteilija olisi käynyt piirtämässä. Mutta kyllähän Pablo Picasso sanoi, että hän aina yritti piirtää kuin lapsi. Se oli hänen menestyksensä salaisuus, että mulla voisi kyllä olla silläkin saralla jotain annettavaa. Mutta nyt sä et näe mulla mitään paperia tai liimaa tai mitään tässä pöydällä. Mä oon askarellut jotain ihan muuta. Semmoisen audioaskartelun, joka me kuunnellaan heti Viivin ja Robi Pakkaleenin ihana kipu jälkeen.
2: Yle X. Kesäiltapäivä.
0: Kyllä mä uskon, että tää saattaa olla ihanampi kuin se sun askartelu.

0: Viivi ja Robin Pakkaleen ihana kipu soi yleäksi kesäiltapäivässä. Imppu ja Linne studiossa. Ja Imppu sanoi, että hän on askarellut jotain ja mua silleen vähän pelottaa.
1: Mua myös. Mä en tiedä yhtään, että miten mä oon saanut tämän audiotiedoston kasaan ja että tuleeko täältä edes ääntä. Mutta on mulla kovempi luotto tähän kuin niihin askarteluihin, mitä on työskennellessäni tehnyt eskareissa tai päiväkodeissa.
0: Tästä sulle ei onneksi makseta. Tätä parissa ei ole työskennelty onneksi.
1: Se on kyllä totta, mutta ajattelin vähän tälleen näin nyt koostaa vikan kesäiltapäivä kunniaksi. En tiedä parhaita paloja, mutta ainakin paloja kuluneelta kesältä, joten tässä niitä tulee.
2: Tää on sit semmoista meloa, että oksat pois.
0: Tuo oli paras meidän jutuista.
1: Voi voi, en tiedä. Uskaltaako sitä tekoälyä käyttää, että itse soru samanlaiseena?
0: Enää.
1: Mitä? Taylor Swift, Taylor, moi!
0: Wow. Mä siis luulin, että Imppu esittää vaan tyhmä, mutta se on ihan oikeesti.
1: Älä laita sanoja musta suuhun, hei.
0: Wow.
1: Meille tuli viestiä WhatsAppiin. Ja tässä lukee, että it's limppu time, sitten leipäemoja. Ja sitten Linne on vastannut tähän, että oi, ihan leipäemojikin saatiin.
0: Siis niinku leipäemoji, mitä se voisi tarkoittaa? Mä en niinku edes osannut selittää Impulle, että mitä se tarkoittaa. Koska mä tuijotin Imppua ja sit Imppu taista, aa niin, limppuhan on leipä.
1: Hei, Linne, sulla oli juttu
0: Ajat
1: kesken.
0: Kapio.
1: Et sä voi tolleen tehdä, hei. Nyt joku roti tähän touhuun.
0: Sä olit sanomassa jotain uutisesta,
1: joo.
0: Mikä pomppasi sun
1: joo, se pomppasi otsikko sillain, että luiko mä nyt oikein. Mun piti tavata se moneen kertaan. Tiedän, että välillä olen yksinkertainen, mutta olen ihan
0: saanko
1: ok.
0: Saanko sanoa faija vitsin nopeasti?
1: Sano vaan.
0: Sanoitko silleen, että nice to meet you, kun sun piti tavata se monta kertaa? Sorry.
1: Mun sisäinen isä hymyilee sulle tuolla.
0: Wow. Ja sitten mä kerroin, että no me otin silleen niinku viinipullo puoliksi.
3: Mikä tää
0: sitten
3: oli?
0: Sitten oltiin ihan silleen, siis keskiviikkona. Ja sitten mä olin ihan silleen, siitä tulee joku pari lasia per naama. Mut onks toi niin, kuuluuks mä sen, että mulla ei ole muistikuvia tästä?
1: Slater.
0: Siis mulla on tollas hepuli just.
1: Tasavallan presidentti Alexander Stubbin. Et sä voi repetä mulle, kun mä yritän asiaa.
0: Anteeksi. Jara Larsson. Larsson. Lost life.
1: Kolmosluokalla enkun koe. Ja sit piti, että mikä on englanniksi metro. Ja oikea vastaus on ollut subway. Mä kirjoitin sandwich.
0: Okei, toi oli hyvä juttu, Imppu. Mä en hetken kuule, että sanot mitä hauskaa.
1: The neighborhood, sweeter weather.
3: Sweeter weather.
0: Sweater.
1: Sweater weather, joo joo.
0: Sweeter, tää on suloisempi.
1: Illassa kesäiltapäivästä tuttu Linne Kivela on 5-8.
0: Joo, mutta ennen kaikkea Viki ja Köpi aina 8.
1: Hei.
2: Loppu. Joo, loppu.
0: Joo, joo.
1: Joo. Pysykää aina, kun on pyöräkamuina.
0: Toi on siis huikea, mutta mä en kestä, että sä oot käyttänyt oikeasti aikaa sen, että
1: mä oot. Mä oon ihan liian paljon aikaa.
0: Mä uskon sen. Ja varsinkin, tossa oli paljon siis hyviä juttuja, mutta se, että sä oot kaivannut jostain, ne kun sä sanot Slater. Tai että sä oot jokaisesta meidän lähetyksestä ettinyt, että milloin, ja et edes jokaisesta, koska siitä olisi ollut paljon enemmän, mutta se, että sä oot ettinyt, että milloin on Slaterin biisi soinut meillä, ja sit sä oot ettinyt siinä sitä, että sä spiikkaat sitä.
1: Joo, tämmöiseen mä oon käyttänyt mun aikaa, jos joku on miettinyt, että onko sillä jotain kiireet, niin on ollut, joo.
0: Joo, oikeasti, kyllä.
1: Oi. Mutta joo, semmoinen askertelu tähän. Hei, kello näyttää 15.15 ja kohta tulossa Malcolm Toddilta Earrings ja Wet Pillowsin kesähitti Rakkauden kesä. Ja sen jälkeen käynnistyy Kesämyllyn grande finaale.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin kuin...
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: Malcolm Todd, Earrings soi Yle X kesäiltapäivässä. Oikein hyvää perjantaita Imppu ja Linne studiossa. Ja nyt alkaa kesämyllyn grande finale.
1: Kesän ajan me ollaan etitty sitä ultimaattista kesäbängeriä, koska on ollut kaksi biisiä vastakkain. Yksi multa ja yksi Impulta. Ja aina se, kumpi on voittanut WhatsAppin kautta tulleilla äänillä, niin on ollut mukana myös seuraavana päivänä. Ja sitten häviäjä on joutunut tulemaan mukaan seuraavana päivänä jollain uudella biisillä, joka on entistäkin parempi kuin se, joka on kerran jo äänestetty voittajaksi. Mutta nyt meillä ei ole uusia biisejä, vaan meillä kisailee jo voittaneita biisejä. Ja näitä on kolme kappaletta.
0: Kyllä, täällä on tänään tarjolla Tsebaleban kesäfiilistely, joka voitti 5 kertaa. Se oli alun perin meikäläisen valinta. Sitten yksi Linnen valinta, Kymppi Linja feat Mariska, minä, sekin sai 5 voittoa. Ja sitten on myös Aleksan Summeris Crazy 4 voitolla mukana. Joten olis kuunnellaan siis pienet pätkät. No, oishan niitä pitänyt varmaan. Tää dominoi alkukesästä noin 1,5-2 kuukautta sitten, milloin aloitettiinkaan, niin tää oli kovassa huudossa.
1: Se oli. Mä edelleen, aina kun tulee tuolla myöhemmin, että myllyssä tänään, niin mä kuulen mun päässäni, miten toi Tsebaleba lähtee. Se on niinku, se muutti jotain mun aivokemiaa kyllä ja oikeesti.
0: Tää on sit muuttanut mun aivokemiaa.
1: Traumoja jäänyt meille molemmille tästä kesämyllystä, kun on jouduttu häviämään ja sitten kuuntelemaan sitä voittobiisiä, mikä ei ollutkaan oma. Ja tää on mun pisimpään voiton kahvassa kiinni ollut biisi, ja tää on myös tuorein biisi. Tää viimeksi soi toissa päivänä.
0: Kyllä. Ja kolmantena sitten Aleksian Summeris Crazy. Mun piti ihan tarkistaa, että oliko se 4 voittoa, mutta kyllä tossa sun ylläpitämässä listassa niin luki, että niitähän oli 4 kappaletta. Mutta tää ei jotenkin jäänyt läheskään niin vahvasti resonoimaan kuin noi 2 edellistä kappaletta.
1: Mutta jäikö kuulijoilla?
0: Sen näkee kohta. Nyt on sun aika äänestää ääniviestillä pienten perusteluiden kerran, että mikä näistä 3 kappaleesta on kaikkien aikojen ultimaattisin kesäbiisi.
1: Vaihtoehdot siis Tsebaleban kesäfiilistely, Kymppilinjan minä ja Aleksian Summeris Crazy.
2: Kumman biisin haluat kuulla? Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 68 88.
0: Ääniviestit pienillä perusteluilla numero on 044 421 68 88.

0: Mirella, Lauri Haave, pidä kiinni. Kuuntelet Yle X kesäiltapäivää. Himpu ja Linne studiossa ja sun seurana kello 17 saakka. Oikein hyvää perjantaita.
1: Haluatko sanoa jotain?
0: En tietenkään. Odottava ja jännittynyt tunnelmaa selkeästi studiossakin, koska nyt on aika ratkaista kesämylly. Ei tämän päivän osalta, vaan koko kesän osalta.
1: Nyt siirrytään pikkuhiljaa syksyyn, joten selvitään, että mikä nyt oli sit se tämän kesän The-biisi. Eikä pelkästään edes tämän kesän, vaan tässä on ollut laaja kattaus erilaisia kesäbiisejä. Mutta tsekataanko, että mitkä kolme biisiä meillä oli täällä tänään ehdolla?
0: Ehdottomasti muistivirkistykseksi vielä tämän päivän ehdokkaat ja ultimaattisen kesäbiisin tittelin havittelijat.
2: Yleäks kesäiltapäivä. Imppu ja Linne. Myllyssä tänään.
0: Meikäläisen valinta tosta heinäkuun alkupuolelta. Cheba Leba feat. Rico Vamos kesäfiilistä.
1: Ja sit tuoreempi tällä listalla. Kymppilin ja minä fiilissä Mariska voitti 5 kertaa.
0: Ja sitten neljästi voittanut Alexian Summer is Crazy. Ja kyllähän tää bängää nyt kun tätä soittaa tässä. Oi oi oi.
1: Katsotaan, Yleäksen WhatsAppiin on saanut ääniviestillä äänestää omaa lempparia, että mikä näistä kolmesta ansaitsee sitten sen kultamitalin.
0: Kyllä, ja koska yleensä ollaan menty, kun on ollut 2 biisiä vastakkain, ollaan menty sillä, että kumpi saa ensin 3 puoltoääntä, niin voittaa. Mutta nyt, koska nimikin on Grande Finale, kesämyllyn Grande Finale, niin nyt tarvitsee 4 ääntä siihen, että saa tämän tittelin itselleen jokin kappaleista. Pikemmittä puheitta, otetaan Eetulta ensimmäinen ääni.
3: Kaikki hyvä päättyy aina aikanaan. Kiitos Imppu, kiitos Linne.
0: Kiitos.
3: Loistava kesä takana. Kyllä se nyt niin semmoinen homma on, että se ykköskappale ei kyllä ollut tuossa listalla. Eli täältä ääni, Chase the Sun, Imppu, kesä loppuun asti. Come on.
1: Hei.
0: Come on.
1: Mutta kiitos ihan niistä sanoista.
0: Hieno nähdä, että meillä on oikeasti tämmöinen kesäiltapäivän kesämylly, grande finaale ja ensimmäinen ääni menee jotkin biisille, jota ei ole enää ollut pitkä aika.
1: Äänestän Popedan kuuma kesä.
0: Kiitos Eetu, kun pissaat meidän ohjelmaformaatin päälle, mutta ei aina tässä lannista, jatketaan selvittämistä. Mitä sanoo Riina?
4: Fiilistelylle ääni. Mä toivon Imppu, että tää on sun valinta ja mä en halua pettyä.
0: Tää oli meikäläisen valinta kyllä alkukesästä. Eli Cheba Leba kesäfiilistelylle ensimmäinen ääni. Kiitos Riina siitä, hyvää viikonloppua. Sitten Leevi, mitä sanoo Leevi?
5: Tulipas kankea ääniviesti, mutta Cheba Leba syvennään.
0: Oi, oi, oi, Cheba Leba 2-0. Sen jälkeen, mitä sanoo Linda?
6: Tietysti Cheba Leban kesäfiilistely, se on yksi kaikkien aikojen parhaimpia kesäfiilistelyjä.
0: Tyly ryöpytystä, kiitos. Cheba Leballa 3 pistettä, sitten Kymppilinja feat. Mariska minä 0 pistettä, Alexian Summer is Crazyllä myös 0 pistettä. Saadaanko täältä jopa jo grande finaaliin odotettu aikaisempi ratkaisu? Mitä sanoo Sanni?
7: Kesäfiilistely. Kyllä se nimikin jo sanoo sen, että se on vaan... Se on vaan hyvä.
1: Me ei saatu edes tietää, kuka sai opettajapronssia.
0: Otetaan hei, seuraava ääni, niin otetaan vielä täältä, niin katsotaan tulisiko täältä Juholta, niin päätös hopeamitalista.
8: Nyt on kieltämättä erittäin hyvä finaalikolmikko, että tässä saattaa tulla tiukka. Mutta oma valinta menee tähän, minkä mä jo aiemmin totesin joku päivä tässä, että tämän kesän voittobiisi on jo löydetty. Ja se on Kymppiliinan, Mariskan minä.
0: Joo niin, sieltä hopeeta.
1: Edet hopeeta. Mutta hei, tässä pelissä Summer is Crazy ei saanut ainoatakaan ääntä, mutta puolestaan Chase the Sun.
0: Se oli näköjään. Eli kärki kolmikko, Cheba Leba, kesäfiilistely, Mariska, Kymppiliinan ja minä. Ja sitten Chase the Sun kiilas sieltä pronssille. Tää oli kesämylly, grande finale. Kiitos kaikille äänestäjille.

0: kesäfiilistely. Meikäläisen valitaan tässä nyt, mutta kukas kissan häntää nostaisi, jos ei kissa itse. Miu, miu, miu. Oh, vie. Tämän kesän 2026 kesämyllyn grande finaalen ja on täten Yle X:n kuuntelijoiden kiistaton lempi kesäkappale.
1: Mut mä kyllä, mä annan tän sulle. Mun mielestä tää on ansaittu, koska kuten sanottu, niin aina kun meillä tulee toi myllyssä tänään, niin mun päässä alkaa jo heti soimaan toi kesäfiilistely, vaikka sitä ei ole kuultu täällä hetken aikaa, mutta se oli niin semmoinen vahva startti näihin meidän kesäiltapäiviin silloin, niin mä niinku oikeesti, mä kuulen sitä edelleen päivittäin päässäni, tota kyseistä biisiä. Mun mielestä se oli ihan ansaittu.
0: Tai että mäkin kiitos, niinku, herkistyn. Seban kanssa herkistytään molemmat.
1: Niin kuin ilman mitään Hollywoodia, niin mäkin olisin antanut äänen tolle.
0: Eli se on nyt helppo yleäksi kuuntelijoille se, että kun ensi kerran lumet alkaa sulaa ja kesä kolkuttelee ovelle, niin tietää minkä biisin laittaa. Ja sehän on tietysti Cheba Leba kesäfiilistely.
2: Yle X. Kesäiltapäivä.

0: Cat's Eye Animal soi yleäksi kesällä päivässä, kun kello näyttää 15.39. Oikein mahtavaa perjantaita.
1: Hyvää perjantaita. Linnellä on ollut tässä nyt pitkin kesää yksi hullutus käynnissä ja mä oon joutunut sijaiskärsijäksi. Ja toisaalta se voisi olla pahempikin hullutus, koska oon mäkin siitä vähän nauttinut, mutta mä en vaan jotenkin pysty ymmärtämään, että miten syvällä sä oot ja miten toi määrittää jopa sun arkea tällä hetkellä.
0: Kesäiltapäivä. Innolla jään itsekin odottamaan, että mikä niistä hullutuksista siellä nostetaan niin kuin koko kansan korville. Mutta sitä ennen Oliver Rodrigo, Stupid Song ja Blind Channel, Dark Side.

0: Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: podcast.
1: Olivia Rodrigo, Stupid Song soi Yle X kesäiltapäivässä, kun kello näyttää varttia vaille 4. Imppu ja Linne studiossa, ja Imppu kertoo, että hän nyt nostaa esille jonkun mun tämän kesän hullutuksista.
2: Joo, ja enkä mä usko, että tämä on vaan tämän kesän. Mä luulen, että tämä on jatkunut pidempään, mutta musta tuntuu, että aina kun Linne rientää mun luokse tuolta hänen puhelimensa kanssa.
1: Aina kun mä tuun sulla, on semmoinen iloinen ilme kasvoi.
2: Joo, silloin kun sä hymyilet, niin silloin Linnellä on koiran kuva puhelimessa, ja se on aina jostain, ja siinä on teksti. Nämä pennut syntyivät jossain, ja sit Linne näyttää mulle ne kaikki pennut, jotka on syntynyt, ja sit sä oot sillä lailla, musta tuntuu vähän siltä, että mä haluaisin koiran pennut. Mä oon ai vähän. Sillä mulla on ihan älytön koirakuume, sitä yritän sanoa tässä.
1: Mulla on ihan älytön koirakuume, mutta myös sit sen verran, että mä niin kuin tiedostan sen, että mun elämä on ehkä tällä hetkellä, tai niin kuin, että mä olisin ottanut sen koiranpennun jo, tai niin kuin vaikka adoptoinut koiran, tai ihan mitä vaan, jos nyt, jos mulla on oikeasti sellainen tilanne, että mä tiedän, että mä 100% pystyisin huolehtimaan siitä, mutta kun tällä hetkellä, tiedätkö, elämä on mitä on, on sunnareita ja kesä keskiviikkoja ja kaikki.
2: Sä sanoit sen itse.
1: Mä sanoin sen, että et sä ehdis sanoa sitä, niin se on helpompi.
2: En mä sanonut tollastikaan.
1: Okei, okay, niin just. Mutta ylipäätään niin sitten, että on jotenkin, mä odotan sitä semmoista oikeaa hetkeä. Mutta mun, mä siis, joo, mulla on todella iso semmoinen koiranpentukuume ja ylipäätään koirakuume. Ja aina se on mahdollista, niin mä haluan vaikka ottaa mun kavereiden koireja silleen niin kuin hoitoon. Mä voin hoitaa. Oikeasti tuokaa ne mun luo yökylään. Mä oon myös siis, mä välillä vaan mun parhaalla kaverilla, niin hänellä on koira. Ja mä asuttiin joskus kämppiksi näitä mun kaverin kanssa. Niin se koira myös asui niin kuin siellä meidän kämpässä. Niin se oli melkein niin kuin mun koira. Silleen, että mun arjessa oli koira. Niin mä myös välillä matan sen muuten, vaan mulla on yökylä. Mä haluan vaan niin paljon nukkua koiran vieressä. Ja herätä silleen koiran viereltä uuteen
2: niin
1: päivään.
2: Se rupeaa heti nyt hymyilemään, kun me ruvettiin puhua niin koirista. Et en tiedä, voisiko tästä tulla Yle X:n koirakesäiltapäivä sitten.
1: Mä,
2: jos
1: hei,
2: tää vielä jatkuisi, niin oh my days.
1: Yle X:n WhatsAppiin, kato se. Samuli on lähettänyt kuvan naavalta 5 kuukautta. Terveisiä. Ja tämä on paras viesti, mitä tänne studioon on tullut koko kesän aikana.
2: Siis Linne on nyt niin sulaa vahaa, että hänestä voisi vaikka muovailla jonkun esineen tällä hetkellä. Mutta sä et voinut olla tulematta mun mieleen, kun mä bongasin tällaisen uutisen Ilta-Sanomista.
1: Ai niin, tässä oli joku uutinen, sori, mä villin. Mä menin ihan siis niinku hurmokseen tästä kesän.
2: Sä et pysty keskittyä enää mihinkään tänään, kun tuolla on toi tota, naava 5 kuukautta, koira tommonen, niin meidän WhatsAppissa. Mutta joo, Meiju Suvaksel jätti hitti, vei hänet uskomattomalle yksityiskeikalle. Tässä on ollut tämmöinen keissi, kun hänellä on siis toi jättihitti Pure Mua, josta hän on levittänyt ekan version vuonna 1991, niin sä et pysty enää keskittyä, kun näitä koirakuvia rupesi tulee, eikä kohta minäkään. Niin hän teki yksityiskeikan 15-vuotiaan Chihuahuan synttärijuhliin.
1: Mitä?
2: Ja tämä Chihuahua oli istunut rusetti päässä, kun tämä Meiju oli vetänyt tätä kappaletta. Niin mä voin kuvitella, että kun Linne on tuolta Pohjanmaalta, niin vielä joku kaunis päivä. Linnellä on joku 7 koiraa jossain nurmalaisessa omakotitalossa. Ja sitten hän kutsuu eri artisteja aina sinne synttärijuhlille esiintymään.
1: Hei, toi on mun unelma. Ja mä en niinku tiedä. Toisaalta mä oon niinku ehkä vähän kateellinen Meiju Suvakselle, että hän on saanut kutsua näihin bileisiin, niin mä en. Mutta mun mielestä toi on huikea idea myös tältä koiran omistajalta. Ja myös shoutout Meiju Suvakselle, että hän on ollut silleen, että hän on saanut tuon kutsun ja ollut silleen itse asiassa. Tehään toi, että niinku näitä kutsuja ei varmaan hirveästi.
2: No mieti nyt, jos saisit artisti, sulle tarjottaisi, että hei, tuu vetää tää biisi, saat tästä vähän cashbää. Ja tää esiintyjä on koira ja tässä on muutama henkilö yleisössä, niin menisiksä?
1: Kysyt sä tosissaan?
2: Mä tiedän vastauksen. Mäkin menisin.
3: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
1: Sulle. Tässä Ilta-Sanomien uutissa kerrotaan myös, että koiran nimi oli Urho Kaleva Kepponen. Huikee.

0: SD Kid for Rose soi yleäksi kesäiltapäivässä, kun Linne ja Imppu on studiossa vielä noin vähän reilun tunnin. Oikein hyvää perjantaita. Nyt on aika ottaa haltuun Yle X:n päivän biisi.
1: Yle X. Päivän biisi.
2: Tänään päivän biisinä pitkästä aikaa musiikkia julkaissut Tuuli ja biisi nimeltä Rakkaus ei maksa mitään, joka on julkaistu tänään. Ja tämä kappale merkitsee siis Tuulin paluuta tauon jälkeen ja avaa kokonaan uuden vaihteen. Tai vaiheen mun lukee tässä, mutta vaihde myös. Vaihde myös.
0: Isopaa vaihetta silmään,
2: kyllä,
0: Tuuli.
2: Kyllä, siitä just.
0: Kappaleen inspiraatio tulee Tuulin oman perheen historiasta. Artisti mummi valitsi varakkaan kosian sijaan Tuulin ukin, jonka hyvä sydän ja aitous tekivät vaikutuksen.
2: Ja Tuuli on itse sanonut tästä biisistä muun muassa näin, että rakkaus on suurin rikkaus, eikä minua tai minun rakkautta voi ostaa. Hyvä sydän voittaa aina.
1: Yle X. Päivän biisi.
0: Laita Yle X:n WhatsAppiin 0444216888 kommenttia, että toimiiko tämä biisi sulle?

0: Yle X:n päivän biisi, Tuuli, rakkaus ei maksa mitään.
1: Yle X, kesäiltapäivä, Inkku ja Linne. Kuuluu sulle.
2: Nyt musiikkia Kuumaalta, tuun vielä himaan. Ja tää biisi löytyy Kuumaan uusimmalta albumilta.

0: Kuumaa, tuun vielä himaan, soi Yle X kesältä päivässä Imppu ja Linne studiossa.
1: Yle X.
2: Kello lyö ihan just 16.02 ja se tarkoittaa sitä, että seuraavat uutiset tällä taajuudella kuullaan tunnin päästä. Uutisissa puhuttaa tänään muun muassa seuraavat asiat. Saimaalla Haukiveden öljyturman puhdistustyöt saadaan päätökseen tämän päivän aikana, kertoo ympäristöasiantuntija Heidi Käyhkö Rantasalmen kunnasta. WWF on puhdistanut öljyä turma-alueelta perjantaista 21. heinäkuuta alkaen.
0: Lisäksi monet kaupungit kamppailevat tänä syksynä poikkeuksellisen vaikean taloustilanteen kanssa. Ja Kuntaliiton mukaan luvassa voi olla kuntaveron korotuksia ja kunnat joutuvat mahdollisesti supistamaan palvelujaan. Nämä ja muut ajankohtaiset uutiset löydät osoitteesta yle.fi tai Ylen sovelluksesta.

0: Kiitter ja tässä on Yle X kesäilta päivässä. Himppu ja Linne studiossa vielä vajaan tunnin ajan. Oikein hyvää perjantaita.
1: Oikein hyvää perjantaita ja kuten fiksuimmat ehkä tietää, niin me ei olla täällä toimistossa silleen joka päivä niin kuin kahdestaan. Mm. Että täällä on kauheasti ihmisiä ja silleen jutellaan ihmisten kanssa. Ja meillä on parhaat keskustelut käydään tuossa työpisteillämme.
0: Se on, ja se on muutenkin duunipaikassa. Oli se sitten niin kuin päiväkodissa kahvihuone tai tehtaalla ollut kahvitauolla tai sitten jossain lätkässä, niin pukukopissa käydään ne kaikista syvimmät keskustelut. Niin toi on vähän semmoinen, missä meillä käydään ehkä toi toimiston puoli. Ja tänään ihmetystä herätti niin kuin jengin nimikirjoitukset. En tiedä, niin, että oliko joku joutunut jopa jakaa jotain nimmareita vai mistä tämä oikein oli lähtenyt?
1: Itse asiassa tämä juttuhan lähti siitä, että Sikke ja Vomma oli tänään Aikun ja Mellun vieraana aamussa.
0: Kyllä.
1: Kesäaamussa, koska Sikke ja Vomma siirtyy sinne sitten
0: 6-8 ja perjantaisin 6-10 ensi maanantaista lähtien.
1: Niin, he olivat tänään sitten tämmöisellä vierailulla ja sittenhän Aikku ja Mellu ottaa aina vieraiden kanssa semmoisen Polaroid-kuvan ja sitten sanoo, että laittakaa siihen puumerkki. Tiedätkö, jotkut erot
0: sinne.
1: Niin se lähti katoa siitä.
0: Joo,
1: sitten tiedätkö, Sikke ja Vomma oli silleen, meidän pitää heittää meidän nimmarit tähän.
0: Joo. No sit mä rupesin miettimään sitä, että tarviiks nykymaailmassa enää oikein mihinkään nimmareita? Joo, vaikka just esim. Urheilijat. Mä veikkaan, että Alisa Vainio esimerkiksi on jakanut aika paljon nimmareita sen voiton jälkeen ja sitä enemmän ottanut vielä nykymaailmassa yhteiskuvia. Mut sit tämmöisessä virallisessa, niin mitä mulle ekana tuli mieleen, niin jos käy uuden passin, niin siihen täytyy mun mielestä laittaa nimmari vielä.
1: Mut myös nimmari, tai niinku nimikirjoitus on eri asia kuin allekirjoitus. No. Allekirjoitus on semmoinen virallinen, mutta nimmari on...
0: Enää jaksa aina nipottaa minulle.
1: Mutta nimmari on se asia, että mikä sitten, tai mä esimerkiksi uskon, että artisteilla ja semmoisilla julkiksilla, ketkä on kirjoittanut nimmareita, niin heillä ei varmastikaan ole se sama. Tai tiedätkö? Koska eihän muutenkaan artisti ja niin kuin oikea nimi ole välttämättä silleen sama asia. Mutta kaikilla on varmasti jonkinlainen allekirjoitus olemassa.
0: Siis 28. päivä elokuuta vuonna 2026 meikä, eli Imppu Tsevits, sisäistää, että nimmari ja allekirjoitus on muuten eri asia.
1: Oikeastikko tässä hetkessä sä sen nyt tajusit?
0: En mä ajatellut asiaa.
1: Mutta mietin nyt vaikka tuolla, mitä sä luulet, että vaikka joku The Weeknd kirjoittaa sen virallisia, hän ostaa jonkun asunnon ja laittaa siihen nimen alle. Kirjoittaako hän The Weeknd, vaikka käyttäisikö hän kenties omaa nimeään? Mm. Isaac Elliotin oikea sukunimi on Lundeen, hänen toinen nimi on vaan Elliot.
0: Joo.
1: Ja niin kuin kaikkea tämmöistä.
0: Okei, niin mä joudun sulattelemaan tätä nyt.
1: Niin eihän Billie Eilish, hänen nimikirjoituksensa on pelkkä Eilish ja Eilish on vaan yksi hänen niin kuin näistä middle names. Se ei ole edes hänen sukunimikään.
0: Siis joka päivä oppii jotain uutta ja joka päivä on näköjään koulupäivä, mutta kyllä tänne WhatsAppiin tulee 0444216888. Tulee mulle tukijoita, hep, täällä sama. Sitten laitetaan myös, kyllä aika useasti virallisiin papereihin on eri virastoissa pyydetty nimmaria. Daa!
1: Okei.
2: Yle X, kesäiltapäivä.
0: Laita meille WhatsAppiin viestiä, missä viimeksi oot laittanut oman allekirjoituksen kautta nimmari.
1: Ootko ollut vaikka just jossain, onko sulla ollut joku meet and greet ja siellä oli ihan hemojono ja kaikki pyytää nimmaria?

0: Olavi Uusivirta, kultaa hiuksissa, ikivihreä kesäbiisi, soi yleäksi kesä iltapäivässä. Vielä hetken verran. Ja kello näyttää 13 yli 4 imppuja Linnestudiossa.
1: Nimmareista, eikä ei allekirjoituksista, oli äsken puhetta ja kyseltiin sitä, että milloin viimeksi oot joutunut rustaamaan oman puumerkkis. Niin sitten tänne esimerkiksi Lenni laittoi viestiä, että hän ajaa kuorma-autoa, rekkaa työkseen, niin rahtikirjoihin tulee allekirjoitukset lähettäjältä, kuskilta ja vastaanottajalta. Ja sitten kans Iida laittaa viestiä, että hotelliin kirjautuminen viime viikon loppuna, niin siihen joutui rustaamaan.
0: Totta. Mä uskon, että se on aika pitkälti ainoa, mihin niin kuin mä nykypäivänä laitan jotenkin nimen alle, koska kaikkihan menee tunnistautumisen kautta. Ja jotenkin onhan se varmempi tapa kuin se, että sä laitat jonkun tuherruksen vaan johonkin paperin kulmaan.
1: Oh my god. Mulle tuli mieleen tästä sellainen ainakin, mitä mun yksi kaveri teki silloin, kun me oltiin jotain 10-vuotiaita ehkä, koska silloin se oli sitä aikaa, että hengailtiin paljon kavereiden kanssa, jos ei ollut mitään treenejä. Sitten me
0: vaan niin kuin pyörittiin, tiedätkö. Paljon kavereiden kanssa.
1: No nykyään kaikki on vaan, tiedätkö, neljäsenissä. Ei vaan, mutta se oli sitä, kun tiedätkö, ei ollut mitään tekemistä, niin sitten me vaan pyörittiin, tiedätkö, ja jonkun luona, tiedätkö, jonkun porukoilla. Ja sitten, tiedätkö, jossain vaiheessa vaikka mun kaveri iskelle tuli sillä, että no niin, nyt lähtekää johonkin, että nyt loppuu toi luuhaaminen. Et oikeasti mä annan teille vaikka 10 euroa, tiedätkö, seteliä, että lähtekää nyt pois.
0: Joo, niin tehdään jotain.
1: Joo, niin et me käykää vaikka syömässä, ottakaa hampparit tosta tai menkää nyt pois, että hän haluaa työpäivän jälkeen rauhassa. Niin sitten mun yhden iskän kaveri, tai niinku yhden kaverin isä oli tällainen, että hän antoi aina lounassetelin. Ja sitten joskus siihen aikaan, kun sä käytit lounasseteliä, niin sit sun piti laittaa siihen allekirjoitus siihen johonkin niin kuin alareunaan sillä, että ne saattoi kysyä, sä annoit lounassetelin ja sitten antoi sulle kuitin. Sun piti kuitata se siihen allekirjoituksella, niin tää mun kaveri osasi sen iskän allekirjoituksen ulkoa ja sit se vaan aina lungisti kirjoitteli sen siihen ja ei ne myyjät ikin mitään kysellyt.
0: Mut eiks toi oo rikolli? Tai niinku eiks tosta vois, siis eiks nyt nimi tai tommosen allekirjoituksen väärentäminen on jonkinlainen rikos?
1: No onhan se rikos, mut eipä sitä silloin, tiedät, se 10-vuotiaana kun oli sillä, että jes, saa vähän ilmasta pizzaa, saa lokkeltua jonkun pienen palan, niin
0: niin.
1: Mä saatoin vaan katsoa vierestä
0: ja
1: silloin.
0: Ja kyllähän nämä niinku, legendaarisiahan on nämä tarinat myös, kun piti sitten vaikka, jos tuli joku koe, niin sehän piti viedä kotiin ja sitten siihen piti ottaa vanhemman allekirjoitus. Vähän niin kuin, että vanhempi tietää, miten sulla oikeasti menee siellä koulussa, että sitten voi suhtautua
1: toi
0: siihen haluamalla tavalla.
1: Legendaarinen reissuvihko myös.
0: Joo. Ja sitten kyllä niinku, itse olin aina tunnollinen, mutta silleen tiedän, että on ihmisiä ja mullakin oli jotain semmoisia kavereita tai luokkalaisia, ketkä sitten väärensi niiden vanhempien niitä allekirjoituksia niihin vähän huonompiin kokeisiin. Ja itse en ole ikin niitä silleen niinku, väärentänyt, mutta mulla on oikeasti aina vähän silleen niinku, ihan omastakin allekirjoituksesta. Mulla on aina paine, että mä niinku, mieluummin en ikinä antaisi sitä minnekään.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Kuuluu sulle.
1: Eli Linneltä niin vahvistukset sähköisesti selkeästi. Nyt Iidalta uutta musaa, väärä nainen.

0: viikossa jo 6:00. Sitkeä voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa Yle X aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.

0: scared to ask. I hope that you're not losing sleep about what's next.
1: Naaka Haan, The Great Divide soi Yle X kesäiltapäivässä, kun kello näyttää 24 minsaa yli 4 Imppu ja Linne studiossa. Oikein hyvää perjantaita.
2: Hyvää perjantaita. Lopetellaan tää viikko ja uusi viikko kertoo aina uudesta alusta. Ja maanantaina Yle X:n ohjelmiston uusi rundi lähtee käyntiin ja heti 6:00 starttaa Yle X:n uusi aamu, jossa on Sikke ja Vomma 6-8 ja perjantaisi ovat 6-10.
1: Kyllä, ja sitten kun Sikke ja Vomma aamuisin täältä 8:00 lähtee, niin myös Viki ja Köpiä kuullaan Yle X:n taajuudella.
2: Kyllä, 8-10 jätkät palaa niin sanotusti astialle sitten ihan myös radiotaajuuksien puolella.
1: Kyllä, ja sitten tuttuun tapaan Uuden musiikin X, siinä Soni Kyläliuhalla. 10:stä poikkeuksellisesti yhteen, tai poikkeuksellisesti siis tämä on uusi, mutta ennen on ollut 2:een asti, niin nyt on sitten 1:een asti Sonin valkkaamaa musaa.
2: Ja 1:ltä sitten saapuu meidän iltapäivän duo, eli Aikku ja Mellu studioon, ja on siellä aina 5:een asti, kunnes sinne astelee 5-8 uudessa Yle X:n illassa meidän Linne Kivelä.
1: Let's go! Sori, mä oon tosi huono haippaamaan itteeni.
2: Ei se haittaa, sen takia sulla on hype man.
1: Mun pitäisi varmaan jotenkin silleen, että tehdään joku ihan megamarkkinointi, että joo, siitä tulee. Siis se lähtee isosti.
2: Ei, mulla on itse asiassa, mulla on tehty sulle jo markkinointi valmiiksi.
1: Tää iltapäivä lähtee silleen isosti. Legit leffa, bro. Absolute cinema. Hyvä päivä olla minä. Ai että. Hyvä ilta olla minä. Tolleen mä laulan joka ikinen ilta tuolla.
3: Yle X. Yle X. Kesäiltapäivä. Kuuluu sulle.
1: Nyt musiikkia Keijulta ja Momolta. Tähän perään tulossa myös Zara Larssonin Midnight Sun. Yeah.

0: Chara Larsson, Midnight Sun. Kello näyttää 16.31 Imppu ja Linne studiossa. Yleäksi kesäiltapäivä käynnissä. Oikein hyvää perjantaita.
1: Oikein hyvää perjantaita ja kauhean kaunisti toi Chara Larsson tuossa laula. Mutta ilmeisesti Impullakin on jotain musiikin tynkää.
0: On vähän tähän virityksiä. Aiemmin tuossa lähetyksessä niin leikkasin ja liimasin äänitiedosta ja nyt mä oon vähän tässä, mä oon kreannut vähän sanoin tähän yhteen juttuun, mihin mä haluaisin, että Linne fiittaa mun kanssa.
1: Herran jumala.
0: Tai ainakin tuplaa.
1: Kerran aiemmin on täällä kuultu, kun Imppu on tämän maanantaisen motivaatiomoukkuun, se kauhean tylsä ja pitkästyttävä ohjelma. Ei, kauhean. En mä tarkoittanut tota. Mutta joka tapauksessa.
2: Yleisradiosta hyvää päivää.
1: Yhden kerran Imppu sen räppäs. Niin semmoinen niinku pieni musisointi on Impulta kuultu täällä aiemminkin.
0: Joo, ja heittäydytään. Hei, sitähän me ollaan täällä. Me ollaan tarjoamassa viihdettä kansalle ja hyvää musiikkia perjantain ratoksi. Seuraavaksi tämä on ainakin tulossa Ani ja Sara B. Tuhla ja poika. Ja sen jälkeen saadaan, tavallaan musiikkia.
3: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.

0: Ani ja Sara B, tuhlaaja poika, soi Yle X kesäiltapäivässä ja seuraavaksi ilmeisesti vuorossa jotain, mistä multa ei hirveästi kyselty.
1: Ei.
0: Sanotaan näin.
1: Ei, tässä kohtaa yleensä ollaan kysytty aina Linnelta lupa, koska isosisko valvoo, mutta tänään ei, mutta... Jos Veikko Lavi on joskus way, way, way back sanonut, että jokainen ihminen on laulun arvoinen, niin mä ajattelin myös, että kyllähän nyt kesäiltapäiväkin on ainakin laulun mukaelman arvoinen.
0: Haluatko laittaa sen tuplakameran päälle? Mä joudun sanoa tähän mikkiin.
1: Ei se mitään, se on ihan hyvä sanoa asioita mikkiin, jos on radiossa töissä esimerkiksi. Kling, kling, kling.
0: Okei.
1: Okei. Mua jännittää kans tosi paljon.
0: Mutta mä en ole siis ikinä tehnyt tämmöistä first time.
1: Okei. No mut Linne tuplaa tosta pari sanaa ja vedetään sitten toi meidän onneton kertsi yhdessä. Okei, ootko valmis?
0: Pakko olla vissiin.
1: Mä en ole, mut mennään silti. Okei, yes. MC Linne. Impujou. A.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsotko sen dokkarin siitä Black Ribbon-bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelette seuraavaan moshpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena. On mistä valita.

0: Sydän on rikki, Aliisa Syrjä, musikaalista sukua, läheistä sukua, Eppu Normaalin laulaja Martti Syrjälle sekä myös Aku ja Pantse Syrjälle.
1: Kyllä. Aliisa Syrjähän teki myös jonkun Instagram-postauksen silloin tästä Eppu Normaalin keikasta ja sitä nostettiin uutisiinkin ja kaikkea. Että kun oli sydäntä särkevää, niin sanotusti. Mutta Eppu Normaali, niin senhän päätöskeikat oli Tampereella.
0: Tampereella. Helmimesta, rakkain kaupunki. Ainakin kyllä. Tuntuu, että sulle se välillä on.
1: Välillä. Se on oikeasti mun sieluni koti. Oho. On Tampere. Koska me viime viikonloppuna me oltiin Blockfestissä yhdessä ja Blockfest Tampereella. Ja sitten me käveltiin siellä kaupungilla. Ja sitten kun mä yritin sullekin selittää, koska me ei ole tunnettu niin kauaa. Kaikki mun niin kuin läheiset ystävät, ja ei edes tarvitse olla niin läheinen ystävä, että tietää, että Tampere on mulle todella rakas kaupunki. Ja että se on niin kuin ikuisesti mun semmoinen sieluni koti, musta tuntuu. Ja sitten mä sullekin selitin sitä, että kyllä oikeasti niin kuin mä toivon, että sitten kun on se päivä, että mulla ei ole mitään velvollisuuksia enää tässä elämässä. Jos sattuu vaikka semmoinen kiva tilanne, että mä pääsen eläkkeelle joskus, niin kyllä mä 100% menen Tampereelle viettämään. Ja tiedätkö, kun joku kaupunki, vaan silleen, mä en edes osunut Tampereen loppujen lopuksi niin kauan. Mä siis kävin lukion siellä. Mä olin ilmastotaidon lukiossa, niin mä kävin siellä lukioni. Mutta tiedätkö, kun se on semmoinen kaupunki, missä on, musta tuntuu, että mä kasvoin niin kuin kaikista. No tiedätkö, se on lukioaika.
0: No se on kyllä semmoista tosi herkkää aikaa.
1: 15-vuotiaasta 19-vuotiaaksi. Niin musta tuntuu, että jotenkin, ja se oli niin hauskaa aikaa myös elämässä. Ja sitten oli eka kertaa semmoista kunnon itsenäistymistä ja kaikkea. Niin mä mä tuun ikuisesti rakastaa Tamperetta. Paljon enemmän, mitä mä rakastan ainoatakaan muuta kaupunkia Suomessa.
0: Älä, onks Nurmo kaupunki?
1: Nurmo on kunta. Rakastan Tamperetta enemmän.
0: Aion säikähiä, että saisit häpäissyt sun synnyin kaupungin.
1: Mä rakastan Tamperetta enemmän.
0: Mitä?
1: Rakastan.
0: Ethän sä voi. Mut tuntuu absurdilta, että mä sanoisin, että mä rakastan jotain kaupunkia kuin mun kotikuntaa, eli Kirkkonumme. Ei, no way, Jose.
1: Mutta Tampere, sillä on erityinen paikka mun sydämessä ja mä oon ihan todella, todella iloinen, että mä muun muassa tämän lähetyksen jälkeen taas mä lähden Tampereelle.
0: Joo, se on kiva, että sä kramppaat Tampereen, mutta toi menee vähän yli, että sulla on aina eväänä mustaa makkaraa joka päivä töissä.

Yeah. Moikka äiti, it's me again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mielessä paljon, et hän on surullinen. Täällä kaikki jees, haluun ne tiedät sen, en. Oon käynyt pitkä aikaa Jyväskylässä, sun sieltä lähdet työ, sit on tullut mulle kylmä kylä. Ei enää taloa mihin mennä sunnuntaina. Ikävää ei auta muu kuin aikaa, kun nyt oot lähempänä kuin koskaan, mut kampana kuin ikin. Kerro miltä siellä kuulos.

0: Lauri Haav, kuka hitto sen päättää, soi Yle-X kesäiltapäivässä. Kello näyttää 16.48, ollaan täällä reilu 10 minuuttia vielä Linnen kanssa kahdestaan. Linne kertoi äsken hänen rakkaudesta. Hän tunnusti suorastaan rakkautta Tamperetta kohtaan, vaikka on Nurmosta kotoisin. Ja mulle tää on vaikea ymmärtää näin kirkkonumelaisena, joten mulla on ihan pieni tällainen, niin kuin, mä en tiedä. Mä uskon, että Virpi on hyvä tyyppi. Ja Virpi, mä uskon, että sä oot myös valinnut oikean radiokanavan, jota kuuntelet. Mutta tää sun viesti, että Kirkkonumelta mäkin, mutta en muuttaisi sinne enää takas, kun nykyään asun Porvoos. Ouch! Tää sattui mun sieluun.
1: Kyllä mä uskon, että aika moni ihminen, joka on muuttanut sieltä kotipaikkakunnaltaan pois, niin on muuttanut sieltä jostain syystä pois. Vaikka siinä niin kun, totta kai kotipaikkakunta on aina kotipaikkakunta ja siellä on ihanat kaikki muistot JNE, mutta kuitenkin silleen, että ei se nyt enää ole tarkoitus, että se palata. Ei eksiä pidä ottaa takaisin.
0: Oho, wow. Sitten on myös tullut Sannalta viestiä. Tsekkaan tuosta vielä. Kyllä se Sanna oli. Ymmärrän Linneä, on itse vaasalainen, mutta Etelä-Pohjanmaan kunnat sydämessä. Vaasaan en muuttaisi enää vaikka maksettaisi. Muuttaisin mieluummin vaikka Seinäjoelle kuin Vaasaan. Wow, Linne, täällä on joku ihan sun sielun kumppani selkeästi linjoilla.
1: Nyt musiikkia Another ja 54 Ultra Talk to You. Tähän perään tulossa tämän vuoden kesäkumibiisi.

0: Olga Teenage Dream soi yläks keseltä päivässä, kun kello näyttää 6:00 vajaan 5:00 Impo ja Linne studiossa.
1: Nopeasti meni 7 viikkoa ja oli mahtava tehdä kesäiltapäivä.
0: Olihan se mahtavaa, mutta minä pysyn, mä siirryn tonne iltaan. Eiköhän Imppuakin täällä vielä, kuulkaa kuule.
1: Ja kahella, syssymällä.
0: Kyllä. Ja sitten tänäänkin ei kannata lähteä taajuuksilta, nimittäin Papana naama ja Yle X Throwback pitää seuraa ja starttaa viikonlopun oikein mainiosta.
1: Absolute bangers, voisi jopa sanoa.
0: Nyt Jukka Poika Stand Back tähän perään. Nessa Barrett, Bad Girls Never Die. Bye bye.
1: Hyvää viikonloppua.

0: Nyt vuorossa Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Norjan kuningas Harald V on kuollut. Norjaa 35 vuotta hallinnut Harald kuoli Oslon yliopistollisessa sairaalassa 89 vuoden ikäisenä. Hänen seuraajansa kruununprinssi Håkon nousi välittömästi valtaistuimelle. Toimittajamme Roni Kuronen kertoo Oslosta, että uutinen on koskettanut norjalaisia.
1: Kyllä se on aivan ilmiselvä täällä joka paikassa, jossa kävelee. Kun tänne aikaisemmin saavuin, niin lentokentän, juna-asemien, bussipysäkkien, kaikki tämmöiset niin kuin valomainokset tai mainostaulut, joita täällä kaupungilla on, niin niissä on tämmöinen muistokuva kuningas Haraldista. Ja kuvaavaa myös se, että täällä on hyvin harmaa, tuulinen ja sateinenkin päivä täällä Oslossa tänään, mutta se ei ole estänyt norjalaisia lähtemästä liikkeelle tänne kuninkaanlinnalle päin. Kun täältä kuninkaanlinnan täältä rinteeltä katsoo tuonne pääkatua alaspäin, niin siellä on lähes loputon ihmisvirta rauhallisesti marssimassa tänne linnan pihaan, laskemassa kukkia tänne kuninkaanlinnan pihalle. Ja se kenties kertoo parhaiten sen, miten pidetty hän täällä Norjassa oli.
0: Minkälaisena kuninkaana Harald norjalaisten muistoihin jää?
1: No sen verran, kun olen täällä nyt paikallisten kanssa ehtinyt keskustella, niin riippumatta siitä, että minkä ikäinen henkilö on ollut kyseessä tai kannattaako monarkiaa yleisesti vai onko tämmöisen, kannattaako kuningashuonetta, niin kaikki pitävät tätä tylsänä uutisena ja hän oli hyvin pidetty ja yhdistävä henkilö täällä. Hän tähän kutsuttiin kansankeskuudesta myös bestefaariksi eli isoisäksi ja kun maailma on muuttunut näiden vuosikymmenien aikana hyvin paljon, niin nämä kuninkaalliset ovat olleet sellaisia ja tämä kuningas Harald täällä sellainen henkilö, joka on ollut ja pysynyt ja selvästi yhdistänyt kansaa.
0: Nepal kertoo käynnistäneensä uudelleen pelastustyöt sen jälkeen, kun ne oli keskeytetty uuden tulvavaaran takia. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla on yhä kateissa yli 1000 ihmistä sen jälkeen, kun rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät alueelle keskiviikkona. Nepalin viranomaiset ovat vahvistaneet ainakin 540 ihmisen kuolleen. Myös Kiina ilmoitti aiemmin keskeyttäneensä etsinnät Tiibetissä, pahimmin tulvineella alueella, uuden vakavan tulvariskin vuoksi. Myöhemmin Kiina kertoi tulvariskin pienentyneen. Ruotsi lähettää Gripen-koneita ja sota-aluksia Suomeen droonitorjunnan avuksi. Suomen aluetta aletaan valvoa yhdessä Suomen johdolla. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan päämääränä on, että Suomella ja Ruotsilla olisi lähestulkoon yhteiset ilmavoimat.
2: Tätä ei pidä tulkita missään nimessä minään hätähuutona, että Suomella on vahva oma toimintakyky, oman alueen alueellisen koskemattomuuden valvonta ja tarvittaisiin torjuntaan. Mutta tällä varaudutaan siihen ensinnäkin, että Ukrainan iskut tulee jatkumaan Venäjälle todennäköisesti pitkäkestoisesti. Ja se kuormittaa meidän henkilöstöä ja resursseja joka päivä. Joten me saadaan tästä nyt vähän lisää apua siihen tehtävään.
0: Näin sanoi puolustusministeri Antti Häkkänen. Suomen talous jatkoi kasvua vuoden toisella neljänneksellä, kertoo Tilastokeskus. Huhti-kesäkuussa bruttokansantuote kasvoi 0,4% edellisestä neljänneksestä. Kasvu oli aiemmin arvioitua vaatimattomampaa. Aiemmin julkaistun ennakkotiedon mukaan bruttokansantuote olisi kasvanut huhti-kesäkuussa 0,9% edellisestä vuosineljänneksestä. Sää on enimmäkseen poutainen. Paikoin voi tulla heikkoja sadekuuroja. Aamusta alkaen pilvisyys lisääntyy lännestä saapuvan sadealueen edellä. Iltapäivällä maan länsiosassa pilvisyys on runsasta, muualla maassa on aurinkoisempaa. Yölämpötila on pääosin 5 ja 14 asteen välillä. Maan keski- ja pohjoisosissa voi olla paikoin hallaa, Lapissa myös yöpakkasta. Päivälämpötila vaihtelee huomenna 17 ja 22 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa. Maan etelä- ja länsiosissa varoitetaan kovasta tuulesta.
3: Parhaat etkot.
4: Sä sait mut rakastumaan.
3: Nine. biisejä, jotka soi ensimmäisissä kotibileissä. I feel so close to you right now. Kappaleita, joilla täytit MP3-soittimen.
4: Ja aivan ihanaa viikonlopun starttia joka Iikalle siellä. Se on kuulkaa Yle X Throwbackin aika jälleen kerran. Elikkä 8 asti meikäläinen. Eli Papana Naama tykittää sulle parhainta mahdollista nostalgista jytkettä ja jytkeen tynkääkin.

0: ja mehän lähdetään kuule isosti sisään. Vähän tämmöstä keskiluokan rock'n'rollia, ehkäpä nyt tälle meidän ikäluokalle sopivasti. Zen Cafe kertoo, miten ne hommat tapahtuu aamuisin.
1: Osta asunto, hoida koira, pidä pihaa vaimon kanssa.

0: Britney Spears, If You Seek Amy, sekä ennen sitä sen kafe aamuisin starttailee Yleäks throwbackia. Täällä tosiaan papana naama edelleen kesähessuilemassa ja jatkan tosiaan myös kesän jälkeen tuolla pohditte, että täällä ei taida vomma olla, niin ei minä se täällä edelleen. Ja Toni kirjoittelee tuonne WhatsAppiin, että muistan kun tämän biisin niin sanottu piiloviesti tuli esiin. Kirjoitin siitä ehkä jopa Galtsun päiväkirjaa muina journalisteina. Tosiaan If You Seek Amy. Siitähän tulee sana fuck, jos joku ei sitä vielä tiennyt. Ja mähän siis rakastan tämmöistä piiloviestien laittoa, että joskus, jos jossain pitää sanoa semmoinen niin kuin suuri luku, niin mä aina sitten sanon, että 715 517, niin siinä saa sitten kansa pohtia, että oliko tässä nyt joku diipimpi merkitys. Ja sehän se, kuulkaa, diippi vasta olikin. Ja hei, WhatsAppiin voi laittaa viestiä 0444216888. Kerro biisitoiveita tai mitä ikinä. Myöhemmin tässä lähetyksessä tulos muun muassa The Darknessia ja Jessie J:tä.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. All my sisters, yeah.

0: Outlandish ja Aisha.
1: Wow.
0: Tämä yhteyttä taisi itse asiassa Suomessakin juuri esiintyä tuolla Helsinki City Festeillä, joten voin mielestäni flexata, että olen kuullut tämän biisin livenä jonkun aidan läpi, kun kävelin sinne alueelle. Että mutta hei, Yle X Throwbackin parissa olemme. WhatsAppiin voi laittaa viestiä numero 0444216888. Ja myöhemmin tässä lähetyksessä tulossa muun muassa vähän Brick and Lace and Sync ja kaikenlaisia klassikoita. Ihan kohta myös Kerliä ja Turmion kätilöitä. Siitähän minä niin kovin tykkään. Ja ohjelma tosiaan, jota kuuntelet, on Yle X Throwback. Eli nostalgista hittiä laidasta laita. Ja tämä on se ehkä räppilaita siellä, koska Steen ykköstä kuuntelemme. Biisin nimi Terrorist.

meikäläisellä vähän terroristiolo, koska mun koti on sellaisessa kunnossa, että sitä voisi kutsua varmaan biologiseksi sodankäynniksi, kutsua sinne yhtään ketään. Mulla on kaverikin tulossa viikonloppuna käymään. Mä en siis sitä yhtään ehtinyt hinkata, koska tapojeni mukaisesti piti tehdä semmoinen ihan pieteetillä hinkkaus, mutta jäin sitten oikeasti järjestelemään jotain mun 5000 meikkikynää. Että prioriteetit ovat kunnossa, mutta kerro, mitä sinun viikonloppusi kuuluu. Onko se sitten bioterrorismia vai jotain muuta? WhatsApp voi laittaa viestiä. Numero on 044-421-6888. Ja seuraavaksi biisi, jossa mielestäni maailmanrumin sinkun kansi. Tässä on siis Jessie J, Nicki Minaj ja Ariana Grande. Ja ne on niin kuin, jokaisen niistä kuva on otettu jostain eri fotoshootista. Yksi näyttää passikuvalta, yksi on niin kuin screenshot jostain tyyli musiikkivideosta ja yhdessä niin kuin, yksi näyttää vaan siis vihreältä. Jotenkin semmoiselta harmaan vihreältä, ei edes Shrekin vihreältä, koska sehän vasta olisikin kiva sävy, mutta no me ei nyt onneksi sitä visuaalisuutta tässä voi, niin kuin, tai siitä voida kärsiä, vaan voimme ihan nauttia tästä kiunnasta, jota muuten tehdään siis ihan suurella otteella. Tämä on Bang Bang!

Kyllä se on viikonloppustartti täällä Yle X Throwbackissa ja Paapananaama, eli sinne edelleen kesähessuilemassa vomman tilalla. Ja olin täällä tosiaan ihan vuoden loppuun asti, kun se välillä hämmennystä herätti, että kuka ihme täällä huutaa pi. Ja se, kuka tässä seuraavaksi huutaa, on kuule rock'n'rollin Kaiku Turmion kätilöt. Hehää pistää kuule piiskaten pyhämaa.

No se on kyllä taattu liekkiemojin paikka WhatsAppissa, kun Turmion kätilöt soi. Pyhä Maa oli tosiaan kappaleen nimeä WhatsAppissakin. Peema juuri laittaa kuvaa ja kirjoittaa, että ai joku, kyllä tän tahtiin syntyy hatsunemi kuin hiuspompulat. Ihan sanoko minkä luikauksella. Upealta näyttää so far. Kiinnostelee, miltä sitten lopputulos näyttää. Mutta seuraavaksi sitten vähän eteerisimpää tunnemia, koska Joonas oli sitten vuorostaan laittanut kuvaa oikein jostain lämpenevästä. Kaminasta. Ja ehkä tämä seuraava kappale menee sitten niihin tunnelmiin enempi. Kerli ja Walking on Air. Siis tässä on kyllä taas niinku oikein labyrinttimystikkaa. Tiedättekö, semmoisen usvan keskellä vaan hiiviskellään menemään semmoisina saturttina suorasta.

Kerli Walking on Air täällä WhatsAppin puolella hevossorsa nimimerkki laittaa, että ei tällaista voi olla, että kätilöiden jälkeen uni tulee liikenteessä, kun eka nostetaan hyvä meno päälle ja heti perästä tippuu. Mutta ihan tälleen aasin siltana sitten saadaankin seuraava biisi, koska Essi toivoi Gimmelin lentoon. Ja sitähän me sitten laitetaan, niin saadaan se tunnelma lentoon.

mennä katsomaan siellä jossain Varkauden missä liian salissa. Istuin itse asiassa, kun he esiintyi. Siis se oli vaan semmoinen oikeasti legit luentosali, missä pidetään jotain aamuavauksia. Näin minä istuin siellä, siis mulla oli irtokarkit mukana ja minä söin niitä ja katsoin sitä gimmeliä. Mä en tiedä, miten keikolla pitäisi käyttäytyä, mutta toisaalta se on ihan power move nykyäänkin mennä keikalle sille irttaripussi sylissä ja sitten vaahmia niitä, niitä menemään, kun siellä joku Beyoncé pistämässä parasta showta päälle. Mutta hei, vartin päästä saada vähän The Darknessia ja Kelly Clarksonia, mutta tähän väliin taas kuulija toivetta. Aino kaipaili soutamisen motivaatioksi Scooterin How Much Is The Fishia ja mulle tulee nyt tässä tämmöinen niinku mielikuva, että ollaan ensin käyty torilla ostamassa kalaa, mutta sitten ollaan kysytty, että how much is the fish, ja sitten se fish on ollut ihan niinku Halloween expensive, niin sitten on pitänyt perjantai-iltana mennä itse soutelemaan sen kalan perässä. Mutta hei, nyt lähdetään.

Nyt oli kyllä rajua settiä sieltä. Scooter, How Much Is The Fish? Tässä kyllä yhdistetään niin kuin kaikki parhaat mahdolliset elementit. On tuommoista ihme säkkipelin kaltaista ja sitten on lehmän kello. Niin kuin aivan kaikki kivat asiat. On sinne laitettu, joten se pääs vasta mukavaa. WhatsAppi voi tosiaan tuon kaltaisia kuulia toiveita laittaa 0444216888. Ja kaikenlaista muutakin kuulumista voi sinne laittaa. Pistä vaikka kuva, mitä teet. Paitsi jos paskalla olet, niin sitä en minun välttämättä tarvitse nähdä. No ihan sama, no niin, mennään vaan, kuulkaa. Jatketaan eteenpäin. Yllätyin, että tämä

Biisi on itse asiassa ilmestynyt ihan 2000-luvun puolella. Ei ole ysärihitti tämä, vaikka kovasti jotenkin päässäni assosioin sen siihen. Tarviks mulle sanoa, mikä tää on? No, sanon kuitenkin varuilta. NSYNC! Bye, bye, bye.

Cardinal Official sekä Eikön Dangerous. Ja sinä kuuntelet Yle X Throwbackia. Täällä 8 asti soitan parasta ja toisinaan myös paskinta nostalgia jytää tuolta 2000-luvun alkupuolelta. Ja meillähän kuulkaa seuraavaksi aikamoista hitin tynkää taas kerran kuulija toiveena nimittäin Lotalta Yeah Yeah Yesin Heads Will Roll. Ja tietenkin tästä se A-Track Remix.

No kyllähän ne päät irtoa kuin giljotiinissa konsanaa, yeah, yeah, yes, heads will roll. Mistä tulikin giljotiinista mieleen fun fact? Tiesittekö, että silloin kun siellä Ranskassa niitä giljotiineja kovasti käyteltiin, niin tuli siis semmoinen hiustrendi, että leikattiin tosi semmoinen lyhyt kantipikku polkka, kun ne rikkaat porhot meni sinne leikattavaksi, ne päät leikattavaksi, niin sitten leikattiin ne hiuksetkin ennen sitä, että ne ei niin jotenkaan ole tiellä, koska no näköjään ne sitten voi olla tiellä. Niin sitten kansa katsoo, että näyttäpä kivalta ja sitten alkaa itsekin leikkaamaan semmoista, että joo, kaikenlaista muotia ja kaikenlaista faktaa me saadaan täällä Yle X Throwbackissa kaiken muun lisäksi. Ja seuraava hauska fakta seuraavaan biisiin liittyen on se, että mulla oli siis tää Xboxissa ja sitten mä luukutin tätä, kun mä pelasin Vice City ja se ei niin yhtään sovi, kun mä siellä ajelen joidenkin pikkurikollisten päällä mun semmoisella kuppasella autolla, kun sitten siellä soi tämä Avril Lavigne, My Happy Ending.

Avril Lavigne, My Happy Ending. Ja Antti laittaa tällä WhatsAppin puolelle, että ootko varma, ettei se ollut mun Xboxilla ihan sama muisto itsellä. Musta tuntuu, että me kaikki ollaan siis eletty tämä sama nuoruus. Ja näköjään tämä GTS yliajelu on ollut sille yleinen harrastus, koska Tonikin laittaa täällä, että on myös lisännyt muun muassa U2 sen Beautiful Day, että se on kuulemma ollut loistava biisi tähän nimenomaiseen yliajeluun. Mutta joo, hei kuulkaas, yliajelusta ja kaikesta muusta kivasta voi tuolla WhatsAppin puolella puhua 0444216888. Kerro mitä teet, kerro mitä haluat kuulla ja saatana kerro vaikka mitä haluat elää. Ihan sama. Siis nyt tähtee kuulkaa semmoinen biisi, että oksat on niin sanotusti poistuneet. Siis jumala, iso tää ukko hirnuu menemään tässä biisissä. Mulla on semmoinen playlist, missä on niin kuin kaikkien aikojen kovimmat biisit, siis niin kuin äänekkäin. Tää on yksi siistä, The Darkness, I Believe in a Thing Called Love.

Oikeesti. Tämä karaokeessa mä vannon, että siinä ei yhtään ilon jäänyttä ole. Se on sitä mun henkilökohtaista yliajamista. The Darkness, I Believe in a Thing Called Love. Ja Yle X Throwback täällä ensimmäinen tunti takana 8 asti. Siis kuuntelemme parasta mahdollista, toisinaan myös vähemmän parasta nostalgiamusaa tuolta Millenniumin taitteesta. Että miten mä nyt selitän 2000-luvun alusta? Ja kyllä mun pitää jotenkin kohta oppia tämä slogani sanomaan. Myöhemmin kuitenkin tässä lähetyksessä soitossa muun muassa Rihanna ja Weezeria ja vartin päästä saada vähän Gwen Stefani, Pinkkiä, muutamia kuulijatoiveita ja kaikenmoista jytinää, leishenia. Ja kuulijatoive on myös tämäkin. Tänne sitä horisonttia saatana ja Shadow Moses.

Bring me the horizon, Shadow Moses ja Jonna on täällä WhatsAppin puolella herännyt. This is Sandby Turtle, kuten tuosta biisistä voisi melkein tälleen väärin kuulla. Ja mä mietin, että joku voisi tämmönen suomalainen yhtye tehdä sitten biisin, mikä kuulostaa siltä, että lauletaan, että tämä on kurkkumopo, saatana! Että siitä vaan, saa käyttöön. Nyt ehkä vähemmän semmoista karjuntaa ja kevyesti voimme tuolla rannan kupeessa keinoa menemään. Kelly Clarkson ja Breakaway.

Sasha Dith ja Russian Girls. Ja Jonna tätä oikein osuvasti kuvaili WhatsAppin puolella, että onpas ihana höyrykone ja lateksisien tuoksunen biisi. Ja on kuulee aika hikiset naiset siinä musiikkivideollakin. Sitä on joskus kaikenmoisissa kotibileissä tiirailtu menemään. Ja hei, Yle X Throwback täällä täydessä vauhdissa paapananaama eli sinipuikoissa tosiaan vomman tilalla tähän kesän ja kesän jälkeenkin. WhatsAppiin voi he laittaa viestiä 0444216888. Kuulija toiveitakin meillä on kaiken moista tullut ja niitä aika paljon saamme pian kuulla. Mutta pian kuullaan myös muun muassa vähän Pinkkiä ja Selena Gomezia. Tämä on kuitenkin J. Vanhatalon toive. Klassikko suorastaan The Shapeshifters viemme tuonne diskon sykköseen. Se on Lola's Theme. Mä en tiedä kuka Lola, mutta You Go Girl!

on suorastaan manifestointia. I'm a different person, yeah. Siellä Shapeshifters Lola Steam kuulijatoiveena, joista mennäänkö seuraavan kuulijatoiveeseen. Täällä oli poimiskellaan viimeisiä viinimarjoja oikein tuolla metsän kupeessa. Kivalta näyttää, vaikka siis itselläni kyllä on traumat marjojen poiminnasta, kun joskus siis äitini kanssa kävin niitä poimimassa.

Ja lapsena siis, ja sitten pissalla yritin käydä siellä jossain puskan kupeessa. Siis minähän siis kengillä niin kusin aivan täysin. Ja mä en sen jälkeen kyykkykuseella pystynyt menemään, koska traumat siellä sykkii yhä. Mutta tosiaan tässä jatketaan. Kaunis aurinkoinen ilta ja hyvää musiikkia seurana. Voisiko soittaa Alexander Rybakin Fairy Tale Norjan tänään menehtyneen kuninkaan kunniaksi? Että tässä sitten Haraldin muistolle sitä satua.

Kyllä se viulu vinkuu kuin kumikana konsanaan, Alexander Rybak Fairy Tale. Kuulijatoivetta saatiin Yle X Throwbackissa. Pian lisää kuulijatoivetta, siellä on muun muassa Volbeat ja Shakiraa tulossa. Tähän väliin kuitenkin oikein tämmöistä eronnut mutsirokkia. Siis minä toivon, että olisin hirveässä tupakkakierteessä, keski-ikäinen masentunut. Ja tätä voisin oikein huutolaulaa jossain mun asuntoautossa. Pink ja Who Knew?

Niko oli tätä Pinkin huunnyytä luukuttanut aamulla työmatkalla. Ja tiedättekö, ainoa asia, mikä on parempaa kuin tuplaluukutus, on tuplalutkutus. Tästä kuulkaa Ollin toivetta. Twice like you are.

No kyllähän nyt yhdet pakolliset kuupopit tänne, se on kuulkaa Rip Papana Naaman K-pop show. Sinä olit tähti, joka loistit kirkkaammin kuin kukaan muu. Ja tiedättekö, seuraava biisi on semmonen, joka siis soi siinä sarjassa, tämmöisessä lastensarjassa, missä oli siis Zendaya ja Bella Thorne. Jaksoakaan en ole sitä koskaan nähnyt, mutta tämä oli kerran siis RuPaul's Drag Raceissa niin kuin lip-sync-biisi. Ja tämä lähtee niin kuin semmosilla lujuuksilla, että se on kuulkaa taas ajokortti pois, jos kukaan siellä ratissa on, kun tämä soi. Selena Gomez ja Shake It Up.

juhlaa täällä Yle X Throwbackissa. Perjantai, mitä korkeimmillaan, kukkeimmillaan, joillekin myös kosteimmillaan. Yle X Throwback tosiaan on se, mitä sinä täällä kuuntelet. Selena Gomez, Shake It Up. Hanna muistaa. Sanoi, että Shake It Up oli paras ohjelma ikinä. Ja sinäkin, jos minkäänlaista muistelua tai muuta tulee mieleen, niin 044-421-6888 on se numero WhatsAppissa. Nyt kyllä sanoi semmoisella niin kuin intonaatiolla tuon WhatsAppissa, että sieltä tuli se pissa WhatsApp. Joka tapauksessa kuulija toiveesta, solmuun menin. Riku oli pyydellyt isän 60V-synttäreille matka musiikiksi Vol Beat.

Still Counting YleX Throwbackissa. Kuulijatoivetta siinä kuultiin, josta päästäänkin seuraavaan kuulijatoiveensa, jonka oli Kosar lähettänyt. Hän toivoi Shakiran ikiklassikkoa Whenever, Wherever, ja siinähän vasta kuule hitti onkin. Minä siis Shakiraa niin kovin rakastin silloin joskus vitosluokalla, niin tämähän oli siis melkoinen hitti.

Shakira, whenever, wherever. Siis tiedätkö, mä niin rakastin Shakiraa. Mulla oli semmoinen Shakira-pulpetti, mikä oli täynnä vaan Shakiran kuvia, mitä mä leikkasin jostain Mix-lehdestä. Sitten mä muistan, että mulla oli jotenkin lapsena silleen leveä lantio tai kehittynyt lantio, sanotaanko näin. Niin sitten kun Shakira oli semmoinen niin kuin lantionainen, niin minä sitä oikein ihailen katoin. Ja siis muistan, että aina peilin edessä siinä kattelin sitä mun lantioita, että näyttääkö ihan kuin Shakiran lantiolta. Mutta se kuule stoppasi lyhyen se peilissä keimailu, kun mä TV:stä näin ton jonkun Halloween-elokuvan. Ja sitten siinä on semmoinen jump scare, että siis Michael Myers tulee sieltä, kun Jamie Lee Curtis katsoo itseään jostain ikkunasta, niin sitä heijastuksesta siis Michael Myers siellä takana kurkistaa. Ja en mä tuossa jälkeen peiliin uskaltanut niinku missään määrin katsoa. Että joo, jos haluatte vähentää lasten tällaista niin kuin huono itsetuntoisuutta ja peiliin tuijottelu, niin näyttäkää niille joku tämmöinen Halloween-kauhuelokuva. Anyway, tää on Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head.

0: kuule, ei saa sinua päästä pois. Ja vartin päästä me ei saada päästä pois kuulija toiveena Destination Calabria. Ja soi myös J-Louta. Ja mitäs kaikkea muuta meillä täällä on? No ihan sama jinkku tuli päälle. Nonni, moro.
1: Yle X Throwback. 2000-luvun parhaat throwback-biisit. Sulle.
0: Nyt lähtee sellainen rykä. Puhuva kone. Siis musta on ihana, kun artistille biisillä on sama nimi, koska tää on Puhuva kone. Puhuva kone.

Siis mä rakastan, miten kun sä sanoit, Suomen nuorinta hip-hopia. Niin upea intonaatio. Puhuva kone ja puhuva kone. Se soi Yle X Throwbackissa, jossa pikkuhiljaa lähestytään viimeistä tuntia.

Rikalles, Love is Wicked. Tiedättekö, lapsuudesta muistan vain kaksi asiaa hyvin visuaalisesti. Uskonnon tunnilta ne spitaaliset ja sitten, että miten kiiltävät nahkahousut toisella näistä oli siinä musavideossa. Se oli, kuulkaa, semmoista. Ja hei, WhatsApp elää ja voi hyvin. 0444216888. Nils on laittanut, että kyllä kelpaa olla puimassa. Musakattaus aika jees ja kaikkien toivebiisit osui myös omaan makuun. Mahtavaa iltaa kaikille. Nilsille myös kuule aivan ihanaa iltaa, viikonloppua ja kaikenmoisia ihania päiviä. Ja saadaankin tästä sitten toivetta heti perään. Ilmari oli, tai sanotaanko hänen sanojensa mukaan, takapenkin vintiöt matkamusaksi toivovat Alex Gaudinon Destination Calabria. Terveisin, joko kohta ollaan perillä.

tarinaa on enemmän kuin meikäläisellä Ben & Jerry's purkin jälkeen. Ja kuulkaa nyt vähän Jennifer Lopezia On The Floor. Siis tiedättekö tästä sen versio, mikä on YouTubessa, mihin on remiksattu Lumikista sitä noitaa? Missä se... Se on joku Ota omena prinssi Derekin tapaa se video. Mä siteeraan sitä oikeasti varmaan joka päivä, kun se noita huutaa tämän biitin päälle, että ota! Ota omiin! Mä en tiedä, miksi tää on maailman hauskin juttu. Anyway, joo, mä en nyt ala tämän biisin päälle huutamaan, että kuunnellaan tää ihan vaan tälle itekseen.

Tämä biisi kuulostaa just siltä, että kiveeksistä lähtee verenkierto, kun niin tiukat farkut. Hannakin kirjoittelee WhatsAppiin, että kyllä nyt blessataan meitä Disneyn kasvattamia. Siinä Jonas Brothers ja Burn, ja sinä kuuntelet yleensä throwbackia vielä 8 asti. Meikäläinen, eli Papananaama, eli Sini täällä soittelee parhaita nostalgisia hittejä. Tulossa lisää musiikkia, no totta kai, Lola. Tulossa siis kuulijatoiveita vähän Tuve Luuta ja David Getta. Tähän väliin Taylor Swiftia. I knew you were trouble.

pikateukka, eli Taylor Swift, I Knew You Were Trouble. Hänhän itse asiassa just puhui tästä kappaleesta, että tästä piti olla alun perin semmoinen riistävä balladi, mutta sitten tämä tuottaja Max Martin oli sille, että tehdäänkö tuossa dubstep-biisi. Ja siitähän sitten tuli tämmöinen oikea hitti, ja siis minä olen sitä mieltä, että kaikista balladeista pitäisi tehdä dubstep-versiot. Ja riistävää, raastavaa semmoista itkua, mutta semmoisella rankalla kädellä, saadaan lisää Papa Roachilta, She Loves Me Not.

taas näitä biisejä, joiden takia minä haluaisin omistaa auton, että voisin siellä auton hiljaisuudessa huutaa liikenteessä sitten. Mä olisin niin semmoinen road rage-tyyppi. En sen takia, että mua ärsyttäisi välttämättä ne muut ajat, vaan sen takia, että musta olisi vaan kiva siis huutaa tämmöisiä kappaleita siellä, että itsekseni siellä rageisin menemään. Mutta hei, YleX Throwback täällä edelleen 8 asti. Vielä eritään tässä lähetyksessä kuulla Beyoncéta, Chad Krogeria ja vartin päästä Rihannaa. Nytten kuulija toiveena tuli sitten Tuve Luuta, Habits, Stay High.

se vaan kamoissa kuule pysyy, mutta toivottavasti sinun perjantai-iltasi on ehkä vähemmän päihtynyt. Mutta, siis mä en keksi mitään. Mä oon siis siltaa tosta. Että ehkä minä oon vaan hiljaa ja annan musiikin puhua puolestaan. Weezeria, Island in the Sun. Siis mä muistan, kun meidän Windows PC:ssä, ekassa PC:ssä oli joku random Weezerin musavideo jostain syystä.

Rihanna ja Ponder Replay. Täällä joku Sahalla Trukin kanssa rimpuileva vuorotyöläinen kehuskelee. Tämän päivän musakattausta on kuulemma ollut todella hyvä ja se on ihanaa kuulla. Ja osa kiitoshan kuuluu myös teille, koska te olette näitä toiveita myös lähettäneet. Ja seuraava kappale kuuluu myös sinne. Nimittäin David Guettan Sun Goes Down-kappaleta toivottiin. Ja tässä se nyt on.

Teini unelmaa Katy Perryltä ennen sitä kuultiin David Charvettin Leap of Faith. Ja tämä on tosiaan YleX Throwback tarjolla. Olemme täällä parasta ja tosiaan myös paskintaa nostalgia musiikkia tuolta 2000-luvulta. Seuraavasta onkin sitä oikein kärkikastia, semmoinen helmi, mitä moni ei muista. Siis olisiko itse asiassa jopa Ozonein laulaja tai yksi niistä laulajista, niin jonkinlaista solo-uraa on yrittänyt Crazy Loop nimellä. Ja sitten on sama niminen kappale tullut ulos ja tämähän on siis melekonen tuotos.

Ai että mä rakastan tämmöistä yhden aivosolun musiikkia. Crazy Loop, saman niminen kappale ja vielä sulussa mämmä, jos se ei tullut selväksi, että sitä siinä kappaleessa lauletaan. Ja sitten rockipuolelle mennään Offspringin kanssa, you're gonna go far, kid. Noin ei minulle kukaan koskaan sanonut ja tässä minä olen.

Gwen Stefani, Rich Girl. Maailman epäsamaistuttavin biisi ainakin meikäläiselle. Ihan vinkkiä tuonne ylempään päätyyn, että minunkin palkkaa saa ihan vapaasti nostaa. Minä en siitä valita tai mitään. Mutta seuraavaksi Fire Rockin parin Chad Kroeger Hero.

Olispa kuule viskilasi kädessä kilistelemässä sambaarin nurkassa oikein masentuneena sitten eron jälkeen. Tätä biisiä kuunnelleen. Chad Kroeger Nickelbackistäkin tuttu tyyppi ja hero. Ja eikö kuule taas toiseen laita. Fintelligence kyselee, että mikä boogie? Mä rakastan sanoa tätä, että ketä boogie. Tää oli joku meemi joskus, eikö ollutkin?

Tämä biisi englanniksi on Looks Good Like a Moonbone. Hyvältä näyttää niin kuin kuuluukin. Nonni rää. Ja eikö seuraava. Yleks Throwback täällä tosiaan käynnissä 8 asti. Vielä muutama biisi ehditään kuulla. Papana naama eli Sini Puikoissa. Ja tämä on Jamelia Superstar.

Ja tässä alkaakin meidän perjantai-ilta, jota kuinkin kohta olla lopuillaan, Jamelia Superstar. Ja hei, YleX Throwback tosiaan aina perjantaisin olen täällä 5-8. Ja Areenasta voi myös kuunnella ja katsoa kaikki biisilistat läpi. Mutta Beyoncé's We Dreams ja Sophie Ellis Bextory heti perään. Se on moro!

0: Tempi sanoma tässä näin. Murder on the dance floor. Kun seuraavat 2 tuntia Yläksän taajuuksella pelkkää murhaa. Musiikillista murhaa. Elektronisen musiikin murhaa. Iso kiitos vielä Throwbackille. Mä oon DJ Orion. Ja tarjoilen sitä itteensä. Seuraavat 2 tuntia. Mahtavaa, että oot matkassa. Nyt mennään. This is my house. And in my house there is only house music.
1: 5, 4, 3, 2, 1. DJ Orion. Viimeistä vuotta
0: Yle X:llä. Oi! Pianon säästämällä lähdetään liikkeelle tän perjantain viimeisen 2-tuntisen äärelle. Missä oot? Mikä on meininki? Anna kuulua itsestäsi, koska nyt mennään.

seurassanne aina tuonne kyppiin asti. Mahtava määrä jengiä tällä hetkellä linjoilla. Ja onko niin, että tää on kesän viimeinen lähetys niin kuin ihan virallisesti, kun elokuun viimeistä viedään. Nyt alkaa ne pimeät illat ja sateiset syksyt. Mut kyllä me pärjätään, kun on loistava musiikki matkassa.

naisia, ulkomaisia artisteja Kuopion suunnalla, joten jos et ole tällaista kuullut, niin nyt googlea käteen ja otat sen selvää ja meitä bailaamme sinne koko viikon lopuksi. Erinomainen viikonloppu muutenkin tulossa ja erinomaisia uutisia kantautui meikäläisen korviin tässä juuri tänään, mikä liittyy erääseen lähetykseen, mistä en vielä tiedä tämän syksyn aikana. Siitä hetken päästä lisää.

Kominossa Classical Translation, nehän on siellä niin tänään ja todella isot juhlat tulossa siis siellä suunnalla. Voi hemmetti, onko se huomenna? Nyt vaan ihan, kertokaa mulle, onko se huomenna vai tänään? Joka tapauksessa Tampere-talossa mielettömät Classical Translationsit. Täällä näin Niikke huutelee myöskin, että viikonloppufiilis vahva ja sehän tässä on tarkoitus.

kuulolla taas Raisiossa, huutelee Hekun nyt naapurin kaiuttimessa kylläkin. Ja tosiaan mä sain tänään tietää, että yksi lähetys tämän syksyn aikana tulee ikävä kyllä olemaan tallenne. Ja se johtuu siitä, että mun väitöspäiväni, kyllä mun tohtoritutkinnon väitöspäivä tullaan lyömään lukkoon ensi viikolla. Ja mä tiedän vaan sen verran, että se tulee olemaan valitettavasti perjantai. Ja niin paljon kuin mä haluaisinkin sieltä väitöstä tehdessäni sieltä kopista möykätä suoraan teille, niin tällä kertaa te pääsette sinä perjantaina katsomaan ainoastaan yhtä live-lähetystä. Ja se live-lähetys on nimenomaan se, kun se mun pahuksen väitöstila.

Vegasta hiukan myöhemmin sitten lisää. Hirveesti jengiä tänään linjoilla, ihan sairaan hyvä meininki. Niin sitä pitää. Eikä, me saadaan nyt suoraa palautetta Tampereelta, missä ensimmäinen Classical Translations -konserteista on jo tällä hetkellä ohi. Ja täällä kerrotaan, että se oli mieletön. Näin kirjoittaa Urmas. Mahtavaa kuulla. Ja seuraava konsertti siis 9:00.

jos pohdit, miten tänne studion suuntaan saa yhteyden, se on kauhean yksinkertaista. Laita viestiä yleensä perjantaiilla WhatsApp-numeroon 044-421-6066. Ja myös te olitte äärimmäisen aktiivisia. Viime perjantaina mä pyysin, että mä haluaisin saada teiltä live demokratia raita ehdotuksia tuleviin Helsingin homecoming keikkereihin. Ja niitä tuli

Kansaväen antaa puolestaan sieltä niin pientä raporttia Kuopion suunnalta. Siellä on tanssit jo alkanut ja Milla Lehdon bassopauhaa taustalla. Miksi sulla on Masamäen radio päällä, kun sä voisit olla siellä tanssimassa Milla Lehdon tahtiin? Kaikki te ihmiset auton ratissa, kaikki te ihmiset siellä kotisohvilla, missä ikinä olettekaan, juhlat on tämänkin illanen meininki. On erinomaisia demokratiaraitoja, on loistava X-Mix, on ihan sairaan hienoja toiveita. Ja ylipäätään vaan aivan tonne kyppiin asti ihan tolkuton meihemme, koska siitä perjantai-ilta on vaan tehty. Mitä se sanoo? Okei, siitäkin on perjantai tehty.

putkeen. Hei, saada niin harvoja biisejä, mitä näilläkin taajuuksilla voi paukuttaa viikosta toiseen, ja niihin ei ehkä niin paljon kyllästy. Vai onko se kyllästynyt tähän, että on voinut? Onko tämä nyt kolmas vai neljäs soitto vasta? Come on! Yksi drum and bass vielä, sit hypätään tän illan loistaviin toiveisiin kiinni ja lähdetään liikkuun kohti tän illan demokratia-raitapakettia.

tietopyyntöä. Jos et kuullut tästä saagasta ja haluat tietää, että mistä on kysymys, ja erityisesti haluat tietää, että miten tää on lähtenyt nyt sitten etenemään, niin meikäläisen Instagram-storissa on vielä lyhyen aikaa.

0: alkaa tulemaan 4000 sivua paperia. Niin minä lupaan sitten teille päivittää tietoja Berliinin viimeisestä tunnelipakoyrityksestä. J. Somerstone Espoosta jatkaa. Above and beyond, hemmetti, miten se oikein lausutaan? Mä luulen, että minä tiedän, jos minä siellä näiden kaikkien vuosien jälkeen se tästä löydän. Kyllä, above and beyond lausutaan seuraavasti.
1: Above and beyond.
0: Ne ovat hiljattain julkaiseet oman versionsa Axwellin house-klassikasta Feel the Vibe. Tällä isona house-diktorina täytyy sanoa, J. Somerstone kirjoittaa, että hyvin tekivät. Kappale toimii kevyenä ja transena myös erinomaisesti. Se pidettiin perusteluita, laitahan biisi soimaan. Ja niin minä teen.

Kirjasta Jyskön morjesta, Anssi Vetelistä. Nyt tärähti makoja biisisuosituksiin sellainen ralli, mikä kutitteli meikäläisen makuhermoja ensitaadeista asti. Ajattelin

Ajattelin Anssi tietää. Niin tietää myös Pia Lappeenrannasta. Kuunnelkaa. Tää seuraava biisi on kuin silkkiä ja samettia korville. Mitä sitä muuta loppukesän perjantai-iltaa tarvitaan? Kohta nähdään Helsingissä sekä Tampereella. Fusut ja halit toivoo Pia Lappeenrannasta, niin myös sinne.

Mr. C Tampereelta lähettää mystisen biisitoiveen. Syksyyn sopii kaikki höpöhöpöt nuotiotarinat, joten tässä olisi yksi horoskooppimerkki sinne sun juontojen jatkoksi. Mitä en ymmärtänyt, mutta kai se tähän biisin nimeen liittyy. Biisin nimi on Taurus.

Felipe Rovaniemeltä tarjoilee vielä yhden toiveen ennen kuin hypätään ensi viikon Muushin äärelle ja sitten niihin demokratioihin kiinni. Maddix veti Weekendeissä järisyttävän kova keika ja olisi mukava kuulla sitä radiossakin. Kaiken lisäksi on ensimmäinen toivebiisi, niin monen vuoden kuuntelujen ja fanittelun jälkeen sekä biisillä yllättäen tuleviin tapahtumiin viittava nimikin, kun biisin nimi on Coming Home. Wow, loistavaa settiä, oot vetänyt vuodesta toiseen. Suuri kiitos siitä. Nähdään Rovaniemen Doriksessa kyllä vain, missä meikäläinen on sitten joskus lokakuussa. Ja ennen sitä vielä Helsingin Homecomingista. Ootko tulossa Rovaniemeltä Helsingin Homecomingin? Ihan sairaan hienoa. Ja niin on muuten tää biisikin.

0: Vaikka vielä ei olla demokratiaraiteen äärellä, niin juuri ennen lähetyksen alkua tänne näin pamahti toive tästä Muushin toisesta osapuolesta, joten kuunnellaan se ensin. Mä en tiedä, mitä täältä tulee. Halo, ei näköjään yhtään mitään. Jälleen joko et osaa lähettää ääniviestejä tai mä en osaa tehdä radioa, todennäköisesti jälkimmäinen.
1: Samettisen pehmeää kaaosta, Juska sekä muut kuulijat. Kaos. Saas demokratiaraita toivetta ei. Taas tulille,
0: viikon
1: Juska.
0: Muusi. Viikon muusi.
1: Kaikki on mennyt, talo meni alta ja tyttöystävän kanssa poikki ja mä asun nykyään Espoossa. Juska, mitä meille jää, jos ei toivo tulevaan riitä?
0: Ei.
1: Anyway, ois semmonen kappale toi kuin Swedish House Mafian Happiness is so sad. Siis aivan käsittämättömän upea kappale, Juska. Laita se tähän kurjuuden keskelle soimaan, niin edes joku asia olisi hyvin.
0: Tässä oli koko elämän tunnekirjo.

0: homma vaati muutaman soiton. Yleensä perjantai-illan demokratiaraita osuus lähtee liikkeelle isoilla panoksilla.
1: Hei, Joska, mikä päivä huomenna on? Tai siis tänäänkö tää viesti tulee? Tää on perjantai. Tää on kyllä torstaina. Mut hei, huomenna meikäläinen Kokkolan kautta nappaan koiran ja vaimokkeen kyytiin siltä. Ajetaan vetelin porukan kanssa, lähdetään possiunnolla kautta Kuopiota. Ja lauantaina siellä on joku Nevahe DJ, mutta hei, jos nähdään siellä kuitenkin Juska, niin fistataan tai fistpumpataan tai jotain siihen väliin tai semmoista. Ja te, jotka ette pääse sinne Kuopion bileisiin, niin paska mä ehkä, koska helvetin kovat bileet tulossa. Ja te, jotka tuutte sinne, niin nähdään siellä. Mut hei, se toivopisi. Niin.
0: Sulla on täysin oikea lääkitys, kun sä kerrot fistaavansa radiojuonteen ja sitten pyydät vähän Batmanin tunnaria. Tässä se on, D. Jorkinian Batman-tunnari, eli nä.

0: Ja todella spesiaalilla toiveella jatketaan heti perään, kuunnelkaa tätä.
1: Moikka Jusko ja perjantai-ilta. Olen ohjelmiesi kuunnellut vuosikausia ja vaimoni siinä ohessa perehdyttänyt DJ Orinen kuunteluun tutustumisesta asti. Vuosien mittaan muistan kuulleeni useiden eri kuulijoiden toiveita synnytyslaitoksilta ja nyt olemme mekin sairaalassa odottamassa esikoistamme, eli pakkohan se on biisiä toivoa. Vaimo ei juurikaan elektronista musiikkia omalla ajan kuuntele, mutta Nina Jiratsin hän on tykästynyt. Elikkä toiveena tuoretta Ninaa ja Porteria ja biisinä Wanna Cry. Terkuin T ja I Kyssin synnäriltä ja PS, tämä on muuten demokratia.

0: Raitan toive neitsyys.
1: Järjettömästi onnea sinne niin synnytyshommiin. Ei sulle, vaan puolisolle. Ja muista tukea niin pirusti. Ja järjetön demokratian raita neitsyystoive.

0: Oi, oi, nyt on iso raita, mutta kuka toivoo?
1: Kyllä me nyt siitä lähdetään, että pitää kerran vuodessa viimeistä vuotta toivoa vähän tiestoa.
0: No ei.
1: Eiks niin?
0: Ei.
1: Mutta ei mitä vaan tiestoa, vaan tiestoa pienellä twistillä. Kuopiossahan on tänä viikonloppuna kovan luokan kekkerit, missä sinäkin uskoat soittamassa, ja niin on Zuppista ja Millalehtoa ja Äänekosken Eero ja niin, niin, niin. Mut sit siellä on kovan luokan drum and bass -tuottaja Hollannista, eli Chen XX. Mites semmonen biisi kun Tiesto ja Adagio for Strings, ja siitä se Chen XX:n remixi. Ois aika mahtava kuulla näin perjantai-iltana, kaunina perjantaina, paistaa aurinkoja ja kaikki, niin vielä on kesä jälleen, joku voisi laulaa joku mampakin, mutta joo, tällä mennään. Minä olen Sepertsi, oikein mukava viikonloppua kaikille.

moi! Tänä viikonloppunahan pidetään sitten hyvää aikaa, eli good time, tuolla Kuopiossa. Tai siis täällä Kuopiossa. Electric Sunsets-festivaalit ja aikamoiset kekkerit täällä onkin. Mutta demokratia raidaksi Something Goodin ja Jotton yhteistuotos Good Time. Terveisin Kuopion haju. Moi moi.

0: sieltä entisten nuorten elektronisen musiikin sävelahjaa, joka kantaa nimiä DJ Orion yleäksänä taajuuksilla. Ja tää on se demokratian raita osuus, jossa suoraan lähetyksen äärimmäisiä ääniviestejä joka viikko ja niistä kootaan timanttinen paketti, joka kantaa aina seuraavaan perjantaihin asti, vai mitä?
1: No niin, uusi yritys ensimmäisen toiveen parissa, eli demokratian raitaa. Soittelit tuossa joku aika sitten parikin otteeseen Deathmaxia ja se oli kyllä sellaista tavaraa, että se meni niin oikealle, että se tuli vasemmalta ja veti avarilla naamaa mennessään, niin tarvitaanpa toi live sinne eetteriin, niin päästään nauttimaan siitä. Ehkä toiselle poskelle tällä kertaa. No toivon, ole puuta juuri vihdistä.

Jussi Jussi Haaperäntä, kuuntelettavista hyvää yötä. Tälle kesälomalla ollessa tähän aikaan tulee mieleen kummallisia asioita, kuten esimerkiksi semmoinen, että tässä noin oli Dimensionin pakotus käynnissä ja siellä se oli semmoinen aivan mahtava biisi Karen Hardingin kanssa tehtynä kuin Guardian Angel, mutta tästä biisistähän löytyy vielä Porkkista parempikin versio, koska Modea on laittanut siihen vähän lisää vauhtia ja tällä remixillä voitaisiin lähteä viikonloppuun kohti. Lähdetäänkö semmoisen soimaan ja ei muuta.

Okei, muut kuulijat, se on taas Sanni Torniosta toivomassa demokratiatoivetta. Ja tänäänhän on kuun viimeinen arkipäivä, joten palkka tuli ja palkka varmaan meneekin myös kaikkiin laskuihin. Ja toivottavasti myös Oulussa tuonne suuret oluet ja pienet panimot tapahtuman osa. Joten sen kunniaksi voisinkin toimia tänään Junkkataksin versiota tilipäivä koittaa, eli mikä se nyt sitten onkaan oikealta nimeltään, mutta en mä sitä tiedä. Tietäjät tietää kuitenkin.

0: Se on Lasse, terve. Illan demokratiaraita toiveen olisi Mutsin Start Again, josta Lexurux et Dualistic Remix. Juska, laita soimaan ja hyvää viikonloppua kaikille.
1: Tyypit, kaksi demokratiaraitaa vielä jäljellä tälle illalle. Sitten otetaan kotimaan katsaus ja lähdetään kohti tämän illan erinomaista X-Mixia. Ja hei, tänään tulossa myös vielä Mättö 157 sellainen.

Kurion viimeistä vuotta. Tämä on minun ensimmäinen demokratiaraita. Ja toivon Charlotte de Witte The Realen biisiä, jos sopisi lähetykseen perjantaina. Elämä on kivaa niin kauan kuin se on kivaa. Ja se on aina kivaa. Hyvää perjantaita kaikille.

0: kun se 11 menee vielä vähän ärhäkämpää soundiin. Haloo!
1: No se on Saana tässä, moro. Soitit pari viikkoa sitten kotimaan katsauksessa Substanssedin uudesta biisistä semmosen pienen sneak peekin, mutta kun tämä ohjelman kuuntelijathan itseni mukaan lukien, niin ollaan jo semmosia toinen jalka haudassa olevia puoliseniile ja horopäitä, niin eihän sitä biisiä kukaan muista sitten sen kotimaan katsauksen jälkeen mennä kuuntelemaan kokonaan myöhemmin, niin ihan sen takia tässä nyt vaan soittelisin, että voitaisiko porukalla kuunnella tuo biisi, kun kuulosti omasta mielestä ainakin helekatin kovalta. Ihan perhakaikille!

0: Seuraavaksi kotimaan katsaus ja sää rannikkoasemilla.
1: Kotimaan katsaus lähtee liikkeelle uudella Orkidean ja Metakompleksin sinkulla Dream of You.

Ja koska näistä kotimaista raidoista ehditään soittaa vaan pienet pätkät, käy ottamassa ehdottomasti haltuun nämä artistit välittömästi tämän perään. Tässä uunituoretta Make Flamea Relentless.

joka kirjoittaa Rear Send, on bassomusiikin tuottaja Espoosta ja musa on tehnyt yli 10 vuoden ajan, mut on voinut nähdä esiintymässä muutamassa drum and bass ja dubstep tapahtumassakin. Tää seuraava biisi on Complextronista inspiroitunut kappale uusimmalta EP:ltä, jossa kappaleet yhdistävät bassomusiikin soundin tarttuviin pop-melodioihin, ja biisin nimi on Heartbeat.

kova viesti, kuunnelkaa. Vai niin, täällä taas kirjoittaa Chromax. Edellisestä kerrasta onkin aikaa. Yläaste on muuttunut yliopistoksi ja väliin mahtuikin lukioajan maan miljoonaa eri metalli- ja jats-projektia. Shout out vaan Kaustisen musiikkilukioon. Lukion aikana sitä tuli etittyä itseä muun muassa kaveriporukan tyhtely Deathcore-projektilla. Ja lukion lopulla sain kerättyä kasan kappaleita, jotka saatiin julkaistua yhtenä levynä just valmistujaispäivänä. Samalta levyltä itse asiassa löytyy Yle X:llä debyyttinsä saanut Crash. Mut nyt pari vuotta musatuotanto on ollut taka-alalla, mut nyt on palattu. Ja kattokaa, millä me linjalla mennään tän Deathcoren jälkeen, kun Chromax tarjoilee Blend You-kappaleita.

Ja aika hypätä tän illan X-Mixin pariin. X-Mix. Eeppistä, eeppistä, eeppistä, kun Tepic Imatralta, kyllä sama herrasmies, joka on tarjollut tänne näin yhtä lailla omaa musiikkiaan kuin sitten toiveita tässä vuosien varrella. Moro Juska, hän kirjoittaa. Tässä olisi allekirjoittaneen ihka ensimmäinen X-Mix, joka syntyi erätauolla, kun Kanada-Suomi välieräottelu oli tuossa muutamia kuukausia sitten tilanteessa 2-4 Suomelle. Miten käyttää siis erätauko hyväksi? Tietenkin tekemällä 15 minuutin X-Mixi. Nyt nubit kaakkoja joraamaan, kirjoittaa Tepic Imatralta. Ja tää, jos mikä, on täynnä pianoa, täynnä upliftingia ja, hyvät ystävät, täynnä perjantai-iltaa. Jos haluat fiilistää samanmielisten kanssa, hyppää Yle X:n perjantai-illan WhatsApp-gruppiin. Siellä erinomainen porukka tänäkin iltana. Suora linkki. Sen saat, kun laitat Yle X:n perjantai-illan WhatsApp-numeroon sanan WhatsApp, niin mä laitan ton WhatsApp-gruupin linkin sit siihen suuntaan. Laita Yle X:n perjantai-illan WhatsApp-numeroon sana WhatsApp, niin saat linkin tonne gruppiin. 044 421 6066.

sekuntia Tepikin erinomaista todella pianoisasta X-mixistä. Sihui kans fiilistä, että sopiva pianoisa on ollut kyllä tänään. Biisilistat osteessa

ja kohti sitä kaikkea pyhitä. Mättömät Männin 157. miksausta sekä tämän illan ylipitkää transeja. Mutta siinä välissä on vielä ties kuinka paljon sitä kunnon rähinää. Me aloitetaan hiukan psykemmällä tavaralla. Iso kiitos vielä, Tebik.

on sitä pullistuttamassa. Hienoa, että olet tehnyt tollaista duunia. Sami K. Lapinlahdesta jatkaa. Kuopiossa vaeltaa tänä viikonloppuna, niin totta kai Falli!

0: Ja pakollinen uudestaan otettava HP Baxterin huuto. Resurrection! Ei vaan se Resurrection! Nonni!
1: Hardcore vibes, ystävät.

ajamassa Padasjoelta Tampereelle Classical Translationiin. Koska olen kuuliainen ihminen, niin minä olen hyvissä ajoin, niin ihan hirveästi kerkeen livenä kuuntelee. Mutta ehkä paluu matkalla kuuntelee sitten viimeistään tallennetta. Ja minä haluaisin sellaisen hyvän ajobiisin, joka myös vähän liittyy etäisesti teemaan, kuin Sefan Symphony of Life. Kiitti, moi!

Käsittämättömän ja järjetön paketti YleX:n perjantai-illassa taputeltu loppuun. Tänäänkin tää löytyy vuoden verran Areenasta hakusanalla DJ Orion. Mene sinne, ota haltuun kaikki aikaisemmatkin lähetykset, kun meillä on enää yksi biisi jäljellä. Aina illan viimeisenä kuullaan jokin hiukan ylipitkä raita, joka vie tällä kertaa 2000-luvun alkuun. Ja niin kuin tässä sanotaan, hyvin vähäisissä lyriikoissa, mitä tästä raidasta sanotaan, you are the lucky ones. Ja niin te olette. Joka ikinen sieppo siellä niin, joka tätäkin iltaa olet kuunnellut, olet onnekas ja olet ihmeellinen ihminen. Kiitos jälleen tästä 2-tuntisesta. Pitäkää hyvästä kiinni. Nauttikaa erinomaista elektronista musiikista ja tehkää se yhdessä. Ja huomenna me teemme sen yhdessä Kuopiossa. Jos oot paikalla, tuu morjesteleen. Siellä on melkoiset kinkerit ainakin tästä päivästä vuotaneiden kuvien ja videoiden perusteella. Kaikki te, ketkä olette nauttineet Classical Translationsista tän illan aikana ja nyt vasta kuuntelette tätä jälkikäteen tai Matti myöhäisinä, niin uskon, että oli ikimuistainen kokemus. Me kuullaan jälleen viikon kuluttua täyden perjantai-illan kokemuksen kerran. Ihan järjetön suorittamista tänään koko ilta YleX:n perjantai-illan WhatsApp-groupissa. Kiitos, että fiilistelette siellä. Niin se merkkaa paljon artisteille, se merkkaa paljon mulle, se merkkaa paljon teille toisillenne. Se on ihan sairaan siistiä. Biisilistat osoitteessa djorion.fi kautta radio ja sieltä pääsee kaikkialle, sieltä pääsee uuden tanssimusiikin listalle, sieltä pääsee noihin WhatsApp-gruppeihin, sieltä pääsee Spotify-listalle, mikä on myös Suomen suurin tanssimusiikin Spotify-lista. Se toivottavasti ei katoa mihinkään vuodenvaihteessa, se olisi järjetön menetys, koska te olette tehnyt siitä niin uskomattoman niin kuin se on. Jos et ole vielä käynyt sillä listalla, käy siellä tänään, se päivittyy kerran päivässä, joka päivä. Teidän kontribuution avulla. Mut nyt, you are the lucky ones, tyypit. Mogwine, you know why. Viikonloppuja ja ensi perjantai. Moi moi!

0: Kissanpesuista iltaa, tai mitä hetkeä nyt vaan sitten. Sä olet 2 tuntia klubimusiikkiin, tervetuloa mukaan.
1: My real life.

Tässä ohjelmassa kuulet siis klubimusiikin uusimmat tuulet. Mitään genrejä säästämättä, mitään karttamatta. Rehellisemmät bangerit. Tos alkuun Tigaan Boys Noise Hot Wife Fuckers remix. Ja mitä olisi klubimusan ohjelma herran vuonna 26 ilman vähän vanhaa kunnan organ soundia. Tässä Riordan Lucky Monitor Friction. Tää tippui rehellisesti mun inboxiin sillä 10 minuuttia ennen tää ohjelman alkua, eli uusinta uutta! Muutenkin tää ohjelma täynnä. Seuraavaksi kotimaista.

0: Ai ai. All the love. All the love. Winter Games. Kotimainen duo siis tuolta Pohjois-Suomesta. Käsin yhteistyö britteihin tosin tästä Jamie Unknownin kanssa. Tää on vasta tulos. Tulos ulos, kuulostaa mehukkaalta.
1: So juicy.
0: Sieltä! Winter Games pillit. Kotimaista musaa tulos kans lisää kohta. Ensi soitto. Yksi ihanimpia kotimaisia house-biisejä, mitä olen kuullut tänä vuonna. Sun korvatunnelin ihan kohti Yle Aksalla.

0: WhatsAppissa numero 044-421-6888. Näetkin jo liitävän siellä kohti korkeita kosmoksia päivän totemieläimen, joka on yllättäen. Päivän totemieläin. Se on... Surprise!
1: Yksi sarvin.
0: Yksi unikornio, kiitos. Siellä se menee taas. Se liitettää meidät syvälle seikkailuun. Tässä ohjelmassa siis voi tapahtua ja tapahtuukin klubimusiikillisesti lähes mitä vaan. Iso kattaus taas. Semmosta musaa, mikä on uimassa tanssilattialla, klubeilla, festareilla. Suomessa ja ympäri pallon vasta lähiviikkoina. Mennään tutki. Laita viesti, jos niitä hiton jotain totemieläimiä näkyy siellä. Mikä on meininki? WhatsApp auki.

0: ja sillä välin, kun odotamme totuuttasi viestejä saatalle, odotamme sinun inputtiasi tähän shown alkutaipaleeseen, saadaan vahvasti taittumaan tämä kohti valoa, niin otetaan viikon biisi muuta jännittämättä. Tämä on kotimainen yhteistyö, joka on tulossa vasta ulos nyt perjantaina. Ja se on kova.
1: Terve.
2: Moi moi.
1: Hi.
2: Moi.
1: Hello.
2: Hi.
1: Moi.
2: Hei moi.
1: Moi moi.
2: Moi moi.
1: Moi moi.
2: Tässä on Perttu eli Funland.
1: Tässä on Viile eli Viile.
2: Kiitti Roni, että otit meidän biisin soittoon. Tämä on meidän uusi biisi Euphoria.
1: Se tulee ulos perjantaina. Käykää kuuntelemassa.
2: Ja laittakaa seurantaa somessa. Löytyy Welcome to Funland.
1: Ja Viilein. Ihanaa, superihanaa keskiviikkoa. Ja oikein euforista loppukesää.

Tällainen viikon biisi. Tune of the week tos siis Perttu Kurttila aka Funland Tabo feat Ville eli V. Euphoria! Älytän. Lisää kotimaasta tulos kans. Se on toki hassu, siis tulos kohta. Ja hassu on se, että tämmöisessä musaa, mikä on tuossa leikki saa hausea, valo saa, indie dance henkistä kikkailua, missä paljon tuota, väriä ja valoa poppia päällä. Niin sitä harvoin tehdään Suomessa tekään sillä tosi hyvin. Niin kuin omasta mielestä tässä on väännetty. Laita totuus. Jos sun mielestä on ihan pyllystä, mitä täällä on soinut, se on kans ihan ok. Ja se asia voidaan korjata kohta, kun päännän oikeata nappia saadaan viikon mansikko käyntiin. Eli sulta poimitaan yksi biisi. Siitä kohta lisää. Eka, Disco Hammer.

Jungle Sunshine. Oli pakko saada tää pois alta ennen kuin syksy saapuu. Pakko saada tämä sinulle. Miksi tuntuu hyvältä? No lie.

No niin, nopea vilkaisu pianobaari siitä kotimaiseen musiikkiin. Veeti Eronen, a.k.a. V-TI, droppasi just kans tossa sopivasti minuutin ennen ohjelman alkua uuden släppärinsä. Tape popped! Tässä vaiheessa on hyvä huomioida kans, että jos sä teet ite musaa tai joku sun kaveri sitä vääntelee, niin tänne mielellään otetaan demoja vastaan aina. Luukkuni on auki. Striimi on käynnissä. Yleax.fi. Ja sieltä areenasta klikkaamalla ohjelma auki Roni Rex, siis R-O-N-Y-R-E-X. Löytyneet osoitteet yms. Hyppää mukaan. Lähetä demosi. Kourani on auki.

pienen enkelimäisen tuulahduksen jälkeen päästään syvemmälle. Aphex Twin X-Tal. Moni tuore Next Dimensional editti, jonka perään kotimaista soundia. Ihanan syvä, myrkösä. Ennen mansikan keruuta, sun biisi. Otetaan tää sisään. Okei, Niko, yhteistyö RNZ onka. More. And again and again and again. I need more money, no more new friends. I'd rather be lonesome. Syvemmällä.

Kotimais soundi, Niko Fogin Mansikka Aho. Tänät toimittelee sieltä oikein Niko Aljaksella, siis More Yle X:n klubin musiikkia. Kulutamme ja vielä kulutamme hyvin pitkän tovin, jos kaipaat energiaa, kaipaat meihemiä elämäänsä. Kuka meistä nyt sitä itse näissä ajoissa kaipaisi lisää, niin oot oikealla linjoilla. Meillä on viikon mansikan keruu, se käynnistyy nyt, sun biisi. Yksi kappale tänne, papukaijamerkki lähtee instant rintaan, digitaalinen henkinen versio sellaisesta siis, mikäli semmoisen tänne tiputat ja se tänne valitaan. Eli WhatsApp 044-421-6888, luuri käteen, yksi biisi, 5 min saa aikaa about. Sitä ennen. Järjettömin kotimainen banger tältä vuodelta. Helposti. Tää studio alkoi vilkkua diskoa. Tiedän, onko sitä Sonni tuolla jossain kikkailemassa. Meillä on yksi Sonni päässyt puikkoihin salaa. Jopa videostriimi päällä yläks.fi kanssa.

Tarvitsemme pyhän yhdistelmän, joka on taas epäpyhän, joka on tietysti Mörkö Bassonen ja Tranainen yhdessä. Transea ja syvänpäiden Mutant Bassia. Ainakin elementtejä niistä kutittelee. Tos siis Dajan, Hilda Länsman, Tuomas Norvi ja viime viikkojen Anthem helposti. Näitäkin tulos lisää myöhemmin tänään. Isoja biitsejä viime viikolta siis, jos on mennyt ohi jotain. Rex Mix. Sitä ennen. Meidän mansikka pitää saada kasaan. Se pitää ruuvata. Teipata. Vielä pari minsa aikaa. 044-421-6888. WhatsApp. Sitä sun tätä. Mikä sua on herätellyt? Viennyt mennessä viime viikoilla. Mikä on sun biisi? Ihan mitä vaan. Ihan mitä vaan.

0: Superlannon. They gon' know say na me run there. Black on black when I enter. They gon' know my
1: Sonny. Mitä mieltä sä oot tästä?
2: Pakko sanoa, että aika mielenviikon selektio tälle kerran taas täällä keskiviikon illassa.
1: Sehän sä tulit taas yhtäkkiä studiossa. Meidän ystävä, Sonny fucking Kylä Liuhala. Tuleekohan mörköbassojen yö muuta? Ota kiinni, pakki. Nyt on hyvä. Pakki.
3: Hyvää päivää.
1: No niin, mitä ystäväni, mistä sinä teleporttauduit?
3: No kuulin helkkari hyvää musaa, niin tiedätkö, muuhun on laitettu semmonen siru, joka aktivoituu aina tiukoista bassolinjoista, niin sit mä vaan teleporttaa halusin mä tai en takas tänne studioon.
1: Siis mä tein sen, mitä mä pelkäsin, että mä teen, että mä soitan tuohon Militant Donin, niin sä summonoidut tänne studiolla ja niin kuin luonnossa. Niin kävi.
3: No hyvä, kun ei ollut paskalla. Se olisi ollut tosi ikävä tilanne.
1: Se olisi ollut tosi surullista.
3: Jep.
1: Ihana nähdä sun kauniit silmiä täällä.
3: Ihana nähdä sun kauniit kasvot ja mahtava soittolista. Kai sä pistät jonkun tärpi uuden musiikin äksää.
1: No hell yeah, mä laitan. Mut me tarvitaan teiltä kuulijoilta silmulta sieltä langan päästä. Yksi biisi meillä on vielä, no oikeastaan tuo aika meni jo loppu, mutta otan nyt vielä tästä Sonnin kunniaksi, niin tehdään Sonni iloiseksi. Yksi joo. Sonni, yksi iloisuus. WhatsAppi luurikäteen 044 88, viikon mansikka. Mikä se on? Valitse se meille.
3: Hei, saako laittaa vielä panoksia vähän ylöspäin?
1: Pappa ylös.
3: Jos se tulee joku todella hyvä mansikka, niin me vedetään mörköbassoja yhä Halloweenin. Olisiko näin?
1: Nyt on paukut. Okei. Okay.
3: Nyt on kovat.
1: Me ylipuutaan tää kanava sitä no matter what, niin me tehdään se.
3: Sissi tehdään se, jos se ei muuta.
1: Me tehdään se jossain joku TikTok-striimi jossain pusikossa. Hell yeah. Okei, okay. Sä kuulit Sonni.
4: Cowboy!

Chris Lorenzo ja Kalo, siis tos In This Big DJ's Link Mix. Ihana. Näin Jersey-klubia vähän. Passusen pyrähdyksen perään Sonni tuli tänne. Sonni saapui. Teki mut iloiseksi. Viikon mansikko ihan kohta jälkeen se on valittu. Teen kuulijoitten biisi ja sit kans kohta Rex Mix. Näitten aikojen 4 Timanginta bangeria. Yhteen riviin. Toi kohta.

ekassa aallos elektropoppari noussut sieltä siis kyseisen lafkan myötä ja tää on, olisiko vuodelta jotain 2008 tai jotain oleellista kamaa ainakin itselle.

on aika viikon mansikan, se on valittu, se on teidän biisi. Ja tällä kertaa kunnon tota konnoisseuri tunnelmointia. Täällä laitetaan Mia, että voitko soittaa vanhaa Afi.

0: Viikon mansikka!
1: Kiitos kaikille mansikoineille. Valinnaksi siis saapui Affiin Ready to Off. Vanhaa hyvää.

Chris Stassi. You know me. Ennen Rex Mixi, ihan kohtulossa siis viime viikkoa ja 4 isoin biisiä sulle. Jos oot missannut jotain oleellista, suuri mahdollisuus catch upaa. Ihana kun oot mukaan.

0: Feel So Good Around You, Different Remix. Ennen kuin siirrytään Rex-mixiin, vielä yksi tähän perään. Poweri.
1: Let me have music in my soul.

ylös. Klubin musiikki. Bauer, Better. Tää kaveri siis aikanaan. Harlem Shake-mies. Sen jälkeen tein upean uran kyllä. Lähti siitä.

uunituore DJ Anime Baby editti. Ja muuten nämä biisit, mitä mä luettelen, höpisen, tää menee ihan täysin sikin sokin, niin ei hätää, ei huolta. No worries. Biisilistat aina Yle Areenasta. Roni Rex hakusana. Klikkaa ohjelmaa auki, sieltä löytyy näytä lisää.

sieltä revitykset ja nyt seuraavat 4 biisiä sellaisia, mitä sun on pakko kuulla. Rex Mix. Mennään tyyppään.

4 biisiä, Rex Mix. Vähän sitä sun tätä tällä kertaa hieman funktionaalisemmalta puolelta. Siis sellaisia biisejä, jotka Daisy tässä jollain tavalla luokta aktiivisessa soitossa viime aikoina. Vikana Swooshin Stormi. Ollaan liitetty kiitetty tokalle tunnille tässä ohjelmassa siis klubimusiikin uusimmat systeemit genrestä piittaamatta. Hyperpopista hämähäkki hässäkkään, mörköbasso on transeen, tranan hetki tulos ihan koht, piipahdus enkelimaisessa maisemissa, viikon paras hetki, helposti, väistämättä, viikon selektori kans. Ihan kohta. Tai en mä nyt ihan kohta, mutta sitten kun sen aika on. Oli aika hyvä. Kiitos tästä, Roni. Klassikko tulos kansia, iso liuta uutta musiikkia, kotimaista teknoa. Toka tunnilla tässä tapana mennä vähän syvemmälle vaihtoehtoisemmalle puolelle tutkimaan sitä kohti. Joku saattaakin sieltä tunnistaa samplen jo. Jordan Brando, After Dub. Kohti trana hetkeä.

Näin me nousemme. Kohta sanon hetkään. Beat back fuckers, Yle Aksal, Roni Rex tässä. Justin Straws remix. Sitten. Ja sitten.

0: темный вечер, и я спокоен.
1: No nyt on fakta se, että trans ei voi olla enää kaukana. I feel love sieltä 1010 edit. Tämän päällä hieman elektrohenkistä kilinää ja kolinaa Filip Gorbachev ja Nokov Spokoen. Päästään tänne Tronsen nopeuksiin. Ensin vähän teknoa vielä. Siis joku ei sitä ehkä vielä saanut perille aivan ystäröihinsä, niin tää ohjelma niin sisältää vähän kaikenlaista. Tää on yleensä aika tämmöstä free flow -hommaa, että mulla on iso kasa uusinta uutta musiikkia, mitä mä jollain tavalla sulle kanavaan. Jos sä oot kuullut jotain hyvää tässä tunti 20 aikana, niin Spotifysta ja muualta löytyy viikoittain päivittyvät soittarit uusimmilla släppäreillä. Löytyy hakusanalla Rex Radio. Kaikki yhtä.

Tää on siis kotimaista ääntä Turusta. Turku of Finland. ESV, SV, albumilta ihan uusi. Niko Pettersen. Hyvä EBM, Techno Mayhem, Spice Up Your Life.

0: minuuttinen beast. Ei vitti ihan kokonaan soittaa, ehtii muutakin. Ihana on!
1: Hyvää turkulaista tavaraa.
0: Nico Pettersen siis, Spice Up Your Life, yläksä. Pohti transeja. Mutta ensin hieman mutantti. Baas jotain. Genret pyyhkiytyy yhtä samaa tahtia kuin mun aivossa ollut tän ohjelman aikana. Niin sanottu hard reset. Factory reset. Takas talliin.

0-4-4-2-1-6-8-8-8 WhatsAppissa. Käsillämme on viikon paras hetki, kenties jopa kuukauden paras hetki. Tietysti Trana hetki. Mennään klassikoihin taas tällä kertaa. Aikamme on siinä. Aikamme on käsillä. Kyseisen numero on siis sun transevapautuksen huuto. Miltä se kuulostaa, kun sielusi irtoaa ruumistasi? Siirryt muualle. Ja sit tietysti sinne saa palata kans tänään vielä, ettei tarvi ihan vielä teleporttautua muualle, mutta laitapa yksi huuto mulle. Jos sieltä tuntuu, haluaisin sen kuulla. Pitkään pääsin alustaa tätä vihdoinkin! Vihdoinkin! Ihan sama missä sä kuuntelet. Civicissä tai Mercedes-Benzissä yksiössä tai Palatsissa, aivan sama. Se on meidän hetki. Se on Trana hetki. Se on viikon paras hetki. Ja me tarvitaan toi OG-versio vielä. Nyt otetaan noita huutoja, tuleeko nyt? No, tulee ainakin multa ihan kohta. Uskallatko 0444216888? Mimmoinen huuto sieltä lähtee? Lähteekö sieltä mitään? Lähteekö sieltä mitään? Nyt, no niin, nyt päästiin. Kurkkuni on avattu. Ollaan valmiit vihdoin. Se on viikon

kohti viikon selektori vierasta. Se on tulossa ihan kohta kans noin 10 minuutin päästä. Hieman höyryä ulos, eikä avataan höyrysaunan ovi.

0: puhdistussädettä simppelisti. Yksi tämän vuoden kovimpia tämmösiä puhdistusmaisia uudelleen syntymisalbumeita. Optimistin Flux. Sieltä Chasin. Tunnetko sen tapahtuvan?
1: Musta ainakin.

Kun vie meidät synkempiin maisemiin ja huolella, joka on tällä viikolla helsinkiläinen promoottori DJ ja tuottaja Diron. Ihan semmoista maailmanlopun teknoa luvassa.

Yle X Karvatunnelissa, Roni Rex tässä. Ruotsalaista musiikkia, Olof Dreyer, Echoed Daphnino, tuore Person Sound Remix.

valitsemasta siis osaamista, yhteistyö, uuden palvelutuottaja, Date. Hyvät. Sepät. DJ Woof ja Ilevi, 14,500 RPM.

0: ja ystävät hyvät, lähettäkää se mulle promo@runerex.com ja sitähän saapuu kyllä semmoisenkin tahtiin, ettei mitään chanssia saada kaikkea hyvää musiikkia viikoittain kaivattua, ei edes varmaan jotain mikromilliprosenttiikaan siitä, jonka takia viikoittain tähän ohjelmaan kahden biisin ajaksi pomppii jonkunnäköinen ulkopuolinen tyyppi DJ:tä, tuottajia, promoottoreita, artisteja ja kaiken maailman klubin musan kanssa puuhastelevia sankareita. Tällä kertaa Helsingistä meille esittelee omaa tekemistään kahden biisin ajan siis. Seuraavat kaksi. Diron.
1: Roni Rex, viikon selektori.
2: Moikka Ronia, Yläksän kuuntelijat. Mun nimi on Diron ja mä oon suomalainen DJ ja tuottaja. Järjestän tapahtumia täällä Helsingin alueella Illusion Finlandin ja Kolina Helsingin nimen alla, joiden kanssa tehtiin viime keväänä aivan älyttömän upea Mischief Sound ja nyt sitten elokuussa Sold Out, Kallio Block Party jatkobileet Äänivallissa. Mun oma ala alkoi kymmenisen vuotta sitten, kun mä ensimmäisen kerran nuoruudessa innostuin DJ-laitteista ja musiikin tuottamisesta. Tätä mä tein ihan kirjaimellisesti mun porkoiden kellarissa. Tänään mä esittelen teille pari kappaletta. Ensimmäisenä mun vastikään julkaistu kappale Like That ja toisena sitten mun ja Millalehdon yhteiskappale Fear and Loathing in Las Vegas.

0: viikon selektorina Dieron. Sä oot omaa kamaa, eikä biisi Like That. Mitäs seuraavaksi?
1: No niin, siinä oli tosiaan Like That-kappale. Tää tuli viime perjantaina ulos ja löytyy nyt striimauksesta kaikkialta. Seuraavana on mun ja Milla Lehdon yhteiskappale Fear and Loathing in Las Vegas. Ja tämän biisin taustalla löytyy aika upea tarina. Me ollaan tehty tätä biisiä yli 2 vuotta ja se ei ollut sen takia, että me oltaisiin hiottu tätä kappaletta, vaan sen takia, että meillä on ollut molemmilla ihan älytön kiire. Kaikki alkoi siitä, kun mä haastattelin Millaa Platform-nimisen podcast-sarjaan ja siellä me sitten todettiin, että voitaisiin tehdä yhteisbiisi. No, tää oli alkuun hausi kappale, mä olin tehnyt tähän pohjan valmiiksi ja siinä oli Daft Punkin vokaalit, mitä me ei oltaisiin varmaan ikinä saatu lisenssoitua. No Milla onneksi totesi, että tehdään tästä vähän teknompaa ja tehtiin teknompaa ja nauttivat sitten siihen ihanan miehensä kanssa ihan uudet vokaalit ja lopputuloksesta tuli ihan huikee.
2: A Vegas hotel under a phony name with the intent to commit capital fraud and a handful of assets.

0: Gordon. I'm a relatively respectable citizen. Ei tässä ole pitkä bilda. Koko kello on vähän, pitää ehtiä droppia vielä. Let's go! Okei. On se, on se hurjaa. On se hurjaa.
1: Milla Lehto yhteistyö Dironin kaa tässä. Viikon selektorina siis Diron itse valinnut meille nää. Kyllä potkii, jos toimii sulle tai kaverin haltuun, siellä on kovia bileitä. Musiikkia tulossa aivan varmasti. Uudelleen kuuntelu edellisestä 2-tuntisesta. Koko paketti, jos meni jotain ohi areenassa, kuten aina tuttuun tapaan. Roni Rex hakusanalla. Biisilistat myös. Ensi viikon jatketaan. Se on pus pus.
0: Ja moi moi.
2: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Norjassa kuningas Haraldin arkku on siirretty illalla sairaalasta kuninkaan linnaan. Oslon katujen varsilla oli runsaasti väkeä seuraamassa arkkusaattoa. Harald kuoli aamulla 89-vuotiaana. Näin tunnelmia Oslosta kuvailee toimittajamme Roni Kuronen.
3: Kaikkien kanssa, joiden kanssa olen täällä tänään ehtinyt keskustella, niin kaikki ovat hyvin surullisia tästä uutisesta ja hän oli hyvin kansanläheinen ja rakas ihminen monelle. Hän puhui myös paljon tasa-arvokysymyksistä ja puhui siitä, että riippumatta taustasta tai uskonnosta tai muustakaan asiasta, niin kaikki ovat yhtä norjalaisia ja se on puhutellut myös nuorta yleisöä ja hänellä oli täällä lisänimi Bestefar eli iso isä. Hän oli tämmöinen kansan johtohahmo, joka oli ja pysyi, vaikka vuosikymmenet vierivät ja ajat muuttuivat.
2: Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtaja Kevin Warsh on pitänyt linjapuheen pankin vuosikokouksessa. Warsh varoitteli puheessaan inflaatiosta ja koronnostosta. Hän totesi, että hintojen nousu on edelleen huolestuttavalla tasolla. Fedin tavoite on pitää Yhdysvaltojen inflaatio 2%. Heinäkuun lukema oli 3,7%. Islannissa valmistaudutaan kansanäänestykseen alkavana lauantaina. Äänestyksessä kysytään, pitääkö Islannin EU-jäsenyysneuvottelut aloittaa uudelleen. NRK:n mukaan uudessa mielipidetiedustelussa ei-puoli on ottanut niukan johdon. Vajaat 52% vastaajista aikoo sanoa ei EU-jäsenyysneuvotteluille.
4: Yle Uutiset toimitti Pia Paakkunainen.
5: Tervehdys, toiveiden yö kansa ja yöradion porukka. Täällä ollaan taas toteuttamassa 2 tuntia kuulijoiden toivemusiikkia studiossa Laura Haikala. Kerrotaan yhteystiedot, mitä kautta voit toivoa musiikkia soitettavaksi seuraavan 2 tunnin ajan.
6: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi. / Radio Suomi.
5: Lisäksi voit laittaa toivetta tulemaan 2 muutakin reittiä pitkin. Yksi niistä on sähköposti ja osoite on levy.toiveet@yle.fi tai tekstiviesti ja numero sitä varten on 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä. Ja viestiin tulee aluksi laittaa sana toive, sen jälkeen välilyönti ja toivekappaletiedot. Tämä ohje on siis tekstaria varten. Mutta ylipäätänsä näihin viesteihin, kun laitatte tulemaan, on se sitten sähköposti tai WhatsApp tai mikä tahansa, niin hyvä laittaa se kappaleen nimi, esittäjä, perustelut tälle kappaleelle, miksi haluat kuulla sen juuri tänä yönä. Ja sitten toivojan nimi tai nimimerkki. Ja sitten päästään aloittamaan.
7: Toiveiden yö.
5: Ensimmäinen toive. Moikka! Täällä mummo ja pappa ajelee lapsen luota Pirkanmaalta kotiin Keski-Suomeen. Matkaa piristämään sopisi hyvin apulannan morfiinibiisi. Soittaisitko kiitos ja ihanaa työyötä sinne.

synkällä kappaleella lähdettiin liikkeelle. Jokseenkin ainakin tämä tunnelma tässä on semmoinen. Morfiini oli ja esittäjänä Apulanta. Sitten Make. Toiveeni on kuulla tänä yönä Phil Collinsin kappale You'll Be In My Heart elokuvasta Tarzan. Eli Tarzan. Tarzan. Elokuvassa gorilla emo rakastaa ja suojelee Tarzania kuin omaa lastaan, vaikka heidän välillään ei ole mitään verisidettä. Siinä on jotain hyvin kaunista. Ajatus siitä, että erilaisuus estää meitä rakastamasta ja hyväksymästä toisiamme sellaisina kuin olemme. Ehkä meidän pitäisi muistaa tuo ajatus myös tässä ajassa, kun erilaisuutta yhä liian usein väheksytään ja joskus jopa painetaan alas. Omassa elämässäni olen saanut perheeseeni puolisoni lapset hänen aiemmasta liitostaan. Heistä on tullut minulle omaa perhettä, ihmisiä, joita rakastan ja joiden rinnalla haluan olla niin hyvinä kuin vaikeinakin päivinä. Ehkä perhettä ei lopulta määritäkään yhteinen veri. Joskus kaikkein vahvin side syntyy siitä, että ottaa toisen sydämeensä ja huomaa, että ei enää osaisi kuvitella elämänsä ilman häntä. Siksi tämä laulu merkitsee minulle paljon. You'll be in my heart. Sinä tulet aina olemaan sydämessäni. Terveisin Make.

0: Phil Collins, You'll Be In My Heart. Tämä oli elokuvasta Tarzan, se piirrosanimaatio vuodelta 1999. Seuraava toive on Maukan toive. Hetken kuluttua kuulet miksi.
1: Palaako Suomi voittokantaan? Entä dominoivatko Suomen naiset? Klassikko Helsingin Olympiastadionilla ja Radio Suomessa. Yleisurheilun Suomi-Ruotsi maaottelu Radio Suomen taajuudella lauantaina ja sunnuntaina. Yleisurheilukauden huipennus Radio Suomessa. Suomi-Ruotsi maaottelu.
0: Hei Laura ja upea ohjelmanne Toiveiden yö. Toivoisin vähän vanhempaa kotimaisen naissolistin aivan mahtava äänisen Helena Siltalan kappaleen Ranskalaiset korot. Perusteluna niitähän te halunnette, ihan hyvä. Tuossa kappaleessa hänen sensuelli äänensä pääsee ihanasti esille, unohtamatta sitä suloista S-kirjaimen ääntämistä. Mutta kaiken kruununa on nuo puolinuotilliset osiot tässä kappaleessa, samoin koko orkesterin ja solistin pelkistetty sovitus. Aina tätä jaksaa kuunnella. Toivoo Maukka.

Helena Siltala ja ranskalaiset korot. Kyllä Maukka oli kivasti kirjoittanut tuon toiveensa. Jefu on seuraava toivoja. Hän haluaisi kuulla Blue Man Groupin ja Dave Matthewsin Sing Along-kappaleen. Se, jos mikä, olisi täydellinen tähän yöhön. Se kävisi jopa tuutulaulusta.

0: Tämän kappaleen nimi oli Sing Along, eli laula mukana, ehkä joku lauloikin, esittäjinä Blue Man Group ja Dave Matthews.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hei Laura, mahtaako arkistoistanne löytyä Tuut Tuutin vai onko sitten Toot Tootin? Eli Timo Kämäräinen ja Olli Krokeruksen Mother Said, joka saa äitini ja minut joka kerta niin hyvälle tuulelle. Emme ole koskaan kuulleet sitä radiosta. Tämä vääryys tulisi korjata välittömästi.

Two Toot ja Mother Said -kappaleita en ole ikinä soittanut toiveiden yössä, saatika itse kuullut. Joten taas valistetaan kansaa. Kiitoksia vaan toiveesta sinne kuulijamme. Laura, niin, kato, Kaimahan se oli. Seuraavaksi Jukan toive. Moikka Laura, radioaaltojen kauhu. Joo, niinhän mä aina välillä sanon. Sukunimi kun on Haikala. Ja Jukan viesti jatkuu. Redneksin Cotton Night Show piristäisi viikon viimeistä yövuoroa. But I'd been forgotten, I'd been married long time ago.

0: Come from Katnadu.
1: Vähän tahtia tähän perjantain ja lauantain väliseen yöhön iski Rednecks ja Cotton Eye Joe.
2: Yle täyttää 100 vuotta ja juhlavuosi huipentuu Yle 100 showhun Helsingin Areenalla lauantaina 5. syyskuuta. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan juhlatunnelmaan vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on sinun suosikkisi Merisään rannikkoasemista ja voit voittaa 2 lippua Helsinki Areenalla järjestettävään Yle 100 tapahtumaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina 1. syyskuuta kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radiosuomen aamussa 7:30 jälkeen.
1: Seuraava viesti on tullut hyvinkin ytimekkäästi ja jättänyt vielä tuon toivojan nimen väliin. Ei ole varmaan kirjoittanut sitä edes mukaan. Mutta tekstiviestissä luki Frederick, tohtori Falkenstein, unohdettu helmi.

Frederik ja tohtori Falkenstein ja semmonen kappale se. Nyt on pari tällaista kieliposkessa biisiä ollut jossain määrin. Seuraava viesti. Hei Laura, suosikki laulajiini kuuluva Judy Collins teki 69 vuonna laulun, josta tuli heti yksi folk-musiikin klassikoista. Laulu on kuvitteellinen tarina, jolla ei ole todellisuuspohjaa, mutta sen merkitys on suuri. Laulun nimi on My Father, isäni. Judy laulaa, että hänen Ohiossa kaivosmiehenä työtä tehnyt isä lupasi lapsilleen, että he muuttaisivat Eurooppaan ja saisivat paremman elämän Pariisissa. Ja siellä lapset voisivat oppia tanssimaan ja soudella Seinijoella. Haave ei laulussa toteutunut, perhe ei muuttanut, mutta laulaja itse aikuisena muutti Pariisiin. Ja hänen omat lapsensa saivat tanssia ja kulkea seinää pitkin. Siellä laulaja muisteli isänsä, jonka toive ei toteutunut. Laulu opettaa uskomaan unelmiin. Elämässä pitää olla uskoa ja uskallusta yrittää toimia niin, että unelmista voisi tulla totta. Elämässä asiat eivät mene aina toivomallamme tavalla. Mutta silti. Tämä laulu antaa ajatukselle siivet ja kantaa. Se antaa uskoa paremmasta tulevaisuudesta. Toivojena pappa.

0: kaunis ja rauhoittava kappale, tämä Judy Collinsin My Father. Kiitos Toivojalle.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hyvää vauhtia, olen tässä jo listaa täyttänyt tuossa, kun 10 jälkeen aloittaa, niin ehtii jo paljonkin keräillä biisejä, eli vielä muutamalle kappaleelle on tilaa, mutta sitten ollaankin tältä yöltä taas täynnä, näin se vaan menee. Seuraava toive on, hetkinen, lukeeko täällä? Kyllä, täällä lukee näin. Toiveiden yö soi laulu hiljaa ja Samuli Edelman. Elokuun yö on samettisen pehmeä ja tumma. Kesän kiireiden ja tapahtumien jälkeen on aika hengähtää. Syksy saa tulla. Suomen luonnon merkkipäivän keskeltä terveiset mökkirannasta toivottelevat koskelat. Samuli Edelman on saanut kaverikseen Tsekinmaan kansallisen sinfoniaorkesterin.

Tsekin maan kansallinen sinfoniaorkesteri tuli hienosti sinne mukaan Samuel Edelmanin pehmeän äänen kanssa ja esittivät he yhdessä Soi laulu hiljaa -kappaleen, joka todellakin upeasti tähän Suomen luonnonpäivään sopii. Hyvää Suomen luonnonpäivää siis sinulle, joka siellä kuuntelet. Taas tuli semmoinen olo, että miksi mä en säästänyt tätä viimeiseksi, kun sinne loppuun aina yrittää jotain erityistä säästä. Aina se ei onnistu aikataulusyystä, kun etsii viime hetkellä kappaleita, mutta niin. No, mä tuhlailen näitä tänne väliin ja sekaan ja sehän sopii ihan hyvin, etenkin jos joku on menossa nukkumaan vaikka ennen kello 1. Sitten seuraava toive. Howdy, lomat lusittu, pääsi töihin takas, rauhoittui vai mitä näitä, jo aika kulahtaneita sanontoja tässä kohtaa pitää tokasta. Näin syyskauden alkuun olisi kiva kuulla joku näistä, mikä nyt sattuisi löytyy. Ja täällä oli lista, ja jostain syystä mä en edes katsonut näitä muita. Mä ajattelin, että tätä mä en ole varmaan ikinä soittanut. Primal Scream on yhtye ja Savastika Eyes on biisi. Raikasta syksyn alkua kaikille yökiitäjille, kirjoittaa Maitokuski.

0: Siinä vähän ajomusiikkia teille, jotka tien päällä liikutte esimerkiksi. Primal Scream ja kappale Swastika Eyes.
1: Ai herveetä! Mistä sä ton kaivoit?
2: Kyllä niitä tulee vastaan.
1: Älkää kaiva, kun vanhoja hautoja auki.
2: Tälläkin viikolla levylautakunnassa mennään käännösbiisien parissa. Uusia käännösbiisejä kuuntelemassa ja arvioimassa Laaleja Eini, sanoittaja Lasse Wikman sekä Radio Suomen Olli Haapakangas.
3: Se soundaa hyvältä, antaa mennä. Ja kun mun mielestä ei.
4: Kitaristikin maltto aluksi ja sai siitä plus pisteen, jonka menetti kyllä sitten, kun ei enää lopussa malttanut. Soolo oli pitkä.
2: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
5: Yle Radio Suomi.
0: Täydenkuun aika, voisko kuulua Tina Cousins Pray, Nepalin ja Norjan kunniaksi. Kiitos teille hyvästä työstä eetterissä, Itä-Oulun aurailija. Tulkitsen, että tämä kuulija haluaa sanoa, että Nepalin uhrien ja Norjan kuninkaan muistoksi, mutta en saanut häneltä tarkennusta. Joka tapauksessa soitetaan tämä Pray-kappale.

Tina Cousins ja Pray. Paljon olen toivonut, mutta vielä tuli vastaan kappale, josta vaimo sanoi, höh, etkö ole kuullut? Yö väistyy, toistui. En tiedä mikä on, en esittäjääkään. Täällä möksällä ei netti toimi, viestit lähetän laiturin päästä. Ja sanoi, että valitkaa paras esittäjä siellä. Terveisin Jouko. No, tämä on nyt mielipidekysymys. Minusta paras on Pentti Hietanen. Uutisten jälkeen jatketaan vielä toinen tunti toiveissa.

0: Iranin vallankumouskaartin laivasto on torjunut Yhdysvaltain väitteet siitä, että Hormuzin salmi olisi auki. Vallankumouskaartin mukaan Yhdysvallat pyrkii väitteellään hallitsemaan öljyn hintoja sekä peittelemään epäonnistumistaan. Lausunnossaan kaarti korostaa, että rajoitukset salmessa jatkuvat, kunnes Yhdysvaltain sotilaalliset toimet Irania vastaan päättyvät. Presidentti Trump on allekirjoittanut Houstonissa määräyksen Yhdysvaltain avaruusakatemian perustamiseksi. Avaruusakatemia on hahmoteltu Yhdysvaltain sotilasakatemian pohjalta. Trump palkitsi tilaisuudessa myös Artemis II miehistön kongressin kunniamitalilla. Miehistö kiersi kuun huhtikuussa. Tennesseen osavaltio aikoo nimetä Nashvillen kansainvälisen lentokentän Dolly Partonin mukaan. Maailmankuulu countrylaulaja menehtyi 80-vuotiaana tällä viikolla. Nimenmuutosta ovat vaatineet etenkin Partonin fanit sosiaalisessa mediassa. Nimenmuutos vaatii vielä viranomaishyväksynnän. Parton syntyi Tennesseessä vuonna 1946. Aamusta alkaen pilvisyys lisääntyy ja lännestä saapuu sadealue. Iltapäivällä lännessä pilvisyys on runsasta, muualla on aurinkoisempaa. Päivän ylin lämpötila 15-22 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Satakunnassa. Tuulivaroituksia on sekä maalla että merellä.
1: Heikki Lukinmaa toimitti kello 1 Yle Uutiset.
2: Radio Suomi.
1: Seuraava toiveviesti. Valitettavasti huomenna ei päästä kuulolle, kun kerron, että voisin soittaa tämän heidän toiveensa siis seuraavana päivänä. Korvaavaksi toiveeksi he esittävät sitten unelmavävyltä Kanssas kävelen rantaan. Eli olisin voinut ensi yönä soittaa tämän porukan toiveen, sillä tästä artistista, joka oli heillä toiveessa, olisi silloin kulunut tasan viikko, kun se viimeksi soi. Me pidän semmoista viikon väliä näissä vähintään. No mutta unelmavävyltä löytyy nyt sitten korvaava toive ja Kanssas kävelen rantaan aloittaa toiveiden nyt toisen tunnin täällä studiossa yhä Laura Haikala.

unelmavävyt ja kanssas kävelen rantaa. Seuraava viesti. Heips Laura ja kaikki täydenkuun katsojat ja kaikki te, jotka ette saa unta sen takia. Haluan omistaa musiikkitoiveeni eli Kenny Rogersin Lady-kappaleen Dolly Partonille, joka teki myös musiikkia Kenny Rogersin kanssa. Katsoin yhden videon hänestä, hän oli muutakin kuin laulajatar, eikä koskaan hävennyt, mistä oli kotoisin. Kaunis kiitos hänen musiikilleen maailmalle. Näin toivoo Kaija.

0: Kenny Rogers ja Lady. Tämä kappale oli omistettu Dolly Partonille, kun Kaija näin halusi. Ja olipa kyllä hieno biisi juuri Partonin muistolle.
1: Pitkä liuku ja jiimutta ja lippuja löytyy katsomosta ja löytyy sieltä lämpöä, vaikka pakkanen on varmasti.
2: En ees tiedä, minne on matkalla. Mikä on mun päämääräni? Tuntuu, kun oisin vaan menossa etsimään sopivaa kuolinpaikkaa. Aivan kuin norsu, joka tietää pian aikansa koittavan.
3: Ja me pyydämme anteeksi suomalaiselle hiihtokansalle aiheuttamaamme katastrofaalimaisen suurta häpeää.
4: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, niin silloin mahdollisuuksia pärjätä.
5: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti, Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.
0: Hei, ajeltiin eilen Pohjanmaalta Savoon mökille ja ihailtiin mielettömän kaunista kuuta, joka pilkisti aina vähän väliä näkyviin puiden takaa ja peltoaukeilla. Toivomme Jani Wikholmin kappaletta Kuu. Aivan liian aikaisin taitava ja lahjakas muusikko lähti tältä Tellukselta, jättäen laulunsa meille muistoksi. Terveisin matkalaiset Otto, Tuija ja Unski Mäykky.

Jani Wikholm esitti tässä kappaleensa Kuu. Ja toiveiden yössä jatketaan, kuten tuossa kerroinkin, niin viimeiset biisit on etsinnässä ja nyt näyttäisi siltä, että yksi kappale vielä. Mulla on kyllä haju, minkä mä haluan täältä nyt sitten nostaa, mutta pitää vielä etsiä, että löytyykö se tuolta meidän tietokannasta. Eli viesti on napattu jo talteen. Leevin toiveen vuoro on seuraavaksi. Moi, toivoisin Outcastin Hei ja. Olen tässä lähiaikoina tykännyt räpistä ja tämä biisi kuuluu omiin suosikkeihin räpissä ja se on yksi biisi, johon ei kyllästy ikinä. Hyvää viikonloppua Nokialta toivottelee Leevi.

Outcast ja Heijaa kappale. Kello 1.20. Ja taas vaihdetaan kotimaisen musiikin puolelle. Moikka, ollaan mökillä venetsialaisia juhlimassa somerolla ja toivotaan biiseksi Nylon Beatin Seksi vie ja taksi tuo. Kiitos ja ihanaa elokuun viimeistä viikonloppua. Terveisin Mia, Allu, Maro ja Nea. Kiitoksia toiveesta. Aika moni on muuten nyt viettämässä vähän sellaista kesän viimeistä mökkiviikon loppua. Mökkeillähän voi myöhemminkin, syksyllä ei se siitä ole kiinni, mutta tervehdys siis kaikille teille, jotka nyt olette myksälle vielä lähteneet. Nylon Beat.

Siinä oli taas toinen kepeä kappale tähän yöhön ja nyt on aika ehkä sukeltaa toisenlaisiin vesiin. Nylon Beatin Seksi vie ja taksi tuo kappaleen jälkeen, näin nämä kontrastit taas korostuu. Heips Laura, nyt yöaikaan olisi erinomainen hetki kuunnella Al Bannon ja Romina Powerin kappale nimeltään Liberta. Kappale kertoo upealla tavalla rauhasta. Se on ajankohtainen ihan nykyäänkin. Terveisin Ari M.

Albano ja Romina Power ja Liberta oli kappale. Oho, miten se loppui tolleen seinään? Minä en koskenut mihinkään, tai en ainakaan tunnusta. Toiveiden yö toive. Aki Sirkesalon Tule nyt. Mielestäni Akin paras kappale ja ihmettelen, miksi on niin vähän soitettu. Laitapa muillekin yökukkujille soittoon tämä hieno kappale. Terveisin Peke.

0: Aki Sirkesalo ja pysäyttävä tämä Tule nyt -kappale. Kiitoksia Toivojalle, eli Pekelle. Seuraavaksi Artsi Banker. Moikka, tässä kun sorsastus on alkanut ja itsekin käynyt pari kertaa iltalennolla saamatta saalista, haluaisin kuulla Repe Helismaan kappaleen Sorsan metsästys. Siinä menee metsästys pahemmin pielen ja sekös naurattaa.
1: Oli yö, suvi yö, oli sellainen yö, jolloin sorsien kohtalon hetki jo lyö, kun me rannoille hiivittiin, kun me rannoille hiivittiin. Oli viis, toki viis, meitä miehiä viis, oli kaikilla tussarit matkassa siis, ilmapyssystä pertaaniin, ilmapyssystä pertaaniin. Kello 12 alkoi se leikki.

miehiä taistelukin saati sorsan metsästys. Pauke soi, toki soi, pauke yössä se soi. Kuului huutoja, hakkaa jo päälle hohoi. Pankaa sorsia matalaks, pankaa sorsia matalaks. Lieska löi, toki löi, lieska piipusta löi. Joku hengessään sorsaisen paistin jo söi. Joku toinen söi vissiin kaks.

0: Nousi koi, aamun koi, nousi aamunen koi, ambulanssi kun meitä jo kaupunkiin toi. Lasarettiin me mentiin niin, lasarettiin me mentiin niin. Siellä juu toki juu, sairaalassapa juu, pää sai paikan ja lastan sai katkennut luu. Kalleen ilmaakin punopattiin, Kalleen ilmaakin punopattiin. Ja kun tohtori tikkejä neuloi, niin hän mietteensä ilmoille seuloi, että vaatiihan miehiä taistelukin, saati sorsan metsästys.
1: Reino Helismaa ja Rytmi-yhtyö esittävät sorsan metsästyskappaleen. No siinäpä sattui ja tapahtui. Seuraavaksi Elvistä.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Toivoisin Elvis Presleyin My Waytä. Tsemppiä kaikille yötyöläisille, kirjoittaa Times. Vai onkohan sittenkin Taina?

0: Thank you.
1: Thank you very much.
2: Elvis
1: You're
2: Presley.
1: You're a fantastic audience. Thank you very much.
2: Oi, sorry, Elvis. Saanko anteeksi?
1: Thank you.
2: Nyt tuli loppukiitokset vielä. Elvis Presley, My Way, oli tämä hänen esityksensä. Kiitoksia Tainalle toiveesta. Sirpa, seuraavaksi. Soittaisitko biisin nimeltä Syksy, kollaa kestää bändiltä vuodelta 1979? Se on entisen työkaverini ja ystäväni Eevan lempibiisejä. Nyt ollaan molemmat jo eläkkeellä ja jälleen uusia vaivojakin tulee molemmille. Mutta vaikka syksykin taas tulee, niin sisulla ja naisenergialla aina kaikesta selvitään. Ja tällä voimabiisillä. Terveisin Sirpa.

0: Kollaa kestää ja kappale Syksy. Se on nyt varttia välillä 2 ja listalla on enää 3 kappaletta.
1: Oletko jo huomannut, että Radio Suomen lauantaihin on palannut ohjelma nimeltä Lauantaina? Se alkaa heti onnensävelen jälkeen, kestää 3 tuntia ja sisältää hyvähenkistä jutustelua ja matkustelua maamme eri kolkkiin. Muun muassa viikoittaisen reissun päällä matkareportaasin sekä viikon kylän arvonnan, joka nostaa yhden maamme kylistä hetkeksi maanlaajuisiin parrasvaloihin. Ohjelmaa toimittavat Olli Haapakangas ja Reetta Arvila. Sitä on ollut ihan kivaa tehdä. Ehkä sitä on kiva kuunnellakin. Kokeilepa ensi lauantaina 9:08.
0: Hei, löytyisikö teidän arkistosta edesmenneen näyttelijän Markku Peltolan upean yhtyeen Buster Keaton -orkesterin tuotantoa? Ei kuule ikinä missään eikä oikein löydäkään mistään. Toivoisin monien kuulevan kadonneita helmiä. Terveisin Anssi Pispalasta. Kerroin Anssille, että meillä on semmoinen levy, jonka nimi on Buster Keaton tarkistaa lännen ja idän. Ja sen esittäjäksi on merkitty Markku Peltola ja Anssi sanoi, että se on just se. Mikä vaan biisi sieltä levyltä käy? No, jos mikä vaan käy, niin minä heitin tämän kysymyksen yhdellä toiselle kuulijalle, joka tykkää kovasti pohtia musiikkikappaleita silloin, kun täällä on vaikka kädet täynnä. Ja hän sitten ehdotti, että no olisiko vaikka tuo Menopeli, ja sehän sieltä sitten valikoitui soittoon.

Olipa kiintoisa kappale. Markku Peltola ja Menopeli. Jälleen yksi biisi, jota en ole ikinä soittanut toiveiden yössä yli 7 vuoden aikana. Niitä on tällekin yölle tullut jo useampi. Sen sijaan seuraavan kappaleen olen kyllä soittanut. Yksi yökyöpeli monista on nimimerkki tämän toiveen takana. Täällä viestissä lukee: tervehdys toiveiden yöhön. Olisi kiva, kun kuulisi useammin Paul Ankkaa tai Tom Jonesia. Hänellä on toiveena eräs Tom Jonesin kappale. Ja viesti jatkuu: tiedän, että on toinenkin, joka kuuntelee. Ja tuommoinen hymiö perään. Tom Jones soi tässä tällä viikolla pari yötä takaperin, joten skippi sille. Mutta Paul Ankkaa voin soittaa. Ja kuulija, tämä yökyöpeli monista, kertoi, että hän haluaisi kuulla Paul Ankalta You Are My Destiny-kappaleen. Ja nyt se on sitten vuorossa toiseksi viimeisenä.

0: Paul Anka ja komeasti loppui tämä You Are My Destiny-kappale. Tältä yöltä minä säästin muutaman kappaleen ensi yöhön. Ja ihan nopeasti kerrottakoot, että ensi yönä tai myöhäisillassahan on Luonto Suomen luonnon päivä lähetysosio. Eli kello 22 keskiyöhön ollaan sitten todella vahvasti luonnon äärellä ja toiveet sitten jälleen keskiyöstä kahteen. Onko toiveet jo tältä yötä täysi, kyselee Lauri. Tämä tuli jo aikaisemmin kauan sitten. Jos ei, niin toivoisin tällaista vähän erikoista balladia kuin Stamina ja Apnea. Kiitos. Ja näin päättyy Laurin viesti. Tämä Staminan kappale ja tämä levyhän on tämän vuoden julkaisuja.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja se saa soida viimeisenä tänä yönä. Minä toivotan jokaiselle hyvää viikonlopun jatkoa ja kauniita unia.

0: Islantilaiset äänestävät tänään EU:n jäsenyysneuvotteluiden uudelleen aloittamisesta. Saarivaltio aloitti jäsenyysneuvottelut jo kertaalleen finanssikriisin jälkimainingeissa vuonna 2010, mutta neuvottelut keskeytettiin vuonna 2013 hallituskokoonpanon vaihduttua. Mikäli nyt järjestettävässä äänestyksessä neuvottelut päädytään aloittamaan uudelleen, unioniin liittymisestä järjestetään myöhemmin oma kansanäänestyksensä. Yhdysvaltain keskuspankki Fedin pääjohtaja Kevin Warsh on pitänyt linjapuheen pankin vuosikokouksessa. Warsh varoitteli puheessaan inflaatiosta ja koron nostosta. Hän totesi, että hintojen nousu on yhä huolestuttavalla tasolla. Fedin tavoite on pitää Yhdysvaltain inflaatio 2%. Heinäkuun lukema oli 3,7. Kambodžan viranomaiset ovat vuoden aikana sulkeneet yli 700 nettihuijauskeskusta. Kaakkois-aasialaisen Kambodžan hallituksen mukaan ratsioissa on pidätetty lähes 30 000 epäiltyä, edustavat 30 eri kansallisuutta. Yli 58 000 ulkomaiden kansalaista on karkotettu maasta. Kambodžasta on muodostunut nettihuijausta harjoittavien liigojen keskus. Maan viranomaiset ovat kuitenkin tehostaneet rikosten torjuntaa sen jälkeen, kun monet maat alkoivat painostaa sitä. Kambodžasta on tehty muun muassa rakkaushuijauksia ja kryptovaluuttapetoksia.
1: Heikki Lukinmaa toimitti kello 2 Yle Uutiset. Ja oi että, olipa tuo viimeinen uutinen. Hyvä uutinen. Niin ne huijarit saa lähteäkin.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Tässä kohti yötä ei enää soiteta toiveita, vaan kuunnellaan Radio Suomen valittuja paloja, näitä listahittejä ja muita sen sellaisia lauluja. Varttia yli 2 kuullaan Kansan radiota ja 3 uutisten jälkeen Pekkalainen Ihmemaata.

0: Irina, haluan olla yksin. Ja kohta kuullaan Kuumaa yhtyeen tuore kappale.
1: Lauantaina Suomen luonnonpäivän illan hämärtyessä, kun monet meistä virittäytyvät myöskin nukkumaan yötä ulkona. Olemme Oittaalla Espoossa. Minä, Minna Pyykkö ja peltsi eli Mikko Peltola. Juttelemme vieraittemme kanssa elokuun öistä, yöperhosista, pimeässä retkeilystä ja Suomen komeasta luonnosta. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan lähetystä teltoissa, riippumatoissa, laavuilla, retkitulilla, taivasalla tai muuten vaan luontotunnelmissa. Suora lähetys Radio Suomessa Oittaalta ilta 10:30 yöhön, Suomen luonnonpäivän iltana.
2: Yle Radio Suomi.

Scandinavian Music Group ja Hölmö rakkaus soi juuri ennen Kansanradiota. Tämä on siis uusinta. Muumimukeja olisi mukava keräillä, mutta niistä ei ole hyvä juoda. Suosittujen astioiden lisäksi kunniansa saavat kuulla nyt alkavassa Kansanradiossa muun muassa poliisit, mopoilijat ja sukkien valmistajat. Ohjelman toimittaa Lasse Olkinuora.

0: Timo ehdottaa, että kansanedustajille ja hallitukselle säädetään tulospalkkaus. Lähtöpalkka noin 2000. Ja sitten kun valtio ja kansalaisten talous ja hyvinvointi lisääntyy ja kaikki suomalaiset saavat vaaditut lääkkeet, hoidon, toimeentulo, niin palkka alkaa nousemaan. Jäisi kaikki tyhjänpäiväisyydet pois eduskunnasta, jotka eivät saa mitään muuta kuin pahaa aikaisiksi, ja tyhjentäivät ansiokkaasti valtion kassaa vetämällä tyhjänpäityn kovaa palkkaa. Siis tuhouspalkkaus edustajille ja hallitukseen. Se on ehkä vaikea mitata, mutta kyllä sen näkee ja kokee kansalaiset. Tämä olisi hyvä systeemi. Kiitos, hei.
1: Arkadia Mäkeen liittyvää ehdotusta ja kommenttia, niitä on lisää luvassa tämän juuri alkaneen jakson aikana, ei pääty tuohon ensimmäiseen puheluun. Se on Kansan Radio ja Lasse Olkinuora tässä, tervehdys. Kansanedustuslaitos ei tietenkään ole ainoa aihe tällä viikolla paljon ja hyvin erilaisista aiheista on tänne meille taas soiteltu. Siis sivareista muumimukeihin ja villisijoista yleisurheiluun. Porilaisten marssiakin toivotaan, mutta voi olla, että vähän maamelaulua kuullaan sen sijaan. Toissa viikonloppuna Tuusulassa poliisi kiilasi mopoilijan ojaan, se uutinen ja se video sai suomalaiset kyllä keskustelemaan aika kovaankin ääneen ja ärhäkästi. Tänne Kansanradioon siitä tuli heti välittömästi todella vähän puheluita. Vasta nyt tässä menneen viikon aikana ihmiset ovat soitelleet aiheesta. Mutta niinhän meitä ihmisiä nykyään kehotetaan, että joku aihe kun nostaa oikein tunteet pintaan, niin anna pulssin vähän tasaantua ja sitten vasta lähtee kommentoimaan aihetta.
2: Nyt on käyty tästä mopomeeting jutusta aika paljon juttua ja väärinhän siinä meni ja lapsia ei saisi tollaan kohdella, mutta on jäänyt kertomatta poliisilta, paljonko niitä miittinkejä on, paljonko siellä rikotaan sääntöjä ja määräyksiä ja paljonko siellä ajetaan väärillä rikollisilla moottoripyörillä, siis toisin sanoen virteltyjä ynnä muuta. Voisi poliisit kertoa sitten, kun tämä rauhoittuu tämä tilanne, miksi ne käsittelee näitä näin. Niitä nimittäin niille kai haistatellaan tuolla jutuissa ja näytetään keskisormeja ja taidetaan vähän sylkeäkin, ainakin kiroillaan. Eli voisi nyt tehdä niin kuin tämmöisen paljastuksen, jos voisi sanoa. Kiitos, moi.
3: On tainnut Suomen poliisi katsoa vähän liikaa sitä brittiläistä UK:n poliisien ajojahtisarjaa. Mun mielestä johonakin pitäisi vetää se raja, jotta ei tuo vaan niin kuin lisäännyt tuo homma, koska ne on verorahoilla kansan palvelijoita nämä poliisit, eikä mitään ylimistöä, jotta tätä mieltä minä olen. Kiitos.
4: Täältä Vantaalta poliisi ei ole niin pulmunen kuin sitä luulisi. Kiitos. Näkemiin, ei vaan kuule.
5: Jussi tässä, hei. Siitä Tuusulan tapauksesta, mopoilijoista ja mopomiittingin liittyen, niin miksei niitä voida tehdä ihan laillisesti? Se voidaan tehdä. Yksi tekee itsensä siihen vetäjäksi ja sen jälkeen vuokraa sen tieosuuden käyttöön tien omistajalta ja haltijalta, olkoon kunta, valtio tai muu. Tekee ilmoituksen viranomaisille, nimismiehelle tai poliisipuolelle yleensä. Eli tekee siihen palo- ja pelastussuunnitelma, että miten siinä toimittaa. Ottaa sinne järjestyksen valvojia, mitä ne viranomaiset määrää, 20 vai 30 henkeä. Ja sitten tieturva 1, tieturva 2 omaavat kortit kavereille ja sitten ensiapu 1 ja ensiapu 2. Ihan helppoa hommaa. Sitten palkkaa sitten joku pelastuslaitoksen sinne ensiapu- ja pelastustehtäviin. Noita vapaaehtoisia VPK-laisia löytyy ympäri Suomea, ettei ole mikään ongelma. Sitten tekee siitä ympäristölupa, paperi, että kuinka kauan alue on suljettu ja millainen meteli tulee. Siihen löytyy ihan paperi. Sitten ottaa vakuutuksen järjestäjille ja ottaa vakuutuksen jokaiselle ajajalle. Ne on henkilökohtaisia. Pyörät ja kulkuneuvot on vakuutettava, eli niissä pitää olla liikennevakuutus, ettei se häiritse. Jos karkaa käsistä, niin löytyy OK. Tällöin ei vaadita kuljettajalle KH-laitteeseen korttia ja tällöin poliisi ei puutu asiaan. Se voi käydä siellä ulkopuolella, mutta sillä ei ole mitään tähän muuta. Te järjestätte ja kaikki menee ihan hyvin. Opetetaan noudattamaan lakia asetuksia. Ei keulita tuolla tiellä niin kuin paljon ja lähdetä karkuun, vaan pysäytetään ihan laillisesti. Ei se kaveri ole semmoinen niin huono näköinen, ettei huomaa poliisiauto. Tai sitten ei tarvitse olla ajoneuvon autiana ollenkaan ajaa sitä. Ei muuta, ei.
1: Viikon alussa, kun avaa Kansanradion vastaajan, niin nopeasti käy selväksi, että kyllä löytyy tästä maasta iso määrä asioita, joita ihmiset haluaisivat viilata vähän parempaan kuntoon tai tumpata. Meillä on tullut viesti nimimerkillä Huolehditaan terveydestämme. Kulkiessani keräilen roskia ja varsinkin myymälöiden parkkipaikalta, kun menen ostoksille. Roskikset ovat lähellä, mutta niitä ei kaikki käytä. Sieltä löytyy jos jonkinlaista poimittavaa. Tyhjiä tupakka-askeja erityisesti, ja nyt tuli vastaan ihan täysikin tupakka-aski. Enpä ole aikaisemmin kiinnittänyt huomiota tekstiin, ja kyllä löytyy varoituksia. Niin kysymys kuuluu, että eikö ihmiset piittaa edes omasta terveydestään? Kun siinä lukee, että tupakointi vahingoittaa hampaita ja ikeniä, tupakan savussa valtava määrä erilaisia myrkkyjä, siis todellakin tappaa ja vie terveyden. Terveys on paras omaisuutemme, terveyteen kannattaa sijoittaa. Näin siis nimimerkki Huolehditaan terveydestämme. Kansanradio.
6: No täältä yksi aina kateellinen vanhus soittelee sinne päin. Hyvää ehtopäivää.
1: Hyvää ehtopäivää. Sanotko kateellinen?
6: Niin.
1: No minkä takia kateellinen?
6: No kun tuonne kaupungille menee, joka kylälle menee, tai mihinkä päin hyvää se menee. Ja kun silmä pitää levätä, niin... Naisilla on joku rintaliivit ja bikinit.
1: Naisilla ei ole päällä kuin rintaliivit ja bikinit.
6: Niin, mutta vestivaali, kun katselee TV-stäkin, niin siellä on valtavasti tällaisia vähän pukeisia, niin hän pääsee. Siellä on halavalla vaatepenustossa.
1: He säästävät, kun ei tarvitse niin paljon laittaa kankaaseen rahaa. Pitäisikö meidänkin sitten ottaa mallia tästä festarimuodista? Säästetään mekin rahaa.
6: Ei, mä en ole yksinäkään festarissa järjestä käynytkään ja... Tässä alkaa kolistelemaan toi pitkä kilometrimäärä on meikäläisikä, ei tule voi niitä vanhan liiton miehiä.
1: Niin just.
6: Toinen, mikä on sellainen, mitä mä oon huomioinut ja mistä voin olla pitkän aikaa vähän niin kuin myrkistynyt nenään, että kun niin tuo näkee tyttöjä, joilla on sääde paljon aina, mutta niin kuin olisi ajan kävellä jostain likamoituun pohjasta, kun kädet, jalat on sääret ja käsivarret ja sääret on, on kaukaa katsoa, niin kuin ne olisi likaiset, kun ne on tätä tatuointeja.
1: Okei, joo.
6: Siis tämä on vain minun mielipiteeni, se ei tee naista nätiksi millään lailla.
1: Niin.
6: Ja tatuointipuoli on joka puolella nykyään, niin kun on käsivarjakin ihan olkapäätä myötä.
1: Ne on niin makuasioita nuo jutut, kun mä muistan juuri juttelin yhden henkilön kanssa, joka oikein niin kuin ihailemalla ihailee toisten joo. ihmisten. Hänellä ei itsellä ole tatuointeja, mutta tykkää nimenomaan katsella, kun muilla on.
6: Joo, ei mullakaan tatuointia, joo, ja ennen vanhaa, silloin kun minäkin olen maailmanruudun kiertää, niin se mies, joka tuli vastaan ja se oli käsivarressa tatuointia, niin se tiesi varmaan tämän tarkkaan, että se on ollut linnassa.
1: Niin just, merimies ennen tai vanhaa. Linnakundi.
6: Näin on, se ennen vanhaa vedettiin vain linnassa leitä. Mutta ei mitään, tämä on mua tosiaan niin kuin hänsänny ja kiusannut.
1: Niin.
6: Pitkän aikaa mä ajattelin, että mä otan oman kannan, tämä on siis minun oma kantani.
1: Niin,

0: Siellä on oikeus omaan kantaan, kyllä.
1: Kyllä. Ei mitään kuin niin hyvää päivää ja illan jatkoa sinne Paku.
0: Minä toivotan ihan samaa, kiitos.
1: Hyvä, kiitoksia.
0: Kiitos. Moi.
2: Muumin mukki fani soittaa. Muumin mukki on liian pieni. Se pitäisi olla semmoinen korkeampi ja isompi, koska siitä on parempi juoda ja pitää katsoa, että kahva on kunnolla. Mutta Harrodsin muki, jonka mä oon saanut, niin 2 kappaletta, se on tarpeeksi iso ja siinä on kahva, eli siitä, mistä pidetään kiinni, hyvässä asennossa. Ne on mainioita mukeja. Ja semmoista mä oon Suomessa hakenut, mutta muumi tekee liian pieniä. Nyt täytyy lanseerata suurempi muumimuki, missä on kunnon kahva. Kiitos.
3: Olen 80-vuotias nainen ja haluaisin, että ostettavien sukkien, nilkkasukkien ja polvipituisten sukkien kantapäät olisi vahvistettu. On ikävä, kun ne menevät puhki kantapäästä. Parhaillaankin minun kantapääni ovat paljaana, vaikka muu sukkapolvi, polvi tai pesen asti on aivan ehjä. Menee paljon sukkia hukkaan. Voi kääntää tietysti kotioloissa sen reijän tähän nilkan etupuolelle, mutta ei niillä semmoisilla sukilla sitten voi oikein mihinkään tilaisuuteen mennä. Varmaan on olemassa hyviä, vahvoja sukkia, mutta valtaosa kaupassa myytävistä on tämmöisiä. Tähän asiaan minä toivoisin parannusta. En ole ylipainoinen, että ne sen tähden menisivät rikki niin nopeasti kuin ne menee. Kiitoksia. Kuulemiin.
4: Joo, mä perään tällä Uudeltamalta. Mä sen perään huomenta Suomea ja katselen, että ykkösellä tulee selkosuomeksi uutiset, mutta pitäisi MTV3 toimittaja, mikä tämä on, että se vaan puhuu okei. Eikä pitäisi jonkunlainen kirjakielellä toimittajalla. Että semmoista on vähän kiinnittää huomioon, kun se tulee aika usein. Täällä samalla toimittaja, että okei. Että se siitä. Okei, ei muuta.
5: Veijo soittelee tästä siviilipalvelusta, kun olen kuunnellut ja epäillyt, että onkohan tuo Ukrainan porukat, niin porukassa on paljon siviilipalveluukkoja tai akkoja, kun ne pärjää niin hyvästi. Kuitenkin niin iso rohmu Venäjää vastaan. Ja suomalaiset Suomessa ei olisi ollut siviilipalvelijoita silloin Talvisovassa ja Jatkosovassa, niin eipä taitaisi olla koko Suomea olemassa. Että minä en arvosta näitä siviilipalveluja millään tavalla. Että siinä siviilipalvelijat häviää hyvin äkkiä, jos venäläinen hyökkää Suomea. Tämä on minun mielipide ja varma mielipide onni. Hei parallaan.
6: No niin, nimimerkki Tyytymätön. Ihmettelen tämmöistä asiaa ja kuka on keksinyt sanonan, että Suomi on maailman onnellisin kansa. Eihän se pidä mitenkään paikkaansa. Kysykääpä vaikka työttömiltä, pienituloisilta ja eläkeläisiltä. Taloudellisestihan heillä kaikilla menee todella, todella huonosti, että ei heidän mielestä Suomi ole maailman onnellisin kansa. Kysymys onkin näistä Kelan maksamista tuista, joita aina vaan leikataan ja leikataan, että eihän ihmisille jää enää rahaa esimerkiksi lääkkeisiin. Että tietenkin nämä, mitkä on suurituloisia, niin heidän mielestä on onnellisin kansa. Ei muuta kuin kesän jatkoja. Heippa hei.
0: Hajamielinen ihminen minä olen, mutta aika varma minä silti olen siitä, että tuossa jakson aika alussa minä sanoin, että Arkadianmäelle kohdistettua viestiä, sellaista on vielä lisää luvassa. Ja näin on. Seuraavaksi kuunnellaan niitä.
7: Kyllä nyt kaikki työttömät äänestää Kanki Kaikkosen seuraavaksi pääministeriksi, kun se esitti, että työttömyysturvasta ja sosiaaliturvasta pitää tehdä vastikkeellista, eli sillä lailla, että kaikkien kepulaisten ja kokoomuslaisten isojen maatilojen pelloille mennään sadon korjuuseen sirpillä. Viljat leikataan, heinät niitetään viikatteella, perunat kuokitaan kuokalla ylös maasta ja kaikki leikkuupuimurit ja isot miljoonan traktorit pannaan romutukseen. Niistä maksetaan romutuspalkkio niille maatiloille, kun ne on ostanut kalliita nelivetotraktoria ja leikkuupuimuria, ne romutetaan kaikki tai lahjoitetaan Venäjälle. Sitten käsin, kaikki sato korjataan käsin ja kaikki työttömät orjiksi maatiloille. Ei makseta palakkaa, jos ei viitti nostaa omia perunoitaan, mitä syö ja marjoja ja kaikkia porkkanoita ja vihanneksia. Kaikki pannaan orjatöihin työttömät, ruoskitaan vielä sitten. Kaikki pääministerit ja ulkoministerit ja nämä herrat pannaan ruoskimaan työttömät. Kiitos.
8: Esa soittelee, terve. Sellainen hallitukselle hyvä säästökohde, niin kansanedustajan tämä sopeutusraha, niin laitettaisiin 1,5 vuoden pituiseksi maksimissa. Ja maksamiseen ehdoksi 4 työpaikkaa hakua kuukaudessa. Tällainen säästövinkki. Kiitti.
9: Muori Hämeestä. Hyvää päivää. Mun mielestäni tuon hallituksen olisi tarvitsisi kokeilla vähän tätä ensisijaisesti, että leikkaisivat sieltä omista palkoistansa. Ja ettei ottaisi noita köyhiltä ja eläkeläisiltä ja lapsiperheiltä. Ja kulukorvaus eikö riitä, katso, että täytyy taksilla ajaa loman aikanakin. Kiitoksia. Tämä hyvällä radiolle.
10: Se on Kukkonen Veikko, huomenta. Kiehahti, kun tuossa äsken sellaisen nettiä, että joka saa toimeentulotukea, niin jos hän poimii marjoja ja myy, niin toimeentulo, se vaikuttaa toimeentulotuen määrään, tämä marjoista saatu tulo. Eihän tässä ole mitään järkiä, eli miksi? Tässä maassa olisi esimerkiksi sopeutumiseläkkeet ja kaikki teidän kansanedustajien ylimääräiset, sieltä on varaa ottaa kerta kaikkiaan. Äläkää nyt kehatko puuttua pienituloisten ihmisten tulloihin. Ei se varmaan se leipä ole liian leviää. Vielä kehataan tämmöisen. Tämä on törkeää. Mutta sitten jopa joka kerää pulloja, ne omia pulloja, niin siitä pitää ruveta maksamaan veroa. Siis tämähän on sairasta. Eihän tuommoisia 200 pässiä tuolla tarvita tuolla Arkadian meille, jotka puuttukaa oikeisiin asioihin, äläkäkä tämmöisiin naurettaviin lillukan varsiin. Tämä on törkeää. Ei muuta. Kiitos, hei.
11: No, tässä on tämmöinen työtön. Mä sitä meinasin, että kun aina puhutaan työttömät marjamessa, niin mä olen täällä marjassa käynyt nyt ja aika köyhä mä edelleen olen kyllä, kun puhutaan, että meidän pitäisi mennä metsään ja kerätä marjaa. Kiitos.
0: Kauniin kortin on meille lähettänyt tänne Kansanradioon nimettömäksi jättäytyvä henkilö. Kortissa on piirretty kuva 5 kissasta, jotka nukkuvat päällekkäin. Muille olisi tuollainen hankalaa, mutta kissa se on kyllä lahjakas kaveri torkkumaan ihan kaikkialla ja missä vaan ja koko ajan. Tässä kortissa lukee, että neuvotaan, miten suojautua nettihuijareilta, mutta eipä ole varmaa keinoa tapaa, ettei joutuisi netissä rikollisten huijaamaksi. Se on vähän kuin venäläistä rulettia, kun tekoälykin tuli rikollisille avuksi. Mutta on yksi tapa, paras ja tehokkain, se on se, kun lopettaa digiasioinnin, stressi laskee ja nukkuu paremmin. Aika ennen digitalisaatiota oli sivistyneempi, inhimillisempi, fiksumpi ja järkevämpi ja turvallisempi. Näin lukee tänne saapuneessa kortissa. Ohjelman lähes lopussa tulee sitten ne meidän yhteystiedot. Ja seuraavaksi urheilua. Kansanradio.
12: No kun porilaisten marssia odotetaan.
0: Koska Vainio voitti Euroopan mestaruuden.
12: Kyllä, noniin. Euroopan mestaruudelle ilman muuta.
0: Niin just, jännitit koko kisan ajan.
12: No ihan koko kisan.
0: Tosin meni heti niin selvästi johtoon, että eihän sinä melkein edes tarvinnut jännittää, kun
12: no,
0: oli niin selkeä
12: hienompi.
0: Voitto. Niin,
12: sitä
0: kyllä.
12: Hienompi voitto.
0: Ehdottomasti.
12: Aivan loistava suoritus.
0: Kyllä.
12: Paljon onnea hänelle ja on porilaisten marssin paikka.
0: Olisiko se
12: kyllä
0: porilaisten marssi aina, kun Suomelle tulee mitallia?
12: Vanhat perinteet kunnia.
0: Hei, minä kiitän paljon, kun soitit.
12: Kiitos. Hyvää päivän jatkoa.
0: Kiitos samoin, kiitos.
12: Hei.
0: Moi.
13: Hei, mahtavaa. Naiset pelastaa jälleen kerran kisat. Moi.
14: No yksi akka täältä Espoosta vaan. Hei. Ollaanko me nyt noin miesten armoilla, että ei edes 1,5 tuntia Kansanradiolle keskellä päivää löydy aikaa?
15: on pelkkää urheilua. Ei me kaikki välitetä urheilusta. Kiitos paljon tähän astisesta. On ollut erittäin miellyttävä kuunnella aina Kansanradiota. Hei hei.
0: Kansanradio.
16: No, täällä on Teemu Nutinen Tuusulasta. Hyvää päivää. Tuli mieleen täällä, kun olet kuuntelut tuossa, jos katselin telkkarissakin vähän osittain. Hieno, helvetin hieno maratoni. Alisu on aina onnea, vaan Alisulle kohti. Suosittelen Lasse, että nyt tämä Maamme laulu.

0: Hyvä Suomi!
1: Minä kiitän paljon, kun soitit tänne ja lauloit maamme laulun. Ollaanko me tyytyväisiä Suomen mitallisaldoon näistä kisoista?
0: Minä olen ainakin. Mä olen näin pientä, hyvä. Kaksi kultaa, yksi hopea.
1: Niin just. Hei, tiedätkö, minä kiitän todella isosti, kun soitit ja lauloit maamme laulu. Päivän jatkotteen.
0: Hyvä, kuin myös.
1: Jes, moi.
0: Moi.
1: On monenmoista kysymystä soittajilla, joita kuullaan seuraavaksi, kunhan ensin luen tämän Kikka Kitkien lähettämän sähköpostin. Hänkin siinä esittää kysymyksen heti otsikossa, miksi ihmiset hankkivat omakotitalon? Olen omakotitaloasukas ollut jo yli 50 vuotta. Talomme on Turun kaupungin keskustasta noin 4 kilometriä omakotitalokujan varrella. Ihmetykseni on, miksi ihmiset hankkivat omakotitalon, jos eivät hoida oman talonsa kuntoa, ulkoverhoilua, kattoa, portinpieluksia, puutarhaa ja niin edespäin. Koko kujan häpeäpilkkuja ovat talot, jotka eivät ajattele naapureitaan sen verran, että oman tontin kuusen ja koivun oksat eivät rehottaisi naapurin puolelle varjostaen naapurin pensasaitoja. Miksi siis välinpitämättömät ihmiset hankkivat omakotitalon, jos rahkeet ja huolenpito eivät riitä siitä ja sen ympäristöstä huolehtimaan? Kujallamme on myös postilaatikkoryhmiä. Ja yhteen laatikkoryhmään on törmännyt auto, jonka seurauksena koko laatikkoryhmä on maannut maassa jo 2 kuukautta. Tulee syksyn sateet, talven lumet ja lumiaurat, taitaa laatikot mennä lumikasavallien alle. Eli toinen kujan häpeä pilkku, eikä kukaan tee asialle mitään. Nyt on minulla mitta täysy, siksi tämän Kansan radioon vuodattelin. Terveisin Kikka Kitkiä.
2: Lahdesta 90-vuotias mummo, terve. TV:ssä mainostetaan, koti ovelle tuodaan ruokaa Sokos. Olen soittanut 150 metriä on Sokoksen ja Prismaan on 150. Sokos sanoo, ei heille ole mitään palvelua, soittakaa Prismaan. Ja siellä ei ole myöskään mitään palvelua, ei kotiin tuoda. Haluaisin tietysti vain tämmöisiä perusruokia, kuten maitoa, leipää, perunaa, porkkanaa ja niin edespäin. Itse pystyn laittamaan, mutta kantamaan en voi, koska ne on painavia nuo ruuat. Ja taksilla ei voi mennä, koska on niin lähellä, että taksi ei onnistu kyyti. Mitä varten Sokos mainostaa, vai onko se pelkästään sitten viina, alkoholi, jota tuodaan kotiovelle, mutta mummot ei saa? Miten saadaan, että kotiin saisi perusruokia tilattua, ettei voisi itse laittaa? Kiitos.
3: Ärsyttää tavattomasti radion naiset, kun te aina hoitte, asia on niinku. Selitäkääpä, mitä se niinku sisältää. Miksi puhutte päälle kuin rokkapataa? Naurun kiherrystä selostellessa. Vaikka se ei kuulu koko asian luonteeseen. Heippa.
4: Tiellä semmoinen oppimaton savolaispappalainen on vähän ihmeessään tämän nykyisen puhetyylin kanssa, kun on tämmöinen niinkus-juttu tullut nyt hyvin isosti muotiin tuossa erilaisissa tiedotusvälineissä ja telekkarissa ja radiossa. Ja minusta se on niin mahtavaa, kun siellä tuommoiset oppineet ja mut toimittajat, niin ne osoituthan niin kuin sanoo käytteen niin mojovasti, että siinä ihan kuulostaa, että ne on pätevöitynyt monen muuhun, niin kun ne osoo sen niin pätevästi tuoda esille. Ja kun pääsisi tuommoiselle kurssille jossa, kun tietäisi missä niitä kurssia pidetään, niin minustakin saattaisi tulla yhtä pätevä siinä hommassa, mutta kun en ole päässyt. Minun vaan pitää kuunnella, kun muut on päteviä, ja en minä ole tuommoisen varmaan tarpeeksi viksu. Ei tässä muuta. Kiitoksia. Moi.
5: No, Merja tässä. Morjesta. Tässä jäin ihmettelemään semmoista juttua, kun tästä TV:tä katselen, että miten se nettikiusaaminen loppuu sillä, että sä lahjoitat rahaa jollekin tilille. Ei mulla muuta. Moi.
1: Kansan radio.
6: No niin, kuule, Etelä-Karjalasta yksi Jolly Good Fellow soittaa.
1: Jolly Good Fellow Etelä-Karjalasta. Mitä
6: joo,
1: kuuluu?
6: Mulle ihmetyttää tämmöinen homma, kun aikoinaan keksitty tämä dieselvero. Mm-hmm. näille dieselautoille siitä, kun niillä on niin hirmu halpa se polttoaine. Ja tänä päivänä se on kalliimpa kuin mikään bensa. Ja dieselvero jyllää edelleenkin. Tässäkin minun ystävällä on 800 euroa maksaa kuukausi, ajaa vajaa 2000 kilometriä vuodessa. Ja on se ihan järkyttävä homma, että ei se dieselvero ole mitenkään muutettu sitä. Ja kuka kansanedustajat on minkäännäköistä kantaa tuon homman.
1: Eli kysymys kuuluu, että miksi tämä on vielä voimassa?
6: Niin, nimenomaan. Se ihan kauhea, kun miettii tuota hommaa. Kun se aloperi keksittiin sen takia, kun diesel on niin hirmu halpaa. Bensa maksoi silloin melkein 2 kertaa enemmän kuin diesel siinä vaiheessa, mutta tänä päivänä se on toisiperin. No toisiperin, mutta kuitenkin enemmän se diesel maksaa tänään kuin kalleinkaan bensa.
1: Eikö löydy tuolta eduskunnasta tai sinne pyrkivistä ihmistä, joka olisi ottanut tämän asiakseen?
6: No sitä tässä ihmetellään, just kun ei ketään kiinnosta tuo asia niin paljon. Minkähän takia se ei todellakaan ole agendalla missään, millään tavalla tuossa hommat. Kun tuota varmaan aika monta kiinnostaa, varsinkin jos ajaa 2000 kilometriä vuoteen ja 800 euroa maksaa sitä dieselveroa, siis sitä mitä bensa-ihminen ei maksa. Johan nyt joku tolkku siinä pitäisi olla kyllä.
1: Joo.
6: Niin se vero perustuu alunperin siihen silloin, kun diesel on niin halpa, että pitää panna erillinen vero näille dieselkuskeille sitten. No, ei tässä sen kummempaa, mutta ihmetellä pitää.
1: Ja pitää esittää kysymyksiä, kun niitä on esitettävänä, ehdottomasti. Hei, hyvä kun soitit.
6: Joo.
1: Kiitos.
6: Joo, kiitos sinulle.
1: Moi.
6: Moi.
1: Kyllä me tähän loppuun kerätään vielä kuuntelemaan muutamia ehdotuksia, kehotuksia ja käskyjä. Minä puolestaan en käske, vaan ehdotan ja kehotan, että se aihe, joka mielestäsi kaipaa enemmän huomiota, oli se sitten ruusumaista tai risumaista, niin ota yhteyttä, kerro se meidän kautta ihan kaikille. WhatsAppin välityksellä viestit numeroon 044-55-15464. Sähköposti kansan.radio@yle.fi. Kirjeposti osoitteeseen Kansanradio PL79-00024 Yleisradio. Ja vastaajan numero vielä, se on 0800-15464. Ja ihmisvastaaja se odottaa kuten aina. Kauluspaita päällä ja mirri kaulassa kello 12.30 ja 15.30 välillä sunnuntaisin. Lasse Olkinuora toivottaa oikein hyvää kesän loppumetrejä. Kaikkien asioiden loppuminenhan ei ole hirveän mukavaa, mutta kesän loppumisessa on yksi sellainen hyvä puoli, että sieltä se saapuu sitten seuraavaksi se syksy. Saa kumpparit jalassa ihminen ihastella ruskaa. Ei muuta kuin päivän jatkot. Kansanradio.
7: Haverin Pentti täältä. Ranuan elämästä päivää.
1: Päivää.
7: Kuulkaako tuota, mulla on semmoinen ajatus tullut tuota, kuuluuko sinne hyvin?
1: Kuuluu todella hyvin.
7: Joo, oikein hyvä. Kun täällä on joskus katvealueita, ei taho saada millään yhteyksiä.
1: Joo, kyllä kuuluu erittäin hyvin.
7: No oikein hyvä. Niin tuota, mulla on tullut semmoinen ajatus, että kun ikäihmiset on niin kuin tavallaan syrjäytetty tästä digimaailmasta. Ja pankkipalvelujakin saa olla kerran viikossa 3 tuntia täällä Rovaniemelläkin esimerkiksi.
1: Oho.
7: Niin se on liian vähän.
1: Mm.
7: Ja eräpäivät niin, tuota, pakkaa päälle ja niitä pitää aina vähän muutella. Niin tuota, minä on tullut ajatus, että minä ehdottaisin näin, että jos joku kansanedustaja tätä kautta alkaisi hoitamaan asiaa niin, että nuo kaikki kirjastot täällä niin tuota velvoitettaisiin auttamaan ikäihmisiä laskujen maksuissa.
1: Kirjastossa, kirjastoihin semmoinen palvelu, okei.
7: Niin, semmoinen palvelu kirjastoihin. Että se on niin kuin leikisesti sanottu, että se olisi niin kuin toinen pankki. Niin,
1: joo,
7: että,
1: joo.
7: Että siellä autettaisiin ikäihmisiä näin laskujen maksuissa. Ja sitten tuota, jos ne rahanostoja ja semmoisia ole,

0: pysyvät henkiasiat jollakin lailla ajan tasalla.
1: No niin, sellaista ehdotusta minä kiitän siitä.
0: Tällainen ehdotus minun on tullut mieleen, kun kirjastoja käyttävät, vanhat ihmisetkin käyttävät paljon kirjastoja ja käyvät siellä, niin samalla voisivat saada laskunsakin maksettua.
1: Minä kiitän paljon, kun soitit tämän jutun.
0: Oikein hyvä, kiitoksia teille.
1: Kiitos.
0: Kuulemiin.
1: Moi.
2: No Lassi täältä Helsingin Alppiharjusta. Kuulin Radio Suomesta, että sä nyt pohditat alinopeudesta sakottaa. Minä ihmettelen, miten riivatussa siitä voidaan sakottaa, jos ihminen ajaa alinopeutta. Sehän osoittaa sitä, että ihminen ei kerta kaikkiaan halua ajaa ylinopeutta, kun kaikesta pitäisi vaan sakottaa. Tämmöinen paskavaltio tämä Suomen valtio on, että aina vaan sakotetaan. Sen sijaan, että ymmärretään niitä, jotka haluavat ajaa normaalia nopeutta. Ja se normaali nopeus tarkoittaa sitä, että sitä ajetaan tilanteen mukaan. Järki hoi, älä jätä. Morjens.
3: Villisikan asia on tähän semmoista ratkaisua, että kun näitä villisikoja näyttää enemmän ja lisääntyy, niin niitähän voisi antaa karhuille ja susille syötäväksi. Nehän tykkää niistä kovasti. Ei muuta kuin karhuille ja susille syötävää, koska ne tarvitsee sitä, niin ne ei sitten söisi niin paljon ihmisten lampaita eikä muuta tuhoja tekisi niin paljon, että niin kuin villisikoja siellä ampuvat ja niitä vähentävät, niin se olisi paras ratkaisu. Ei muuta kuin karhuille ja susille syötäväksi, niin siellä olisi oikea paikka sitten niille.
4: Tuoma täällä päivää. Semmoinen juttu, että Suomessa on paljon hyvää ja yksi niistä on tämä meidän presidentti, että se on kyllä viimeisen päälle hieno mies ja maailman mies. Ja mä vähän epäilen, että hän epäillä aina sopii, että kun hän oli löytänyt ne Kekkosen viinat, että ettei vaan olisi mennyt sieltä ottaa etukäteen, että käyttäisi niin varovasti niitä, että Kekkonen osasi käyttää niitä varovasti, että pärjäsi maailmanjohtajien kanssa, että voihan se tämä nykyinenkin residentti ottaa pienet neuvonantajat sieltä, että jos tekee tiukkaa, että kaikkea hyvää hänelle. Kiitos, moro.

0: Kitchen Cafe, todella kaunis, soi yöradiossa, kello on 2:50. Mikäli kohta menet nukkumaan, niin oikein kauniita unia ja toivottavasti lepäät sitten hyvin niin, että huomenna virkeänä ensimmäisenä nouset sieltä hyvällä jalalla ja ehkä aurinkokin paistaa.
1: Ai herveetä, mistä sä ton kaivoit?
2: Kyllä niitä tulee vastaan.
1: Älkää kaiva, kun vanhoja hautoja auki.
2: Tälläkin viikolla levylautakunnassa mennään käännösbiisien parissa. Uusia käännösbiisejä kuuntelemassa ja arvioimassa laulaja Eini, sanoittaja Lasse Wikman sekä Radio Suomen Olli Haapakangas.
3: Se soundaa hyvältä, antaa mennä. Ja kun mun mielestä ei.
4: Kitaristikin malttoi aluksi ja sai siitä pluspisteen, jonka menetti kyllä sitten, kun ennen lopussa malttanut. Soolo oli pitkä.
2: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
5: Yle Radio Suomi.

0: Emma ja Matilda ja Seesteinen tulkinta Levoton tuhkimokappaleesta soi tässä. Ennen uutisia kuulemme vielä yhden kappaleen ja se on toisenlaisen tyttöpoppoon käsialaa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Vai pitäisikö sanoa, että vähän vanhemman sukupolven tyttöpoppoa? Tiktak ja tuuleksi taivaan rantaan.

0: Presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat on tehnyt mittavan öljysopimuksen Venezuelan kanssa. Yhdysvallat saa Venezuelan todistettuja öljyvarantoja enemmistöhallintaansa 65 miljardin barrelin edestä. Trump kertoo asiasta Truth Social-viestipalvelussaan. Trumpin mukaan Yhdysvaltain öljyvarannot yli kaksinkertaistuvat sopimuksen myötä. Hänen mukaansa sopimus alentaa merkittävästi polttoaineiden hintoja Yhdysvalloissa. Yhdysvaltain keskuspankki Fedin pääjohtaja Kevin Warsh on pitänyt linjapuheen pankin vuosikokouksessa. Hän totesi, että hintojen nousu on edelleen huolestuttavalla tasolla. Fedin tavoite on pitää Yhdysvaltain inflaatio 2%. Heinäkuun lukema oli 3,7. Tennesseen osavaltio aikoo nimetä Nashvillen kansainvälisen lentokentän Dolly Partonin mukaan. Maailmankuulu countrylaulaja menehtyi 80-vuotiaana tällä viikolla. Nimenmuutosta ovat vaatineet etenkin Partonin fanit sosiaalisessa mediassa. Parton syntyi Tennesseessä vuonna 1946. Yleisurheilun perinteinen Ruotsi-Suomi-maaottelu järjestetään nyt viikonloppuna Olympiastadionilla. Ottelu alkaa 18:00. Ensimmäisen päivän suomalaistähtiin lukeutuvat tuoreet Euroopan mestarit, muukarin heittäjä Silja Kosonen ja maratonari Alisa Vainio, joka osallistuu Helsingissä 10 000 metrille. Ensimmäinen maiden välinen maaottelu järjestettiin vuonna 1925.
1: Heikki Lukinmaa toimitti kello 3 Yle Uutiset. Ja pian kuullaan Pekka Laineen Ihme maata. Ohjelma on uusinta ja sitten lauantai-aamua aloittelemassa 4 jälkeen kanssasi Jenny Lehtinen. Allekirjoittanut eli Laura Haikala myös ensi yönä sitten seurannasi toiveiden yötä luotsaamassa keskiyöstä alkaen. Oikein hyvää yötä ja huomenta kaikille.
2: Tämänkertaisen ohjelmamme sankareina kuulemme. Hetkinen, mitä tuo sankarisana oikein tarkoittikaan? Kompastummeko nyt herran pieksut ensimmäiseen lauseeseen? No sovitaan vaikka, että sankareita on monenlaisia. Joku tunnustaa sankarin sellaiseksi, toinen taas ei. Yksi sankari näyttää sankarilta, toinen ei. Entäpä tämän aikamme? Sankaruuden tematiikka ei todellakaan ole simppeliä juuri nyt. Huh, mikä solmu. Katsotaan, miten käy. Tämä ohjelma on Pekka Laineen Ihmemaa.